Аулық сақ бейнесін сапаландырумен бірге кәсіп саласының дамуы сапасын жоғарылату, негізгі сатыны жөнге салып өнімділігін арттыру, қыстағы стилі халық салтын үздіксіз жақсартты. Бүгінгі төменгі 10 қыстағында көршілер арасындағы қайшылық азайып, шаттық күлкі көбейді. Бос жүрген адамдар азайып, еңбекшіл нақты істейтіндер көбейді. Ұлттар ынтымақты, көршілер тату тәтті, өркениетті, ізгілікке талпынатын жаңа стиль, дұрыс салт ауыл қыстақтың байтақ даласын нәрлендірді.

әр ұлт бұқарасы бір-біріне көмектесіп, бір ниет, бір тілекте болып, қыстақтың барлық жерінен ынтымақты, жарасымды, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешкен тамаша рай мен мұндалайды. Төменгі он қыстағының тұрғыны Бәтима былай дейді. Мінира Шуджи міндет өтегеннен кейін ол үнемі отбасыларын аралап, жағдай ұғысып, біздің тұрмыс жағдайымызға ырықтылықпен көңіл бөліп, қиыншылық талап тілектерімізге сабырлықпен құлақ түріп, көпшіліктің қиын мәселелерін шешуге бар зейін зердесін сарқа жұмсады. Қазір қыстақтағы әрлі бұқарасы өзара көмектесіп, тату тәтті өтіп, көршілер ара қарым-қатынас ерекше нығая түсті.

Мәнира, бұдан кейін қыстақтың коллектив шаруашылық кірісін үздіксіз арттырып, еңбек күштерді жұмыстандыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, бұқараның жанына үздіксіз ішкерлей барып, олардың жүрегінің тыңдап, бұқара үшін тіпті де көп игі істер, нақты істер істеймін дейді.

Ал енді алдағы үш күндік ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қатын аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынары жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірде және шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ал енді 26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде оңтүстік Шинжаңның батысында Байғұлин облысында Тұрпан қаласындағы таулы өңірде Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірі, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлиннің оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғырдағы шынара өңірде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы Шығызы қаласында Санджы облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жетісігінің күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.
Жоғарыдағы Шынара өңірде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел түрінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-де 8 балл болады. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Шырқызы қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағында, Ақсубай аймағында, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Шинжан темір жолы Шинжанның мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші пойызды көбейтті. 7-ші айдың басына дейін биыл тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдар 1 миллион 220 мың тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 163% артты. Мақта, астық, химия өнеркәсіп сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қызметін қамтамасыз етуді арқау еткен Шинжан темір жол тараулары затқайнардың арту жағдайына қарай кезекші поездің және төте қатынайтын поездің қатынау жиілігін икемді көбейтіп, тұрақты кезекші поезд желісі жобасы бойынша 11 кезекші поезд желісін жобалап, Шандың, Хубей, Чжаджан, Жансу сияқты 10 өлкені қамтыған кезекші поезд өнімдері арнасын құрды. Биыл темір жол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поездінен жиыны

530 кезек қатынады. Мақта базарының сатып алу сату саудасы тез айналым өнімділігі жоғары болу сынды кәсіптік ерекшелігіне меңзе Шинжаң теміржол тараулары мақта тоқыма бастамашы кәсіпорындар мен жан жақты стратегиялық селбестікті тереңдетіп, еліміз бойынша тұңғыш рет кезекші пойыз бен бажырсыз заттарды топтап жинауды бірлестіріп арнаулы пойызы жаңа үлгісін атқарып, теміржол зат айналымының өзекті бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Чонго темір жолы өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналым істері бөлімінің бас меңгерушісі Чао Хуй Чин былай дейді. Бұрын Шинжаңның мақта кездемесі сияқты өнімдері көбінесе бытыранды тасымалдауға сүйенетін, жол бойы көп рет топтарға айырылатын, тасымал уақыты ұзақ, буындары көп, өзіндік құны жоғары болатын. Осы қиын түйінге меңзесіп, біз қарғалдақ тез тасымалдау мақта кезекші пойызын ұйымдастырып, түйіндері бойынша бір бекеттік тіке тасымалдауды жүзеге асырдық. Әрі пойыздың сағаттық жылдамдығын 120 км-ге жоғарылаттық. Мақтаның тасымал уақыты бұрынғы 10-15 күннен 3 күннің айналасына қысқарып, Шинжаңның ерекше өнімдерінің анағұрлым тез, анағұрлым жақсы сыртқа шығуын қамтамасыз еттік.

Биыл жыл басынан бері Шинжаның теміржол тараулары мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызы желісін үздіксіз жиілеткендіктен теміржол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын тұрақты болған мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызы желісі 7-ге жетіп, кезекші пойыз Гуанчжоу, Шанхай, Чжэньчжоу, Ухан, Чинан сияқты 5 туысқан мекемеге төте жетіп, Шинжаң ішіндегі мақта тоқыма кәсіпорындарының ұдайланғанын көлемденген сыртқы тасымал қажетін жан-жақты сәйкестірді.

Халық санының қарттарына белсене төтеп беру үшін Мори ауданы автономиялы районының сыйлықты билет әлеуметтік игілік қорына сүйеніп 2026 жылы үйді және әлеуметтік аумақта негізгі зейнеткерлікке қызмет өтеп игілік түріндегі нысандарды бастап, үйіне барып қарайласу отбасында қарттарды күтімге алу төсегін құру, ерекше қарттардың үйін қарттарға үйлесімді етіп өзгерту сынды үш түрлі халық тұрмысы инженериясын қатар ілгерілетіп, өзгерту төсек орны үйіне барып қызмет өтеу білескен бір тұлғаланған ең төменгі шектен түсірмей қарттарды күтімге алу жүйесін құрып, аудан өңірінде қиыншылығы бар қабілетінен айырылған қарттарға дәлме-дәл көмектесіп, қарттар қауымының үйінде кәсіптік етене зейнеткерлік қамсыздандыруынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады.

Нысанды атқару барысында ауыл, қалашықтар, әлеуметтік аумақтар отбасыларына барып құрылыс жүргізуді және үйіне барып қызмет өтеуді қатар өрістетіп, қарттарға үйлесімді етіп өзгерту жұмысын өрістетіп, тұрғындарға тазалық бөлмесінің сүйеніші, дәрет шелегінің биіктігін арттырғыш, төсек жақтауы, қорғаныш рәшеткесі, тайғанамайтын жол сияқты қауіпсіздік көмекші жабдықтарын орнатты. Кәсіптік технологиялық қызметкерлер үйлеріне барып көп қуатты электрлік күтімдеу төсегін орнатты. Жабдықтың өзінде арқасын көтеріп, аяғын көтеріп, аунату ішінде орнатылған дәрет шелегі, уқалау сияқты көп түрлі қуат болып, орта, ауыр дәрежеде қабілетінен айырылған, ақыл есінен айырылған қарттардың күнделікті тұрмыс қажетін дәлме-дәл сәйкестіреді. Қарттарды күтімдеуге қызмет ету серіктестігінің күтушілері мерзім бойынша үйлеріне барып қарттарға тұтас үйді тазалау, денсаулығын бақылау, өлшеу, денсаулығын қалпына келтіріп күтімдеу, рухани жақтан серік болу сияқты қызмет етуді өрістетіп, тамақтануға, тазалыққа, емделуге, моншаға түсуге көмектесу сияқты жалпы беттік қарайласу қызмет өтеуін тиянақтандырды. Осыдан бұрын Мория ауданы қарттарды күтімдеу қызмет етеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетті. Қазірге дейін аудан бойынша қарттар игілік түріндегі нысан 121 отбасына 5 ретте жалпы 605 рет үйіне барып қызмет өтеді. Қарттарға үйлесімді етіп өзгерту бойынша 18 отбасын өзгерту міндетін орындады. Төсек орны құрылысы бойынша 13 отбасына электрлік күтімдеу төсегін орнатып, қарттардың үйдегі тұрмыс шарт жағдайын шынайы жақсартты.

Жаздың шіліңгірістігін дәуірімде қаласы Дабанчың районы Түңгу ауылы енгізген Нидерланд кілегей қияры тұңғыш жинау мезгілін қарсы алды. Дабанчың районы Түңгу ауылының жылжайына барсаңыз, кілегей қияр сабағының жайқалып мол жеміс бергенін көресіз. Жемістің сыртқы қабығы жылтырап, жеміс еті үгілмелілері тәтті болып, ауызға салсаңыз өзгеше сүттің хош иісі келеді.

үрімжі қаласы чуңның люйтің ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі чен сяңжин былай деді: қазір үзіптің қауырт мезгілі, оның сабағы ұзара береді, әрбір жапырақтың бәріне бірден қияр түйін салады. Біз бір жылда мубасындық түсімі 10,000 килограммнан асады деп межелеп отырмыз. Үлкен сауда сарайларында, ерен базарларда тұрақты қамдай аламыз. Үрімжі қаласы чуңның люйтің ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі Түңгу ауылында 19 жылы жайды көтермеге алып, кілегей қиярдан сырт дәмді помидор, бей-бей кішкене асқабағы сияқты таңдаулы жеміс-жидек көкөністерді бір уақытта екті. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз мен түннің температура парқы зор болуы табиғи абзалдығына сүйеніп, көкөніс жеміс-жидектердің өсуі айтарлықтай болып, Чисай дабан сынды өз маркасынан пайдаланып, жеміс-жидек көкөністер ірі сауда сарайларындағы ерін базарларға кіргізді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 26 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 13 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтта, аз жаңбыр жауады, температура 19-30°C, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы да кемелді, жаңа да қуатты болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
2: Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі арнаулы шара шығарып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдады.
3: Станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын шолуы.
2: 2026 жылғы Шинжаңның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық курсының бірінші топ реттегі архив шығару, қабылдау жұмысы ресми басталды.
3: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасаудың жаңа саясатын шығарып алу көлемін кеңейтіп, үйдің жыл шектемесін кеңейтті.
2: Орталық балет үйірмесінің классикалық би театры Қызыл әйелдер армиясы Үрімжіде қойылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-5 жылдықта екпінде ілгірлейік.

0: Бас жузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: түрлі жаңалық ашу байлықтарының кәсіпорынға қарай шоғырлануын ілгерілетіп, өзекті технологияда алдыңғы лекте тұратын, жаңалық ашу қабілеті күшті ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды және жоғары жаңа технология кәсіпорындарын күш сала жетілдіру керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинжан назарды кәсіпорындардың шаруашылық жүргізуіндегі бөгетті түйіндерді шешуге шоғырландырып, орта шағын кәсіпорындарды шағында пытыранды болудан арнайда кемелді болуға, жаңада қуатты болуға бастап, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылық машиналары, биодәрдермек, төмен кеңістік мәдениет саяхаты сияқты салалардағы ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын жедел жетілдіріп, үздіксіз жаңалық ашу арқылы өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттің негізгі дәрдермек тізімі 2026 жылғы нұсқасы ресми жарияланды. Бұған ТФ-ның дәрі жасау серіктестігінің хлорал гидрат қант қоймалжыңы біріктірілген дәрісі, хлорал гидрат клезма дәрісі, мидазолам гидрохлороид сұйықтығы, дидрогестрон таблеткасы сынды әйелдер мен балаларға арналған 4 түрлі дәрі сәтті таңдалды. ТФ-ның дәрі жасау серіктестігі ғылыми комитетінің бас хатшысы Сүн Лили хлорал гидрат сынды екі өнім осыдан бұрын мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енген, қазір негізгі дәрі тізіміне енді. Бұл есептен көтеруге болудан алдымен пайдаланылатын дәрі қатарына қосылғандығынан дерек береді деді. Ана бала пайдаланатын дәрілерді қонттай зерттеуге күш салған жоғары жаңа технология кәсіпорын ретінде ТФ-ның дәрі жасау серіктестігі Үрімжіде, Нанжиңде, Ланчжоуда көптеген өндіріс базасын орналастырып, зерттеу ашу ұсынылымын үздіксіз арттырды. Негізгі дәрдермек тізімі саясаты ала келген базардың артым өлшеріне сүйенген кәсіпорын өндіріс қуатын кеңейту жоспарын бір уақытта бастады. Биыл Шинжан арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарды еселеп арттыру, жетілдіру әрекет жоспарын ішкерлей атқарып, назарды қазынадан сыйлық қосымша қаражат беру, қаржы қорауға қызмет ету, капитал базарсында көп өлшемде сәйкесе күш салуға шоғырландырды. Қазір районымыз бойынша 2815 жаңалық ашу түріндегі орта шағын кәсіпорынды, 1303 арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорынды, мемлекет дәрежелі 61 арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді. Мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорны арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорын Шинжан тайқы зерделі бұрғылау барлау серіктестігінің өндіріс цехында дербес зерттеп жасаған зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасының өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріс жүргізіп, елші сыртынан келген тапсырыстарды қауырт орындауда. Серіктестіктің үнемдік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Лю Чанчан тілшіге: кәсіпорын өндірген зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасын нақты уақытта бұрғылау орбитасын үстінде бақылап өлшіп, жұмыс параметріне автоматты сәйкесіп, Шинжанның жоғары деңгейлі зерделі бұрғылап барлау жабдықтарын жасаудағы ақ таңдақты толтырды дей келіп, тапсырыс толассыз келуде. Өндіріс жоспары 3090-ға дейін орналастырылды. Экспорт сауда кірісінің салыстырмасы орнықты жоғарылады деді.
1: Сапалы кәсіпорындардың сатылы қосының жетілдіруімен бірге, районымыз жасампаз жұңғы жарыс текшесіне сүйеніп, ғылым технологияда жаңалық ашушы дарындылар мен сапалы нысандарды саралады. 10 жылдан бері Шинжан орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу шаруашылық құру жарысында жеңіп 5260 нысанын қабылданып, 212 нысан автономиялы район сыйлығын еншілеп, 92 нысан мемлекеттің 500 мықты нысан қатарынан орын алды. 16 нысан мемлекеттік шешуші жарыста сыйланды. Көптеген нысан кәдеге жарап, жалпы 800 миллион юаннан астам қаржы құрап, дарындыларды топтап, ақыл-парасатты шоғырландырған жарыс Тянь-Шан алабында ғылым технологияда жаңалық ашу өміршең күшін жандандырудың маңызды дәнекерін айналды. Шинжан Джунгкі BIPV фотоволттық терезе ұжымының жауаптысы Сүн Шуэй: жарыс жаңалық ашушылардың сынтасы, әрі арманның үдеткіші. Ол біздің үздік қаржы қосушылар мен кәсіптік мамандар мен ішкерлей ауыс түйіс жасап, қымбатты жетекшілік ету мен қолдауға ие болдық деді. Арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырын үздіксіз орайту үшін партия 18-ші

0: кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы кемелді, ерекше жаңа бағытқа қарай дамуын жебеу жөндегі орналастыру бойынша Шинжан сипырлы технология мен тұлғалық экономиканы тоғыстыруды тереңдетіп, таңдау, жетілдіру, күшейту, тұтас периодтық жетілдіру жүйесін ақаусыздандырып, жасау кәсібінің сифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасау арнаулы әрекетін атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше кәсіп шоғырын жетілдіріп, сорайтып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз бекемдейді.
1: Станциямыздың хабары. 7-23 күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тоныяз, автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы қатысты арнаулы жобалары, шынары шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істері. Сондай-ақ Шинжан Ұйғыр автономиялы районының ауа-райы апатына сақтанудағы түйінді орындардың ауа-райы қауіпсіздігін басқару әдісі сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы денсаулық сақтау, саламаттық істерін дамыту жобасы, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы аурудан сақтану және оны тізгіндеу істерін дамыту жобасы, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының орман, жайылымды қорғау және одан пайдалану 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының сауда істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының шекара өткелдерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Саламатты Шинжан құрылысының түрлі міндеттерін жаппай тиянақтандырып, денсаулық сақтау, саламаттық, даму тәсілінің ауруды емдеуді өзек етуден, саламаттықты өзек етуге қарай бұрылыс жасауын, қызмет өтеу жүйесінің санды, көлемді кеңейтуден сапа өнімділігін, дәрежесін жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын, саламаттық басқару тәсілінің ырықсыз емделуден ырықты саламаттыққа қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Осы замандаған ауруды тізгіндеу жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, ауруды тізгіндеудің өзекті қабілетін үздіксіз жоғарылатып, салмақты жұқпалы аурулардың зиянынан өнімді сақтанып және оны тізгіндеп, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қорғаныс шебін батыл бекемдеу керек. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, орман бастығы тізімін жетекші етіп, жаңа дәуірдегі үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын күш сала ойдағыдай жүргізіп, мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, құм шаруашылығын күш сала дамытып, ерекше жеміс жидекті негіз еткен жасыл орман, жайылым шаруашылығын сапаландырып, әлеуеттендіріп, көрікті Шинжан құрылысында тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілету керек. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің батысқа есік ашу жалпы тұлғалық орналастырумен терең тоғысып, Азия Еуропа алтын арнасымен батысқа есік ашудың алдыңғы шебін күш сала құру керек. Түйінді тораптық шекара өткелдердің қабілет дәрежесін жоғарылату, өңірлік түйінді шекара өткелдердің олқылықтарын толықтау, әдеттегі шекара өткелдерін парықтандырып дамыту тактикасын атқарып, арна экономикасының кәсіп экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Шекара өткелдерінің негізгі құрылғыларын күшейтіп, зерделі шекара өткелі құрылысын күшейтіп, кеденнен өтуге қызмет өту қабілетін жоғарылатып, шекара өткелдерінің халықаралық селбестігінің жаңа жүлгісін орнату керек.
0: Мәжіліс Іле Қазақ автономиялы облысының шынары шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істеріне принциптік жақтан қосылды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ауыз су қайнары Бұқараның су көбісі, халық тұрмысының төменгі шегі, әрі экологияның қызыл сызығы. Қатысты заң ережелерге қатаң бойсынып, ауыз су қайнарын қорғау аумағын қорғау тізімі мен арнаға түсіру құрылысының талабын тиянақтандырып, су қайнарын қорғау аумағын бақылау басқаруды күшейтіп, орта мәселесін дер кезінде реттеп оңып, су сапасын тексеруді күшейтіп, ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Ауа райы қауіпсіздігін басқаруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, тараулар ара информацияны ортақтасуды күшейтіп, ауа райы апатынан сақтанудағы түйінді орындардың тізімдігін орнатып, түйінді орындардың шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын жасауына және кемелдендіруіне шұғыл жағдай

0: айға төтеп беру жаттығуын өрістетуіне жетекшілік ету керек. Нөсер, қареруден туылатын таусырғымасы, алай көшкіні, опырлу сияқты қауіп-қатерлерге тұжырым жасауды күшейтіп, түйінді кәсіпорындарды қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруге, реттеп оңауға қузап, қатерлі химиялық бұйымдар, кейін ірі өнеркәсіп нысандарының ауа-райы апатынан сақтану жауапкершілігін нақтыландырып, халықтың басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Синжаңның жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі ұсыныс жоба 2026 жылғы автономиялы райондық саяси кеңестің түйінді ұсыныс жобаларының бірі. Бұны автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы бастамашылдықпен қозап бітіреді. 7-24 күні автономиялы райондық саяси кеңес Синжаңның жұңы шипагерлігі дәрігерлігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі түйінді ұсыныс жобаларын бітіру бойынша кеңес мәжілісін ашып, ұсыныс жобаларды бітіру жағдайын түйінді оқысып, мүшелер мен маман оқымыстылардың ұсыныс пікірлерін тыңдап, қатысты қызметтердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте ұсыныс жобаны бас болып бітіретін орын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті және бірігіп бітіретін орындардың қатысты жауапты жолдастары ұсыныс жобаны бітіруді ілгерілету жағдайын таныстырды. Ұсыныс қоюшылар уәкілдері мен мамандар кәсіптік пікірлерді алға қойды. Көпшіліктің лебізін тыңдағаннан кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Партия мен үкіметтің негізгі басшыларының түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қозғап бітіруі шешімдердің демократиялы, ғылыми болуын ілгерілетудің маңыздарынасы. Соңғы жылдары автономиялы райондық саяси кеңес, автономиялы райондық парткомның орынластыруларын, талаптарын ішкерлейде екілендіріп, тиянақтандырып, назарды жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппайда екілендіруге қызмет етуге шоғырландырып, деңгейі жоғары. Нысанасы дәлме-дәл, тиянақтандыруға болатын бір топ жоғары сапалы ұсыныс жобаларды алға қойып, автономиялы райондық партком мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына, өнімді шара қолдануына, тиімді пайдалану материалын әзірледі.
0: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын, саламатты джунго құрылысы және джунги шипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жоғары сапалы ұсыныс жоба арқылы Синжаңның жоғары сапалы дамуына дем беру керек. Саяси кеңес ұсыныс жобаларының өзекті арқау ету, келелі жағдайға қызмет өтеу ролын толық сәулелендіріп, Синжаңның жоңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Синжаңның жоңы шипагерлігі дәрігерлігінің ерекше абзалдылығын ашып, алдын алу, денсаулық сақтау, ауруды емдеу және сауықтыру бір тұлғаланған сапалы жоғары өнімді жоңы шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өту жүйесін орнатып, аз ұлттар шипагерлігі дәрігерлігін зерттеуді, пайдалануды күшейту, жоңы шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің даму түйінін үйлесімді орналастырып, шикізатты сыртқа шығарудан тұтас кәсіп тізбегінің тұйық айналымына қарай секіріс жасауын ілгерілету. Жергілікті жоңы шипагерлігі, дәрігерлігі ерекше тарындыларын баулуды күшейтіп, жоңы шипагерлігі, дәрігерлігі тарындылар қосынын бекемдеу керек. Түйінді ұсыныс жобаларды бітіру қызметін таңғылықты ілгерілетіп, түйінді ұсыныс жобалардың ұсыныс жоба қызметіндегі үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Сапаны бағдар етуге табанды болып, таңдаулы ұсыныс жобаларды күш сала дайындап, мәселені шешудің бағыттамалығын күшейту, бітіру жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, кеңесуді, пікірлесуді мықты, егжей-тегжейлі игеріп, мүшелердің, мамандардың ұтымды шараларын, тамаша әдістерін әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізетін халық тұрмысындағы нақты нәтижеге шын мәнінде айналдырып, партия үкімет орындарындағы негізгі басшылардың түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қозғап бітіруін Синжаң саяси кеңесінің жарқын танысқысына айналдыру керек. Қайсар Әбдікерім автономиялы райондық халық үкіметі атынан қатысты жақтардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Шүйсен үй мәжіліске қатты.

0: Насты. Автономиялы райондық жоңы шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесінің, дәр-дәрмек бақылау басқару мекемесінің қатысты жолдастары, мүшелері мен мамандардың ұсыныстарына жауап қайтарды.
1: Станциямыздың хабары. Жуықта автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы районның базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдаудағы бірнеше шарасын 2026 жылғы нұсқасы жариялап, ерекше кәсіп саласының сапасын жоғарылату, базардың өміршеңдік күшін тасқындату сияқты жақтарды арқау ете отырып, 15 түрлі нақты шараны алға қойды. Мұндағы мақсат базарды бақылау басқару функциясын тиянақ етіп, оңтүстік Шинжаңның сапалық, бәсекелік қуатын, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қуатын және әкімшілік қызмет өте өнімділігін пәрменді жоғарылату. Шара назарды ерекше абзарлыққа ие кәсіп салаларының сапалық бәсекелік қуатын күшейтуге шоғырландырып, кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің сапасының өзара жебеп, жоғарылауын өрістетіп, сапада үлгілі кәсіпорыннан 10 нешесін дәлме-дәл жетілдіріп, Жүнгө мұнай табиғи газ добы серіктестігі тары мұнай алабы серіктестігіне сүйеніп, табиғи газ ашу кәсібінің өлшеу сынау орталығы құрылысын ілгірлетіп, газды батыстан шығысқа жеткізу инженериясы мен түйінді су игілігі нысандарын өлшеу жағынан қамтамасыз етеді. Сонымен бірге кәсіп саласын дамытудың өлшем жүйесін жедел кемелдендіріп, бір топ жергілікті өлшем мен топтық өлшемді белгілеуге және оған өзгеріс енгізуге жетекшілік етіп, Шинжаң сапасы сияқты өңірлік әлеуметтік марка құрылысына қолдау көрсетеді. Тексеру өлшеу, куәландыру қызметі өтеуін күшейтіп, шылан, алма сияқты ерекше өнімдердің өзекті көрсеткішін салыстырып, талдау жасауды ілгірлетіп, кәсіпорындарды органикалық өнімдерді куәландыруды өтініш етуге шабыттандырып, қосымша құнды жоғарылатады. Ерекше егін, мал шаруашылығы жағында, шарада оңтүстік Шинжаңның жағырапиялық белгісінің 120-дан асуын ілгірлетіп, көрлі алмұрты, ақсу алмасы сияқты өнімдерді арқау етіп, өңір аралық заңат қарып, жалғандық істеуге соққы беру, әрі мемлекеттік жағырапиялық белгілерді қорғаудан үлгі көрсету өңірін тексеріп өткізіп алу ортаға қойылды. Мұнан сырт, мақтаның нысаналы баға саясатын сапалландырып, кәсіпті қамбада сақтауды бақылау басқару мен қамбада куәландырып тексеру тізімін қатаң тиянақтандырып, Ақсу, Арал сияқты өңірлерді түйінетіп, тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтеді. Сауда тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындату үшін бүкіл район Аяй мен зерделі тексеріп бекітуді бірлестірумен, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін бірге бітіруді атқарып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналу тәртібін ықшамдайды, әрі жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тиіпке түрге бөліп дәлме-дәл сүйемелдеуді атқарады. Қауіпсіздік төменгі шегі жағында азық-түлік, дәрі-дәрмек, түйінді өнеркәсіп өнімдері мен ерекше жабдықтарға қадағалай назар аударып, арнаулы оңау және қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді өрістетеді. Сонымен бірге Байынғолин Мұңғол автономиялы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы сияқты жерлердің өнім сапасын тұтас тізбекті бақылау басқару сынақ түйінін өрістетуіне қолдау көрсетеді. Шарада тағы негізгі саты базар бақылау басқару орындарын өлшемдендіру, арнаға түсіру құрылысының тебінін арттырып, тәрбиелеу саны негізгі сатыға бейімделеді, әрі орталықтың аударып төлеу қаржысы толық босатылып, патент нысандарының тиянақтануына қолдау көрсетіледі.
0: Енді станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын жолын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі алға қойған арнаулы шаралардың жарқын түйіні дәлме-дәл болу. Мұнда нысаналы күш салу арқылы оңтүстік Шинжаңның дамуында қиын мәселелерді шешіп, бақылау басқару қызмет өтеуі мен өңірлік даму қажетінің үндестік табуына мүмкіндік жасау. Ерекше кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырғанда, кәсіп саласының дамуында қиын түйіндер шешіледі. Оңтүстік Шинжаңдағы мұнай, табиғи газ, жеміс-жидек сияқты ерекше кәсіптерге қарата, саясат, сапа, өлшем, куәландыру өлшемінен дәлме-дәл күш салып, үлгі кәсіпорындарды жетілдіріп, қатысты өлшемдерді жасап, және оған өзгеріс енгізіп, тексеру өлшеу, куәландыруды күшейтіп, кәсіп саласының қосымша құны төмен, өлшемі кемелді болмау сияқты қиын түйіндерге тіке соққы беріп, бақылау басқару қызмет өтеуін кәсіп тізбегінің арқайсы буындарына дәлме-дәл сіңіру керек. Дәлме-дәл шара қолданып, базардың өміршеңдік күшін жандандырып, даму мен қауіпсіздікке тең мән беру керек. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді типке түрге бөліп дәл метал көмектесу сүйемелдеуді атқарып, бәрін бір шыбық пен айдаудан сақтану, түйінді салаларға қадағалай назар аударып, арнаулы оңауды өрістетіп, түйінді өңірлерді таңдап, түйінде сынақ етудің тұтас тізбегін бақылау басқаруды атқарып, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді дәл метал бір-бірлеп тексеріп, бақылау басқарудың орны да кем болмауына, әрі шектен асып кетпеуіне мүмкіндік жасау керек. Негізгі сатының бақылау басқарудағы олқылықтарды дәл метал толықтап, саясаттың тиянақтанып, өнім беруіне мүмкіндік жасау керек. Тәрбиелеу қаржы негізгі сатыға бейімделіп, бақылау басқару қызмет өтеуінің соңғы бір километрі қиын болу мәселесін шешті. Бақылау басқарудың дәлме-дәлдігі саясаттың өнімділігін белгілейді. Жергілікті орынның іш жүзіндік жағдайынан жазбай, мәселенің нысанасын көздегенде ғана, бақылау басқару өңірлік экономиканың дамуын ілгерлететін үдеткішке айналады.
1: Таяуда кеден бас мекемесі 2025 жылғы мемлекеттік кешенді бажсыз аумақтардың даму нәтижесін бағалау қорытындысын жариялады. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы еліміз бойынша 68-ші орынды иеліп, алдындағы жылдағымен салыстырғанда қатары 7 орын жоғарылап, жалпылық қуаты Шинжан бойынша алдыңғы орынды иеледі. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 22-ші күні Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы Динму биоғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған жем шөпті жінтіктей мәнерлі өндіріс желісі толық көтерімділікпен іске қосылды. Серіктестік мәнерлі зауытының бастығы Лю Шаофың серіктестік импорт етілген астықты шикізат етіп, биологиялық жемшөп өндіреді. Бақшаның саясаттық пайдасы мен дәлме-дәл қызмет өтеуі кәсіпорынның шекара өткелінде терең тамыр тартуының, өндіріс қуатын кеңейтуінің берік негізі деп таныстыра келіп, былай деді. Кешенді бажсыз аумағы алға қойған шекарадан кірген астықты кешенді бақылау басқару, бақша ішінде тікелей айналымға салу сияқты жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, кәсіпорындардың шикізатты кеденнен өткізу және айналымға салу өнімділігі барынша жоғарылады. Оның үстіне бақшаның бір кәсіпорынға бір шара бойынша толымдылығын мәлімдеу, жетекшілік ету, саясатты түсіндіру сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау қызмет өтеу кәсіпорынның айналым өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, өндіріс қуаты орнықты артты. Биыл тұтас елімізді өніммен қамтуға құлшынамыз. Өткен бір жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы қызмет нәтижесін бағалау көрсеткішін тығыз арқау етіп, бір-бірлеп өлшімге туралап, түзім құрылысы, кәсіп күйінде жаңалық ашу және кәсіп орындарға қызмет ету жағында бірдей тың табыстарға қол жеткізіп, ілгерілінді кейінді Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару ережесі кәсіп орындардың жаңалық аша дамуын қолдау, сүйемелдеу, шабыттандыру әдісі сияқты өлшемді құжаттарды шығарды. Мыс негізді мәнерлеу, астықты бақылау басқару, шекара аралық финанс сияқты салаларда төрт түрлі жаңалық ашу әмілетін қалыптастыруға және жалпыластыруға назар аударып, көптеген тараумен бірлесіп, алты кәсіпорынның IEO куәландыруы, шетел ақшасын қолайландыру сынақ түйіні және жоғары, жаңа технологиялы кәсіпорын сияқты толымдылыққа ие болуына көмектесті. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару комитеті экономиканы дамыту мекемесінің бастығы Жаңғы Чын, келесі қадамда біз дамудағы олқылықтарды толықтап текшенің көмескі үшін ішкерлей ашып, кеденнен өтуді бақылау басқару қызмет өтеуін үздіксіз сапалландырып, бақшаның сапасын жақсартып, қуатын арттыруды ілгерілетіп, шекара өткелінің өңірлік абзалдылығы мен кешенді бажсыз аумағының саясаттық қуаттық абзалдылығын сыртқа есік ашудың пәрменді жеңісіне шынайы айналдырамыз деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы ауылшаруашылық сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының орынбасар бастығы Ван Ютаң 3 жылдың алдында Джунго ауылшаруашылық ғылым академиясынан Шинжанға келген. Шинжанда қызмет істеген кезінде ол аспаптан ортақ игіліктену орталығының ғылыми зерттеу байлығын жандандыруды ілгерілетумен бірге Нылқы Мұңғылкүрге аудандарының жергілікті абзал байлықты кәсіп абзалдылығына айналдыруына көмектесті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тілші Ван Ютанға жолыққанда ол қызмет материалдарын бір-бірлеп реттеп, кейінгі ұштастыру тізімдігін реттеп отырған еді. Ол тілшіге былай деді. Шинжанға көмектесудегі 3 жылдық міндет мерзімім аяқтау алдында тұр. Көңілімде 3 іс бар. Аспаптан ортақ игіліктену орталығы менің ең қамжейтін алғашқы ісім.

0: бүгін автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясының түрлі тексеру аспаптары мен жабдықтары бытыраңқы, пайдаланылу мөлшері біркелкі болмағандықтан ғылыми зерттеу тексеру қызметінің жоғары өнімді өрістетілуіне тұсау болған еді. 2024 жылы 5-ші айда Уаң Ютан түрлі аспаптардың санын пайдалану жиілігін анықтағаннан кейін академиядағы түрлі аспап жабдықтарды жаппай реттеп, өлшемденген аспаптардан ортақ игіліктену орталығын құру ойын ортаға қойып, ғылыми зерттеу байлығын барынша жандандырды. Қазіргі дейін орталықтың жабдықтарының жүргізілу мөлшері мен пайдалану мөлшері жеке-жеке 50%-ға және 70%-ға жоғарылап, зерттеу орнының артқан кірісі жиыны 500 мың юаннан асты. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы ауыл шаруашылық сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының аға зерттеушісі Лиу Хэ Чжан академияның іші сыртындағы 50-ге жоқ жаңалық ашуды зерттеу ұжымына қызмет өтеді, сауда сомасы бейіл 1 миллион юан айналасында болуы мүмкін деді. Уаң Ютанның ойынан шықпаған тағы екісі 500 км шалғайдағы Нылқ ауданы мен Мұңғыл Күре ауданында. Екі жерде де төмен дейтерейлі су, бал, жылқы шаруашылығы байлығы мол болғанымен кәсіп тізбегі қысқа, өңдеу деңгейі төмен, жетістіктерді кәдеге жарату жетерсіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Осыған қарата Уаң Ютан Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың байлығымен белсене ұштастырып, жергілікті үкіметпен ырықты түрде бірлесіп әрекеттеніп, екі жердің сапалы ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін кәсіп салаландырып дамыту, маркаландырып дәрежесін жоғарылатуын сәтті ілгерілетті. Шинжан Джуйюнджин жоғары жаңа технология қаржы қосу шекті серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Гонана, бұрын біз дербес өндірген табиғи төмен дейтерейлі судың технологиясы кемелденбегендіктен күндік өнім мөлшеріміз мың қорап айналасында ғана болатын ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында 2026 жылдың алғашқы жарымында өнім құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 70% артты деді. Уаң Ютан, менің Шинжандағы қызметім аяқтағаны мен, бірақ Шинжанға көмектесу қызметі аяқтаған жоқ дей келіп, үздіксіз назар аударып отырамын. Селбестігіміз сөз жоқ жалғасады. 3-5 жылдан кейін төмен дейтерейлі судың сатылым сомасының 200 миллион юаннан жоғары болуын, Мұңғыл Күре ауданы қымыз кәсіпорны сауда сомасының 2-3 жылдан кейін 200 миллионда 300 миллион юаннан асуын үміт етемін деді.
1: 7-ші айдың 25-ші күні 2026 жылғы Шинжанның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің бірінші топ реттегі архив шығару, қабылдау жұмысы ресми басталды. Әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің бірінші топ ретінде Шинжаннан 28,100-ден астам оқушы қабылдауды жоспарлады. Енді станциямыздың тілшісі Қауманқойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: 7-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесі 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың оқушы қабылдауды ашық ұстау күні қимылын өткізді. Үрімжі мен Санжы сынды екі орыннан келген емтихан берген оқушылардың, ата-аналардың, оқытушылардың уәкілдері және ақпарат құралдарының тілшілері жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың тұтас барысын нақты орында көзден кешірді. Үрімжідегі емтихан тапсырған оқушы Фанда Джин үстінде өзінің қабылдану жағдайын ұғысты. Ол, мен 687 номер алдым, қазір Жайжаңда жүйесіне архивім шығарылды, бұған дән ризамын. Тұтас қабылдау барысы төтенше ашық, әрбір мұғалым қызметті ерекше мұқият істейді екен деді. Биылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханның толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 298 жоғары мектеп бар. Шинжаннан жоспар бойынша қабылданатын оқушы 28,100-ден асады. Қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханның толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 241 жоғары мектеп бар болып, 4900 неше оқушы қабылдауды жоспарлады. Автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтихан бөлімі емтихан істері бірінші бөлімінің бастығы Ли Чао. Қазір әдеттегі жоғары мектеп емтиханның үш топ ретінде 12,000-нан астам оқушы қабылдау қызметі орындалды. Қатысты өлке қалалардағы Шинжан орта мектеп класынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханы бойынша бір топ ретінде 210 неше оқушы қабылдау қызметі орындалды деп таныстырды.

0: Рагел былай деді. Біз 7-ші айдың 28-ші, 29-ші, 30-ші күндері жеке-жеке әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы әдеттегі түрдегі толық күрес, бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды. Шинжан орта мектеп класынан оқу тауысқан оқушылардың толық күрес бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды және әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы жеке түрдегі толық күрес бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды істейміз. Талап жинағанда емтихан берушілердің бір уақытта өзгеріс енгізуіне немесе кейінгі топ реттегі талаптарды қайтадан толтыруына болады.
1: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасаудағы 5 түрлі жаңа саясатты шығарып алу және қарыз ақша беру кәсібін кезеңдік сапалыландырды, реттеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы рет жаңадан қосылған үш түрлі тұрғын үй әлеуметтік қорын алу кәсібі үй мүлік басқару қаражатын төлеу, автокөлік тұрағын сатып алу, тұрғын үй арнаулы жөндеу қаржысын тапсыруды шығарып алу көлеміне енгізді. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Уан Тентен тілшіге жаңадан қосылған шығарып алу кәсібі қаланың көне шағын аумақтарын жаңалау, үйлерді арнаулы жөндеу, тұрғындардың күнделікті бейқұты үй шығысын дәлме-дәл ұштастырып, тұрғын үй әлеуметтік қорын үй сатып алғанда арнаулы пайдаланудан бейқұты үйді жаппай пайдалануға айналдырды дегенді былай деді. Қаладағы өздері тұратын тұрғын үйлеріндегі жұмысшы қызметкерлер тұрғын үй әлеуметтік қорын жылына бір рет шығарып алып, үй мүлік басқару қаражатын төлеуіне болады. Бір отбасында екі немесе одан да көп тұрғын үй болса, ерлі-зайыпты екі жақтың әрқайсысы бір рет шығарып алуына болады. Ұқсас бір үйдің тұрғын үй әлеуметтік қорын бір жылда бір рет қана шығарып алуға болады. Нақты төленген сома бойынша шығарып алуға болады. Ең жоғары болғанда 3000 юаннан аспауы керек. Осы қалада жаңадан салынған тауар үйлердің сәйкесті автокөлік қоймасын сатып алу тоқтамына қол қойғаннан кейін, 2 жыл ішінде автокөлік тұрағының нақты сатып алу бағасы бойынша бір рет тұрғын үй әлеуметтік қорын алуды өтініш етуге болады. Ең жоғары болғанда 100000 юан алуға болады. Бұдан сырт жаңа саясат көне үйлерге қарыз ақша беру жыл шегін бір шыбықпен айдау шектемесін күшінен қалдырып, өткірме үйлерге қарыз ақша беру шартын барынша төмендетті. Бұрынғы саясаттағы үйдің жыл шектемесі 30 жылдан асса қабылдамау деген сөз, қарыз ақшаның мерзім шегіне үй жыл шектемесі қосылып ең ұзақ болғанда 60 жылдан аспайды деп реттеліп, анағұрлым көп бұқараның әлеуметтік қордан төмен өсімді қарыз ақша алу пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы қарыз ақша басқару бөлімінің орынбасар бастығы Фан Юй Тин қайталай саудаласатын тұрғын үй жыл шектемесі жеңілдетілді. Осыдан бұрын 1995 жылдан бұрынғы тұрғын үйлерге әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауға рұқсат етілмейтін. Осы рет саясат реттелгеннен кейін 1995 жылдың алдындағы үйлердің де тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауды өтініш етуіне болатын болды деді.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында районымызда күріш өндіретін өңірлердің күріш аты суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алып, көптеген саяхатшыларды тамашалауға, ат басын бұруға баурап, ауылықстақ саяхаттың дамуын өнімді жебеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шапшалсібе автономиялы ауданы Жетісұмыл ауылының күріш атыз картинасы, күріш атызы суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алды. Күлгін, сары, жасыл реңді көптеген сортты түсті күріштер атызда, түстері сатылы да айшықты, образы жанды жасампаздыққа толы күріш атызы суретін салып, жер жетегі саяхатшыларды толассыз келуге баурады. Саяхатшы Дуан Бояу: «Бұлары өте қызықты екен. Күріш атызы суретінде глобус, тағы шаптол бақшасында серттескен үш дос бар екен, өте әдемі» деді. Биыл күріш атызы картинасы, күріш атызы суреті көрініс өңір бұрынғы әйнек шарбақ жолдарды сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, ерекше көріністі тамашалау, ат басын бұру түйінінен екеуін шыт жаңа құрып, саяхатшылардың саяхаттау кешірмелерін анағұрлым жоғарылады. Көрініс өңірінің қызметкері Колин Канг былай деп таныстырды: «Биыл көрініс өңірінде Ти Чин көпірімен Худия көпірі тыңнан қосылды, арнайы барып суретке түсуге болады. Сонымен бірге бұл арада кейбір ас су, дәмді тағамдардан дәм татуға болады.

0: Қаладағы кейбір жергілікті ерекше өнімдер көпшіліктің таңдап сатып алуына беріледі. Үрімжі қаласы Мейдон районы, Яңмаугун қалашығы, Шинжан қыстағында елеген жер аумағы 20 му келетін екі күріш атызы суреті жұрт назарын ерекше аударды. Мұның бірі сыртта жүргендердің ауылына қайтуы, ауыл қыстақтың шыт жаңа өзгерісі көрінісін қайта елестетсе, енді бірі астық қамбасы, ұшу аппараты, зерделі ауылшаруашылық машиналары сияқты факторлар арқылы осы заманғы ауылшаруашылығының қарыштап дамуын әйгілейді. Жергілікті орын ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, зерделі егіншілікті жалпыластырып, ауылшаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыру арқылы тамашалаушыларды ауыл қыстақ тұтынуының өміршеңдік күшіне айналдырды. Үрімжі қаласынан келген саяхатшы Уаң Жүйе, биыл күріштің өсу жағдайы жақсы, жобалануыда тамаша, ерекше желпіндім, көптеген суреттер түсірдім, деді.
1: 7-ші 24-ші күні кеште орталық балет үйірмесінің классикалық ұлттық балет би театры Қызыл әйелдер армиясы Үрімжі мәдениет орталық театрханасында қойылып, Үрімжідегі көрермендерге қызыл мазмұнға және шығыс эстетикасына ие көркемдер салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант Шейдайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Балет би театры Қызыл әйелдер армиясы 1964 жылы жарыққа келген. Еліміздегі тұңғыш жасампаздықпен жасалған ұлттық балет би театры. Би театры жер төңкерісі дәуіріндегі Хайнан Қызыл әйелдер армиясының нақты тарихын алғашқы нұсқа етіп, диқан бойжеткен У Чунхуаның езгіден құтылып, партия уәкілі Хун Чанчиннің жетекшілігінде төңкеріске атсалысып, соғыс өртінде шыңдалып, берік төңкерістік жауынгер болып жетілген әңгімесін баяндайды. Театр батыстың классикалық балетінің дәстүрлі баяндау жүлгесін бұзып, балет бишілерінің аяқ ұшы шеберлігін, жүнгоның ұлттық биін, сайыскерлік әрекетін органикалы тауыстырып, қайсарды асқақ би формасы арқылы зорлық-зомбылықтан қорықпайтын, ерлікпен қарсылық көрсететін челекті қаһармандарының мүсінін жанды түрде сомдады. Сол алаңдағы көрермен Чан Лин, біз 70-ші жылдарда киносын көргенбіз. Езіп қаналған бір әйел заты өз тағдырын өзгертпекші болады. Артист өте жақсы сомдаған, дене ишарат арқылы оның арпалысын, батырлығын толық әйгілеген. Қатты әсерлендім, деді. Театр алаңындағы көрермен Тян Дяньшин көргеннен кейін ерекше желпіндім. Балет пен жүнгоның халықтық көркемөнер шеберлікпен ұштасып, тәпті де жаңаша болған. Сондай ақ бізге қызыл рухтың жалғасқанын шынай сезіндірді, деді. 60-неше жылдан бері Қызыл әйелдер армиясы ұзақ уақыт бойы орындалып, дүние жүзіне жүнго хикаясын баяндайтын классикалық көркемөнер танысқысына айналды. Орталық балет үйірмесінің балет шебері Уан Хау, Қызыл әйелдер армиясы бүкіл жүнгоның балет тарихында белестік маңызға ие болып, классикалық батыс балет сөздік қоры мен жүнгоның дәстүрлі ұлттық биінің бейнелеу тәсілін біріктіріп, жүнголықтарға тән өзінің нағыз балет би театрын жаратты. Қызыл әйелдер армиясының рухы іш жүзінде біздің қайтпас қайсарлығымыз, талықпай талпынатын күрес жасау рухымыз деуге болады. Шинжаңдағы көрермендерге тамаша концерт сыйладық деп ойлаймын, деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 24-ші күні автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының іле жарыс райондағы садақ ату жарысы аяқтады. 6 жарыс күніндегі қиян-кескі сайыс арқылы жарыста жиыны 46 тур бойынша 6 медаль таратылып, Санжы командасы, Үрімжі командасы және іле командасы медаль тақтасының алдыңғы үшеуін иеледі.
1: Бүгін сағат 18-де Үрімжі қаласы 3-ші топ реттегі әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау нәтижесін торапта сұрастыру жүйесін ашады. Емтихан берушілердің емтихан беру куәлік нөмірі бойынша қабылдау нәтижесін сұрастыруына болады.
0: Санжы қаласы таяуда қала райондағы негізгі жолдарға, тұрғындар шағын аумағына және сауда шеңберіндегі жаяулар жолына 2500 ортақ игіліктенетін өлесепет қояды. Осы ретке ортақ игіліктенетін өлесепеттің айналым периоды 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады. Кейін ауа райы өзгерісімен қала тұрғындарының жүріс-тұрыс жиілігімен ұштастырып, өлесепетті жинап алу уақытын икемді реттейді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 19-30 градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура

0: 18 28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 32 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-де 27 Цельсий градус.
1: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 27 Цельсий градус.
0: Қарамайдада аз жаңбыр жауады, температура 24-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Шахызада аз жаңбыр жауады, температура 20-да 32 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-де 42 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлыңғырланып бар башылады, температура 25-де 37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәптіде көп мазмұнды сұлу шетін кілеңді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Көркем көрінісімен көз сүріндіретін ел іші сыртына ата әйгілі нарат жайлауы жөнде шырқалған «Нарат» деген әнді Лиу Ли Миннің орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді себезгіреп жауған жаңбыр әрдайым сүйіктімді есіме түсіреді. Мінекей сіркіреп жауған жаңбырда тоқтады. Ал сен қашан қасыма ораласың сүйіктім деп мұңғыл тілінде шырқалған. Себезгі жаңбыр деген әнді Темірбаттың орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Өмірімде өзіңдей қормал жанға кез болған мен шынында бақыттымын. Сен қасымда жүрсең, жадырап күлсең, мен ерекше қайраттанамын. Сен менің барымсың, тірлігімнің тынысысың деп шырқалатын ұйғырша «Сен менің бақытымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен 601 түрлі дәрі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өтті деген хабарды. Одан соң су кемшіл болса дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыруы және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру дәрі-дәрмек тізімдігін және саудалық саламаттық қамсыздандыруы жаңалық ашқан дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өткен дәрі-дәрмектің тізімдігін жариялады. 2026 жылғы тізімдікті реттеудегі мәлімдеу сатысында мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жалпы 800 нұсқа негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін мәлімдеу информациясын тапсырып алды. Бұған саятын дәрі-дәрмектің жалпылығаты 664 түрлі болып, ең соңында 601 түрі формалық тексеруден өтті. Формалық тексеру емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін реттеудің алғашқы буыны. Формалық тексеруден өту тек осы дәрі-дәрмектің сәйкесті мәлімдеу шартына үйлесетіндігіне және мамандардың бағалауына қатынасу толымдылығына ие болғандығына уәкілдік етеді. Бұл тізімдікке енгендігін білдірмейді. 2026 жылғы Чжунхуа медицина қоғамы нерв сыртқы аурулар бөлімі орта жас жастар ғылыми мәжілісі таяуда мемлекетіміз бойынша алдыңғы қатардан орын алған 3А дәрежелі шипақанадан келген 36 нерв сыртқы аурулар маманын Синжан медицина ташысына қарасты бірінші шипақанада ақысыз науқас көруге ұсыныс етті. Мамандар бас сүйек ми өспесі, ми қан тамыр ауруы, омыртқа бағанасы жұлын ауруы сияқты күрделі қиын ауруларға бағыттай отырып науқастардың ауруын ақысыз сұрап тексереді.

Аталған айдарда су кемчіл болса, дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Сіз мәлім бір күні түстен кейін үлкен миыңыз тосыннан тоқтап қалып, аңыз қайтаруыңыз баяулап, тіпті қарапайым есептеуге де жарым күн ойланып толғанған, немесе ештеңе істемесеңіз де қарадай мазасызданып, не нәрсені көрсеңіз сүйкімсіз көрінген жағдайды бастан өткізген бедіңіз. Көптеген адам мұндай жағдайды жақсы ұйықтай алмаудан туылады деп қарайды. Бірақ мұның суды өте аз ішумен қатысты екендігін ойлап көрмеген болуы мүмкін. Бүкіл денедегі мүшелердің ішінде үлкен ми су кемшілдікке ерекше сезімтал. Су құрамының теңгерімділігі бұзылған сәттен бастап, денеде тізбекті аңыз басталады. Су ми тікандарын құрайтын іргетас болып қалмастан, әсіресе нерв электр сигналының жеткізілуін сақтауда, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалауда және қоректік заттарды тасымалдауда маңызды дәнекер саналады. Су тапшылығы үлкен миға жоқ дегенде мынадай үш жақтан соққы болады. Бірінші, таным функциясы төмендейді.

Мұнда жеңіл дәрежеде су кемшіл болса, үлкен мидың аңысы баяулап, ой пайым чабандап, зейін зердесі мен қырағылығын көрнекті дәрежеде төмендетеді. Егер ұзақ уақыт су кемшіл болса, адамның таным функциясы төмендейді. Зерттеуде су ішу, чай ішу, кофе ішу, сиыр сүтін ішу түгелдей танымдық кедергіні қорғайтын фактор екендігі. Күнделікті ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден. Әсіресе 500 миллилитрден аз болса, танымдық кедергіні тудыратын қатерлі факторға айналатындығы байқалған. Екінші, көңіл күй және рухани жағын меңгере алмайды. Су кемшіл болуы адамды тіпті де оңай қалжыратып, күйгелек мазасызданатын және қарадай абыржып тұратын күйге түсіреді. Суды тоқтағаннан кейінде көңіл күйдің кері ықпалы жалғасуы мүмкін. Тіпті салмақты болған кезде тағы бас ауру, тіпті басы ауырлап, аяғы жеңілдеу немесе түрегеліп тұрғанда есінен танып қалу жағдайы

Үшінші, үлкен ми құрылымы зақымдалады. Су кемшіл болған кезде қан айналысын сақтау үшін ми клеткалары сусызданып, үлкен мида уақыттық сему пайда болуы мүмкін. Осыдан бұрын Ұлы Британияның Лондонда шефі Гоуан Шөені зерттеу арқылы жалғасты 90 минут терлеу үлкен мидың ауыр дәрежеде семуіне мұрындық болатынын, бұл үлкен мидың бір жыл ерте қартаюына барабар екендігін байқаған. Су кемшіл болу чөлдеу секілді қарапайым іс емес. Дене сусыздануды сезген кезде құрғақшылықты басқару механизмін іске қосады. Қайнарды молайтуға келмегенде шығынды тежеуге тура келеді. Дене маңызды мүшелердің қалыпты айналымына кепілдік ету үшін денедегі запас суды қайтадан бөліске салады. Кейбір тыққан мүшелерінің үлесі тартып әкетіліп, қызметі шектемеге ұшырайды. Мысалы, тері құрғау, дауысы қарлығу, мазасыздану, тамаққа тәбеті тартпау, бас айналу, бас ауру, зейін зердесі төмендеу, бүкіл денесі дәрменсіздену сияқтылар. Сонымен бірге бүйрек, ішек жолдары зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардағы суды қайтадан сіміріп пайдалануға кірісіп, несеп азаю, несептің рейін сарғаю, іш қату сияқты жағдайлар туылады. Егер денеде ұзақ уақыт созылмалы сипатты су кемшіл болса, несеп жол жұғымдалу, бүйрекке тас байлану, іш қату, жүрек қан тамыр ауруы, қанда несеп қышқылы көбею ауруы, желқұз ауруы, тіпті рак ауруы сияқты көп түрлі аурудың туылу қатерін арттырады. Су ішу қарапайым болғанымен егер әдісі дұрыс болмаса, денсаулыққа қалыптан тыс ауыртпалық әкеледі. Жазда су ішуде мынадай екі үлкен жаңсақтық болады. Бірінші, чөл дегенде ғана барып су ішу. Чөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер чөл дегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% иелейді. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс сүгіс үйінен шығып, бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп, түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кешті тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс жидектермен су құрамын толықтауға орынады. Мұндай әдіс созылмалы сипатты су кемшіл болуды оңай тудырады. Екінші, бір жолда көп су ішу. Күн ыстықта шөлдегенде көптеген адам қысқа аралықта көп мөлшерде су ішкенді ұнатады. Бірақ мұндай су ішу тәсілі қанды тез арада сұйылтып, қанның ағыс мөлшерін күшейтеді. Жүректің қызмет мөлшері жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуіне сәйкес тартады. Егер ішкені бір стакан мұздай суық су болса, жүрек қан тамырын тітіркендіруі тіпті де күшті болады. Суды өте тез ішсе, көп мөлшердегі ауаны бірге жұтып ықылықтайды, немесе ішіге беді. Мынадай су ішу ғана денеге пайдалы. Су ішу өте қарапаймыз, бірақ барлық адамның суды дұрыс ішуі екі талай. Жазда адам көп терлейді, сондықтан уағында дұрыс әдіспен суды толықтауы қажет. Бірінші, суды аз-аздан көп рет ішу. Шөлдегенде ғана су ішуді ойламау тиіс. Жазда шөлдемесе де дайым су ішу. Әр ретте шамамен 150 миллилитр, әр жарым сағатта бір рет ішу қажет. Әр күні үш түрлі су ішу уақытын түйінді игеру тиіс. Ерте тұрып бір стакан су ішу. Мұнда мөлшері шамамен 200-300 миллилитр айналасында болуы. Ұйықтаудан бір сағат бұрын бір стакан су ішу, тамақтан бұрын бір стакан су ішу қажет. Екінші, ақырын жұту, суды қысқа уақытта көп ішпеу. Шөлдеген күннің өзінде де суды қысқа уақытта көп ішпеу керек. Дұрыс әдіс, бір жұтым суды ауызға толтырып, бірнеше ретке бөліп баяу жұту керек. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар су ішкенде тіпті абай болу керек. Көп ретке бөліп, аз-аздан баяу жұту керек. Үшінші, жеткілікті мөлшерде ішу. Ересектер күніне аз дегенде 1500 миллилитр су ішу. Әдеттегі ересек адамдар күніне 1500-де 1000

700 миллилитр су ішуге кепілдік етуі керек. Күшті әрекет жасағанда немесе жоғары температурада жұмыс істегенде көп терлесе, су ішу мөлшерін көбейтуі қажет. Мынадай адамдардың су ішуінде кейбір ерекше талаптар бар. Шипагердің жетекшілігінде үйлесімді мөлшерде су ішуін ұсыныс етеміз. Бүйрегіне тас байланған науқастар күніне 2500-3000 миллилитр су ішсе, несептегі тас қайналған заттардың қоюлығын сұйылтады. Желқұз ауруына шалдыққан науқастар, желқұз ауруы мен несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішсе, несеп қышқылының шығарылуын жеделдетеді. Лайықты мөлшерде сода суы тағы несепті сілтілендіруге көмектеседі. Жүрегі әлсіреген науқастар, бүйрегі әлсіреген және жүрегі әлсіреген науқастар су ішу мөлшерін тізгіндеуі, сөз жоқ шипагер жазып берген су ішу өлшеміне қатаң бойсынуы керек. Мысалы, созылмалы сипатты жүрегі әлсіреген науқастар жалпы тұлғалық сұйықтық қабылдау мөлшерін күніне 1.5-2 литр аралығында тізгіндеу керек. Төртінші, азырақ сұйылтылған тұзды суды ішу. Жаз маусымда терлегенде су құрамаған емес, натрий, калий сияқты электролиттер де шығындалады. Егер әрекет мөлшері көп болып көп терлесе, ең жақсысы азырақ тұзды су немесе қара өрік сөлі, чай, көк бұршақ сөлін ішуі керек. Соңғы үш түрлі сусының құрамында калий мол болып, тер сұйықтығындағы калий элементін толықтайды. Бесінші, жеміс жидекпен көгіністен суды қабылдауды үйрену. Су құрамы жоғары маусымдық көгіністер, мысалы, қияр, көк асқабақ, қарбыз, чаптол, помидорды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Азық арқылы суды қосымша толықтау, жалаң су ішуден запы болу сезімін азайтады. Сондай ақ әдеттегі сумен салыстырғанда көгініс, жеміс жидектердегі су клеткаға недәуір оңай енеді. Су кемшіл болса, дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда көз құрғау мен көру қуатының чаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ертелі кеш немесе экранға бір сағат қарағаннан кейін күштеп көзін жұмып, астыңғы үстіңгі көз қыртысын мықтап біріктіріп, 2 секунд тұрып, онан соң көзді кенет ашу, әрі осы әрекетті 30 рет қайталау. Экранға ұзақ уақыт қадала қараса, адам көзінің құрғап тұтқырланып, күңгірттенгенін сезеді. Мұндағы маңызды бір себеп, сіз кірпік қағусында осы бір тума қабілетті ұмытып қалдыңыз. Қалыпты жағдайда адам минутына 15-20 рет кірпігін қағады. Әр рет кірпік қаққанда көз жасы көз алмасының сыртқы бетіне біркелкі таралады, бірақ экранға қадала қарағанда кірпік қағу жиілігі минутына 5-7 рет қана болатындықтан көз жасының булануы тездеп, көз алмасының бетіндегі жұмсартқыш қабат жұқарып, көз құрғайды және шаршайды. Күштеп кірпік қағу бұл барысқа еліктей алады, әрі осы барысты күшейтеді. Көзді қатты жұмған кезде астыңғы үстіңгі қабақ толық жанасып, көз қыртысының жиегіндегі жұмсартқыш май безденешігін басуға көмектеседі. Бұл безденешігі бөліп шығарған май жас сұйықтығын жібермей сақтайды. Көзді кенет ашқанда жас безін тітіркендіріп, рефлексті көз жасы көп бөлініп шығады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Экранға қарап шаршағандай болсаңыз, тоқтап көзіңізді жұмып, күштеп басып, қабағыңыз бүкілдей жабысқандай болғанда 2 секунд тұрып, онан соң күші башыңыз. Осылай 30 рет қайталаңыз. Бүгін көзіңіз әрі құрғап, әрі тұтқырланғандай болса, көзге тамызатын сұйықтарына тамызуға асықпаңыз. Алдымен 30 рет қайталай шыпылықтатыңыз. Бұл әрекетті істеп болған соң көз алмасының сыртқы беті қайтадан жуылғандай болады. Әрі таза, әрі дымқыл болғанын сезінесіз. Көзге тамызатын сұйықтары уақытты құтқару үшін болса, кірпік қағу дененің өзінде бар майлау жүйесі болып табылады. Көз құрғау мен көру қуатының чаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Көркем көрінісімен көз сүріндіретін ел іші сыртына ата әйгілі нарат жайлау жөнде шырқалған «Нарат» деген әнді Лиу Ли Миннің орындауында тыңдаңыздар.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Өмірімде өзіңдей қормал жанға кез болған мен шынында бақыттымын. Сен қасымда жүрсең, жадырап күлсең, мен ерекше қайраттанамын. Сен менің барымсың, тірлігімнің тынысысың деп шырқалатын ұйғырша «Сен менің бақытымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Синжанда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен фэншуй жаумен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы. Жаңа жүнгінің сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған. Отан естемесін арқалаған осы еңбек сіңірген кен, өзгеше өнеркәсіп мұрасының құны мен қою қызыл мәдениет негізіне сүйеніп, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі саяхатшылар да атын естіп осында ат басын бұруға баурап, Синьцзянның қызыл саяхатының өтімді көзеулі жеріне айналды. Жетінші айдан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы саяхатшылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Жер-жерден келген саяхатшылар серуен басының түсіндіруіне ілесіп, мыңдаған бағалы көне суреттен, неше жүз тарихи нақты заттан, сондай-ақ қайта жасалған өндірістің нақты көріністерінен аға буын құрылысшылардың қиындықтарды жеңіп, сирек кездесетін металдарды ашқан шолалы сәттеріне қайырыла қарап, өнеркәсіп жұрттарының астарында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үлес қосу рухы мен отан сүйіспеншілігін көкейге ұялатты. Жаңа жүнгі құрылған алғашқы мезгілде мемлекет ойрандалғанның бәрін қайта қалпына келтіруге тура келді. Мемлекет қорғанысы өнеркәсібі, ауясия, ғарыш сияқты чешуші салалардың дамуы сирек кездесетін метал стратегиялық байлығын шұғыл қажет етті. Солтүстік Синьцзянның тау қойнауына орналасқан Көктоғай мемлекет үшін қамал алудың дәуірлік ауыр міндетін ырықтылықпен арқалады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құрылысшылар алған беттерінен қайтпай, тау қойнауына терең тамыр тартып, сүркейлі қақаған аязда, зат тапшы қатынас тұйықталған нашар жарт жағдайда, қат-қабат қиындықтарды жеңіп, өзекті сирек кездесетін металдарды ашып, еліміздің тұңғыш атом бомбасы, тұңғыш сутегі бомбасы сияқты ірі елдің ауыр қару-жарағын сәтті зерттеп ашуға өзекті чекізат әзірледі. Синьцзян, Көктоғай, солтүстік Синьцзян, Минжу, саяхатты дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тән Шыңлидің атасы кезінде кендегі аға буын құрылысшысы болатын, кішкентайынан кен жұмысшыларының әңгімесін тыңдап ержеткен. Тән Шыңли былай деді: ер әйел кәрі жас демей алдыңғы чепке аттаныпты. Кен жабдықтары ауа-райы суық кезде пайдалануға келмей, түгелдей арқалап шығады. Сол кезде көптеген адамға қоректік жетіспегендіктен аяғы ісіп кетіп, сүйретіліп жүрсе де, кен рудасын сөзсіз алып шығады екен.

Өнеркәсіп ескі жұртты байлығын ішкерлей керекке жарату, мәдениет саяхат кәсіп күйін байыту үшін биыл жыл басынан бері Көктоғай сирек кездесетін Метал мемлекеттік кен бақшасы өнеркәсіп мұралары мен қызыл байлықты тиянақ етіп, қызыл зерттеу үйрену, қызыл емдеу, күтіну сияқты мәдениет саяхат кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, өнеркәсіп ескі жұртын жандандырып пайдалануды, қызыл мәдениетті жасампаздықпен таратуды үздіксіз жеделдетіп, көптеген саяхатшыны осында ағылуға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Ма ханым, біз Бейжіңнен өз көлігімізбен саяхаттап келдік. Мен суретке тартуды жақсы көремін. Сондай осы үлкен кен шұңқырын суретке алғым келеді. Менше келіп көруге әбден татиды екен. Еңбек сіңірген кеннің ұлылығын, бір мемлекеттің ұлылығын білдім дейді.

Халықты марапон және заңдық мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қимылы Үрімжі қаласы ЕРО көрініс өңірін басқару орталығында өткізілді. Қимыл алаңында Бингтуан мүгедектер бірлестігі мен Бингтуан адвокаттар қоғамы заңдық қызмет өтеуді қамтамасыздандыру, бірге құру, жүлгелік келісіміне қол қойып, мүгедектердің құқық мүддесін заңмен басқару қорғаныс шебін күш сала бекемдеп, мүгедектердің көп сатылы, алуан түрлі заңдық қызмет өтеу қажетін қанағаттандырды. Бингтуан адвокаттар қоғамының әлеуметтік игілік адвокаттары назарды мүгедектердің құқық мүддесін қорғау, заңдық көмек беруді өтініш ету сияқты бұқара көңіл бөліп отырған қоламталы мәселелерге шоғырландырып, қарапайымда ұғынықты тілмен заң білімдерін жалпыластырып, олардың заңмен басқару танымы мен құқықты заң бойынша қорғау қабілетін жоғарылатуына көмектесті. Осыдан кейін мүгедектердің қысқаралықты марапон жарысы көрініс өңірінде ресми басталды. 200-ден астам мүгедек және ерікті группаларға бөлініп аттанды. Жарыс жолында жарысқа қатынасқан шеберлер қайсарлықпен ұмтылу, өзінен асып түсу, белсене алға басу сынды рухани бет-бейнені әйгілеп алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Көрермендер оларды үздіксіз қайраттандырып, жігерлендіріп отырды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжаңда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. 6 айдың 30-шы күніне дейін биыл Синжаңда желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын, алаңсыз тұтынуға уәде берген 768 орын, желдегі тұтыну даужарын шешетін 324 кәсіпорын тыңнан қосылып, тұтыну ортасын сапалыландыру қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тұтынушылардың ұқық мүттесін қамтамасыз етудің өзекті міндетіне назар аударып, алаңсыз тұтынуды, арнаулы оңауды, тыңғылықты өрістетіп, механизмді қайта орнату, дәлме-дәл үлгі алып тексеру, азық-түлік қауіпсіздігін негіз еткен, халық тұрмысына сай атынын тез тексеру, заңды қатаң атқару, көп өлшемді күш салу арқылы тұтыну құқығын қорғау өткелін алдыға жылжытуды ілгерілетіп, базардың қауіпсіздік дәрежесін саудагерлердің сенімділігін, бұқараның тұтыну разылығын жаппай жоғарылатты. Құрылым құрылысы жағында автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі аймақтардың, облыстардың, қалалардың желден тысқары затты себепсіз қайтару, алаңсыз тұтыну уәдесі, желіде тұтыну даужарын шешу кәсіпорындарын жетілдіру сынды үш түрлі қызметті тиянақтандыруына біртұтас жоспарлап, жетекшілік етіп, тұтыну даужарларын істен кейінгі жарастырудан ту басында рақайласуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жаңадан қосылған желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, отбасылық қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтыды. Уәде берген орындар сауда орындарының көрнекті жеріне белгі іліп, қатысты информацияларды ашық жариялады. Алаңсыз тұтынуға уәде берген орындар қауіпсіздік, сапа, баға, қызмет өтеу, ұқықты қорғау сынды бес жақтан алаңсыз болуды өзі кетеді. Саудагерлер сапаға кепілдік ету, сенімділікке кепілдік ету, ұқықты қорғауға кепілдік ету сияқтыларға ашық уәде береді. Оқысуға қарағанда биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін Синжаң желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 2911 орында, алаңсыз тұтынуға уәде берген 8378 орынды жетілдіріп, желде тұтыну даужарын шешетін кәсіпорыннан жиыны 2398-ін көбейткен. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі алаңсыз тұтыну орнын құру қызметін үздіксіз тереңдетіп, уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені орындау жағдайын бақылау тексеруді күшейтеді. Назарды мәдениет, саяхат, электронды сауда, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты тұтынудағы қоламталы салаларға шоғырландырып, қамту көлемін кеңейтіп, уәде мазмұнының негіздік уәдесін орындаудан сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеді. Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжаңда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен таныстыңыздар.

Бағдарламамыздың арындаған Шинжаң айдарында құмылдың озық жаптыған. Бағдарламамыздың арындаған Шинжаң айдарында құмылдың озық жаптық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысамыз. Таяуда құмыл қаласы Аратүрік өнеркәсіп бақша аумағындағы Шинжаң, Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс цехында жылжымалы ілмек кран арлы-берлі тоқтамай жүріп, сұрғылт түсті жел электр генератор агрегаттарының негізгі құрылғысы сақадай сай тұр. Қазір кәсіпорынның өндіріс желісі толық айналым күйінде болып, Чәуешек, Мори сияқты жерлердің тапсырысын күш сала үлгіртіп жасауда. Шинжаң Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігі өндіріс жоспары арнай қызметкері Чжа Жэмин былай деп таныстырды. Шинжаңның іші сыртындағы жел электр жаңа энергия электр станциясы құрылысына сәйкесу үшін кәсіпорын технологияны жаңалау арқылы көмескі күшті ішкерлей ашып, жел электр генератор агрегаттарының тапсыру аяқ алсын пәрменді қамтамасыз етті. Қазір өндіріс желісі негізінен толық айналым күйінде 10 мегаваттық машина тұрпатын 1,5 күнде біреуін өндіреді. 8 мегаваттық машина тұрпатын 1 күнде біреуін өндіреді. 90-ші жоғары қуатты машина тұрпатына тапсырыс беріліп болды. Думанды өндіріс ортасы кәсіп саласы дамуының пәрменді арынын әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше биыл алдыңғы 5 айда Құмыл қаласындағы 32 озық жабдық жасау кәсіпорнының орындаған өнеркәсіп жалпы өнім құны 3 миллиард 520 миллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46.8% артқан. Соңғы жылдары Құмыл қаласы бір негіздік жабдық жасау базасы, бір мемлекет дәрежелі жел электр жабдықтарын жасау шоғыры. Ен ерекше кәсіп тізбегісінде бір қосылған ен кәсіп саласының даму жағдайына сүйеніп, озық жабдық кәсіп саласының көлемін үздіксіз кеңейтуді ілгерілетіп, кәсіп саласының шоғырлану әсерінің жарыққа шығуын жеделдетті. 32 кәсіпорынның кәсібі жел электр, фотоволт, энергия сақтау сияқты 7 үлкен саланы қамтып, жел электр жабдықтары кәсібінің көлемі Шинжаң бойынша алдыңғы орынды еледі. Мұның ішінде Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жел электр жабдықтары кәсіп шоғыры 2024 жылы мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорын ерекше кәсіп шоғыры болып бағаланды. Әрі 2025 жылы Үрімжі, Санжы, Тұрпан мен бірлесіп, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын құрды. Қазір Құмыл қаласы жылына 22 миллион киловаттық жел электр тұтас машинасын, 600 жел электр генератор агрегатын, 1320 қалақша өндіру қуатын әзірлеп, өзекті бөлшектерді жергіліктендіріп өндіру салыстырмасы 70%-дан асты. Арындаған Шинжаң айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен Фэншуай Чаумен танысамыз. 7 айдың 6-шы күні Құмыл қаласы Баркул Қазақ автономиялы ауданындағы Синжаң жаңа парпоры Жүйін Хуңи парпор чекті серіктестігінің өндіру зерттеу базасында құмдан есігі баяу ашылды. Теншэнзі, Кэбэйджин кіреукелі парпор ыдыстар отқа төзімді қобдишаның ішіне қойылған, жып-жылтыр болып көз сүріндіреді. Осы серіктестіктің бас меңгерушісі Фэншуай Чао маңдайындағы терді сүртуге мұрсасы келмей еңкей бір чай тостағанын алып зер сала қарады. Енді ғана 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасып келген ол демалып тынығуға үлгірмей жаңа өнімдерді зерттеп ашуды бастады. Осы кезекті көрмеде Синжаң жаңа парпоры өзгеше эстетикалық стилімен және кемелді технологиясымен ағылып алға шығып үстінде 100-ден астам парпор ыдысқа саудаласып, еліміз іші сыртындағы саудагерлердің бір ауыздан жақсы бағасына ие болды. Кім ойлаған, 3 жылдың алдында осы алқаптың құба түзіндегі парпор балшықты ешкім елемейтін еді. 2022 жылы Баркул орта жазықтың кемелді парпор күйдіріп жасау өнерін енгізіп, Синжаңның жаңа парпорын зерттеп ашуды бастау чешімін батылдықпен жасады. Хабар таралысымен көптеген адам басын шайқады. Синжаңның парпор топырағының құрамы күрделі. Құба түздің климаты нашар, жергілікті орында ешқандай парпор жасау тәжірибесі жоқ. Орта жазықтың құмданы мен Синжаңның топырағын өртеу қалай болар екен десті. Фэншуай Чао ұжым бастап осында келді. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі болған Жоу-жоу парпор өртеу жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы. Жасау шеберлігінің әсем өнер ұстазы зерттеу ашу қызметкерлерін бастап Баркулдың құба түз қойнауына бірақ кірді. Топырақ елеп, кіреуке сынап, қайта-қайта салыстырды. Күндіз құмды боранға қарамай, үлгі алып, кеште қарапайым жұмыс лапасында санды мәліметтерді естелікке алды. 2 жылдан астам уақытта олар Джунго ғылым академиясы, геология және жер шары физикасын зерттеу орны, Джунго ғылым академиясы, химия зерттеу орны сияқты беделді ғылыми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп селбесе қамал алып, шикізатты бір жақты ету, кіреуке реңін теңгеру, жоғары температурада өртеп жасау сияқты қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. 2025 жылы 4-ші айда зерттеу ашу ұжымы 1000-нан астам рет сынақ жүргізіп өңдеп, Теншэнзі, Кэбэйджин, Шамо Хуан сияқты арнаулы Синжаңның жер бедері ерекшелігіне тәуелді алғашқы кіреуке реңін реттеп зерттеп жасау сәтті болды. Осы құмдан оты Синжаңның дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын түбегейлі өзгертті. Сол жылы 7-ші айда Фэншуай Чао парпор көркемөнер ұстазы жалғастыру жаңалық ашу қызмет кеңсесі Баркулге ірге тепті әрі Синжаң жаңа парпор Жүйін Хуаньи парпор чекті серіктестігін бастамашылдықпен құрды. Зерттеу ашу, өндіру, жасау, жалғастыру бір тұлғаланған осы өзекті текше Синжаңның технологиялық парпор бұйымдар кәсібінің дамуында

кәсіп салаланудың, сараланудың, ерекшеленудің чешуші қадамын басқандығын әйгіледі. Қысқа ғана бір жылда қызмет кеңсесі көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Көркемөнер жасампаздығы саласындағы таңдаулы туындылар арт-артынан жарыққа шықты. Туынды «Зогун» мүсіні. 8-ші кезекті «Чайна» Джунго Кумул Парпор көркемөнерін жобалау жарысының алтын сыйлығын. Бар алап бір отбасы «Парпор құмарасы» 13-ші кезекті Джунго Парпорда жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемөнер мұражайына апарылып, Синжаңның парпор мәдениетінің халықарада таралуын ілгерілетіп, Синжаң мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты. Ғылым технология жасампаздығы саласында да қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синжаңның екі түрлі жаңа парпор креуке жасау технологиясы мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа парпор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін, жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады. Сонымен бірге Синжаңның шикізатын негіз еткен парпор өртеп жасау технологиясында жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Синжаңның жергілікті парпор тұтас тізбегінің сапасын басқару, меңгеру саласындағы бостықты толтырды. Жаңа парпор кәсібінің даму аяқ алысы үздіксіз тездеді. Ірге тепкен бір жылдан бері 10 мыңнан астам парпор ыдыс өртеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юанға таяды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синжаң көк парпор желі сөнімдері базарланып ірге тебуді жүзеге асырып, ілгерінді кейінді Синжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны 13-ші шынысының қатысты кәсіпорындар мен Синжаң Джунгтуо био ғылым технология жекті серіктестігімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісіміне қол қойып, орнықты өндіру сату арнасын құрды. Өнім көркемөнер парпора, адам мүсіні, чай жабдықтары, ұлттық ерекшелікке ие сүтті чай стаканы сияқты 100-ден астам өнім түрін қалыптастырып, көркемөнер мәдениет жасампаздығы, күнделікті тұрмыстық бұйымдар, ұлттық технологиясында үш үлкен жүйені қамтып, мал шаруашылығы өңірлерінің тұрмысы мен мәдениет саяхат базарының тұтыну қажетіне дәлме-дәл үйлесті. Фэншуайчжоу зерттеу ашу базасының салынып пайдалануға берілуіне ілесе, біз жергілікті орыннан техник жұмысшыларды қабылдап, кемелді парпор жасау өнерін қолма-қол үйреттік. Дарындыларды баулу, мәдениетті тоғыстыру, кәсіп саласы ірге тебусында үш бір тұлғаланған даму үлгісіне сүйеніп, серіктестік орта жазықтың парпор жасау технологиясы мен Синжаңның жергілікті мәдениетінің ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебейді деді. Бағдарламамыздың жарқын есімдері айдарында сіздер Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен Фэншуайчжоу мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысы және Баянғолин облысы Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле аңғары, Боротала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолиннің таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде және шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5-6 балл айналасында жел соғады, жел күші 7-8 балл. Ішінара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жаз өңірлерінде және Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде температура 35-70 градустан жоғары болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғары температура 40-70 градустан жоғарылайды. 7 айдың 27 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолиннің таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Баянғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері көп болады. Жоғарыдағы аталған жерлерде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, шығыс Шинжаңда 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. 7 айдың 28 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда іле аңғарының таулы өңірлерінде, Боротала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің таулы өңірлерінде қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде және оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірінің батысында, шығыс Шинжаңда 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Алдағы үш күнде шығыс Шинжаңның батысы, Тяньшань таулы бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Баянғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап,
аз жаңбыр жауады. Температура 19-38 градус. Құрметті тыңдармандар, районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 26 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 13 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтта баз жаңбыр жауады, температура 19-30 градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы да кемелді, жаңа да қуатты болуға қарай бұрылыс жасауын әлгерлетіп, өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
0: Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі арнаулы шара шығарып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдады.
1: Станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын шолуы.
0: 2026 жылғы Шинжаңның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық курсының бірінші топ реттегі арқып шығару, қабылдау жұмысы ресми басталды.
1: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасаудың жаңа саясатын шығарып алу көлемін кеңейтіп, үйдің жыл шектемесін кеңейтті.
0: Орталық балет үйірмесінің классикалық би театры «Қызыл әйелдер армиясы» Үрімжіде қойылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгірлейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Түрлі жаңалық ашу байлықтарының кәсіпорынға қарай шоғырлануын ілгірлетіп, өзекті технологияда алдыңғы лекте тұратын, жаңалық ашу қабілеті күшті ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды және жоғары жаңа технология кәсіпорындарын күш сала жетілдіру керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинжаң назарды кәсіпорындардың шаруашылық жүргізуіндегі бөгетті түйіндерді шешуге шоғырландырып, орта шағын кәсіпорындарды шағында пытыранды болудан арнайда кемелді болуға, жаңада қуатты болуға бастап, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылық машиналары, биодәрі-дәрмек, төмен кеңістік мәдениет саяхаты сияқты салалардағы ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын жедел жетілдіріп, үздіксіз жаңалық ашу арқылы өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімі 2026 жылғы нұсқасы ресми жарияланды. Бұған ТФ-ның дәрі жасау серіктестігінің хлорал гидрат қант қоймалжыңы біріктірілген дәрісі, хлорал гидрат клезма дәрісі, мидазолам гидрохлороид сұйықтығы, дидрогестрон таблеткасы сынды әйелдер мен балаларға арналған 4 түрлі дәрі сәтті таңдалды. ТФ-ның дәрі жасау серіктестігі ғылыми комитетінің бас хатшысы Сүн Лили хлорал гидрат сынды екі өнім осыдан бұрын мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енген, қазір негізгі дәрі тізіміне енді. Бұл есептен көтеруге болудан алдымен пайдаланылатын дәрі қатарына қосылғандығынан дерек береді деді. Ана бала пайдаланатын дәрілерді қонттай зерттеуге күш салған жоғары жаңа технология кәсіпорын ретінде ТФ-ның дәрі жасау серіктестігі Үрімжіде, Нанжиңде, Ланчжоуда көптеген өндіріс базасын орналастырып, зерттеу ашу ұсынылымын үздіксіз арттырды. Негізгі дәрі-дәрмек тізімі саясаты ала келген базардың артым мөлшеріне сүйенген кәсіпорын өндіріс қуатын кеңейту жоспарын бір уақытта бастады. Биыл Шинжаң арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарды еселеп арттыру, жетілдіру әрекет жоспарын ішкерлей атқарып, назарды қазынадан сыйлық қосымша қаражат беру, қаржы қорауға қызмет ету, капитал базары сынды көп өлшемде сәйкесе күш салуға шоғырландырды. Қазір районымыз бойынша 2815 жаңалық ашу түріндегі орта

0: шағын кәсіпорынды 1303 арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорынды, мемлекет дәрежелі 61 арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді. Мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорыны арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорын Синьцзян тарихи зерделі бұрғылау барлау шек серіктестігінің өндіріс цехында дербес зерттеп жасаған зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасының өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріс жүргізіп, ел іші сыртынан келген тапсырыстарды қауырт орындауда. Серіктестіктің үнемдік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Лю Чанчан тілшіге кәсіпорын өндірген зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасын нақты уақытта бұрғылау орбитасын үстінде бақылап өлшіп, жұмыс параметріне автоматты сәйкес Синьцзянның жоғары деңгейлі зерделі бұрғылап барлау жабдықтарын жасаудағы ақ таңдақты толтырды дей келіп, тапсырыс толассыз келуде. Өндіріс жоспары 3-90-ға дейін орналастырылды. Экспорт сауда кірісінің салыстырмасы орнықты жоғарылады деді.
1: Сапалы кәсіпорындардың сатылы қосынын жетілдірумен бірге районымыз жасампаз жұңғы жарыс текшесіне сүйеніп, ғылым технологияда жаңалық ашушы дарындылар мен сапалы нысандарды саралады. 10 жылдан бері Синьцзян орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу шаруашылық құру жарысында жиыны 5260 нысан қабылданып, 212 нысан автономиялық район сыйлығын еншілеп, 92 нысан мемлекеттің 500 мықты нысан қатарынан орын алды. 16 нысан мемлекеттік шешуші жарыста сыйланды. Көптеген нысан кәдеге жарап, жалпы 800 миллион юаннан астам қаржы құрап, дарындыларды топтап, ақыл парасатты шоғырландырған жарыс Тянь-Шань алабында ғылым технологияда жаңалық ашу өміршең күшін жандандырудың маңызды дәнекерін айналды. Синьцзян Чжунгхэ BIPV фотоволттық терезе ұжымының жауаптысы Сун Шувей жарыс жаңалық ашушылардың сынтасы, әрі арманның үдеткіші, ол біздің үздік қаржы қосушылар мен кәсіптік мамандар мен ішкерлей ауыс түйіс жасап, қымбатты жетекшілік ету мен қолдауға ие болдық деді. Арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырын үздіксіз орайту үшін партия 18-ші құрылтайынан бері Синьцзян 400 миллион юаннан астам арнаулы қаржы қосып, 1000-нан астам кәсіпорынға тиімділік жасады. 17 финанс құрылымымен бірлесіп, 30 мыңнан астам орта шағын ұсақ кәсіпорындарға 560 миллиард юаннан астам қарыз ақша беріп, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Арнайы кемелді ерекше жаңа арнаулы бөлігін алдымен құрып, 253 кәсіпорында бөлікке кіргізіп, жетілу сатысында 60 кәсіпорынды сыйлады. 272 миллион юан қаржы қосып, ақысы төмен кепілді құрылымдарын сыйлады, қосымша қаражат берді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында алға қойылған сапалы кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы кемелді, ерекше жаңа бағытқа қарай дамуын жебеу жөндегі орналастыру бойынша Синьцзян цифрлы технология мен тұлғалық экономиканы тоғыстыруды тереңдетіп, таңдау, жетілдіру, күшейту, тұтас периодтық жетілдіру жүйесін ақаусыздандырып, жасау кәсібінің цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасау арнаулы әрекетін атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше кәсіп шоғырын жетілдіріп, зорайтып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуының ішкі қозғаушы үшін үздік сөз бекемдейді.
0: Станциямыздың хабары. 7-23 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы қатысты арнаулы жобалары шынары шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істері. Сондай-ақ Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының ауарай апатына сақтанудағы түйінді орындардың ауарай қауіпсіздігін басқару әдісі сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы денсаулық сақтау саламаттық істерін дамыту жобасы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы аурудан сақтану және оны тізгіндеу істерін дамыту жобасы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының орман, жайылымды қорғау және одан пайдалану 15-ші 5 жылдық жобасы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының сауда істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының шекара өткелдерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте бұлай деп асы дәріптелді. Саламатты Шинжан құрылысының түрлі міндеттерін жаппай тиянақтандырып, денсаулық сақтау, саламаттық таму тәсілінің ауруды емдеуді өзек етуден, саламаттықты өзек етуге қарай бұрылыс жасауын, қызмет өтеу жүйесінің санды, көлемді кеңейтуден сапа өнімділігін, дәрежесін жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын, саламаттық басқару тәсілінің ырықсыз емделуден ырықты саламаттыққа қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Осы замандаған ауруды тізгіндеу жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, ауруды тізгіндеудің өзекті қабілетін үздіксіз жоғарылатып, салмақты жұқпалы аурулардың зиянынан өнімді сақтанып, және оны тізгіндеп, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қорғаныс шебін батыл бекемдеу керек. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, және әмілетті әйгілеп, орман бастығы түзімін жетекші етіп, жаңа дәуірдегі үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын күш сала ойдағыдай жүргізіп, мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, құм шаруашылығын күш сала дамытып, ерекше жеміс-жидекті негіз еткен жасыл орман, жайылым шаруашылығын сапаландырып, әлеуеттендіріп, көрікті Шинжан құрылысында тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілету керек. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің батысқа есік ашу жалпы тұлғалық орналастырумен терең тоғысып, Азия Еуропа алтын арнасы мен батысқа есік ашудың алдыңғы шебін күш сала құру керек. Түйінді тораптық шекара өткелдердің қабілет дәрежесін жоғарылату, өңірлік түйінді шекара өткелдердің олқылықтарын толықтау, әдеттегі шекара өткелдерін парықтандырып дамыту тактикасын атқарып, арна экономикасының кәсіп экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Шекара өткелдерінің негізді құрылғыларын күшейтіп, зерделі шекара өткелі құрылысын күшейтіп, кеденнен өтуге қызмет ету қабілетін жоғарылатып, шекара өткелдерінің халықаралық селбестігінің жаңа жүлгісін орнату керек.
1: Мәжіліс Іле-Қазақ автономиялы облысының Шынара Шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істеріне принциптік жақтан қосылды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ауыз су қайнары Бұқараның су көбісі, халық тұрмысының төменгі шегі, әрі экологияның қызыл сызығы. Қатысты заң ережелерге қатаң бойсынып, ауыз су қайнарын қорғау аумағын қорғау тізімімен арнаға түсіру құрылысының талабын тиянақтандырып, су қайнарын қорғау аумағын бақылау басқаруды күшейтіп, орта мәселесін дер кезінде реттеп оңып, су сапасын тексеруді күшейтіп, ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжілісте былай деп баса тәріптелді. Ауа райы қауіпсіздігін басқаруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, тараулар ара информацияны ортақтасуды күшейтіп, ауа райы апатынан сақтанудағы түйінді орындардың тізімдігін орнатып, түйінді орындардың шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын жасауына және кемелдендіруіне, шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын өрістетуіне жетекшілік ету керек. Нөсер, қар еруден туылатын таусырғымасы, алай көшкіні, опырлу сияқты қауіп-қатерлерге тұжырым жасауды күшейтіп, түйінді кәсіпорындарды қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруге, реттеп оңауға қузап, қатерлі химиялық бұйымдар, кейін ірі өнеркәсіп нысандарының ауа райы апатынан сақтану жауапкершілігін нақтыландырып, халықтың басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Шинжанның жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғар сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі ұсыныс жоба 2026 жылғы автономиялы райондық саяси кеңестің түйінді ұсыныс жобаларының бірі. Бұны автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы бастамашылдықпен қозап бітіреді. 7-24 күні автономиялы райондық саяси кеңес Шинжанның жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғар сапалы дамуын ілгерілетудегі түйінді ұсыныс жобаларын бітіру бойынша кеңес мәжілісін ашып, ұсыныс жобаларды бітіру жағдайын түйінді ұғысып, мүшелермен маман оқымыстылардың ұсыныс пікірлерін тыңдап, қатысты қызметтердің сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте ұсыныс жобаны бас болып бітіретін орын автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитеті және бірігіп бітіретін орындардың қатысты жауапты жолдастары ұсыныс жобаны бітіруді ілгерілету жағдайын таныстырды. Ұсыныс қоюшылар уәкілдері мен мамандар кәсіптік пікірлерді алға қойды. Көпшіліктің лебізін тыңдағаннан кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Партия мен үкіметтің негізгі басшыларының түйінді ұсыныс жобаларды

0: бастамашылдықпен қузап бітіруі шешімдердің демократиялы, ғылыми болуын ілгерілетудің маңызды арнасы. Соңғы жылдары автономиялы райондық саяси кеңес, автономиялы райондық парткомның орынластыруларын, талаптарын ішкерлейде екілендіріп, тиянақтандырып, назарды жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппайда екілендіруге қызмет етуге шоғырландырып, деңгейі жоғары, нысанасы дәлме-дәл, тиянақтандыруға болатын бір топ жоғары сапалы ұсыныс жобаларды алға қойып, автономиялы райондық партком мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына, өнімді шара қолдануына тиімді пайдалану материалын әзірледі.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп бастады әріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын, саламатты джунго құрылысы және джунги сипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жоғары сапалы ұсыныс жоба арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуына дем беру керек. Саяси кеңес ұсыныс жобаларының өзекті арқау ету, келелі жағдайға қызмет өтеу ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның джунги сипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Шинжаңның джунги сипагерлігі дәрігерлігінің ерекше абзалдылығын ашып, алдын алу, денсаулық сақтау, ауруды емдеу және сауықтыру бір тұлғаланған сапалы жоғары өнімді джунги сипагерлігі дәрігерлігі қызмет өту жүйесін орнатып, аз ұлттар сипагерлігі дәрігерлігін зерттеуді, пайдалануды күшейту, джунги сипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің даму түйінін үйлесімді орналастырып, шикізатты сыртқа шығарудан тұтас кәсіп тізбегінің тұйық айналымына қарай секіріс жасауын ілгерілету. Жергілікті джунги сипагерлігі дәрігерлігі ерекше дарындыларын баулуды күшейтіп, джунги сипагерлігі дәрігерлігі дарындылар қосынын бекемдеу керек. Түйінді ұсыныс жобаларды бітіру қызметін тыңғылықты ілгерілетіп, түйінді ұсыныс жобалардың ұсыныс жоба қызметіндегі үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Сапаны бағдар етуге табанды болып, таңдаулы ұсыныс жобаларды күш сала дайындап, мәселені шешудің бағыттамалығын күшейту, бітіру жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, кеңесуді, пікірлесуді мықты, егжей-тегжейлі игеріп, мүшелердің, мамандардың ұтымды шараларын, тамаша әдістерін әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізетін халық тұрмысындағы нақты нәтижеге шын мәнінде айналдырып, партия үкімет орындарындағы негізгі басшылардың түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қузап бітіруін Шинжаң саяси кеңесінің жарқын танысқысына айналдырды. Шүйсенеи мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық джунги сипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемелері. Шүйсенеи мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық джунги сипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесінің, дәр-дәрмек бақылау басқару мекемесінің қатысты жолдастары, мүшелері мен мамандардың ұсыныстарына жауап қайтарды.
0: Станциямыздың хабары. Жуықта автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы районның базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдаудағы бірнеше шарасын 2026 жылғы нұсқасы жариялап, ерекше кәсіп саласының сапасын жоғарылату, базардың өміршеңдік күшін тасқындату сияқты жақтарды арқау ете отырып, 15 түрлі нақты шараны алға қойды. Мұндағы мақсат – базарды бақылау басқару функциясын тиянақ етіп, оңтүстік Шинжаңның сапалық, бәсекелік қуатын, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қуатын және әкімшілік қызмет өте өнімділігін пәрменді жоғарылату. Шара назарды ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының сапалық бәсекелік қуатын күшейтуге шоғырландырып, кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің сапасының өзара жебеп, жоғарылауын өрістетіп, сапада үлгілі кәсіпорыннан 10 нешесін дәлме-дәл жетілдіріп, Жүнго мұнай табиғи газ добы серіктестігі тары мұнай алабы серіктестігіне сүйеніп, табиғи газ ашу кәсібінің өлшеу сынау орталығы құрылысын ілгірілетіп, газды батыстан шығысқа жеткізу инженериясы мен түйінді су игілігі нысандарын өлшеу жағынан қамтамасыз етеді. Сонымен бірге кәсіп саласын дамытудың өлшем жүйесін жедел кемелдендіріп, бір топ жергілікті өлшем мен топтық өлшемді белгілеуге және оған өзгеріс енгізуге жетекшілік етіп, Шинжаң сапасы сияқты өңірлік әлеуметтік марка құрылысына қолдау көрсетеді. Тексеру өлшеу, куәландыру қызмет өтеуін күшейтіп, жылан, алма сияқты ерекше өнімдердің өзекті көрсеткішін салыстырып, талдау жасауды ілгірілетеді.

0: етіп, кәсіп орындарды органикалық өнімдерді қоландыруды өтініш етуге шабыттандырып, қосымша құнды жоғарылатады. Ерекше егін мал шаруашылығы жағында шарада оңтүстік Шинжаңның жағырапиялық белгісінің 120-дан асуын ілгірлетіп, корла алмұрты, ақсу алмас сияқты өнімдерді арқау етіп, өңір аралық заңатқарып, жалғандық істеуге соққы беру, әрі мемлекеттік жағырапиялық белгілерді қорғаудан үлгі көрсету өңірін тексеріп өткізіп алу ортаға қойылды. Мұнан сырт, мақтаның нысаналы баға саясатын сапалландырып, кәсіпті қамбада сақтауды бақылау басқарумен қамбада куәландырып тексеру тізімін қатаң тиянақтандырып, ақсу, арал сияқты өңірлерді түйінетіп, тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтеді. Сауда тұлғаларының өміршеңді күшін тасқындату үшін бүкіл район әй-ай мен зерделі тексеріп бекітуді бірлестірумен сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін бірге бітіруді атқарып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналу тәртібін ықшамдайды, әрі жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тиіпке түрге бөліп дәлме-дәл сүйемелдеуді атқарады. Қауіпсіздік төменгі шегі жағында азық-түлік, дәрі-дәрмек, түйінді өнеркәсіп өнімдері мен ерекше жабдықтарға қадағалай назар аударып, арнаулы оңау және қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді көрсетеді. Сонымен бірге Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы сияқты жерлердің өнім сапасын тұтас тізбекті бақылау басқару сынақ түйінін өрістетуіне қолдау көрсетеді. Шарада тағы негізгі саты базар бақылау басқару орындарын өлшемдендіру, арнаға түсіру құрылысының тебінін арттырып, тәрбиелеу саны негізгі сатыға бейімделеді, әрі орталықтың аударып төлеу қаржысы толық босатылып, патент нысандарының тиянақтануына қолдау көрсетіледі.
1: Енді станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі алға қойған арнаулы шаралардың жарқын түйіні дәлме-дәл болу. Мұнда нысаналы күш салу арқылы оңтүстік Шинжаңның дамуында қиын мәселелерді шешіп, бақылау басқару қызмет өтеуі мен өңірлік даму қажетінің үндестік табуына мүмкіндік жасау. Ерекше кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырғанда, кәсіп саласының дамуында қиын түйіндер шешіледі. Оңтүстік Шинжаңдағы мұнай, табиғи газ, жеміс-жидек сияқты ерекше кәсіптерге қарата, саясат, сапа, өлшем, куәландыру өлшемінен дәлме-дәл күш салып, үлгі кәсіпорындарды жетілдіріп, қатысты өлшемдерді жасап, және оған өзгеріс енгізіп, тексеру өлшеу, куәландыруды күшейтіп, кәсіп саласының қосымша құны төмен, өлшемі кемелді болмау сияқты қиын түйіндерге тіке соққы беріп, бақылау басқару қызмет өтеуін кәсіп тізбегінің әрқайсы буындарына дәлме-дәл сіңіру керек. Дәлме-дәл шара қолданып, базардың өміршеңдік күшін жандандырып, даму мен қауіпсіздікке тең мән беру керек. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тепке түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді атқарып, бәрін бір шыбықпен айдаудан сақтану, түйінді салаларға қадағалай назар аударып, арнаулы оңауды өрістетіп, түйінді өңірлерді таңдап, түйінде сынақ етудің тұтас тізбегін бақылау басқаруды атқарып, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді дәлме-дәл бір-бірлеп тексеріп, бақылау басқарудың орны да кем болмауына, әрі шектен асып кетпеуіне мүмкіндік жасау керек. Негізгі сатының бақылау басқаруды олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, саясаттың тиянақтанып, өнім беруіне мүмкіндік жасау керек. Тәрбиелеу қаржы негізгі сатыға бейімделіп, бақылау басқару қызмет өтеуінің соңғы бір километрі қиын болу мәселесін шешті. Бақылау басқарудың дәлме-дәлдігі саясаттың өнімділігін белгілейді. Жергілікті орынның іш жүзіндік жағдайынан жазбай, мәселенің нысанасын көздегенде ғана бақылау басқару өңірлік экономиканың дамуын ілгерілететін үдеткішке айналады.
0: Таяуда кеден бас мекемесі 2025 жылғы мемлекеттік кешенді бажсыз аумақтардың даму нәтижесін бағалау қорытындысын жариялады. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы еліміз бойынша 68-ші орын иеленіп, алдындағы жылдағымен салыстырғанда қатары 7 орын жоғарылап, жалпылық қуаты Шинжан бойынша алдыңғы орын иеледі. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 22-ші күні Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы Динму биоғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған жемшөпті жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі толық көтерімділікпен іске қосылды. Серіктестік мәнерлеу зауытының бастығы Лю Шаофэн серіктестік импорт етілген астықты шикізат етіп, биологиялық темшеп өндіреді. Бақшаның саясаттық пайдасы мен дәлме-дәл қызмет өтеуі кәсіпорынның шекара өткелінде терең тамыр тартуының, өндіріс қуатын кеңейтуінің берік негізі деп таныстыра келіп, былай деді. Кешенді бажсыз аумағы алға қойған шекарадан кірген астықты кешенді бақылау басқару, бақша ішінде тікелей айналымға салу сияқты жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, кәсіпорындардың шикізатты кеденнен өткізу және айналымға салу өнімділігі барынша жоғарылады. Оның үстіне бақшаның бір кәсіпорынға бір шара бойынша толымдылығын мәлімдеу, жетекшілік ету, саясатты түсіндіру сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау қызмет өтеу кәсіпорынның айналым өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, өндіріс қуаты орнықты артты. Биыл тұтас елімізді өніммен қамтуға құлшынамыз. Өткен бір жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы қызмет нәтижесін бағалау көрсеткішін тығыз арқау етіп, бір-бірлеп өлшімге туралап, түзім құрылысы, кәсіп күйінде жаңалық ашу және кәсіп орындарға қызмет ету жағында бірдей тың табыстарға қол жеткізіп, ілгерілінді кейінді Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару ережесі кәсіп орындардың жаңалық аша дамуын қолдау, сүйемелдеу, шабыттандыру әдісі сияқты өлшемді құжаттарды шығарды. Мыс негізді мәнерлеу, астықты бақылау басқару, шекара аралық финанс сияқты салаларда төрт түрлі жаңалық ашу әмілетін қалыптастыруға және жалпыластыруға назар аударып, көптеген тараумен бірлесіп, алты кәсіпорынның IEO куәландыруы, шетел ақшасын қолайландыру сынақ түйіні және жоғары және технологиялы кәсіпорын сияқты толымдылыққа ие болуына көмектесті. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару комитеті экономиканы дамыту мекемесінің бастығы Таңхы Чын, келесі қадамда біз дамудағы олқылықтарды толықтап текшенің көмескі үшін ішкерлей ашып, кеденнен өтуді бақылау басқару қызмет өтеуін үздіксіз сапалландырып, бақшаның сапасын жақсартып, қуатын арттыруды ілгерілетіп, шекара өткелінің өңірлік абзалдылығы мен кешенді бажсыз аумағының саясаттық қуаттық абзалдылығын сыртқа есік ашудың пәрменді жеңісіне шынайы айналдырамыз деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы ауылшаруашылық сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының орынбасары бастығы Ваң Ютан 3 жылдың алдында Джунго ауылшаруашылық ғылым академиясынан Шинжанға келген. Шинжанда қызмет істеген кезінде ол аспаптан ортақ игіліктену орталығының ғылыми зерттеу байлығын жандандыруды ілгерілетумен бірге Нылқы Мұңғылкүрге аудандарының жергілікті абзал байлықты кәсіп абзалдылығына айналдыруына көмектесті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тілші Ваң Ютанға жолыққанда ол қызмет материалдарын бір-бірлеп реттеп, кейінгі ұштастыру тізімдігін реттеп отырған еді. Ол тілшіге былай деді. Шинжанға көмектесудегі 3 жылдық міндет мерзімім аяқтау алдында тұр. Көңілімде 3 іс бар. Аспаптан ортақ игіліктену орталығы менің ең қам жейтін алғашқы ісім. Бұрын автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясының түрлі тексеру аспаптары мен жабдықтары бытыраңқы, пайдалану мөлшері біркелкі болмағандықтан ғылыми зерттеу тексеру қызметінің жоғары өнімді өрістетілуіне тұсау болған еді. 2024 жылы 5-ші айда Ваң Ютан түрлі аспаптардың санын пайдалану жиілігін анықтағаннан кейін академиядағы түрлі аспап жабдықтарды жаппай реттеп, өлшемденген аспаптардан ортақ игіліктену орталығын құру ойын ортаға қойып, ғылыми зерттеу байлығын барынша жандандырды. Қазіргі дейін орталықтың жабдықтарының жүргізілу мөлшері мен пайдалану мөлшері жеке-жеке 50% және 70% жоғарылап, зерттеу орнының артқан кірісі жиыны 500 мың юаннан асты. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы ауылшаруашылық сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының аға зерттеушісі Лиу Хэ Чжан академияның іші сыртындағы 50-ге жоқ жаңалық ашуды зерттеу ұжымына қызмет өтеді, сауда сомасы биыл 1 миллион юан айналасында болуы мүмкін деді. Ваң Ютанның ойынан шықпаған тағы екісі 500 километр шалғайдағы Нылқы ауданы мен Мұңғылкүре ауданында. Екі жерде де төмен дейтерейлі су, бал, жылқы шаруашылығы байлығы мол болғанымен кәсіп тізбегі қысқа, өңдеу деңгейі төмен, жетістіктерді кәдеге жаратуы жетерсіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Осыған қарата Уаң Ютан, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың байлығымен белсене ұштастырып, жергілікті үкіметпен арықты түрде бірлесіп әрекеттеніп, екі жердің сапалы ерекше ауылшаруашылық өнімдерін кәсіп салаландырып дамыту, маркаландырып дәрежесін жоғарылатуын

0: сәтті ілгерілетті. Шинжан Джуйюнджин жоғары жаңа технология қаржығысу шекті серіктестігінің орынбасар бас менгерушісі Гонана, бұрын біз дербес өндірген табиғи төмен дейтерейлі судың технологиясы кемелденбегендіктен күндік өнім мөлшеріміз мың қорап айналасында ғана болатын ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында 2026 жылдың алғашқы жарымында өнім құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 70% артты деді. Уаң Үй Таң, менің Шинжаңдағы қызметім аяқтағаны мен, бірақ Шинжаңға көмектесу қызметі аяқтаған жоқ дей келіп, үздіксіз назар аударып отырамын. Селбестігіміз сөз жоқ жалғасат. 3-5 жылдан кейін төмен дейтерейлі судың сатылым сомасының 200 миллион юаннан жоғары болуын, Мұңғылкүре ауданы қымыз кәсіпорны сауда сомасының 2-3 жылдан кейін 200 миллионда 300 миллион юаннан асуын үміт етемін деді.
1: 7-25 күні 2026 жылғы Шинжаңның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің бірінші топ реттегі арқып шығару, қабылдау жұмысы ресми басталды. Әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің бірінші топ ретінде Шинжаңнан 28100-ден астам оқушы қабылдауды жоспарлады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: 7 айдың 25 күні түстен бұрын автономиялық райондық оқу ағарту емтихан істері мекемесі 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың оқушы қабылдауды ашық ұстау күні қимылын өткізді. Үрімжі мен Санжы сынды екі орыннан келген емтихан берген оқушылардың, ата-аналардың, оқытушылардың уәкілдері және ақпарат құралдарының тілшілері жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың тұтас барысын нақты орында көзден кешірді. Үрімжідегі емтихан тапсырған оқушы Фанда Джин үстінде өзінің қабылдану жағдайын ұғысты. Ол, мен 687 номер алдым, қазір Жайжаңда жүйесіне архивім шығарылды, бұған дән ризамын. Тұтас қабылдау барысы төтенше ашық, әрбір мұғалым қызметті ерекше мұқият істейді екен деді. Биылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханның толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 298 жоғары мектеп бар. Шинжаңнан жоспар бойынша қабылданатын оқушы 28100-ден асады. Қатысты өлке қалалардың Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханның толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 241 жоғары мектеп бар болып, 4900 неше оқушы қабылдауды жоспарлады. Автономиялық райондық оқу ағарту емтихан істері мекемесі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтихан бөлімі емтихан істері бірінші бөлімінің бастығы Ли Чао. Қазір әдеттегі жоғары мектеп емтиханының үш топ ретінде 12000-нан астам оқушы қабылдау қызметі орындалды. Қатысты өлке қалалардағы Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханы бойынша бір топ ретінде 210 неше оқушы қабылдау қызметі орындалды деп таныстыра келіп былай деді. Біз 7 айдың 28-ші, 29-ші, 30-ші күндері жеке-жеке әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы әдеттегі түрдегі толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды. Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды және әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы жеке түрдегі толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды істейміз. Талап жинағанда емтихан берушілердің бір уақытта өзгеріс енгізуіне немесе кейінгі топ реттегі талаптарды қайтадан толтыруына болады.
1: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасаудағы 5 түрлі жаңа саясатты шығарып алу және қарыз ақша беру кәсібін кезеңдік сапалыландырды, реттеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы рет жаңадан қосылған үш түрлі тұрғын үй әлеуметтік қорын алу кәсібі үй мүлік басқару қаражатын төлеу, автокөлік тұрағын сатып алу, тұрғын үй арнаулы жөндеу қаржысын тапсыруды шығарып алу көлентен тілшіге жаңадан қосылған шығарып алу кәсібі қаланың көне шағын аумақтарын жаңалау, үйлерді арнаулы жөндеу тілшіге жаңадан қосылған шығарып алу кәсібі қаланың көне шағын аумақтарын жаңалау, үйлерді арнаулы жөндеу, тұрғындардың күнделікті бейқұты үй шығысын дәлме-дәл ұштастырып, тұрғын үй әлеуметтік қорын үй сатып алғанда арнаулы пайдаланудан бейқұты үйді жаппай пайдалануға айналдырды дей келіп былай деді. Қаладағы өздері тұратын тұрғын үйлеріндегі жұмысшы қызметкерлер тұрғын үй әлеуметтік

0: қорын жылына бір рет шығарып алып, үймілік басқару қаражатын төлеуіне болады. Бір отбасында екі немесе одан да көп тұрғын үй болса, ерлі-зайыпты екі жақтың әрқайсысы бір рет шығарып алуына болады. Ұқсас бір үйдің тұрғын үй әлеуметтік қорын бір жылда бір рет қана шығарып алуға болады. Нақты төленген сома бойынша шығарып алуға болады. Ең жоғары болғанда 3000 юаннан аспауы керек. Осы қалада жаңадан салынған тауар үйлердің сәйкесті автокөлік қоймасын сатып алу тоқтамына қол қойғаннан кейін, 2 жыл ішінде автокөлік тұрағының нақты сатып алу бағасы бойынша бір рет тұрғын үй әлеуметтік қорын алуды өтініш етуге болады. Ең жоғары болғанда 100 мың юан алуға болады. Бұдан сырт жаңа саясат көне үйлерге қарыз ақша беру жыл шегін бір шыбықпен айдау шектемесін күшінен қалдырып, өткірме үйлерге қарыз ақша беру шартын барынша төмендетті. Бұрынғы саясаттағы үйдің жыл шектемесі 30 жылдан асса қабылдамау деген сөз, қарыз ақшаның мерзім шегіне үй жыл шектемесі қосылып ең ұзақ болғанда 60 жылдан аспайды деп реттеліп, анағұрлым көп бұқараның әлеуметтік қордан төмен өсімді қарыз ақша алу пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы қарыз ақша басқару бөлімінің орынбасар бастығы Фан Юй Тин қайталай саудаласатын тұрғын үй жыл шектемесі жеңілдетілді. Осыдан бұрын 1995 жылдан бұрынғы тұрғын үйлерге әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауға рұқсат етілмейтін. Осы рет саясат реттелгеннен кейін 1995 жылдың алдындағы үйлердің де тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауды өтініш етуіне болатын болды деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Жаздың шіліңгір ыстығында районымызда күріш өндіретін өңірлердің күріш атыс суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алып, көптеген саяхатшыларды тамашалауға, ат басын бұруға баурап, ауылықстақ саяхаттың дамуын өнімді жебеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шапшал Сібе автономиялы ауданы Жетісұмыл ауылының күріш атыс картинасы, күріш атысы суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алды. Күлгін, сары, жасыл реңді көптеген сортты түсті күріштер атызда, түстері сатылы да айшықты, образы жанды жасампаздыққа толы күріш атысы суретін салып, жердегі саяхатшыларды толассыз келуге баурады. Саяхатшы Дуан Бояу: «Бұлары өте қызықты екен. Күріш атызы суретінде глобус, тағы шаптол бақшасында серттескен үш дос бар екен, өте әдемі» деді. Биыл күріш атызы картинасы, күріш атызы суреті көрініс өңір бұрынғы әйнек шарбақ жолдарды сапалландырып, дәрежесін жоғарлатып, ерекше көріністі тамашалау, ат басын бұру түйінінен екеуін шыт жаңа құрып, саяхатшылардың саяхаттау кешірмелерін анағұрлым жоғарлатты. Көрініс өңірінің қызметкері Колин Канг былай деп таныстырды: «Биыл көрініс өңірінде Тичин көпірі мен Худия көпірі тыңнан қосылды, арнайы барып суретке түсуге болады. Сонымен бірге бұл арада кейбір ас-су, дәмді тағамдардан дәм татуға болады. Тағы кейбір жергілікті ерекше өнімдер көпшіліктің таңдап сатып алуына беріледі». Үрімжі қаласы Мейдон районы, Яңмаугун қалашығы, Шинжан қыстағында елеген жер аумағы 20 му келетін екі күріш атызы суреті жұрт назарын ерекше аударды. Мұның бірі сыртта жүргендердің ауылына қайтуы, ауылықстақтың шыт жаңа өзгерісі көрінісін қайта елестетсе, енді бірі астық қамбасы, ұшу аппараты, зерделі ауылшаруашылық машиналары сияқты факторлар арқылы осы заманғы ауылшаруашылығының қарыштап дамуын әйгілейді. Жергілікті орын ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, зерделі егіншілікті жалпыластырып, ауылшаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыру арқылы тамашалаушыларды ауылықстақ тұтынуының өміршеңді күшіне айналдырды. Үрімжі қаласынан келген саяхатшы Уан Жүйе: «Биыл күріштің өсу жағдайы жақсы, жобалануы да тамаша, ерекше желпіндім, көптеген суреттер түсірдім» деді.
0: 7-24 күні кеште орталық балет үйірмесінің классикалық ұлттық балет би театры «Қызыл әйелдер армиясы» Үрімжі мәдениет орталық театрханасында қойылып, Үрімжідегі көрермендерге қызыл мазмұнға және шығыс эстетикасына ие көркемдер салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант Шейдайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Балет би театры «Қызыл әйелдер армиясы» 1964 жылы жарыққа келген. Еліміздегі тұңғыш жасампаздықпен жасалған ұлттық балет би театры. Би театры жер төңкерісі дәуіріндегі Хайнан «Қызыл әйелдер армиясының» нақты тарихын алғашқы нұсқа етіп, диқан бойжеткен У Чунхуаның езгіден құтылып, партия уәкілі Хун Чанчиннің жетекшілігінде төңкеріске атсалысып, соғыс өртінде шыңдалып, берік төңкерістік жауынгер болып жетілген әңгімесін баяндайды. Театр батыстың классикалық балетінің дәстүрлі баяндау жүлгесін бұзып, балет бишілерінің аяқ ұшы шеберлігін, жүнгоның ұлттық биін, сайыскерлік әрекетін органикалық ауыстырып,

0: терлендім деді. Театр алаңындағы көрермен Тян Цзяньшин көргеннен кейін ерекше желпіндім. Балет пен Жунгоның халықтық көркем өнер шеберлікпен ұштасып, тәпті де жаңаша болған. Сондай-ақ бізге қызыл рухтың жалғасқанын шынайы сезіндірді деді. 60 неше жылдан бері қызыл әйелдер армиясы ұзақ уақыт бойы орындалып, дүние жүзіне Жунго хикаясын баяндайтын классикалық көркем өнер танысқысына айналды. Орталық балет үйірмесінің балет шебері Уан Хау, қызыл әйелдер армиясы бүкіл Жунгоның балет тарихында белестік маңызға ие болып, классикалық батыс балет сөздік қоры мен Жунгоның дәстүрлі ұлттық биінің бейнелеу тәсілін біріктіріп, жунголықтарға тән өзінің нағыз балет би театрын жаратты. Қызыл әйелдер армиясының рухы іс жүзінде біздің қайтпас қайсарлығымыз, талықпай талпынатын күрес жасау рухымыз деуге болады. Синжаңдағы көрермендерге тамаша концерт сыйладық деп ойлаймын деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 24-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының Іле жарыс районындағы садақ ату жарысы аяқтады. 6 жарыс күніндегі қиян-кескі сайыс арқылы жарыстар жиыны 46 тур бойынша алтын медаль таратылып, Санжы командасы, Үрімжі командасы және Іле командасы медаль тақтасының алдыңғы үшеуін иеледі.
0: Бүгін сағат 18-де Үрімжі қаласы 3-ші топ реттегі әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау нәтижесін торапта сұрастыру жүйесін ашады. Емтихан берушілердің емтихан беру куәлік нөмірі бойынша қабылдау нәтижесін сұрастыруына болады.
1: Санжы қаласы таяуда қала райондағы негізгі жолдарға, тұрғындар шағын аумағына және сауда шеңберіндегі жаяулар жолына 2500 ортақ игіліктенетін өлесепет қояды. Осы ретке ортақ игіліктенетін өлесепеттің айналым периоды 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады. Кейін ауа райы өзгерісімен қала тұрғындарының жүріс-тұрыс жиілігімен ұштастырып, өлесепетті жинап алу уақытын икемді реттейді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
0: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 17-27 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлыңғырланып бар башылады, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мағатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәптіде көп мазмұнды сұлу шетін кілендіп түсіріп тыңдағайсыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. ЕУ-дың даму тәжірибесінен түйгендер желілес хабарының үшінші бөлімі. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек. Анхуидің Хуайнан, Нинсяның Шизуйшан, Гуаңсидің Фаңчинган қатарлы жерлер бұқараның тұрмысындағы қиын мәселелерді шынайы шешіп, үйрену тәрбие жетістіктерінің тиянақтанып, өнім беруіне кепілді етті. Еліміздегі мангра орманының көлемі 31700 гектарға жетіп, қорғау қалпына келтіру қызметінде көрнекті өнімді қолға келді. АқШ армиясы Иранға әуеден шабуыл жасауды уақытша тоқтатты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Қала мен ауылды тоғыз балы дамыту, бірге ауқаттануды жебеудің ішкі талабы. Сондай-ақ 15-ші бесжылдық кезінде жұң үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудегі маңызды міндет. Жыжаңда қызмет істеген кезде Ши Цзиньпин жолдас қала мен ауылдың дамуын біртұтас жоспарлауға өз көлің мән берді. Ол ЕУ-да тексеру зерттеу жүргізгенде былай деп атап көрсетті. Төмен кірісті диқандардың өндіріс тұрмыс жағдайына назар аударып, олардың іс жүзіндік қиыншылықтарын шешуіне шынайы көмектесіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек. Жиырма неше жылдан бері ЕУ тапсырманы бастан аяқ есте берік сақтап, базардың қала мен ауылдың тоғыз балы дамуына қуат үстеуі жөнді ізденіс жасап, қала мен ауыл бір тұлғаланған, халық ауқаттанған өнімді жол ашты. ЕУ-дың даму тәжірибесінен түйгендер атты желілес хабарда бүгін жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек деген тақырыптағы үшінші бөлімі беріледі. Кешқұрым, ЕУ қаласы Дачын қалашығы Дачын екінші қыстағының мәдениет залында жаңадан ашылған театр курсы ауылдастарды баурады. Жыжаң өлкесі ЕУ қаласы Дачын қалашығы Дачын екінші қыстағының тұрғыны Чен Жүйжін былай деді. Тәрбиелеу курсы қасымыздан ашылды. Қарттар асханасында тамақтандық, қазір өте бақыттымыз. Дачын екінші қыстағындағылардың бақытты тұрмысы базар мен ауыл қыстақ кәсіп саласы ықпалдасқан даму жолынан бастау алады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап ЕУ-дың шағын тауар базары барған сайын кеңейді. Дачын екінші қыстағы орайды мықты игеріп белсене іске кірісті. Базары талон тапсырып алып қыстағы өндіріспен шұғылданып, қарқынды дамып көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Сондай-ақ бүкіл қалада алдымен жаңаша ауыл қыстақ құрылысын жүргізді. 2002 жылы 12 айының 27 күні Ши Цзиньпин жолдас ЕУ-ға тұңғыш рет барып тексеру зерттеу жүргізгенде, ең алдымен Дачын екінші қыстағына келді. Сол кездегі Жыжаң өлкесі ЕУ қаласы Дачын қалашығының бастығы Лю Чжэнту былай деді. Ши Цзиньпин жолдас, біз салып болған осы үйді айнала көріп шыққаннан кейін өте ретті, жол өте кең екен деді. Ол бір жағынан аралап, бір жағынан қиыншылығы бар қауымның қарттардың осындай тұрғын үйге кірген кірмегендігін ұғысты. Сол кездегі Жыжаң өлкесі ЕУ қаласы Дачын қалашығы Дачын екінші қыстағы партия ячейкасының мүшесі Бян Шиун былай деді. Біз ол кісіні бастап қиыншылығы бар қауымға арнаулы салынған тұрғын үйге ертіп келдік. Қиыншылығы бар отбасылары көне үйлерін жаңа үйге долайластырғанда негізінен ақша жұмсамайды. Ши Цзиньпин жолдас мұны өте құптап, бізге төмен кірісті қауымның өндіріс тұрмыс жағдайына назар аударып, олардың іс жүзіндік қиыншылықтарын шешуіне шынайы көмектесіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамды қағыс қалдырмауды тапсырды. Бірде-бір адамды қағыс қалдырмау Ши Цзиньпин жолдастың ЕУ-ға берген тапсырмасы. Сондай-ақ мұнда оның даму жөндегі толғанысы да қамтылған. Ол кезде Жыжаң экономикасы жоғары қарқынмен артып, қала мен ауылдың дамуы біркелкі болмау, толық болмау мәселесі көрнектілене түсті. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының, қала мен ауылдың қатынасын қалай шешу керек? 2003 жылы 7 айының 10 күні Ши Цзиньпин жолдас Жыжаң өлкелік партком 11-ші кезекті комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде баяндама жасап былай деп атап көрсетті. Біз осы замандандыруды алдын ала жүргізіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғамды алдымен құруымыз керек. Жалпы беттік деген сөз ауыл қыстақты қамтиды, ал оның түп негізі ауыл қыстақта. Алдын ала осы замандандыруда ауыл қыстақтың осы замандану болмаса, осы замандандырудан ауыз ашу мүмкін емес. қала мен ауылды бір тұтас жоспарлауда кәсіп саласы ықпалдастығы болу, әрі ауылдық сақтың дамуындағы олқылықтарды толықтау керек. 2003 жылы 6 айда Жайжаң мың қыстақ үлгі көрсету 10 мың қыстақты ретте оңау инженериясын бастады. ЕУ бүкіл ел бойынша қала мен ауылды бір тұлғаландыру әрекет программасын алдымен шығарып, әлеуметтік қазынадан жылына 200 миллион юан қаржы босатып, бүкіл қаладағы 800 әкімшілік қыстақты бір тұтас өзгертіп жаңалап, ауыл қыстақтың қоныс ортасы, қатынас сияқты негізгі құрылғыларын күш сала жақсартты. Сол кездегі Жайжаң өлкесі ЕУ қаласы қала мен ауылды бір тұлғаландыру кеңсесінің қызметкері Баушаулон былай деді. Сол кезде қазына саясаты ауыл қыстаққа бейімделіп, әкімшілік қыстақтар біріктіріліп, көлемі кеңейтілді. Кәсіп саласын істей алатындардың кәсіп саласы күшейтіліп, кәсіп саласы болмағандардың олқылықтары толықтанып, әрбір қыстақтың өзінің даму жолын табуына мүмкіндік жасалды. Бір тұлғаландыруды қалай жүргізу керек? ЕУ бүкіл қаладағы 1105 шаршы километрді бір тұтас жүйе етіп, бір тұтас жобалап түрге бөліп ілгерілетті. Негізгі қосымша қала райондары сәйкесті мәнерлеуді дамытып, қыстақтар әлеуметтік аумақтарға қарай бұрылыс жасады. Қала маңы райондары ауыл қыстақ бет-бейнесін сақтап, экологиялық ауыл шаруашылығын дамытып, әлеуметтік қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірді. Лезу қыстағы солардың бірі. Қыстақтың бет-бейнесін үздіксіз реттеу жөнге салу арқылы 2017 жылы Лезу қыстағы көрікті ауыл қыстақ сара желісі шарасын атқару орайынан ұтымды пайдаланды. Кемелді сақталған ауыл қыстақ келбеті көптеген саяхатшыларды баурады. Осы орайда қыстақ даму жолын дәл игеріп, ауыл қыстақ ерекшелігі мәдениет негізі бар жаңалық ашушылар қыстағына айналды. Жайжаң өлкесі Ю қаласы Хужай көші басқармасы Лизу қыстағындағы жас жаңалық ашушы Сүншөй былай деді. Бұлара бір жағынан ұлан байтақ ауыл қыстақпен, енді бір жағынан шағын тауар базарымен тұтасып жатыр. Жаңалық ашу шоғырланған жер. Жақсы жоба мен ойды осы арада тез арада тиянақтандыруға болады. 2023 жылы 9 айының 23 күні бас шужи Ши Цзиньпин ЕУ-ға келіп қызмет тексергенде, ең алдымен Лизу қыстағына келді. Ол көпшілікке ауыл қыстақты көркейтудің көмескі күші шексіз, болашағы зор дей келіп, ауылдастарды құлшына күрес жүргізіп, бірге ауқаттанудың көркем болашағына бірге қадам тастауға шабыттандырды. 2002 жылдан 2023 жылға дейін 21 жыл өтті. Оқсас жер, ортақ тапсырма, оқсас қамқорлық, Ши Цзиньпин жолдастың даму барысында халыққа бақыт жарату сынды бейлік жүргізу танымын қай қашанда естен шығармағандығын әйгіледі. Бүгінгі Лизу қыстағында 340 неше жас жаңалық ашушы бар. 100-ден астам жаңалық ашу кәсіп формасы құрылған. Жыл сайын 1 миллион адам реттен астам саяхатшыны баурайды. Қазір Лизу қыстағы төңіректе қыстақтармен бірлесіп, үлкен Лизу ортақ ауқаттану аумағын құрып, бірге қаржы шығарып, қуатты қыстақ серіктігін құрып, пайдадан бірге игіліктеніп, қауіп-қатерді бірге арқалады. Жайжаң өлкесі ЕУ қаласы Хужай көші басқармасы Лизу қыстағы партия ячейкасының шужиі Фан Хаулун былай деді. Біз бас шужидің тапсырмасын естіп ерік сақтап, басқа 8 қыстақпен бірлесіп, бір ниет бір тілекте болып бірге істеп, үлкен Лизу аумағын, ауыл шаруашылығы қуатты, ауыл қыстақ көркем, шаруалар ауқатты жаңа районға айналдыруға күш саламыз. Ши Цзиньпин жолдас ЕУ-дың даму тәжірибелерін қорытындылағанда былай деп атап көрсетті. Қала мен ауылды бір тұтас жоспарлауға мән беру керек. Өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын сүйемелдеу, сауда арқылы ауыл шаруашылығын күшейту, қала арқылы ауылды жетектеу, қала мен ауыл бірін-бірі жебеу, ЕУ-ды дамытудағы пәрменді шара. 20 жылдан бері ЕУ бастан аяқ Ши Цзиньпин жолдасын нұсқаған беталыс бойынша қала мен ауылдың негіздік құрылғы әлеуметтік қызмет өтеу парқын үздіксіз азайтып, қаладағы район құрылған өңірдің ауданын 2006 жылғы 56 шаршы километрден 116 шаршы километрге кеңейтіп, қала қалашықтану мөлшерін 83.7%-ке, ауыл қыстақ тұрғындарының бөліске салуға болатын кірісі

0: 57965 юаньға жеткізді. Ұсақ тауарлар қала мен ауылды тұтастырып қана қоймай, кәсіп тізбегін бойлай, ана ғұрлым үлкен өңірге қарай кеңейді. EU дүниежүзілік цифрлы сауда орталығында киімін ауыстыруға болатын ойыс пішінді ойыншық күшік саудасы күсет болды. Шағын ойыншықтың астарында көптеген өлкелер тұтастыратын өндіріс тізбегі қамтылған. Саудагер Улян былай деді: ойыншықтың көбелекше түйін, ілмежіп, әшекей бұйымдар, ұсақ түйек бөлшектері Әнхуй, Хэнан, Жаңсу, Хэби сияқты жерлерде жасалады. Тапсырыс берілгеннен кейін өндіріс қуаты да сәйкесті жоғарылады. Ойыншық күшіктің киімі сияқты бұйымдар Юдан 400 неше километр қашықтықтағы Әнхуйдің Тяньшан қаласындағы зауытта өндіріледі. Зауыт жауаптысы Жаңдун былай деді: бізде де EU шағын тауар кәсіп тізбегінің бір буыны бар. EU-да жобаланады, бізде мәнерленеді. Зауытымыз жақын маңдағы 100-ге жуық тұрғынға орнықты кәсіптен орайын жаратып, олардың кірісін арттырды. Мол тапсырыс әбзалдылығына сүйеніп, бүгінгі EU шағын тауар базары бүкіл елдегі 110 кәсіп белдеуінің дамуына қызмет өтіп, кәсіп тізбегі бүкіл елдегі 2 100 000 орта шағын ұсақ кәсіп орынды, 32 000 000 өнеркәсіп жұмысшысын тұтастырды. Жұңго қоғамдық ғылымдар академиясы осы заманғы Жұңго зерттеу орнының орынбасар бастығы Сун Йохун былай дейді: 20 неше жылдан бері EU кәсіп саласын қаланы және ауыл қыстақты тұтас тұлға ретінде бір тұтас жоспарлауға табанды болып, кәсіп тізбегі ауыл қыстаққа басқа өңірлерге қарай кеңейді. Қала мен ауылдың тоғыспалы дамуы Жұңго үлгісіндегі осы замандандырудың табиғи талабы. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын түбірлі өлшем етіп, жаңаша қала қалашықтандыру мен ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді бір тұтас ілгерілетуіміз керек. Ауыл қыстақ кәсіп саласын дамыту, әлеуметтік қызмет ету сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, байлық қайнарын тиянақ етіп, ерекше кәсіптерді дамытып, қала мен ауылдағы жұмысқа орналасуға жетекшілік етіп, өздерінің іс жүзіндік жағдайына үйлесетін бірге ауқаттану жолын қарастыруымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Әнхуйдың Хуайнан, Нинсяның Шизуйшан, Куаңсидің Фаңчинган қалалары бір тұтас ілгерілетіп, бұқараның тұрмысына саятын қиын мәселелерді шынайы шешіп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін тиянақтандырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Әнхуйдың Хуайнан қаласы партиялы кадрларды аралап тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтады. Жылжымалы жайма орындарын басқару бастан аяқ жерлік орынның қиын мәселесі болып келген. Әр жақтың пікірін толық тыңдау негізінде жерлікті орын халыққа қолайлық жасау, халыққа пайда жеткізу сынды басқару ой желісін тұрақтандырып, ілгерінді кейінді орын таңдап құрылыс жүргізіп, 53 жайма орнын өзгертіп, 2445 жайма орнын дайындады. Жеміс жидек саудасы күсет мезгілінде өздері өндіріп, өздері сататын дихандарға арнап, ауыл шаруашылық өнімдерін уақыттық сату түйіндері құрылды. Саудагер Шүйбін Таң былай деді: бұрын әр күні көшіп жүріп сататынбыз. Қазір тұрақты жайма орынға ие болдық. Жайма орынның шарт жағдайда жақсы. Кірісімізде салыстырмалы түрде біршама жоғарылады. Бұқараның арыз-арманы өнімді бір жақтылы етілді. Қазір Хуайнан қаласы 3470 мәселен реттеп, шекті мерзім ішінде бір жақтылы етті. Образ инженериясынан батыл сақтанып, үйрену тәрбиесінің тереңденуін, нақтылануын ілгерілетті. Әнхуй өлкесі Хуайнан қалалық партком қоғамдық қызмет бөлімінің бастығы Чың Тянхун былай деді: біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесімен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындауымыз керек. Жаңа басшының бұрыннан қалған мәселелерді шешу, жауапкершілігімен халық тұрмысына қызмет өтеудегі олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, үйрену жетістіктерін халыққа тиімділік жасаудың нақтылы өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Үйрену тәрбиесінде Нинсяның Шизуйшан қаласы әр дәрежелі партиялы кадрларды бірінші шепке барып, тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, халық жағдайын, халық райын кең көлемде оқысты. Зейнетке шыққан қарттардың тұрмысына қарайласу және рухани мәдениет қажетіне тең мән беру жағдайына сай, биыл жыл басынан бері жерлік орын қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу құрылымына сүйеніп, қарттардың қызығатын кластарын әлеуметтік райондардың ішіне барып ашты. Шизуйшан қаласы Дауко районы Чаоян мәлі басқармасы Есен әлеуметтік аумағының тұрғыны Пың Ешен былай деді: Маңайымыздағы әлеуметтік районда қарттар бірге ән айтып би билейді. Музыка аспаптары, хаткерлік сияқты өнерлерді үйренеді. Көңіл күйлері өте жақсы. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шизуйшан қаласы қала бақшаларын жаңалау, сапасын жоғарлату, шағын аумақтың орта тазалығын реттеу жөнге салу сияқты бұқараның мұң мұқтажын көксейтін 3873-ге жуық мәселені шешуді ілгерілетті. Нинся Шизуйшан қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Лю Цзинсин былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесін өрістетуді артуды, орнықтыру, дамуды жебеу, халық тұрмысына тиімді жеткізу түйінді міндеттермен ұштастырып, мәселелердің жетерсіздігін үздіксіз тексеріп ортаға қойып, көрнекті мәселелерді реттеу оңауды батыл, пәрменді түрде мықты игеріп, нақтылы реттеу түзету, жөнге салу өнімділігімен бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеміз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Гуаңсидің Фаңчжэнган қаласы мәлімет кестесі көп болу, санды мәлімет кемшіл болу сияқты негізгі сату орындарын басқарудағы қиын мәселелерді күш сала шешіп, бір кесте арқылы тұтастыру жүйе құрылысын ілгерілетті. Бұрын әлеуметтік аумақ ерекше жағдайдағы балалардың негізгі информациясын жинағанда көптеген тараулармен байланыс орнатуға тура келетін. Бір баланың информациясы қайталай толдырылатын, уақыт сарып болатын. Қазір бір кесте арқылы тұтастыру жүйесі қолданылғаннан кейін әлеуметтік аумақтың қызмет өнімділігі барынша жоғарылады. Гуаңсидің Фаңчжэнган Тонгсин қаласы Тонгсин қалашығы Гуңян әлеуметтік аумағы партия бас ешайкасының шуде деңгейі былай деді. Бұрын әрқайсы тараулар бізден үнемі санды мәлімет сұрайтын. Қазір бір кесте арқылы тұтастыру жүйесі жолға қойылғаннан кейін мұндай санды мәліметтерді халық істері тараулары бас болып жинап дайындап қоятын болды. Қайта-қайта кесте толдырмайтын болдық. Қазір Фаңчжэнган қаласы бүкіл қаладағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары жалпы 684 мәселені тексеріп ортаға қойып, түрлі мәселелерді түрге бөліп, нақтылы шара қолданып шешіп, біртіндеп адақтады. Гуаңси Фаңчжэнган қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Мың Мингли былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас шуде Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия құрылысының басымдылығын басқару өнімділігіне, даму қозғаушы күшіне үздіксіз айналдыруымыз керек. Біз бір кесте арқылы тұтастыру жүйесін ойдағыдай құруды, ойдағыдай пайдалануды тұтқа етіп, негізгі сатының ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, негізгі сатыны басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттыратын боламыз.
0: Өз хабарымыз Жұңғы концерт кәсіптік қоғам мынаны жариялады. Биыл алдың жарым жылда бүкіл ел бойынша тижарат сипаты концерттердің билет кірісі 30 миллиард 408 миллион юан болып, оқсас кездегіден 9.41% артты. Көрермен саны 98 миллион 811 800 адам ретке жетіп, оқсас кездегіден 5.28% артты. 2026 жылдың алғашқы жарымында концерт базарында қойылым рет саны, билет кірісі, көрермен саны түгелдей артты. Жұңғы концерт кәсіпті қоғамның орынбасар бастығы, бас қатшысы Пәнян былай деді. Көлемді концерт базарының қызу өрлеу үздіксіз жалғасып, кәсіп және салаттаған орындар селбестігі күшейді. 2026 жылдың алғашқы жарымында би театры, классикалық театр, таңдаулы туындылар театры сияқты театр каналарда қойылған концерттер көп болды. Концерт ойын нөмірлері 2-3 дәрежелі қалаларға қарай кеңейіп, қалаттаған мәдениет саяхат тұтынуын жебеді. Жер-жері театрды гүлдендірудің 3 жылдық әрекет жоспарын белсене дәйекті тиянақтандырып, таңдаулы туындылар үздіксіз жарыққа шықты. Көптеген жергілікті театрлар өлкі аттап концерт қойды. Пәнян былай деді, алдыңғы жарым жылда концерт базарының мөлшері орнықты жоғарылап, кәсіп саласында мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың көп түйінді ерекшелігі жарыққа шығып, кәсіп саласының ықпалдастығы тұтынуды жебе өнімділігін үздіксіз күшейтті.
1: Өз хабарымыз. Хангоның Фусиан қаласында өткізілген бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында еліміз өтініш еткен Теңді қалашығының қолөнер фарфор кәсібі мұралар қалдығы 7 айдың 25-ші күні дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізілді. Сонымен еліміздің дүниежүзілік мұраларының жалпы саны 61-ге жетті. Теңді қалашығының қолөнер фарфор кәсібі мұралар қалдығы Чунгоның Чанси өлкесінің шығыс солтүстігіне орналасқан. Қалашық районындағы фарфор кәсібі өндіріс орталығы. Хутиен байырғы фарфор қомданының орны, Каулин фарфор топырақ кенінің

0: өткізді. Қатарлы 5 құрамдас бөліктен құралған Цянси өлкелік мәдениет және саяхат меңгермесінің бірінші дәрежелі шарлаушысы Дин Синчан былай деді. Тұтас кәсіп тізбегін қамтыған осы көлемді мұра жүйесін жүйелі қорғау үшін Цянси өлкесі заң шығару, жобалау және нақтылы қорғау сынды үш жақтан бірге күш салды.
1: Өз қабарымыз биылғы Хуңша атындағы 12-ші нөмірлі тайфың дауылының өзегі 7-ші айын 26-ші күні таңғы сағат 3:50 минут мөлшерінде Гуандун өлкесі Хуйжу қаласы Хуйдың ауданының Пинхай қалашығында құрылыққа шықты. Құрлыққа шыққан кезінде орталығының маңындағы ең зор жел күші 14 балға жетті. Межеге қарағанда Хуңши атындағы тайфун дауылы құрлыққа шыққаннан кейін солтүстіктің қиыс батысына қарай жылжып, күш өмілігі біртіндеп әлсірейді. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айын 26-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбырдың қызыл түсті сақтық сигналы мен тайфун дауылының қызғылт сары түсті сақтық сигналын жариялады. Меже мен Гуандунның орта шығыс бөлігі, Жаңшидің оңтүстік бөлігі, Хунанның шығыс оңтүстік бөлігі, Фужяның оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер немесе сұрапыл нөсер жауады. Тез қалыптасқан осы ретке тайфун дауылында жауын шашын мол, ішкі құрлыққа ықпалы зор, қосалқы апат қауіп қатері жоғары болуда. Қатысты райондар сақтану шараларын ойдағыдай істеуге назар аудару керек. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылығы штабы 7-ші айын 25-ші күні Гуандунның тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудағы шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Әрі Жаңши Хунандарға қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Қатысты райондар белсене төтеп беруді күшейтіп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыруға күш салуда. Бас станция тілшісі 7-ші айын 25-ші күні кеште Гуандун өлкесінің Хуйдың ауданында былай деп хабарлады. Осы тайфун дауылының құрлыққа шығуына төтеп беру үшін жергілікті үкімет тұтас линияда 5-ті тоқтатуды жариялады. Аудан бойынша 7-ші айын 23-ші күнінен бастап 70 мыңға жуық адам қауіпсіз жерге жеткізілді. Сонымен бірге тұрғындар паналайтын 380 неше орталық ашылып, қажет еткендердің пайдалануына берілді. Тайфун дауылы құрлыққа шыққаннан кейін Гуандунда қалың жаңбыр жауы, боран соғу құбылыстары күшейеді.
0: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 26-ші күні Мангра орманы экологиялық жүйесін қорғау халықаралық күні. Қазірге дейін еліміздегі Мангра орманының көлемі 31700 гектарға жетіп, еліміз дүниежүзінде Мангра орманының көлемін арттырған аз санды елдердің бірі болып шықты. 2020 жылдан 2025 жылға дейін Мангра орманын қорғау қалпына келтіру арнаулы әрекет жоспары басылып таратылғаннан бері жаратылыс байлық министрлігі, мемлекеттік орман жайлы мекемесі, Гуандун, Гуанси, Хайнан, Фудзян және Чжэцзян сияқты 5 өлке автономиялы районды Мангра орманын өсіру және қалпына келтіруде қатысты міндеттерді тиянақтандыруға ұйымдастырып, Мангра орманын қорғауда қалпына келтіруде өнімділікке қол жеткізуді жебеді. Жаратылыстық байлық министрлігі мемлекет шері экологиясын қалпына келтіру меңгермесі теңіз мұхит экологиясын қалпына келтіру басқармасының бастығы Лин Сөйен былай деп таныстырды. Әрекет жоспары атқарылғаннан бері еліміз шиіні 22500 гектар мангра орманын қалыптастырды және қалпына келтірді. Бүгінгі таңда еліміздің мангра орманын қорғау заң түзімі мен өлшем жүйесі үздіксіз кемелденіп, экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру жолы жалғасты кеңейіп, мангра орманын қорғау қалпына келтіру өнімділігі біртіндеп көрнектіленді.
1: Өз хабарымыз қатынас тасымал министрлігі, мемлекеттік темір жол мекемесі, Жұңғы халықтық ауяция мекемесі, мемлекеттік пошта мекемесі таяуда жалпылық тасымал қызмет өтеуін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. 2030 жылға барғанда осы заманданған жалпылық тасымал қызметін өтеу жүйесін негізінен құру ортаға қойылды. 2035 жылға барғанда елімізде 123 қатынас шеңбері, қала районында 1 сағаттық жұмыс орынға жету жолы, қалалар арасындағы 2 сағаттық қатынас жолы сияқтылар негізінен қалыптасады.
0: Өз хабарымыз. Биыл үстегі жарым жылда батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңғырнасы бойындағы 13 қосылған 2 өлке автономиялы район қалалардың құрлық теңіз жаңғырнасы арқылы жасаған импорт-экспорты тұңғыш рет 500 миллиард юаннан асып, 517 миллиард 230 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 13% артып, мөлшері тарихтан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті.
1: Өз қабарымыз бейіл үстегі жарым жылда мемлекеттік электр торабының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 310 миллиард юаннан асып, оқсас кездегіден 12,6% артты.

0: Жаз мезгілі басталғаннан бері мемлекеттік электр торабының Тежерат районындағы электрден пайдалану көтерімділігі екі рет тарихтан бергі ең жоғары деңгейге жетіп, 1 миллиард 270 миллион киловаттқа жетіп, район аттаған ең зор электр жеткізу мөлшері 158 миллион киловатт болды.
1: Өз хабарымыз. Дүниежүзіндегі тұңғыш көмір қышқыл газсыз әуежайдың техникалық жетістігі 7 айдың 25-ші күні жарияланды. Ішкі Мұңғылдың Ордос қаласы Икинхолу халықаралық әуежайының айналым санды мәліметінде көрсетілуінше, әуежайдың энергиядан пайдалануда таза энергияның істетілу салыстырмасы 90%-ден асқан. Еліміз дербес зерттеп жасаған көміртегі қос тотығын ыстық суық біртұлғаландыру негізетілген көмір қышқыл газсыз энергия жүйесінің техникалық жетістігі жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өреге жетті.
0: Өз хабарымыз, Америка Құрама Штатының зонтоны Трамп 7-ші 25-ші күні Америка Құрама Штаты армиясына сол күні Иранға жаңа кезекті әуе шабуылын қозғамауды бұйырып, осыдан бұрынғы Америка Құрама Штаты армиясының Иранға өртіс 13 күн соққы беру әрекетін аяқтатты. Мұның бір рет қана шара екенін немесе әскери әрекеттің уақытша тоқтау кезеңіне өткендігі қазірше әлі беймәлім. Бас станция тілшісінің оқысуына қарағанда Трамп әуе шабуылын уақытша тоқтатуға бұйрық түсіруден бірнеше сағат бұрын Оман елінің уәкілдер үйірмесі Теһранға жетіп, Хормуз бұғазында кеме қатынасын қайта бастау жөніндегі жаңа орналастыру туралы келіссөз өткізген. Жағдайдан хабардар екі қайраткер былай деді: келіссөзде ілгерілеушілік қолға келді, Оман мен Иранның осы аптаның соңында келісімге келуінен үміт бар. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының мәлімдемесі 7-ші айдың 25-ші күні былай деді: Иран 15 күн ішінде Америка Құрама Штаты армиясының базаларында тоқтап тұрған Америка Құрама Штаты армиясының соғыс аэропландары мен тікұшар аэроплантарының 11-ін қиратты. Әскери 17 ұшқышсыз ұшағын күл-талқан етті. Тағы бір соғыс аэропланын, бір шарлау аэропланын, бір тасымал аэропланын, кеңістікте жанармай құятын 8 аэропланын талқандады. Бұл ахуалдарды Америка Құрама Штаты армиясы растамады.
1: Өз хабарымыз. Йемендегі Хусай қарулары 7-ші айдың 25-ші күні осы ұйымның сол күні басқармалы бомба және ұшқысыз ұшақ пен Сауд Арабияның Тизан Ямбу жерлеріндегі Арамко мұнай серіктігінің құрылғыларын соққылағандығын жариялады. Әрі бұл ретке шабуыл Сауд Арабия басшылық еткен бірлеспе армияның Хусай қарулары меңгерген районға әуеден шабуыл жасауына қайтарылған аңыз деді.
0: Өз хабарымыз, Францияның ішкі істер министрі Нунез 7-ші айдың 25-ші күні былай деді: биылдан бері Францияның Жапан даласында кеткен өрттен 98 мың гектар жер күйді. Кезекте Францияның көптеген жеріндегі өрт әлі өшіріліп болған жоқ. Өте-мөте батыс оңтүстік бөлігіндегі Жилонт өлкесінде 167 мың адам бытыратылды. Мың әскер өрт өшіруге көмектесуге жұмылдырылды.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжің не сөйлеп тұрмыз?
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы.
3: Төраға Си Цзиньпин бүкіл адамзаттың бақытын еске алып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әлемдік басқаруды кемелдендіріп, жасан зердені шын мәнінде бүкіл адамзаттың бақытын арттырып, адамзат өркениетінің алға басуын ілгерілететін құдіретті оң энергияға айналдыру керектігін дәріптеді.
1: Филиппин жақтың таяудағы екі реткі ұқыққа қол сұғу арандатушылық әрекеті Джунго шығыс оңтүстік Азия елдері одағы сыртқы істер министрлер мәжілісі қарсаңында толды. Бұл Филиппиннің теңізден пайдаланып, сойқан шығарып, пікірлесу селбестік ортасын бүлдіру бөгден ниетін айпарадай ашып көрсетті.
3: Иә, тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі халықаралық қайраткерлер Джунгоның жасанды зердені дамыту танымы мен әмілияті бүкіл дүниежүзіне терең ықпал жасауда екендігін айтты деген мазмұнды тыңдайсыздар. Қазір жасанды зерде сияқты озық техникалар жаңаланып іске қосылып, әсері күн сайын көрнектіленіп, орасан зор орай жаратып қана қалмастан, басқару сын сайысына да дөп келуде. Жасанды зерден қайткенде алға басу, ізгілікке ұмтылу, адамзатқа бақыт жарату беталысына қарай дамыту дүниежүзін басқарудағы келелі дәуірлік тақырып болмақ. Төраға Си Цзиньпин бүкіл адамзаттың бақытын еске алып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әлемдік басқаруды кемелдендіріп, жасанды зердені шын мәнінде бүкіл адамзаттың бақытын арттырып, адамзат өркениетінің алға басуын ілгерілететін құдіретті оң энергияға айналдыру керектігін дәріптеді. 7 айдың 16 күні Азия, Африка, Латын Америка және Европадан келген 29 мемлекет дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құру жөніндегі келісімге қол қойып, құрушы мүшелге айналып, халықаралық қоғамның жасанды зерденің сын сайысына төтеп беру бірге дамыту шебеу шағындағы кең көлемді ортақ танымын әйгіледі. Пакистан парламенті баянды дамуын санасы, хатшылар басқармасы, әлемдік даму тәріптемесі группасының ақылшысы Сакир Рамай былай деді. Жұңғы жасанды зерденің дамуын үлгерлетіп, бүкіл адамзат қатыпты де зор бақыт жаратуға бастаная күш салып, жұңғының басшылық қуатын, әрекет қуатын және жауапкерлік арқылау қуатын әйгіледі. Аустриядағы Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия зерттеу орының бастығы Ханес Фернер былай деді. Жұңғы жасанды зерденің қайнарын ашуды ілгерлетіп, әлемдік сәйкесуді күшейтіп, адамды негізетуге табанды болып, батысқа ұқсамайтын даму жолын әйгіледі. Жасанды зердені басқару бүкіл адамзаттың тағдырына қатысты. Дүниежүзіндегі әр ел дөп келіп отырған ортақ тақырып, төраға Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Нағыз көп жақтылықты әмілетті әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымының маңызды ролын шынайы сәулелендіріп, жасанды зердені дамыту стратегиясын, басқару ережесін, техникалық өлшемін ұштастыруды, сәйкестіруді күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға ие әлемдік басқару жүлгесін ертерек қалыптастырып, осы озық техниканың адамзат қоғамына тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасау керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орынбасар бас хатшысы Амандеп Джер былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жүнгімен жасанды зерде қабілет құрылысы саласында тығыз селбесті көрсетіп, жасанды зерденің даму жетістіктерінің дүниежүзінің жер-жеріне тиімділік жасауына кепілдік етуге күш салады. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымының құрылуы көпжақты селбестікпен әлемдік шешу жобасын жасаудың маңыздылығын көрнектілендірді. Бразилияның өңірлік саяси ғалымы Арауа былай деді. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы жүлгесіндегі жасанды зерде қабілет құрылыс селбестігімен пікірлесуді ауыс күйісті белсене ілгерілетіп, жасанды зерденің әлемдік басқарудағы маңызды үлес қосушысына айналды. Жасанды зерде саласында мемлекет шекарасы болмайды. Әр ел бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты механизмге сүйеніп, пікірлесуді, сәйкесуді күшейтіп, басқару ұстанымының ұштасуымен техникалық өлшемнің тоғысын ілгерілетіп, анағұрлым кең халықаралық ортақ танымды ұйыстыру керек. Ресей ғылым академиясы шығыс зерттеу орнының бас зерттермені Андрей Островский былай деді. Қазір дүниежүзіндегі жасанды зерденің дамуы тепе-тең емес. Дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер орасан зор қабілет тапшылығына дөп келуде. Жұңғы ашық, тең игілікке кенелу, селбесіп тең игіліктенуге бастан аяқ табанды болып, жасанды зерден ашық ұстау экологиялық құрылысымен халықаралық ауыс күйіс және селбестікті үздіксіз ілгерілетті. Пакистан парламенті баянды даму нысанасы, хатшылар басқармасы, әлемдік даму тәріптемесі группасының ақылшысы Сакир Рамай былай деді. Жұңғы сорокерлікпен монополиялауға бой ұрмайды. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін анағұрлым көп халықаралық селбестік текшесін орнатуға күш салады. Жұңғының жасанды зерде саласын дамыту ұстанымымен әмілеті бүкіл дүниежүзіне терең ықпал жасауда. Пакистан сияқты қалың өркендеп келе жатқан елдер орайды мықты игеріп, жұңғының тәжірибелерін үйреніп, үлгі алып, жұңғымен селбестікті тереңдетіп, жасанды зердені дүниежүзіндегі әр елдің болашақ дамуының қозғаушы күшіне айналдыру керек.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Филиппиннің теңіздегі арандатушылық әрекеті Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы селбестігінің жалпы жағдайын білдіре алмайды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 7 айдың 23 күні Филиппиннің екі үкімет кемесі Жұңғоның қайта-қайта насихаттауы мен ескертуін елемей, Жұңғоның Хуангэн аралына қарасты теңіз айдынына қасарыса сұғанақтық жасады. Жұңғы теңіз сақшылары заң бойынша қажетті шараларды қолданып, оларда қудалады. Бұл Филиппиннің үш күннің алдында Жай Маржан қызына қазақана арандатушылық істеп, Жұңғы теңіз сақшылары заң атқарушыларына шабуыл жасағаннан кейін тағы бір рет уақиға тудыруы. Филиппин жақтың осы екі реткі құққа қол соғу арандатушылық әрекеті Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы сыртқы істер министрлері мәжілісі қарсаңында туылды. Бұл Филиппиннің теңізден пайдаланып, сойқан шығарып, пікірлесу, селбестік ортасын бүлдіру бөгде ниетін айпарадай ашып көрсетті. Филиппиннің бұл қылығы құр арамтер болғандық. Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы сыртқы істер министрлері мәжілісі мынадай айқын сигнал таратты. Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы елдер Жұңғы жақпен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, әр саладағы селбестікті тереңдетуді үміт етеді. Биыл Нанхай теңізіндегі әрқайсы жақтың әрекет өлшеміне ертерек қол қойып, Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғауды үміт етеді. Биыл Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 5 жылдығы. Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы 8 елдің екі жақты тағдырлас ортақ тұлғаны бірге құру жөніндегі маңызды ортақ танымға келуінен, Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районының 3-ші нұсқадағы дәрежесін жоғарылату келісіміне ресми қол қойғанға дейін, екі жақтың әр саладағы селбестігі қарыштап дамып, жаппай жедел даму арнасына қадам тастады. Алайда кейбір сыртқы күштер зорекерлікті қорғаштау үшін Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы селбестігінің орнықты қадаммен ілгерілеуін қаламай, Нанхай теңізі мәселесін ушықтырып, қарсы шеп құруға ұрынды. Филиппин Макс үкіметі билік алғаннан кейін Филиппиннің ел ішіндегі оң қанат күштер сыртқы күштермен астасып, Нанхай теңізінде арт-артынан арандатушылық тудырып, сойқан шығарып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын білдіретін кедергі қайнарына айналды. Биыл Филиппин Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының кезекті төраға елі міндетін үстіне алады. Олар осы орайдан пайдаланып, өз ойларын таңып, шындықты бұрмалап, Нанхай теңізі мәселесінің көбейектенуін ілгерілетпекші болды. Филиппин жақтың арам ниеті Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағын қамтыған халықаралық қоғамды алжастыра алмайды. Осы кезекті сыртқы істер министрлер мәжілісінде ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі сыртқы істер министрі Ван И Жұңғының Нанхай теңізі мәселесіндегі принциптік майданын баяндап, өңірдегі елдер Нанхай теңізіндегі әрқайсы жақтардың әрекет өлшеміне қатаң бойсынуы, сонымен бірге шекара сыртындағы күштердің желіктіруіне тойтарыс беріп, ат төбеліндей мемлекеттердің теңізден пайдаланып сойқан шығаруына қарсы тұрып, Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғаудың жетекшілік құқығын өз қолында берік ұстау керек деп баса дәріптеді. Уәде бойынша Филиппиннің сыртқы істер министрі Ларзомен кездескенде Жұңғы жақ Филиппин жаққа теңіз мұхитқа саятын мәселелердегі арандатушылық әрекеттерді дереу доғарып, қазірге дейін Жұңғы жаққа берген уәдесінде берік тұрып, екі жақты қатынасты орнықтыру үшін шынайы құлшынуды қатаң ескертті. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына мүше елдер Филиппиннің ойға түйгенін әбден танып жетті. Сыртқы күштердің жат ниетін Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы әбден біледі. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының бас хатшысы Као Джинхун былай деді. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы Нанхай теңізінің бейбітшілік теңізіне, селбестік теңізіне, достық теңізіне айналуын ілгерілетуді қолдайды. Малайзияның сыртқы істер министрі Мұхаммед былай деп атап көрсетті. Кейбір шекара сыртындағы елдердің Нанхай теңізімен ешқандай қатысы жоқ, бірақ үнемі Нанхай теңізі районында өз ықпалын көрнектілендіруді ойлайды. Нанхай теңізіндегі әрқайсы жақтардың әрекет өлшемі 11-ші айда өткізілетін Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы басшылар мәжілісінде ең соңында тұрақтанады. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы тараптар Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғының қатынасын өңірдің бейбітшілігі мен дамуын қорғайтын орнықты күш, сұхбат серіктердің үлгісі етуді үміт етеді.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

teşrif alıp Кристарт руу атын берді. Шиқу қаласындағы жаңаша дейқан Хун Сайша Синжан 2-ші кезекте 2-ші малшылар әңгім айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының 1-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Мемлекеттік ауыл шаруашылық өнімдері делдалдары шеберлік жарысының шешуші жарысы Гуанчжоуда басталды деген мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң Түңілгер ғылым академиясы мамандар үйірмесін бастамашылықпен ұйымдастырып, Қаба ауданы Теректі ауылы шыбаршылық қыстағының шыбаршылық жайылымы мен Жаманашы жайылымына барып, табиғи шаппалық жердің шұрайлылығының нашарлауын тосу және тізгіндеу технологиясының нақты орында өнімділігін тексеру қызметін өрістетті. Шинжаң ауыл шаруашылығы дәшесінен Шинжаң мал шаруашылығы ғылым академиясынан Шинжаң жайылым бас пункетінен сондай-ақ Алтай аймағы мен аудан дәрежелі орман шаруашылығы және жайылым тарауларынан келген мамандар нақты орында тексеру өсімдік жамылғыларынан үлгі алу санды мәліметтерді сараптау сияқты тәсілдер арқылы жайылымды қалпына келтіру нысанының өнімділігін жаппай бағалады. Нәтижеде тұтас тұлғалық шұрайландыру өнімділігі межелі өлшемге жеткен. Бүгінгі айдарымызда Қаба ауданының қысыраған жайылымды шұрайландырғанын әңгімелейміз.

Жайылым Шинжаңда ең кең таралған өсімдік жамылғысы түрі, алайда соңғы жылдардан бері климат өзгерісінің құбылмалы болуының күшеюі сияқты себептерден жайылымда қысырау жағдай жарыққа шықты. Осы мәселеге қарата ғылыми зерттеу ұжымы жергілікті жағдайға қарай жайылымды қалпына келтіру жүйелі технологиялық жүйесін орнатып, өсімдік сортының ғылыми орналастыру өнімін жоғарылату және сапасын жоғарылату, айқаспалы үлгіде жерді жыртпай толықтап егу, икемді қоректікті реттеу меңгеріп арқылы өлшем бойынша тыңайтқыш беру, жергілікті сапалы шөптерді толықтап егу сияқты өзекті тәсілдерді сәйкестіріп, үрдіс 4 жыл қысыраған жайылымды дәлмен дәл қалпына келтіру, жөнге салу қызметін өрістетті.

Ғалым техникалы технология жағынан үздіксіз демеу жайылымның өсімдік жамылғысы шоғырының құрылымын өзгертті. Шинжан тың игер ғылым академиясы ғылым технологиялық қызмет етеу және жетістіктерді кәдеге жарату басқармасының көмекші зерттеушісі ХХСУ былай деп таныстырды. Жыл сайын шұраландырудың арқасында жұғымсыз шөптердің, улы шөптердің салыстырмасы зор дәрежеде төмендеп, астық тұқымдас, бұршақ тұқымдас сапалы шөптердің салыстырмасы көрнекті жоғалып, жайылымдағы өсімдік жамылғылардың биіктігі, тығыздығы және түрлерінің молдығы көрнекті жақсарды.

Нысаны 2022 жылы басталып, 2023 жылы бастап атқарылып, 4 жылдық тиянақтандырып, үлгі көрсету периодын басып өтті. Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесіндегі Чаң Сенхуа профессоры көрсеткен бақылау өлшеу санды мәліметтері шырайландырылғаннан кейінгі жайылымның мол басындық кепкен шөп түсім.

211 килограммнан 247 килограммға артқандығын түсіндірді. Жайылымдағы сапалы шөптің салыстырмасы зор дәрежеде жоғарылап, бұрынғы 10%-дан 40% айналасына жоғарылаған. Сонымен бірге топырақтың органикалық құрамы 15%-ға жоғарылап, топырақтың сыйымдылығы салмағы 30% төмендеп, жайылымдағы шөптің өсу негізі өнімді жақсарған.

Жайылымы қалпына келтірілген нақты орынды үстінде көрген ішкі мұңғылда сөзінің профессоры Чижі былай деді. Осы ретте нақтанған жүйелі технологияның үйлесімділігі күшті, өнімділігі тыңғылықты болып, жұғымсыз шөптерді азайту, сапалы шөпті арттыру, топырақты құнарландыру сынды қалпына келтіру нысанасын өнімді жүзеге асырды. Солтүстік Шинжаңда батыс солтүстіктегі ұқсас түрдегі теңіз деңгейінен биік жайылымдарда жергілікті жағдайға қарай жалпыластыруға үйлеседі.

қалпына келтіру технологиясының тиянақтанып атқарылуы қабауданың жайылымды басқару қорғауына және мал шаруашылығының дамуына мәндік пайда жеткізді. Қабауданың орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасары бастығы Виган былай деп таныстырды. Аудан бойынша қазір 9 миллион 500 мың мұғы жайылым бар. Пайдалануға болатын жайылым 8 миллион 660 мың мұға жетеді. Ол 580 мың бас тұяқ малды бағу қажетін арқалап отыр. Нысан атқарылдың алдартын салыстырсақ, жергілікті орындағы жайылым өндіріс қуатының экологиялық ортасының өзгерісін тіке көруге болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы және Байғұлин облысында Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде. Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, мұнда іле өзен аңғарында Бұраталы облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірлерде және шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттерінде 8-9 балл боран болады.

Ақсу аймағы Байынғолин облысы Тұрпан құмлы қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап, соғынан аз мөлшерде жаңбыр жауады. 19-30 Цельсий градус ыстық болады.

Ауқаттанудың шебелер айдарын тыңдаңыздар. Енді автономиялар еніп таңдаулы партия мүшесі Лоб ауданының Нава ауылының орынбасары бастығы Мәттүрсін Мәттірозының бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп, бұқарамен тілектес болып, кірісті арттыруға дем берген ізгі істерін әңгімелейміз. Таяуда Лоб ауданының Нава ауылы Ачадөң қыстағындағы бір бағымшылық қорасының жанында орынбасар ауыл бастығы Мәттірозы бағымшыларға сойыс жерді ғылыми жолмен бордақылау білімдерін үйретті. Осы қарапайымда жанасымды атыс сабаққанасы қарапайымда ұғынықты мазмұны ерекше нақты қолданылмалы болып, егінші малшылардың қызығу қарсы алуына бөленді.

Соңғы жылдары Нава ауылының мал шаруашылығы бағымшылық кәсібі үздіксіз дамып, бағымшылық көлемі орнықты кеңейді. Қазір Нава ауылының сиыр мен қой саны жеке-жеке 9 мың басқа және 40 мың тұяққа жетті. Бағымшылық кәсібіндегі санға мән беру, сапаға немқұрайды қараусында дамудағы қиын мәселені шешіп, кәсіп көлемі мен бағымшылық өнімділігін теңгеру үшін Мәт Тұрсын үйренген кәсібінің ерекшелігін сәулелендіріп, мал шаруашылығы бағымшылық саласына шікерлей бойлап, сой сиырды бордақылау ғылыми жем чөп салыстырмасы, сиыр мен қойдың сапалы тұқымын жетілдіру сияқты шешуші технологияларды ден қоя зерттеп, егінші малшылардың ғылымиланған өлшемденген бағымшылықты өрістетуіне қолма-қол жетекшілік етіп, бұқараның ғылыми тек ғылым технологияға сүйеніп, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруына, кірістің орнықты жоғарылатуына дем берді.

Қыстақ тұрғыны Арзыгүл Мәметжан орынбасары ауыл бастығы Мәттүрсіннің деңғоя жетекшілігі етуінің арқасында біз көптеген технология үйрендік, бағымшырқа сүйеніп кірісіміз жылдан жылға жақсарып келеді деді. Ауыл қыстақты күлдендіруді жаппай ілгерілетуде кәсіп саласы негіз қызмет өтеу дәнекер болады. Лоптың жергілікті орнына тамыр тартқанына ұзақ жыл болған Мәттүрсін ерекше кәсіп бұқараның кірісін арттырып ауқаттануының өзекті тірегі екенін әбден біледі. Ол партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышынан бастан аяқ жазбай кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын ырықтылықпен қарастырып жергілікті жағдайға қарай ерекше егіншілік бағымшылық кәсібін жетілдіріп қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып ауқаттану арнасын түрлі әдіс амалмен кеңейтіп нақты істеу жауапкершілік арқалау арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге қуат істеп күшті шоғырландырды.

Мәт Тұрсын былай деді: негізгі сатыдағы партиялы кәдір ретінде хат ойлап алда жүріп, ертерек жоспар жасап, ұрықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, бұқараны кәсіп

қаласын дамытуға, жақсы тұрмыс кешіруге бастауым керек деді. Мал шаруашылығы бағымшылығы кәсібінің дамуына қуат істеуден сырт, Мәт Тұрсын ерекше жеміс орманы кәсібінің тиянақтанып кірісті арттыруын белсене ілгерілетті. Бейлік апа Арыш қыстағының тұрғыны Әбілімет Ясының шиесінен мол өнім алынып, қомақты экономикалық пайдаға кенелді. Осыдан бұрын Әбілімет шие егуді сынап көруді қаламайтын, байқап көрумен жүрген отбасы еді. Сол кездегі уайымын тілге алған Әбілімет еске алып былай дейді. Бұрын шие егіп көрмегенмін, технологиясын білмейтін едім, оның үстіне шие жақсы сақталмайды, оңай бұзылады. Еккеннен кейін сатылмай қалудан алаңдадық. Сондықтан бірден сынап көруге батылдық ете алмадық. Бұрын Әбілеметке оқсас шүбәланған қыстақ тұрғындары аз емес еді. Бұқараның егудегі күдік күмәнін арылтып, қыстақ тұрғындарын ерекше жеміс орманы шаруашылығын дамытуға жетектеу үшін Мәт Тұрсын қыстақтарға барып отбасыларын аралап саясатты үгіттеп, қыстақ тұрғындарын сыртқа шығып ерекше егіншілік кәсібін көзден кешіруге, үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарына атызбасына барып, шие егу, баптап, басқару, қорғау, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану, жою сияқты кәсіптік технологияларды бетпе-бет үйретуге ұсыныс етті.

Сабырлық пен жетекшілік етудің арқасында тіпті де көп қыстақ тұрғыны шие сияқты ерекше жеміс ағаштарын егу қатарына қосылды. Әбілімет былай дейді: биыл шиені 30 000 юаньға саттым, кірісім ерекше жақсы болды. Сатудағы қиын мәселеге тап болған күннің өзінде де қыста кадрлары сату жолын түйлістіруге ырықтылықпен көмектеседі. Партияның жақсы кадрларына, партияның жақсы саясатына шын жүректен алғыс айтамын.

Мәт Тұрсынға қаны қызметтестердің барлығы атыз басы жылы жай қораға алтқы орын жыл бойы тапжылмайтын кеңсесі екендігін біледі. Сымының балағына сиырдың жапасы жабысып киім кешегі шаң топырақ болып жүретін ол, мұны ешқашан елеп ескермей күні бойы қыстақтарда шапқылап, бұқараның өндірісінде қиын мәселелерді үстінде шешіп, бұқараның ауқаттану жолындағы жақсы қолғанатын айналды. Қазір Нау ауылының жеміс орманының ауданы 14 мың мудан асады. Ерекше егіншілік аумағы 2 мың му келеді. Ауыл шаруашылығы кәсіпті кооперативінен 20-сы бар. Балтыры егінші малшылардың кісі басында орташа кірісі 20 мың юаннан асты. Ауыл қыстақтың бет-бейнесі шырт жаңа түскеніп, кәсіп саласының даму беталысы тебінді болып, бұқараның бақыт көрсеткіші үздіксіз жоғарылады.

Автономиялы райондық таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағын алған Мәттірсін көңіл түкпірінен даңққа бөленді. Онан да маңыздысы борышының жауапкершілігінің ауырлағандығын терең сезінді. Ол былай деді: партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі сатының бірінші шебіне үздіксіз тамыр тартып, бұқараны ерекше кәсіптерді дамытуға кірісті, арттыру арнасын кеңейтуге бастап, шын ниетімен, шынайы сүйіспеншілігімен қыстақ тұрғындардың тұрмысын барған сайын жақсартып, нақты істеп, жауапкершілігі арқалау арқылы бір коммунистің жауапкершілігімен сиетін әмілетті әйгілеймін.

Алтын алқа бағдарламамызды жалғастырайық. Таяуда Шинжаң екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жалпы шешуші жарысы табыспен аяқтады. Шиху қаласы Чүгішор қалашығының диқаны Құңсайша Тарбағатай аймағындағы бірден бір дәрежесі біртіндеп жоғарылап, жалпы шешуші жарысқа қатынасқан егінші малшы шебері ретінде өсімдік қорғау шу аппараты саласында құлшына тер төгіп, ауылға тамыр тартып, бұқараның кірісін арттыруына дейін берген нақты кешірмелер арқылы аға жүлде ілікті алды.

Шіреткі жарыстар жұмқауылты ортақ тұлға тарымын беру орнатым негізгі желетіліп, назар дауыл қыстақты күлдендірудің сүбелі табыстарына шоғырландырып, негізгі сатыдағы шағын хикаялар арқылы дәуірдің зор өзгерісі жанды бейнеленді. Жарыста Хунсайша қарапайымда шынайы тілімен өзінің дәстүрлі шарба отбасынан типін өзгертіп, зерделі жаңаша диқанға айналу барысын баяндап, жаңа дәуірдегі егінші малшылардың батылдықпен құлшынып, батылдықпен үйреніп, нақты істеп алға басқан тамаша рухани бет бейнесін жанында игіледі. Жарыс күні Чүгішор қалашығы Хадасынбұлақ қыстағының кәдірлері мен бұқарасы үздіктерінен экранның алдына топталып, жарыстың тіке таратылуын бірге көріп, Хунсайшаның күрес кешірмесін тыңдады. Хунсайшаның күйеуі Ли Янжин былай деді: «Қыстақ тұрғындарымен бірге тіке таратуды көріп, ерекше мақтаныш сезіндім, ерекше тебірендім. Жұбайымның қарапайым диқан бола тұрса да, Синжан бойынша өткізілген ірі жарыстың сақынасында тұрып, өзінің күрес хикаясын баяндайтындығын ойламаған екенмін. Біз оны мақтаныш етеміз, әрі ол үшін қуанамыз».

Құңсайша Чүгішор қалашығы Қарасын Бұлақ қыстағының қарапайым тұрғыны. 2019 жылы Құңсайша өсімдік қорғаушы аппаратының ауыл шаруашылығы өндірісінде қолданылу барысындағы абзалдығын көргеннен кейін, осы заман ауыл шаруашылығы технологиясын қолданып бұрынғы адам күші мен дәрі шашудың уақытты адам күшін сарып ететін қиыншылығынан құтылуға бел байлайды. Сонымен ол қиыншылықты жеңіп ұшу аппаратын меңгеріп үйренуге ұрықтылықпен

2020 жылы шу аппарат меңгеру куәлігін сәтті алып, құрылыс жасап, зерделі жаңаша диқанға айналғаннан кейін, ол өсімдік қорғау қызметі өтеуінің бірінші шебіне ішкерлей бойлап, осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясы арқылы ауыл шаруашылық өндірісіне қуат істеп, нақты істеу арқылы кірісті арттыру жолын кеңейтті. Шынайы да жанды болған жанындағы әңгіме тіке таратуды көрген қыстақ тұрғындарын қатты әсерлендірді, шабыттандырды.

Шиху қаласы Чигишор қалашығы Хадасынбұлақ қыстағының тұрғыны Лиюми былай деді. Хунсай ша қыстағымыздағы іскер әйел, ол өзінің құлшыныс арқылы шу аппаратымен дәрі шашу технологиясын игеріп ауқаттану жолына түсті. Сондай ақ бұқараға қолайлық тудырды. Ол біздің үлгіміз. Шынайы да жанды күрес жасау материалдарына сенімді көтеріңкі сахна бейнесіне сүйенген Хунсай ша дәреже бойынша жарысқа қатынасып артынан тамаша нәтиже жаратты.

биыл алтыншы айда Сиху қаласының екінші кезекте егінші малшылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Велешала Тарбағатай аймағының ұқсас түрдегі жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алып, тоқтаусыз нәтижеге жетіп, дәрежесін жоғарылатып, ең соңында Синжаңның екінші кезекте егінші малшылар әңгіме айту жарысының шешуші жарысында жігерлі орта жастағылар группасы

таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған ішінара өңірлері және шығыс Синжанның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжан шығыс Синжанның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында ШХЗ қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмлы қалаларында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады.

27 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Шинжияның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы алқаптарда орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында және Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап барып, соңынан аз жаңбыр жауады. 19-30 градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 26 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 13 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтта баз жаңбыр жауады, температура 19-30 градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз кәсіпорындарды сатылы

0: жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы да кемелді, жаңа да қуатты болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
1: Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі арнаулы шара шығарып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдады.
0: Станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын шолуы.
1: 2026 жылғы Шинжаңның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық курсының бірінші топ реттегі арқып шығару, қабылдау жұмысы ресми басталды.
0: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қор арқылы халыққа тиімділік жасаудың жаңа саясатын шығарып алу көлемін кеңейтіп, үйдің жыл шектемесін кеңейтті.
1: Орталық балет үйірмесінің классикалық би театры «Қызыл әйелдер армиясы» Үрімжіде қойылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерілейік. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Түрлі жаңалық ашу байлықтарының кәсіпорынға қарай шоғырлануын ілгерілетіп, өзекті технологияда алдыңғы лекте тұратын, жаңалық ашу қабілеті күшті ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды және жоғары жаңа технология кәсіпорындарын күш сала жетілдіру керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинжаң назарды кәсіпорындардың шаруашылық жүргізуіндегі бөгетті түйіндерді шешуге шоғырландырып, орта шағын кәсіпорындарды шағында пытыранды болудан арнайда кемелді болуға, жаңа да қуатты болуға бастап, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылық машиналары, биодәрі-дәрмек, төмен кеңістік мәдениет саяхаты сияқты салалардағы ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын жедел жетілдіріп, үздіксіз жаңалық ашу арқылы өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімі 2026 жылғы нұсқасы ресми жарияланды. Бұған ТФ-ның дәрі жасау шек серіктестігінің хлорал гидрат қант қоймалжыңы біріктірілген дәрісі, хлорал гидрат клезма дәрісі, мидазолам гидрохлороид сұйықтығы, дидрогестрон таблеткасы сынды әйелдер мен балаларға арналған төрт түрлі дәрі сәтті таңдалды. ТФ-ның дәрі жасау шек серіктестігі ғылыми комитетінің бас хатшысы Сүн Лили, хлорал гидрат сынды екі өнім осыдан бұрын мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енген, қазір негізгі дәрі тізіміне енді. Бұл есептен көтеруге болудан алдымен пайдаланылатын дәрі қатарына қосылғандығынан дерек береді деді. Ана бала пайдаланатын дәрілерді қонттай зерттеуге күш салған жоғары жаңа технология кәсіпорны ретінде ТФ-ның дәрі жасау шек серіктестігі Үрімжіде, Нанжиңде, Ланчжоуда көптеген өндіріс базасын орналастырып, зерттеу ашу ұсынылымын үздіксіз арттырды. Негізгі дәрі-дәрмек тізімі саясаты ала келген базардың арты мөлшеріне сүйенген кәсіпорын өндіріс қуатын кеңейту жоспарын бір уақытта бастады. Биыл Шинжаң арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарды еселеп арттыру, жетілдіру әрекет жоспарын ішкерлей атқарып, назарды қазынадан сыйлық қосымша қаражат беру, қаржы құрауға қызмет ету, капитал базар сынды көп өлшемде сәйкесе күш салуға шоғырландырды. Қазір районымыз бойынша 2815 жаңалық ашу түріндегі орта шағын кәсіпорынды, 1303 арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорынды, мемлекет дәрежелі 61 арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді. Мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорны арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорын Шинжаң тайқы зерделі бұрғылау барлау шек серіктестігінің өндіріс цехында дербес зерттеп жасаған зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасының өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріс жүргізіп, ел іші сыртынан келген тапсырыстарды қауырт орындауда. Серіктестіктің үнемдік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Лю Чаңчаң тілшіге кәсіпорын өндірген зердел бағыттауыш бұрғылау машинасын нақты уақытта бұрғылау орбитасын үстінде бақылап өлшіп, жұмыс параметріне автоматты сәйкесіп, Шинжаңның жоғары деңгейлі зердел бұрғылап барлау жабдықтарын жасаудағы ақ таңдақты толтырды дей келіп, тапсырыс толассыз келуде. Өндіріс жоспары 3-ші 90-ға дейін орналастырылды. Экспорт сауда кірісінің салыстырмасы орнықты жоғарылады деді.
0: Сапалы кәсіпорындардың сатылы қосынын жетілдірумен бірге, районымыз жасампаз жүнгі жарыс текшесіне сүйеніп, ғылым технологияда жаңалық ашушы дарындылар мен сапалы нысандарды саралады.

0: 10 жылдан бері Шинжан орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу, шаруашылық құру жарысында жиыны 5260 нысан қабылданып, 212 нысан автономиялық район сыйлығын еншілеп, 92 нысан мемлекеттің 500 мықты нысан қатарынан орын алды. 16 нысан мемлекеттік шешуші жарыста сыйланды. Көптеген нысан кәдеге жарап, жалпы 800 миллион юаннан астам қаржы құрап, дарындыларды топтап, ақыл-парасатты шоғырландырған жарыс Тянь-Шань алабында ғылым технологияда жаңалық ашу өміршең күшін жандандырудың маңызды дәнекерін айналды. Шинжан Джунгхэ BIPV фотоволттық терезе ұжымының жауаптысы Сун Шувей жарыс жаңалық ашушылардың сынтасы, әрі арманның үдеткіші, ол біздің үздік қаржы қосушылар мен кәсіптік мамандар мен ішкерлей ауыс түйіс жасап, қымбатты жетекшілік ету мен қолдауға ие болдық деді. Арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырын үздіксіз орайту үшін партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжан 400 миллион юаннан астам арнаулы қаржы қосып, 1000-нан астам кәсіпорынға тиімділік жасады. 17 финанс құрылымымен бірлесіп, 30 мыңнан астам орта шағын ұсақ кәсіпорындарға 560 миллиард юаннан астам қарыз ақша беріп, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Арнайы кемелді ерекше жаңа арнаулы бөлігін алдымен құрып, 253 кәсіпорында бөлікке кіргізіп, жетілу сатысында 60 кәсіпорынды сыйлады. 272 миллион юан қаржы қосып, ақысы төмен кепілді құрылымдарын сыйлады, қосымша қаражат берді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында алға қойылған сапалы кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы кемелді, ерекше жаңа бағытқа қарай дамуын жебеу жөндегі орналастыру бойынша Шинжан сипірлі технология мен тұлғалық экономиканы тоғыстыруды тереңдетіп, таңдау жетілдіру күшейту тұтас периодтық жетілдіру жүйесін ақаусыздандырып, жасау кәсібінің сипірлануға, зерделенуге бұрылыс жасау арнаулы әрекетін атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше кәсіп шоғырын жетілдіріп, зорайтып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуының ішкі қозғаушы үшін үздік сөз бекем дейді.
1: Станциямыздың хабары. 7-23 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы қатысты арнаулы жобалары шынары шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істері. Сондай ақ Шинжан ұйғыр автономиялы районының ауарай апатына сақтанудағы түйінді орындардың ауарай қауіпсіздігін басқару әдісі сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте Шинжан ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы денсаулық сақтау саламаттық істерін дамыту жобасы, Шинжан ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы аурудан сақтану және оны тізгіндеу істерін дамыту жобасы, Шинжан ұйғыр автономиялы районының орман, жайылымды қорғау және одан пайдалану 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжан ұйғыр автономиялы районының сауда істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжан ұйғыр автономиялы районының шекара өткелдерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Саламатты Шинжан құрылысының түрлі міндеттерін жаппай тиянақтандырып, денсаулық сақтау, саламаттық даму тәсілінің ауруды емдеуді өзек етуден, саламаттықты өзек етуге қарай бұрылыс жасауын, қызмет өтеу жүйесінің санды, көлемді кеңейтуден сапа өнімділігін, дәрежесін жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын, саламаттық басқару тәсілінің ырықсыз емделуден ырықты саламаттыққа қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Осы замандаған ауруды тізгіндеу жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, ауруды тізгіндеудің өзекті қабілетін үздіксіз жоғарылатып, салмақты жұқпалы аурулардың зиянынан өнімді сақтанып, және оны тізгіндеп, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қорғаныс шебін батыл бекемдеу керек. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, және әмілетті әйгілеп, орман бастығы түзімін жетекші етіп, жаңа дәуірдегі үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын күш сала ойдағыдай жүргізіп, мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, құм шаруашылығын күш сала дамытып, ерекше жеміс жидекті негіз еткен жасыл орман, жайылым шаруашылығын сапаландырып, әлеуеттендіріп, көрікті Шинжан құрылысында тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілету керек. Партия орталық

0: комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің батысқа есік ашу жалпы тұлғалық орналастырумен терең тоғысып, Азия Еуропа алтын арнасымен батысқа есік ашудың алдыңғы шебін күш сала құру керек. Түйінді тораптық шекара өткелдердің қабілет дәрежесін жоғарылату, өңірлік түйінді шекара өткелдердің олқылықтарын толықтау, әдеттегі шекара өткелдерін парықтандырып дамыту тактикасын атқарып, арна экономикасының кәсіби экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Шекара өткелдерінің негізді құрылғыларын күшейтіп, зерделі шекара өткелі құрылысын күшейтіп, кеденнен өтуге қызмет ету қабілетін жоғарылатып, шекара өткелдерінің халықаралық селбестігінің жаңа жүлгісін орнату керек.
1: Мәжіліс Іле-Қазақ автономиялы облысының Шынара Шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істеріне принциптік жақтан қосылды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ауыз су қайнары Бұқараның су көбісі, халық тұрмысының төменгі шегі, әрі экологияның қызыл сызығы. Қатысты заң ережелерге қатаң бойсынып, ауыз су қайнарын қорғау аумағын қорғау тізімі мен арнаға түсіру құрылысының талабын тиянақтандырып, су қайнарын қорғау аумағын бақылау басқаруды күшейтіп, орта мәселесін дер кезінде реттеп оңып, су сапасын тексеруді күшейтіп, ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжілісте былай деп баса тәріптелді. Ауа райы қауіпсіздігін басқаруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, тараулар ара информацияны ортақтасуды күшейтіп, ауа райы апатынан сақтанудағы түйінді орындардың тізімдігін орнатып, түйінді орындардың шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын жасауына және кемелдендіруіне, шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын өрістетуіне жетекшілік ету керек. Нөсер, қар еруден туылатын таусырғымасы, лай көшкіні, опырылу сияқты қауіп-қатерлерге тұжырым жасауды күшейтіп, түйінді кәсіпорындарды қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруге, реттеп оңауға қузап, қатерлі химиялық бұйымдар, кейін ірі өнеркәсіп нысандарының ауа райы апатынан сақтану жауапкершілігін нақтыландырып, халықтың басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Синжаңның жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі ұсыныс жоба 2026 жылғы автономиялы райондық саяси кеңестің түйінді ұсыныс жобаларының бірі. Бұны автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы бастамашылдықпен қозап бітіреді. 7-24 күні автономиялы райондық саяси кеңес Синжаңның жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі түйінді ұсыныс жобаларын бітіру бойынша кеңес мәжілісін ашып, ұсыныс жобаларды бітіру жағдайын түйінді ұғысып, мүшелер мен маман оқымыстылардың ұсыныс пікірлерін тыңдап, қатысты қызметтердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте ұсыныс жобаны бас болып бітіретін орын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті және бірігіп бітіретін орындардың қатысты жауапты жолдастары ұсыныс жобаны бітіруді ілгерілету жағдайын таныстырды. Ұсыныс қоюшылар уәкілдері мен мамандар кәсіптік пікірлерді алға қойды. Көпшіліктің лебізін тыңдағаннан кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Партия мен үкіметтің негізгі басшыларының түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қозғап бітіруі шешімдердің демократиялы, ғылыми болуын ілгерілетудің маңызды арнасы. Соңғы жылдары автономиялы райондық саяси кеңес автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын ішкерлейде екілендіріп, тиянақтандырып, назарды жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіруге қызмет етуге шоғырландырып, деңгейі жоғары, нысанасы дәлме-дәл, тиянақтандыруға болатын бір топ жоғары сапалы ұсыныс жобаларды алға қойып, автономиялы райондық партком мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына, өнімді шара қолдануына, тиімді пайдалану материалын әзірледі.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас Шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын, саламатты джунго құрылысы және джунги сипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жоғары сапалы ұсыныс жоба арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуына дем беру керек. саяси кеңес ұсыныс жобаларының өзекті арқау ету, келелі жағдайға қызмет өтеу ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның жұңи шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Шинжаңның жұңи шипагерлігі дәрігерлігінің ерекше абзалдылығын ашып, алдын алу, денсаулық сақтау, ауруды емдеу және сауықтыру бір тұлғаланған сапалы жоғары өнімді жұңи шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, аз ұлттар шипагерлігі дәрігерлігін зерттеуді, пайдалануды күшейту, жұңи шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің даму түйінін үйлесімді орналастырып, шикізатты сыртқа шығарудан тұтас кәсіп тізбегінің тұйық айналымына қарай секіріс жасауын ілгерілету. Жергілікті жұңи шипагерлігі дәрігерлігі ерекше дарындыларын баулуды күшейтіп, жұңи шипагерлігі дәрігерлігі дарындылар қосынын бекемдеу керек. Түйінді ұсыныс жобаларды бітіру қызметін тыңғылықты ілгерілетіп, түйінді ұсыныс жобалардың ұсыныс жоба қызметіндегі үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Сапаны бағдар етуге табанды болып, таңдаулы ұсыныс жобаларды күш сала дайындап, мәселені шешудің бағыттамалығын күшейту, бітіру жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, кеңесуді, пікірлесуді мықты, егжей-тегжейлі игеріп, мүшелердің, мамандардың ұтымды шараларын, тамаша әдістерін әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізетін халық тұрмысындағы нақты нәтижеге шын мәнінде айналдырып, партия үкімет орындарындағы негізгі басшылардың түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қуздап бітіруін Шинжаң саяси кеңесінің жарқын танысқысына айналдыру керек. Қайсар Әбдікерім автономиялы райондық халық үкімет атынан қатысты жақтардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Шүйсенеи мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық жұңи шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесінің, дәр-дәрмек бақылау басқару мекемесінің қатысты жолдастары, мүшелері мен мамандардың ұсыныстарына жауап қайтарды.
0: Станциямыздың хабары. Жуықта автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы районның базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдаудағы бірнеше шарасын 2026 жылғы нұсқасы жариялап, ерекше кәсіп саласының сапасын жоғарылату, базардың өміршеңдік күшін тасқындату сияқты жақтарды арқау ете отырып, 15 түрлі нақты шараны алға қойды. Мұндағы мақсат – базарды бақылау басқару функциясын тиянақ етіп, оңтүстік Шинжаңның сапалық, бәсекелік қуатын, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қуатын және әкімшілік қызмет өте өнімділігін пәрменді жоғарылату. Шара назарды ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының сапалық бәсекелік қуатын күшейтуге шоғырландырып, кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің сапасының өзара жебеп, жоғарылауын өрістетіп, сапада үлгілі кәсіпорыннан он нешесін дәлме-дәл жетілдіріп, Жұңғы мұнай табиғи газ добы серіктестігі тары мұнай алабы серіктестігіне сүйеніп, табиғи газ ашу кәсібінің өлшеу сынау орталығы құрылысын ілгірілетіп, газды батыстан шығысқа жеткізу инженериясы мен түйінді су игілігі нысандарын өлшеу жағынан қамтамасыз етеді. Сонымен бірге кәсіп саласын дамытудың өлшем жүйесін жедел кемелдендіріп, бір топ жергілікті өлшем мен топтық өлшемді белгілеуге және оған өзгеріс енгізуге жетекшілік етіп, Шинжаң сапасы сияқты өңірлік әлеуметтік марка құрылысына қолдау көрсетеді. Тексеру өлшеу, куәландыру қызмет өтеуін күшейтіп, шылан, алма сияқты ерекше өнімдердің өзекті көрсеткішін салыстырып, талдау жасауды ілгірілетіп, кәсіпорындарды органикалық өнімдерді куәландыруды өтініш етуге шабыттандырып, қосымша құнды жоғарылатады. Ерекше егін, мал шаруашылығы жағында, шарада оңтүстік Шинжаңның жағырапиялық белгісінің 120-дан асуын үлгірлетіп, көрлі алмұрты, ақсу алмасы сияқты өнімдерді арқау етіп, өңір аралық заң атқарып, жалғандық істеуге соққы беру, әрі мемлекеттік жағырапиялық белгілерді қорғаудан үлгі көрсету өңірін тексеріп өткізіп алу ортаға қойылды. Мұнан сырт, мақтаның нысаналы баға саясатын сапалландырып, кәсіпті қамбада сақтауды бақылау басқарумен қамбада куәландырып тексеру тізімін қатаң тиянақтандырып, Ақсу, Арал сияқты өңірлерді түйіндетіп, тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтеді. Сауда тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындату үшін бүкіл район Аяй мен зерделі тексеріп бекітуді бірлестірумен сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін бірге бітіруді атқарып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналу тәртібін ықшамдайды, әрі жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тиіпке түрге бөліп дәлме-дәл сүйемелдеуді атқарады. Қауіпсіздік төменгі шегі жағында азық-түлік, дәрі-дәрмек, түйінді өнеркәсіп өнімдері мен ерекше жабдықтарға қадағалай назар аударып, арнаулы оңау және қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді өрістетеді. Сонымен бірге, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысы, Қашқар аймағы,

0: Ақсу аймағы сияқты жерлердің өнім сапасын тұтас тізбекті бақылау басқару сынақ түйінін өрістетуіне қолдау көрсетеді. Шарада тағы негізгі саты базар бақылау басқару орындарын өлшемдендіру, арнаға түсіру құрылысының тебінін арттырып, тәрбиелеу саны негізгі сатыға бейімделеді, әрі орталықтың аударып төлеу қаржысы толық босатылып, патент нысандарының тиянақтануына қолдау көрсетіледі.
1: Енді станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономия райондық базар бақылау басқару мекемесі алға қойған арнаулы шаралардың жарқын түйіні дәлме-дәл болу. Мұнда нысаналы күш салу арқылы оңтүстік Шинжаңның дамуында қиын мәселелерді шешіп, бақылау басқару қызмет өтеуі мен өңірлік даму қажетінің үндестік табуына мүмкіндік жасау. Ерекше кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырғанда, кәсіп саласының дамуында қиын түйіндер шешіледі. Оңтүстік Шинжаңдағы мұнай, табиғи газ, жеміс-жидек сияқты ерекше кәсіптерге қарады, саясат, сапа, өлшем, куәландыру өлшемінен дәлме-дәл күш салып, үлгі кәсіпорындарды жетілдіріп, қатысты өлшемдерді жасап, және оған өзгеріс енгізіп, тексеру өлшеу, куәландыруды күшейтіп, кәсіп саласының қосымша құны төмен, өлшемі кемелді болмау сияқты қиын түйіндерге тіке соққы беріп, бақылау басқару қызмет өтеуін кәсіп тізбегінің әрқайсы буындарына дәлме-дәл сіңіру керек. Дәлме-дәл шара қолданып, базардың өміршеңдік күшін жандандырып, даму мен қауіпсіздікке тең мән беру керек. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді типке, түрге бөліп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді атқарып, бәрін бір шыбықпен айдаудан сақтану, түйінді салаларға қадағалай назар аударып, арнаулы оңауды өрістетіп, түйінді өңірлерді таңдап, түйінде сынақ етудің тұтас тізбегін бақылау басқаруды атқарып, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді дәлме-дәл бір-бірлеп тексеріп, бақылау басқарудың орны да кем болмауына, әрі шектен асып кетпеуіне мүмкіндік жасау керек. Негізгі сатының бақылау басқаруды олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, саясаттың тиянақтанып, өнім беруіне мүмкіндік жасау керек. Тәрбиелеу қаржы негізгі сатыға бейімделіп, бақылау басқару қызмет өтеуінің соңғы бір километрі қиын болу мәселесін шешті. Бақылау басқарудың дәлме-дәлдігі саясаттың өнімділігін белгілейді. Жергілікті орынның іш жүзіндік жағдайынан жазбай, мәселенің нысанасын көздегенде ғана бақылау басқару өңірлік экономиканың дамуын ілгерілететін үдеткішке айналады.
0: Таяуда кеден бас мекемесі 2025 жылғы мемлекеттік кешенді бажсыз аумақтардың даму нәтижесін бағалау қорытындысын жариялады. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы еліміз бойынша 68-ші орынды иеліп, алдындағы жылдағымен салыстырғанда қатары 7 орын жоғарылап, жалпылық қуаты Шинжан бойынша алдыңғы орынды иеледі. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 22-ші күні Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы Динму биоғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған жемшөпті жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі толық көтерімділікпен іске қосылды. Серіктестік мәнерлеу зауытының бастығы Лю Шаофың серіктестік импорт етілген астықты шикізат етіп, биологиялық жемшөп өндіреді. Бақшаның саясаттық пайдасы мен дәлме-дәл қызмет өтеуі кәсіпорынның шекара өткелінде терең тамыр тартуының, өндіріс қуатын кеңейтуінің берік негізі деп таныстыра келіп, былай деді. Кешенді бажсыз аумағы алға қойған шекарадан кірген астықты кешенді бақылау басқару, бақша ішінде тікелей айналымға салу сияқты жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, кәсіпорындардың шикізатты кеденнен өткізу және айналымға салу өнімділігі барынша жоғарылады. Оның үстіне бақшаның бір кәсіпорынға бір шара бойынша толымдылығын мәлімдеу, жетекшілік ету, саясатты түсіндіру сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау қызмет өтеу кәсіпорынның айналым өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, өндіріс қуаты орнықты артты. Биыл тұтас елімізді өніммен қамтуға құлшынамыз. Өткен бір жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы қызмет нәтижесін бағалау көрсеткішін тығыз арқау етіп, бір-бірлеп өлшемге туралап, түзім құрылысы, кәсіп күйінде жаңалық ашу және кәсіпорындарға қызмет ету жағында бірдей тың табыстарға қол жеткізіп, ілгерілінді кейінді Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару ережесі кәсіпорындардың жаңалық аша дамуын қолдау, сүйемелдеу, шабыттандыру әдісі сияқты өлшемді құжаттарды шығарды. Мыс негізді мәнерлеу, астықты бақылау басқару, шекара аралық финанс сияқты салаларда төрт түрлі жаңалық ашу әмілетін қалыптастыруға және жалпыластыруға назар аударып, көптеген тараумен бірлесіп, алты кәсіпорынның IEO куәландыруы, шетел ақшасын қолайландыру сынақты үйіні және жоғары, жаңа технологиялы кәсіпорын сияқты толымдылыққа ие болуына көмектесті. Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті экономиканы дамыту мекемесінің бастығы Жанхы Чын келесі қадамда біз дамудағы олқылықтарды толықтап текшенің көмескі үшін ішкерлей ашып, кеденнен өтуді бақылау басқару қызмет етеуін үздіксіз сапалландырып, бақшаның сапасын жақсартып, қуатын арттыруды ілгерілетіп, шегіра өткелінің өңірлік абзалдылығы мен кешенді бажысыз аумағының саясаттық қуаттық абзалдылығын сыртқа есік ашудың пәрменді жеңісіне шынайы айналдырамыз деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы ауыл шаруашылығы сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының орынбасары бастығы Ваң Ютан 3 жылдың алдында Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясынан Шинжанға келген. Шинжанда қызмет істеген кезінде ол аспаптан ортақ игіліктену орталығының ғылыми зерттеу байлығын жандандыруды ілгерілетумен бірге Нылқы Мұңғылкүрге аудандарының жергілікті абзал байлықты кәсіп абзалдылығына айналдыруына көмектесті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тілші Ваң Ютанға жолыққанда ол қызмет материалдарын бір-бірлеп реттеп, кейінгі ұштастыру тізімдігін реттеп отырған еді. Ол тілшіге былай деді. Шинжанға көмектесудегі 3 жылдық міндет мерзімім аяқтау алдында тұр. Көңілімде 3 іс бар. Аспаптан ортақ игіліктену орталығы менің ең қам жейтін алғашқы ісім. Бұрын автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының түрлі тексеру аспаптары мен жабдықтары бытыраңқы, пайдалану мөлшері біркелкі болмағандықтан ғылыми зерттеу тексеру қызметінің жоғары өнімді өрістетілуіне тұсау болған еді. 2024 жылы 5-ші айда Ваң Ютан түрлі аспаптардың санын пайдалану жиілігін анықтағаннан кейін академиядағы түрлі аспап жабдықтарды жаппай реттеп, өлшемденген аспаптардан ортақ игіліктену орталығын құру ойын ортаға қойып, ғылыми зерттеу байлығын барынша жандандырды. Қазіргі дейін орталықтың жабдықтарының жүргізілу мөлшері мен пайдалану мөлшері жеке-жеке 50%-ға және 70%-ға жоғарылап, зерттеу орнының артқан кірісі жиыны 500 мың юаннан асты. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы ауыл шаруашылығы сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының аға зерттеушісі Лиу Хэ Чжаң академияның іші сыртындағы 50-ге жоқ жаңалық ашуды зерттеу ұжымына қызмет өтеді, сауда сомасы бейіл 1 миллион юан айналасында болуы мүмкін деді. Ваң Ютанның ойынан шықпаған тағы екісі 500 километр шалғайдағы Нылқы ауданы мен Мұңғылкүре ауданында. Екі жерде де төмен дейтерейлі су, бал, жылқы шаруашылығы байлығы мол болғанымен кәсіп тізбегі қысқа, өңдеу деңгейі төмен, жетістіктерді кәдеге жарату жетерсіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Осыған қарата Ваң Ютан Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың байлығымен белсене ұштастырып, жергілікті үкіметпен ырықты түрде бірлесіп әрекеттеніп, екі жердің сапалы ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін кәсіп салаландырып дамыту, маркаландырып дәрежесін жоғарылатуын сәтті ілгерілетті. Шинжан Джуйюнджин жоғары жаңа технология қаржы қосу шекті серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Гонана, бұрын біз дербес өндірген табиғи төмен дейтерейлі судың технологиясы кемелденбегендіктен күндік өнім мөлшеріміз мың қорап айналасында ғана болатын ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында 2026 жылдың алғашқы жарымында өнім құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 70% артты деді. Ваң Ютан, менің Шинжандағы қызметім аяқтағаны мен, бірақ Шинжанға көмектесу қызметі аяқтаған жоқ дей келіп, үздіксіз назар аударып отырамын. Селбестігіміз сөз жоқ жалғасады. 3-5 жылдан кейін төмен дейтерейлі судың сатылым сомасының 200 миллион юаннан жоғары болуын, Мұңғылкүре ауданы қымыз кәсіпорны сауда сомасының 2-3 жылдан кейін 200 миллионда 300 миллион юаннан асуын үміт етемін деді.
0: 7-ші айдың 25-ші күні 2026 жылғы Шинжанның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің 1-ші топ реттегі арқып шығару қабылдау жұмысы ресми басталды. Әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің 1-ші топ ретінде Шинжаннан 28100-ден астам оқушы қабылдауды жоспарлады. Енді станциямыздың тілшісі Қауманқойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: 7 айдың 25-ші күні түстен бұрын автономиялық райондық оқу ағарту емтихан істері мекемесі 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың оқушы қабылдауды ашық ұстау күні қимылын өткізді. Үрімжі мен Санжы сынды екі орыннан келген емтихан берген оқушылардың, ата-аналардың, оқытушылардың уәкілдері және ақпарат құралдарының тілшілері жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың тұтас барысын нақты орында көзден кешірді. Үрімжідегі емтихан тапсырған оқушы Фанда Джин үстінде өзінің қабылдану жағдайын ұғысты. Ол: «Мен 687 номер алдым. Қазір Жайжаңда жүйесіне архивім шығарылды. Бұған дән ризамын. Тұтас қабылдау барысы төтенше ашық. Әрбір мұғалым қызметті ерекше мұқият істейді екен», деді. Биылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 298 жоғары мектеп бар. Шинжаңнан жоспар бойынша қабылданатын оқушы 28100-ден асады. Қатысты өлке қалалардың Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханының толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 241 жоғары мектеп бар болып, 4900 неше оқушы қабылдауды жоспарлады. Автономиялық райондық оқу ағарту емтихан істері мекемесі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтихан бөлімі емтихан істері бірінші бөлімінің бастығы Ли Чао: «Қазір әдеттегі жоғары мектеп емтиханының үш топ ретінде 12000-нан астам оқушы қабылдау қызметі орындалды. Қатысты өлке қалалардағы Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханы бойынша бір топ ретінде 210 неше оқушы қабылдау қызметі орындалды», деп таныстыра келіп былай деді: «Біз 7 айдың 28-ші, 29-ші, 30-ші күндері жеке-жеке әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы әдеттегі түрдегі толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауда. Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауда және әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы жеке түрдегі толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды істейміз. Талап жинағанда емтихан берушілердің бір уақытта өзгеріс енгізуіне немесе кейінгі топ реттегі талаптарды қайтадан толтыруына болады».
0: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасаудағы 5 түрлі жаңа саясатты шығарып алу және қарыз ақша беру кәсібін кезеңдік сапалыландырды, реттеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңрудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы рет жаңадан қосылған үш түрлі тұрғын үй әлеуметтік қорын алу кәсібі үй мүлік басқару қаражатын төлеу, автокөлік тұрағын сатып алу, тұрғын үй арнаулы жөндеу қаржысын тапсыруды шығарып алу көлеміне енгізді. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Тентен тілшіге жаңадан қосылған шығарып алу кәсібі қаланың көне шағын аумақтарын жаңалау, үйлерді арнаулы жөндеу, тұрғындардың күнделікті бейқұт үй шығысын дәлме-дәл ұштастырып, тұрғын үй әлеуметтік қорын үй сатып алғанда арнаулы пайдаланудан бейқұт үйді жаппай пайдалануға айналдырды дей келіп былай деді. Қаладағы өздері тұратын тұрғын үйлеріндегі жұмысшы қызметкерлер тұрғын үй әлеуметтік қорын жылына бір рет шығарып алып, үй мүлік басқару қаражатын төлеуіне болады. Бір отбасында екі немесе одан да көп тұрғын үй болса, ерлі-зайыпты екі жақтың әрқайсысы бір рет шығарып алуына болады. Ұқсас бір үйдің тұрғын үй әлеуметтік қорын бір жылда бір рет қана шығарып алуға болады. Нақты төленген сома бойынша шығарып алуға болады. Ең жоғары болғанда 3000 юаннан аспауы керек. Осы қалада жаңадан салынған тауар үйлердің сәйкесті автокөл қоймасын сатып алу тоқтамына қол қойғаннан кейін 2 жыл ішінде автокөл тұрағының нақты сатып алу бағасы бойынша бір рет тұрғын үй әлеуметтік қорын алуды өтініш етуге болады. Ең жоғары болғанда 100000 юан алуға болады. Бұдан сырт жаңа саясат көне үйлерге қарыз ақша беру жыл шегін бір шыбықпен айдау шектемесін күшінен қалдырып, өткерме үйлерге қарыз ақша беру шартын барынша төмендетті. Бұрынғы саясаттағы үйдің жыл шектемесі 30 жылдан асса қабылдамау деген сөз, қарыз ақшаның мерзім шегіне үй жыл шектемесі қосылып ең ұзақ болғанда 60 жылдан аспайды деп реттеліп, анағұрлым көп қораның әлеуметтік қордан төмен өсімді қарыз ақша алу пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы қарыз ақша басқару бөлімінің орынбасар бастығы Фан Юй Тин: «Қайталай саудаласатын тұрғын үй жыл шектемесі жеңілдетілді. Осыдан бұрын 1995 жылдан бұрынғы тұрғын үйлерге әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауға рұқсат етілмейтін. Осы рет саясат реттелгеннен кейін 1995 жылдың алдында

0: үйлердің де тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауды өтініш етуіне болатын болды деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Жаздың шылыңғыр ыстығында районымызда күріш өндіретін өңірлердің күріш шарты суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алып, көптеген саяхатшыларды тамашалауға, ат басын бұруға баурап, ауылықстақ саяхаттың дамуын өнімді жебеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шапшал Сібе автономиялы ауданы Жетісумыл ауылының күріш атыз картинасы, күріш атызы суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алды. Күлгін, сары, жасыл реңді көптеген сортты түсті күріштер атызда, түстері сатылыда айшықты, образы жанды жасампастыққа толы күріш атызы суретін салып, жердегі саяхатшыларды толассыз келуге баурады. Саяхатшы Дуанбояу: «Бұлары өте қызық екен. Күріш атызы суретінде глобус, тағы шаптол бақшасында серттескен үш дос бар екен, өте әдемі» деді. Биыл күріш атызы картинасы, күріш атызы суреті көрініс өңір бұрынғы әйнек шарбақ жолдарды сапалландырып, дәрежесін жоғарлатып, ерекше көріністі тамашалау, ат басын бұру түйінінен екеуін Шытжанға құрып, саяхатшылардың саяхаттау кешірмелерін анағұрлым жоғарлатты. Көрініс өңірінің қызметкері Колин Канг былай деп таныстырды: «Биыл көрініс өңірінде Тичин көпірі мен Худия көпірі тыңнан қосылды, арнайы барып суретке түсуге болады. Сонымен бірге бұл арада кейбір ас-су, дәмді тағамдардан дәм татуға болады. Тағы кейбір жергілікті ерекше өнімдер көпшіліктің таңдап сатып алуына беріледі». Үрімжі қаласы Мейдон районы, Яңмаугун қалашығы, Шинжан қыстағында елеген жер аумағы 20 му келетін екі күріш атызы суреті жұрт назарын ерекше аударды. Мұның бірі сыртта жүргендердің ауылына қайтуы, ауылықстақтың Шытжаңы өзгерісі көрінісін қайта елестетсе, енді бірі астық қамбасы, ұшу аппараты, зерделі ауылшаруашылық машиналары сияқты факторлар арқылы осы заманғы ауылшаруашылығының қарыштап дамуын әйгілейді. Жергілікті орын ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, зерделі егіншілікті жалпыластырып, ауылшаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыру арқылы тамашалаушыларды ауылықстақ тұтынуының өміршеңді күшіне айналдырды. Үрімжі қаласынан келген саяхатшы Уан Жүйе: «Биыл күріштің өсу жағдайы жақсы, жобалануы да тамаша, ерекше желпіндім, көптеген суреттер түсірдім» деді.
0: 7-24 күні кеште орталық балет үйірмесінің классикалық ұлттық балет би театры «Қызыл әйелдер армиясы» Үрімжі мәдениет орталық театрханасында қойылып, Үрімжідегі көрермендерге қызыл мазмұнға және шығыс эстетикасына ие көркемдер салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант Шейдайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Балет би театры «Қызыл әйелдер армиясы» 1964 жылы жарыққа келген. Еліміздегі тұңғыш жасампаздықпен жасалған ұлттық балет би театры. Би театры жер төңкерісі дәуіріндегі Хайнан «Қызыл әйелдер армиясының» нақты тарихын алғашқы нұсқа етіп, диқан бойжеткен У Чинхуаның езгіден құтылып, партия уәкілі Хун Чанчиннің жетекшілігінде төңкеріске атсалысып, соғыс өртінде шыңдалып, берік төңкерістік жауынгер болып жетілген әңгімесін баяндайды. Театр батыстың классикалық балетінің дәстүрлі баяндау жүлгесін бұзып, балет бишілерінің аяқ ұшы шеберлігін, жүнгоның ұлттық биін, сайыскерлік әрекетін органикалық тауыстырып, қайсарды асқақ би формасы арқылы зорлық-зомбылықтан қорықпайтын, ерлікпен қарсылық көрсететін челекті қаһармандарының мүсінін жанды түрде сомдады. Сол алаңдағы көрермен Чанлин: «Біз 70-ші жылдарда киносын көргенбіз. Езіп қаналған бір әйел заты өз тағдырын өзгертпекші болады. Артист өте жақсы сомдаған, дене ишарат арқылы оның арпалысын, батырлығын толық әйгілеген. Қатты әсерлендім» деді. Театр алаңындағы көрермен Тен Жаншин: «Көргеннен кейін ерекше желпіндім. Балет пен жүнгоның халықтық көркемөнер шеберлікпен ұштасып, тәпті де жаңаша болған. Сондай ақ бізге қызыл рухтың жалғасқанын шынайы сезіндірді» деді. 60-неше жылдан бері «Қызыл әйелдер армиясы» ұзақ уақыт бойы орындалып, дүние жүзінде жүнго хикаясын баяндайтын классикалық көркемөнер танысқысына айналды. Орталық балет үйірмесінің балет шебері Уан Хау: «Қызыл әйелдер армиясы» бүкіл жүнгоның балет тарихында белестік маңызға ие болып, классикалық батыс балет сөздік қоры мен Джунгоның дәстүрлі ұлттық би

0: өнерінің бейнелеу тәсілін біріктіріп, жұңғылықтарға тән өзінің нағыз балет би театрын жаратты. Қызыл әйелдер армиясының рухы іс жүзінде біздің қайтпас қайсарлығымыз, талықпай талпынатын күрес жасау рухымыз деуге болады. Синжаңдағы көрермендерге тамаша концерт сыйладық деп ойлаймын деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 24-ші күні автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы.

0: еңбегіндегі жаяулар жолына 2500 ортақ игіліктенетін өлесепет қояды. Осы ретке ортақ игіліктенетін өлесепеттің айналым периоды 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Кейін ауарайы өзгерісімен қала тұрғындарының жүріс-тұрыс жиілігімен ұштастырып, өлесепетті жинап алу уақытын икемді реттейді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
1: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-42 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлыңғырланып бар башылады, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мағатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәптіде көп мазмұнды сұлу шетін кілеңді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың беташарын Қайдар Сапиұлының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының Туған далам атты әнімен бастаймыз.

Дүниеде достықтан артық, достықтан қадірлі нәрсе жоқ. Тірлікте достыққа орын бермеу, дүниені күн сәулесінен айырғанмен бірдей деп ұлыларымыз айтқандай. Достар ара сүйіспеншілік ең қадірлі болмақ. Енді қырғыз тілінде шырқалған достық жыры деген әнді назарларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өнегіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрымал районының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрымал районының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен 601 түрлі дәрі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өтті деген хабарды. Одан соң су кемшіл болса дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыруы және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру дәрі-дәрмек тізімдігін және саудалық саламаттық қамсыздандыруы жаңалық ашқан дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өткен дәрі-дәрмектің тізімдігін жариялады. 2026 жылғы тізімдікті реттеудегі мәлімдеу сатысында мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жалпы 800 нұсқа негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін мәлімдеу информациясын тапсырып алды. Бұған саятын дәрі-дәрмектің жалпылығаты 664 түрлі болып, ең соңында 601 түрі формалық тексеруден өтті. Формалық тексеру емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін реттеудің алғашқы буыны. Формалық тексеруден өту тек осы дәрі-дәрмектің сәйкесті мәлімдеу шартына үйлесетіндігіне және мамандардың бағалауына қатынасу толымдылығына ие болғандығына уәкілдік етеді. Бұл тізімдікке енгендігін білдірмейді. 2026 жылғы Чжунхуа медицина қоғамы нерв сыртқы аурулар бөлімі орта жас жастар ғылыми мәжілісі таяуда мемлекетіміз бойынша алдыңғы қатардан орын алған 3А дәрежелі шипақанадан келген 36 нерв сыртқы аурулар маманын Синьцзян медицина ташкентіне қарасты бірінші шипақанада ақысыз науқас көруге ұсыныс етті. Мамандар бас сүйек ми өспесі, ми қан тамыр ауруы, омыртқа бағанасы жұлын ауруы сияқты күрделі қиын ауруларға бағыттай отырып науқастардың ауруын ақысыз сұрап тексереді.

Аталған айдарда су кемчіл болса, дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Сіз мәлім бір күні түстен кейін үлкен миыңыз тосыннан тоқтап қалып, аңыз қайтаруыңыз баяулап, тіпті қарапайым есептеуге де жарым күн ойланып толғанған, немесе ештеңе істемесеңіз де қарадай мазасызданып, не нәрсені көрсеңіз сүйкімсіз көрінген жағдайды бастан өткізген бедіңіз. Көптеген адам мұндай жағдайды жақсы ұйықтай алмаудан туылады деп қарайды. Бірақ мұның суды өте аз ішумен қатысты екендігін ойлап көрмеген болуы мүмкін. Бүкіл денедегі мүшелердің ішінде үлкен ми су кемшілдікке ерекше сезімтал. Су құрамының теңгерімділігі бұзылған сәттен бастап денеде тізбекті аңыз басталады. Су ми тікандарын құрайтын іргетас болып қалмастан, әсіресе нерв электр сигналының жеткізілуін сақтауда, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалауда және қоректік заттарды тасымалдауда маңызды дәнекер саналады. Су тапшылығы үлкен миға жоқ дегенде мынадай үш жақтан соққы болады. Бірінші, таным функциясы төмендейді. Мұнда жеңіл дәрежеде су кемшіл болса, үлкен мидың аңысы баяулап, ой пайым чабандап, зейін зердесі мен қырағылығын көрнекті дәрежеде төмендетеді. Егер ұзақ уақыт су кемшіл болса, адамның таным функциясы төмендейді. Зерттеуде су ішу, чай ішу, кофе ішу, сиыр сүтін ішу түгелдей танымдық кедергіні қорғайтын фактор екендігі. Күнделікті ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден. Әсіресе 500 миллилитрден аз болса, танымдық кедергіні тудыратын қатерлі факторға айналатындығы байқалған. Екінші, көңілгүй және рухани жағын меңгер алмайды. Су кемчіл болу адамды тіпті де оңай қалжыратып, күйгелек мазасызданатын және қарадай ауыржып тұратын күйге түсіреді. Суды толықтағаннан кейінде көңіл күйдің кері ықпалы жалғасуы мүмкін. Тіпті салмақты болған кезде тағы бас ауру, тіпті басы ауырлап, аяғы жеңілдеу, немесе түрегеліп тұрғанда есінен танып қалу

су кемчил болу чөлдөө секилди карапайым иш эмес. Дене суусуздануда сезген кезде кургакчылыкты баскаруу механизмин ишке кошады. Кайнарды молайтууга келмегенде чыгынды тежеуге туура келеди. Дене маңыздуу мүшөлөрдүн калыпты айналымына кепилдик этүү үчүн денедеги запас сууну кайтадан бөлүшкө салады. Кейбир тыккан мүшөлөрүнүн үлөсү тартып акетилип, кызметти чектемеге учурайды. Мисалы, тери кургоо, даусу карлыгуу, мазасыздануу, тамакка табиети тартпоо, бас айналуу, бас ауруу, зейин зердеси төмөндөө, бүкүл денеси дарменсиздөнүү сыяктуулар. Сонымен бирге бүйрөк, ишек жолдору зат алмасуудан пайда болгон жараксыз заттардагы сууну кайтадан сымырып пайдаланууга кирисип, несеп азаюу, несептин реңи саргаюу, иш катуу сыяктуу жагдайлар туулады. Егер денеде узак убакыт созулмалы сыйпатта суу кемчил болсо, несеп жолу жугумдалуу, бүйрөккө таспа айлануу, иш катуу, жүрөк кан тамыр ауруу, канда несеп кышкылы көбөйүү ауруу, желгуз ауруу, типти рак ауруу сыяктуу көп түрлүү аурудун туулуу катерин арттырады. Суу ичүү карапайым болгону менен эгер адиси дурус болмаса, ден соолукка калыптан тыш ауыртпалык келеди. Жазда суу ичүүдө мындай эки үлкен жаңсактык болот. Биринчи, чөл дегенде гана барып суу ичүү. Чөлдөө сигналында кешеүлдөө сыйпаты сакталып, эрсектер чөл дегенин сезгенде денесинде чама менен 500-ден 1000 миллилитр суу сарып болгон болот. Бұл дене салмағының 1-2% иелейді. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс сүгіс үйінен шығып, бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп, түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып, су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс жидектермен су құрамын толықтауға орынады. Мұндай әдіс созылмалы сыйпатты су кемшіл болуды оңай тудырады. Екінші, бір жолда көп су ішу. Күн ыстықта чөлдегенде көптеген адам қысқа аралықта көп мөлшерде су ішкенді ұнатады. Бірақ мұндай су ішу тәсілі қанды тез арада сұйылтып, қанның ағыс мөлшерін күшейтеді. Жүректің қызмет мөлшері жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуіне сәйкес тартады. Егер ішкені бір стакан мұздай суық су болса, жүрек қан тамырын тітіркендіруі тіпті де күшті болады. Суды өте тез ішсе, көп мөлшердегі ауаны бірге жұтып ықылықтайды, немесе ішіге беді. Мынадай су ішу ғана денеге пайдалы. Су ішу өте қарапаймыз, бірақ барлық адамның суды дұрыс ішуі екіталай. Жазда адам көп терлейді, сондықтан уағында дұрыс әдіспен суды толықтауы қажет. Бірінші, суды аз-аздан көп рет ішу. Чөлдегенде ғана су ішуді ойламау тиіс. Жазда чөлдемесе де дайым су ішу. Әр ретте шамамен 150 миллилитр, әр жарым сағатта бір рет ішу қажет. Әр күні үш түрлі су ішу уақытын түйінді игеру тиіс. Ерте тұрып бір стакан су ішу. Мұнда мөлшері шамамен 200-300 миллилитр айналасында болуы. Ұйықтаудан бір сағат бұрын бір стакан су ішу, тамақтан бұрын бір стакан су ішу қажет. Екінші, ақырын жұту, суды қысқа уақытта көп ішпеу. Чөлдеген күннің өзінде де суды қысқа уақытта көп ішпеу керек. Дұрыс әдіс, бір жұтым суды ауызға толтырып, бірнеше ретке бөліп, баяу жұту керек. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар су ішкенде тіпті абай болу керек. Көп ретке бөліп, аз-аздан баяу жұту керек. Үшінші, жеткілікті мөлшерде ішу. Ересектер күніне аз дегенде 1500 миллилитр су ішу. Әдеттегі ересек адамдар күніне 1500-1700 миллилитр су ішуге кепілдік етуі керек. Күшті әрекет жасағанда немесе жоғары температурада жұмыс істегенде көп терлесе, су ішу мөлшерін көбейтуі қажет. Мынадай адамдардың су ішуінде кейбір ерекше талаптар бар. Шипагердің жетекшілігінде үйлесімді мөлшерде су ішуін ұсыныс етеміз. Бүйрегіне тас байланған науқастар күніне 2500-3000 миллилитр су ішсе, несептегі тас қайналған заттардың қоюлығын сұйылтады. Желғұз ауруына шалдыққан науқастар, желғұз ауруымен несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішсе, несеп қышқылының шығарылуын жеделдетеді. Лайықты мөлшерде сода суы тағы

есепті сілтілендіруге көмектеседі. Жүрегі әлсіреген науқастар, бүйрегі әлсіреген және жүрегі әлсіреген науқастар су ішу мөлшерін тізгіндеуі, сөз жоқ шипагер жазып берген су ішу өлшеміне қатаң бойсынуы керек. Мысалы, созылмалы сипатты жүрегі әлсіреген науқастар жалпы тұлғалық сұйықтық қабылдау мөлшерін күніне 1.5-2 литр аралығында тізгіндеу керек. 4. Азырақ сұйылтылған тұзды суды ішу. Жаз маусымда терлегенде су құрамаған емес, натрий, калий сияқты электролиттер де шығындалады. Егер әрекет мөлшері көп болып көп терлесе, ең жақсысы азырақ тұзды су немесе қара өрік сөлі, чай, көк бұршақ сөлін ішуі керек. Соңғы үш түрлі сусының құрамында калий мол болып, тер сұйықтығындағы калий элементін толықтайды. 5. Жеміс жидек пен көкөністен суды қабылдауды үйрену. Су құрамы жоғары маусымдық көкөністер, мысалы, қияр, көк асқабақ, қарбыз, чаптол, помидорды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Азық арқылы суды қосымша толықтау, жалаң су ішуден запы болу сезімін азайтады. Сондай ақ әдеттегі сумен салыстырғанда көкөніс, жеміс жидектердегі су клеткаға недәуір оңай енеді. Су кемшіл болса, дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

тыңдаңыздар. Бүгін көпчілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ертелі кеш немесе экранға бір сағат қарағаннан кейін күштеп көзін жұмып, астыңғы үстіңгі көз қыртысын мықтап біріктіріп, 2 секунд тұрып, онан соң көзді кенет ашу, әрі осы әрекетті 30 рет қайталау. Экранға ұзақ уақыт қадала қараса, адам көзінің құрғап тұтқырланып, күңгірттенгенін сезеді. Мұндағы маңызды бір себеп, сіз кірпік қағусында осы бір тума қабілетті ұмытып қалдыңыз. Қалыпты жағдайда адам минутына 15-20 рет кірпігін қағады. Әр рет кірпік қаққанда көз жасы көз алмасының сыртқы бетіне біркелкі таралады. Бірақ экранға қадала қарағанда кірпік қағу жиілігі минутына 5-7 рет қана болатындықтан көз жасының булануы тездеп, көз алмасының бетіндегі жұмсартқыш қабат жұқарып, көз құрғайды және шаршайды. Күштеп кірпік қағу бұл барысқа еліктей алады, әрі осы барысты күшейтеді. Көзді қатты жұмған кезде астыңғы үстіңгі қабақ толық жанасып, көз қыртысының жиегіндегі жұмсартқыш май безденешігін басуға көмектеседі. Бұл безденешігі бөліп шығарған май жас сұйықтығын жібермей сақтайды. Көзді кенет ашқанда жас безін тітіркендіріп, рефлексті көз жасы көп бөлініп шығады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Экранға қарап шаршағандай болсаңыз, тоқтап көзіңізді жұмып, күштеп басып, қабағыңыз бүкілдей жабысқандай болғанда 2 секунд тұрып, онан соң күші башыңыз. Осылай 30 рет қайталаңыз. Бүгін көзіңіз әрі құрғап, әрі тұтқырланғандай болса, көзге тамызатын сұйықтарыны тамызуға асықпаңыз. Алдымен 30 рет қайталай жыпылықтатыңыз. Бұл әрекетті істеп болған соң көз алмасының сыртқы беті қайтадан жуылғандай болады. Әрі таза, әрі дымқыл болғанын сезінесіз. Көзге тамызатын сұйықтары уақытты құтқару үшін болса, кірпік қағу дененің өзінде бар майлау жүйесі болып табылады. Көз құрғау мен көру қуатының шаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Шинжанда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асысқанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжанда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен фэншуй жаумен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай,

0: Бүгін бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы. Жаңа жүнгінің сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған. Отан естемесін арқалаған осы еңбек сіңірген кен, өзгеше өнеркәсіп мұрасының құны мен қою қызыл мәдениет негізіне сүйеніп, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі саяхатшылар да атын естіп осында ат басын бұруға баурап, Синьцзянның қызыл саяхатының өтімді көзеулі жеріне айналды. Жетінші айдан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы саяхатшылар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. Жер-жерден келген саяхатшылар серуен басының түсіндіруіне ілесіп, мыңдаған бағалы көне суреттен, неше жүз тарихи нақты заттан, сондай-ақ қайта жасалған өндірістің нақты көріністерінен аға буын құрылысшылардың қиындықтарды жеңіп, сирек кездесетін металдарды ашқан шолалы сәттеріне қайырыла қарап, өнеркәсіп жұрттарының астарында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үлес қосу рухы мен отан сүйіспеншілігін көкейге ұялатты. Жаңа жүнгі құрылған алғашқы мезгілде мемлекет ойрандалғанның бәрін қайта қалпына келтіруге тура келді. Мемлекет қорғанысы өнеркәсібі, ауясия, ғарыш сияқты чешуші салалардың дамуы сирек кездесетін метал стратегиялық байлығын шұғыл қажет етті. Солтүстік Синьцзянның тау қойнауына орналасқан Көктоғай мемлекет үшін қамал алудың дәуірлік ауыр міндетін ырықтылықпен арқалады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құрылысшылар алған беттерінен қайтпай, тау қойнауына терең тамыр тартып, сүркейлі қақаған аязда, зат тапшы қатынас тұйықталған, нашар жарт жағдайда, қат-қабат қиындықтарды жеңіп, өзекті сирек кездесетін металдарды ашып, еліміздің тұңғыш атом бомбасы, тұңғыш сутегі бомбасы сияқты ірі елдің ауыр қару-жарағын сәтті зерттеп ашуға өзекті чекізат әзірледі. Синьцзян, Көктоғай, солтүстік Синьцзян, Минжу саяхатты дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тән Шыңлидің атасы кезінде кендегі аға буын құрылысшысы болатын, кішкентайынан кен жұмысшыларының әңгімесін тыңдап ержеткен. Тән Шыңли былай деді: ер әйел кәрі жас демей алдыңғы чепке аттаныпты. Кен жабдықтары ауа райы суық кезде пайдалануға келмей, түгелдей арқалап шығады. Сол кезде көптеген адамға қоректік жетіспегендіктен аяғы ісіп кетіп, сүйретіліп жүрсе де, кен рудасын сөзсіз алып шығады екен.

Өнеркәсіп ескі жұртты байлығын ішкерлей керекке жарату, мәдениет саяхат кәсіп күйін байыту үшін биыл жыл басынан бері Көктоғай сирек кездесетін металл

мемлекеттік кен бақшасы өнеркәсіп мұралары мен қызыл байлықты тиянақ етіп, қызыл зерттеу үйрену, қызыл емдеу, күтіну сияқты мәдениет саяхат кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, өнеркәсіп ескі жұртын жандандырып пайдалануды, қызыл мәдениетті жасампаздықпен таратуды үздіксіз жеделдетіп, көптеген саяхатшыны осында ағылуға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Ма ханым, біз Бейжіңнен өз көлігімізбен саяхаттап келдік. Мен суретке тартуды жақсы көремін. Сондай-ақ осы үлкен кен шұңқырын суретке алғым келеді. Менше келіп көруге әбден татиды екен. Еңбек сіңірген кеннің ұлылығын, бір мемлекеттің ұлылығын білдім деді.

таяуда кедергісіз жүгіру, сүйіспеншілікке толы сапарластар, Бингтуан мен жергілікті орын тоғысқан мүгедектердің қысқа аралықты марапон және заңдық мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қимылы Үрімжі қаласы ЕРО көрініс өңірін басқару орталығында өткізілді. Қимыл алаңында Бингтуан мүгедектер бірлестігі мен Бингтуан адвокаттар қоғамы заңдық қызмет өтеуді қамтамасыздандыру, бірге құру, жүлгелік келісіміне қол қойып, мүгедектердің ұқық мүддесін заңмен басқару қорғаныс шебін күш сала бекемдеп, мүгедектердің көп сатылы алуан түрлі заңдық қызмет өтеу қажетін қанағаттандырды. Бингтуан адвокаттар қоғамының әлеуметтік игілік адвокаттары назарды мүгедектердің ұқық мүддесін қорғау, заңдық көмек беруді өтініш ету сияқты бұқара көңіл бөліп отырған қоламталы мәселелерге шоғырландырып, қарапайымда оғынықты тілмен заң білімдерін жалпыластырып, олардың заңмен басқару танымы мен ұқықты заң бойынша қорғау қабілетін жоғарлатуына көмектесті. Осыдан кейін мүгедектердің қысқа аралықты марапон жарысы көрініс өңірінде ресми басталды. 200-ден астам мүгедек және ерікті группаларға бөлініп аттанды. Жарыс жолында жарысқа қатынасқан шеберлер қайсарлықпен ұмтылу, өзінен асып түсу, белсене алға басу сынды рухани бет-бейнен әйгіліп алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Көрермендер оларды үздіксіз қайраттандырып, жігерлендіріп отырды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжаңда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. Алтыншы айдың 30-шы күніне дейін биыл Синжаңда желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын, алаңсыз тұтынуға уәде берген 768 орын, желдегі тұтыну даужарын шешетін 324 кәсіпорын тыңнан қосылып, тұтыну ортасын сапалыландыру қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тұтынушылардың ұқық мүттесін қамтамасыз етудің өзекті міндетіне назар аударып, алаңсыз тұтынуды арнаулы оңауды тыңғылықты өрістетіп, механизмді қайта орнату, дәлме-дәл үлгі алып тексеру, азық-түлік қауіпсіздігін негіз еткен халық тұрмысына сай атынын тез тексеру, заңды қатаң атқару, көп өлшемді күш салу арқылы тұтыну құқығын қорғау өткелін алдыға жылжытуды ілгерілетіп, базардың қауіпсіздік дәрежесін саудагерлердің сенімділігін бұқараның тұтыну разылығын жаппай жоғарылатты. Құрылым құрылысы жағында автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі аймақтардың, облыстардың, қалалардың желден тысқары затты себепсіз қайтару, алаңсыз тұтыну уәдесі, желіде тұтыну даужарын шешу кәсіпорындарын жетілдіру сынды үш түрлі қызметті тенақтандыруына біртұтас жоспарлап, жетекшілік етіп, тұтыну даужарларын істен кейінгі жарастырудан ту басында рақайласуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жаңадан қосылған желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, отбасылық қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтыды. Уәде берген орындар сауда орындарының көрнекті жеріне белгі іліп, қатысты информацияларды ашық жариялады. Алаңсыз тұтынуға уәде берген орындар қауіпсіздік, сапа, баға, қызмет өтеу, ұқықты қорғаусында бес жақтан алаңсыз болуды өзек етеді. Саудагерлер сапаға кепілдік ету, сенімділікке кепілдік ету, ұқықты қорғауға кепілдік ету сияқтыларға ашық уәде береді. Осыған қарағанда биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін Синжаң желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 2911 орында, алаңсыз тұтынуға уәде берген 8378 орынды жетілдіріп, желде тұтыну даужарын шешетін кәсіпорыннан жиыны 2398-ін көбейткен. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі алаңсыз тұтыну орнын құру қызметін үздіксіз тереңдетіп, уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені орындау жағдайын бақылау тексеруді күшейтеді. Назарды мәдениет, саяхат, электронды сауда, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты тұтынудағы қоламталы салаларға шоғырландырып, қамту көлемін кеңейтіп, уәде мазмұнының негіздік уәдесін орындаудан сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеді. Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжаңда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бағдарламамыздың Арындаған Шинжаң айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысамыз. Таяуда Құмыл қаласы Аратүрік өнеркәсіп бақша аумағындағы Шинжаң, Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс цехында жылжымалы ілмек кран арлы-берлі тоқтамай жүріп, сұрғылт түсті жел электр генератор агрегаттарының негізгі құрылғысы сақадай сай тұр. Қазір кәсіпорынның өндіріс желісі толық. Аян Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігі өндіріс жоспары арнайы қызметкері Чя Джоминг. Аян Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігі өндіріс жоспары арнайы қызметкері Чя Джоминг былай деп таныстырды Шинжаңның іші сыртындағы жел электр

жаңа энергия электр станциясы құрылысына сәйкесу үшін кәсіпорын технологияны жаңалау арқылы күміс көкішті ішкерлей ашып, жел электр генератор агрегаттарының тапсыру аяқ алсын пәрменді қамтамасыз етті. Қазір өндіріс желісі негізінен толық айналым күйінде 10 мегаваттық машина тұрпатын 1,5 күнде біреуін өндіреді. 8 мегаваттық машина тұрпатын 1 күнде біреуін өндіреді. 90 еше жоғары қуатты машина тұрпатына тапсырыс беріліп болды. Думанды өндіріс ортасы кәсіп саласы дамуының пәрменді арынын әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Құмыл қаласындағы 32 озық жабдық жасау кәсіпорнының орындаған өнеркәсіп жалпы өнім құны 3 миллиард 520 миллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46,8% артқан. Соңғы жылдары Құмыл қаласы бір негіздік жабдық жасау базасы, бір мемлекет дәрежелі жел электр жабдықтарын жасау шоғыры. Ен ерекше кәсіп тізбегісінде бір қосылған ен кәсіп саласының даму жағдайына сүйеніп, озық жабдық кәсіп саласының көлемін үздіксіз кеңейтуді ілгерілетіп, кәсіп саласының шоғырлану әсерінің жарыққа шығуын жеделдетті. 32 кәсіпорынның кәсібі жел электр, фотоволт, энергия сақтау сияқты жеті үлкен саланы қамтып, жел электр жабдықтары кәсібінің көлемі Шинжаң бойынша алдыңғы орынды еледі. Мұның ішінде Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жел электр жабдықтары кәсіп шоғыры 2024 жылы мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорын ерекше кәсіп шоғыры болып бағаланды. Әрі 2025 жылы Үрімжі, Санжы, Тұрпан мен бірлесіп, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын құрды. Қазір Құмыл қаласы жылына 22 миллион киловаттық жел электр тұтас машинасын, 600 жел электр генератор агрегатын, 1320 қалақша өндіру қуатын әзірлеп, өзекті бөлшектерді жергіліктендіріп өндіру салыстырмасы 70%-дан асты. Арындаған Шинжаң айдарында Құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46,8% артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпур болмау тарихын өзгерткен Фэншуай Чаумен танысамыз. 7 айдың 6-шы күні Құмыл қаласы Баркул Қазақ автономиялы ауданындағы Синжаң жаңа парпуры Жүйін Хуңи парпур чекті серіктестігінің өндіру зерттеу базасында құмдан есігі баяу ашылды. Тяньшаньзы, Кэбэйжин кіреукелі парпур ыдыстар отқа төзімді қобдишаның ішіне қойылған, жып-жылтыр болып көз сүріндіреді. Осы серіктестіктің бас меңгерушісі Фэншуай Чао маңдайындағы терді сүртуге мұрсасы келмей еңкей бір чай тостағанын алып зер сала қарады. Енді ғана 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасып келген ол демалып тынығуға үлгірмей жаңа өнімдерді зерттеп ашуды бастады. Осы кезекті көрмеде Синжаң жаңа парпуры өзгеше эстетикалық стилімен және кемелді технологиясымен ағалап алға шығып үстінде 100-ден астам парпур ыдысқа саудаласып, еліміз іші сыртындағы саудагерлердің бір ауыздан жақсы бағасына ие болды. Кім ойлаған, 3 жылдың алдында осы алқаптың құба түзіндегі парпур балшықты ешкім елемейтін еді. 2022 жылы Баркул орта жазықтың кемелді парпур күйдіріп жасау өнерін енгізіп, Синжаңның жаңа парпурын зерттеп ашуды бастау чешімін батылдықпен жасады. Хабар таралысымен көптеген адам басын шайқады. Синжаңның парпур топырағының құрамы күрделі. Құба түздің климаты нашар. Жергілікті орында ешқандай парпур жасау тәжірибесі жоқ. Орта жазықтың құмданы мен Синжаңның топырағын өртеу қалай болар екен десті. Фэншуй Чжоу ұжым бастап осында келді. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі болған Жоу-жоу парпур өртеу жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы. Жасау шеберлігінің әсем өнер ұстазы зерттеу ашу қызметкерлерін бастап Баркулдың құба түз қойнауына бірақ кірді. Топырақ елеп, кіреуке

Е және жер шары физикасын зерттеу орны, Жүнгі ғылым академиясы, химия зерттеу орны сияқты беделді ғылми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп селбесе қамал алып, шикізатты бір жақты ету, кіреуке реңін тенгеру, жоғары температурада өртеп жасау сияқты қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. 2025 жылы 4 айда зерттеу ашу ұжымы мыңнан астам рет сынақ жүргізіп өңдеп Тяньшаньзы, Гэбэйдин, Шамо, Хуан сияқты арнаулы Синьцзянның жер бедері ерекшелігіне тәуелді алғашқы кіреуке реңін реттеп зерттеп жасау сәтті болды. Осы құмдан оты Синьцзянның дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын түбегейлі өзгертті. Сол жылы 7 айда Фэн Суйчжоу, парпор көркемөнер ұстазы жалғастыру жаңалық ашу қызмет кеңсесі Паркөлге ірге тепті әрі Синьцзян жаңа парпор Жойюн Хуанги парпор чекті серіктестігін бастамашылдықпен құрды. Зерттеу ашу, өндіру, жасау, жалғастыру бір тұлғаланған осы өзекті текше Синьцзянның технологиялық парпор бұйымдар кәсібінің дамуында кәсіп саланудың, саралаудың ерекшеленудің чешуші қадамын басқандығын әйгіледі. Қысқа ғана бір жылда қызмет кеңсесі көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Көркемөнер жасампаздығы саласындағы таңдаулы туындылар арт-артынан жарыққа шықты. Туынды Зогун мүсіні. 8-ші кезекті Чайна Джунго Құмыл Парпор көркемөнерін жобалау жарысының алтын сыйлығын баралап бір отбасы парпор құмырасы 13-ші кезекті Джунго парпорда жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемөнер мұражайына апарылып, Синьцзянның парпор мәдениетінің халықарада таралуын ілгерілетіп, Синьцзян мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты. Ғылым технология жасампаздығы саласында да қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синьцзянның екі түрлі жаңа парпор кіреуке жасау технологиясы мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа парпор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады. Сонымен бірге Синьцзянның шикізатын негіз еткен парпор өртеп жасау технологиясында жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Синьцзянның жергілікті парпор тұтас тізбегінің сапасын басқару, меңгеру саласындағы бостықты толтырды. Жаңа парпор кәсібінің даму аяқ алысы үздіксіз тездеді. Ірге тепкен бір жылдан бері 10 мыңнан астам парпор ыдыс өртеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юанға таяды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синьцзян көк парпор желі сөнімдері базарланып ірге тебуді жүзеге асырып, ілгерінді кейінді Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны 13-ші шынысының қатысты кәсіпорындар мен Синьцзян Джунгтуо био ғылым технология чекті серіктестігімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісіміне қол қойып, орнықты өндіру сату арнасын құрды. Өнім көркемөнер парпора, адам мүсіні, чай жабдықтары, ұлттық ерекшелікке ие сүтті чай стаканы сияқты 100-ден астам өнім түрін қалыптастырып, көркемөнер мәдениет жасампаздығы, күнделікті тұрмыстық бұйымдар, ұлттық технологиясында үш үлкен жүйені қамтып, мал шаруашылығы өңірлерінің тұрмысы мен мәдениет саяхат базарының тұтыну қажетіне дәлме-дәл үйлесті. Фэншуайчжоу зерттеу ашу базасының салынып пайдалануға берілуіне ілесе, біз жергілікті орыннан техник жұмысшыларды қабылдап, кемелді парпор жасау өнерін қолма-қол үйреттік. Дарындыларды баулу, мәдениетті тоғыстыру, кәсіп саласы ірге тебусында 3-1 тұлғаланған даму үлгісіне сүйеніп, серіктестік орта жазықтың парпор жасау технологиясы мен Синьцзянның жергілікті мәдениетінің ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебейді деді.

Бағдарламамыздың жарқын есімдері айдарында сіздер Синьцзяңда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен фэншуй чаумен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысы және Баянғолин облысы Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғары, Боротала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолиннің таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде және шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 5

айналасында жел соғады. Жел өттерінде жел күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпат өңірінің орта шығыс бөлігінде 5-де 6 бал айналасында жел соғады. Жел күші 7-де 8 бал. Ішінара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Оңтүстік Синжан, шығыс Синжанның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде температура 35-70 градустан жоғары болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғары температура 40-70 градустан жоғарылайды. 7-ші айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері көп болады. Жоғарыдағы аталған жерлерде және оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, шығыс Синжанда 5 бал айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-де 9 балға жетеді. 7-ші айдың 28-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысында және солтүстігінде, оңтүстік Синжанның басым көп бөлімі өңірінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, шығыс қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Лиянғарының таулы өңірлерінде, Бұратала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолының таулы өңірлерінде қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде және оңтүстік Синжан ойпат өңірінің батысында, шығыс Синжанда 5 бал айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-де 9 балға жетеді. Алдағы 3 күнде шығыс Синжанның батысы, Тяньшан таулы бөктерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Байынғолының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап, аз жаңбыр жауады. Температура 19-37 градус. Құрметті тыңдармандар, районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздерме қадірлі тыңдармандар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Қабауданы қысыраған жайылымды шұрайландырғандықтан 1000 жерден 36 килограммға дейін кепкен шөп түсті. Автономиялы районық таңдаулы партия мүшесі Лоб ауданы Науа ауылының орынбасары бастығы Мәттүрсін бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп, бұқара мен тілектес болып кірісті арттыруға дем берді. Шиқу қаласындағы жаңаша диқан Хун Цайша Синжан екінші кезекте екінші малшылар әңгім айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Мемлекеттік ауыл шаруашылық өнімдері делдалдары шеберлік жарысының шешуші жарысы Гуанчжоуда басталды деген мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң Түңілгер ғылым академиясы мамандар үйірмесін бастамашылдықпен ұйымдастырып, Қаба ауданы Теректі ауылы шыбаршылық қыстағының шыбаршылық жайылымы мен

жаманашы жайылымына барып табиғи шаппалық жердің сұрайлылығының нашарлауын тосу және тізгіндеу технологиясының нақты орында өнімділігін тексеру қызметін өрістетті. Синжан ауыл шаруашылығы дәшесінен, Синжан мал шаруашылығы ғылым академиясынан, Синжан жайылым бас пункетінен, сондай-ақ Алтай аймағы мен аудан дәрежелі орман шаруашылығы және жайылым тарауларынан келген мамандар нақты орында тексеру өсімдік жамылғыларынан үлгі алып, санды мәліметтерді сараптау сияқты тәсілдер арқылы жайылымды қалпына келтіру нысанының өнімділігін жаппай бағалады. Нәтижеде тұтас тұлғалық шұрайландыру өнімділігі межелі өлшемге жеткен. Бүгінгі айдарымызда қабауданның қысыраған жайылымды шұрайландырғанын әңгімелейміз.

Жайылым Шинжаңда ең кең таралған өсімдік жамылғысы түрі, алайда соңғы жылдардан бері климат өзгерісінің құбылмалы болуының күшеюі сияқты себептерден жайылымда қысырау жағдай жарыққа шықты. Осы мәселеге қарата ғылыми зерттеу ұжымы жергілікті жағдайға қарай жайылымды қалпына келтіру жүйелі технологиялық жүйесін орнатып, өсімдік сортының ғылыми орналастыру өнімін жоғарылату және сапасын жоғарылату, айқаспалы үлгіде жерді жыртпай толықтап егу, икемді қоректікті реттеу меңгеріп арқылы өлшем бойынша тыңайтқыш беру, жергілікті сапалы шөптерді толықтап егу сияқты өзекті тәсілдерді сәйкестіріп, үрдіс 4 жыл қысырағын жайылымды дәлмен дәл қалпына келтіру, жөнге салу қызметін өрістетті.

Ғалым технологы технология жағынан үздіксіз демеу жайылымның өсімдік жамылғысы шоғырының құрылымын өзгертті. Синжаң тың үйгер ғылым академиясы ғылым технологиялық қызмет өтеу және жетістіктерді кәдеге жарату басқармасының көмекші зерттеушісі ХХСУ былай деп таныстырды. Жыл сайын шұраландырудың арқасында жұғымсыз шөптердің, улы шөптердің салыстырмасы зор дәрежеде төмендеп, астық тұқымдас, бұршақ тұқымдас сапалы шөптердің салыстырмасы көрнекті жоғарылап, жайылымдағы өсімдік жамылғыларының биіктігі, тығыздығы және түрлерінің молдығы көрнекті жақсарды.

Нысаны 2022 жылы басталып, 2023 жылы бастап атқарылып, 4 жылдық тиянақтандырып, үлгі көрсету периодын басып өтті. Шинжан ауыл шаруашылығы дәрежесіндегі Чаң Сенхуа профессоры көрсеткен бақылау өлшеу санды мәліметтері шұрайландырылғаннан кейінгі жайылымның мол басымдық кепкен шөп түсімі 211 килограммнан 247 килограммға артқандығын түсіндірді. Жайылымдағы сапалы шөптің салыстырмасы зор дәрежеде жоғарылап, бұрынғы 10%-дан 40% айналасына жоғарылаған. Сонымен бірге топырақтың органикалық құрамы 15%-ға жоғарылап, топырақтың сыйымдылығы салмағы 30% төмендеп, жайылымдағы шөптің өсу негізі өнімді жақсарған.

Жайылымы қалпына келтірілген нақты орынды үстінде көрген ішкі мұңғыл дашөзінің профессоры Чижі былай деді. Осы ретте нақтанған жүйелі технологияның үйлесімділігі күшті, өнімділігі тыңғылықты болып, жұғымсыз шөптерді азайту, сапалы шөпті арттыру, топырақты құнарландыру сынды қалпына келтіру нысанасын өнімді жүзеге асырды. Солтүстік Шинжаңда батыс солтүстіктегі ұқсас түрдегі теңіз деңгейінен биік жайылымдарда жергілікті жағдайға қарай жалпыластыруға үйлеседі.

қалпына келтіру технологиясының тиянақтанып атқарылуы қабауданың жайылымды басқару қорғауына және мал шаруашылығының дамуына мәндік пайда жеткізді. Қабауданы орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасары бастығы Виган былай деп таныстырды. Аудан бойынша қазір 9 миллион 500 мың му жайылым бар. Пайдалануға болатын жайылым 8 миллион 660 мың муға жетеді. Ол 580 мың бас тұяқ малды бағу қажетін арқалап отыр. Нысан атқарылудың алдартын салыстырсақ,

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы және Байғұлин облысында Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде. Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, мұнда іле өзен аңғарында Бұраталы облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірлерде және шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран болады. Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан аз мөлшерде жаңбыр жауады. 19-да 30 Цельсий градус ыстық болады.

Ауқаттанудың шеберлер айдарын тыңдаңыздар. Енді автономиялар еніп таңдаулы партия мүшесі Лоб ауданының Нава ауылының орынбасары бастығы Мәттүрсін Мәтрозының бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп, бұқарамен тілектес болып, кірісті арттыруға дем берген ізгі істерін әңгімелейміз. Таяуда Лоб ауданының Нава ауылы Ачадөң қыстағындағы бір бағымшылық қорасының жанында орынбасар ауыл бастығы Мәттүрсін Мәттрозы бағымшыларға сойыс жерді ғылыми жолмен бордақ

бақылау білімдерін үйретті. Осы қарапайымда жанасымды атыс сабаққанасы қарапайымда ұғынықты мазмұны ерекше нақты қолданылмалы болып, егінші малшылардың қызығу қарсы алуына бөлінді.

Соңғы жылдары Нава ауылының мал шаруашылығы бағымшылық кәсібі үздіксіз дамып, бағымшылық көлемі орнықты кеңейді. Қазір Нава ауылының сиыр мен қой саны жеке-жеке 9 мың басқа және 40 мың тұяққа жетті. Бағымшылық кәсібіндегі санға мән беру сапаға немқұрайды қараусында дамудағы қиын мәселені шешіп, кәсіп көлемі мен бағымшылық өнімділігін теңгеру үшін Мәт Тұрсын үйренген кәсібінің ерекшелігін сәулелендіріп, мал шаруашылығы бағымшылық саласына шікерлей бойлап, сой сиырды бордақылау ғылыми жем чөп салыстырмасы, сиыр мен қойдың сапалы тұқымын жетілдіру сияқты шешуші технологияларды ден қоя зерттеп, егінші малшылардың ғылымиланған өлшемденген бағымшылықты өрістетуіне қолма-қол жетекшілік етіп, бұқараның ғылыми тек ғылым технологияға сүйеніп сапаны жоғарылатып өнімділікті арттыруына, кірістің орнықты жоғарылатуына дем берді.

Қыстақ тұрғыны Арзугүл Мәметжан орынбасары ауыл бастығы Мәттүрсіннің деңғоя жетекшілік етуінің арқасында біз көптеген технология үйрендік, бағымшырқа сүйеніп кірісіміз жылдан жылға жақсарып келеді деді. Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде кәсіп саласы негіз қызмет өтеу дәнекер болады. Лоптың жергілікті орнына тамыр тартқанына ұзақ жыл болған Мәттүрсін ерекше кәсіп бұқараның кірісін арттырып ауқаттануының өзекті тірегі екенін әбден біледі. Ол партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышынан бастан аяқ жазбай кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын ырықтылықпен қарастырып жергілікті жағдайға қарай ерекше егіншілік бағымшылық кәсібін жетілдіріп қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып ауқаттану арнасын түрлі әдіс амалмен кеңейтіп нақты істеу жауапкершілік арқалау арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге қуат істеп күшті шоғырландырды.

Тұрсынбай деді, негізгі сатыдағы партиялық кадр ретінде хат ойлап алда жүріп, ертерек жоспар жасап, ұрықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, бұқараны кәсіп саласын дамытуға, жақсы тұрмыс кешіруге бастауым керек деді. Мал шаруашылығы бағымшылығы кәсібінің дамуына қуат істеуден сырт, Мәттұрсын ерекше жеміс орманы кәсібінің тиянақтанып кірісті арттыруын белсене ілгерілетті. Бейлік апа Арыш қыстағының тұрғыны Әбілімет ясының шиесінен мол өнім алынып, қомақты экономикалық пайдаға кенелді. Осыдан бір Әбілімет шие егуді сынап көруді қаламайтын, байқап көрумен жүрген отбасы еді. Сол кездегі уайымын тілге алған Әбілімет еске алып былай дейді: «Бұрын шие егіп көрмегенмін, технологиясын білмейтін едім. Оның үстіне шие жақсы сақталмайды, оңай бұзылады. Еккеннен кейін сатылмай қалудан алаңдадық. Сондықтан бірден сынап көруге батылдық ете алмадық». Бұрын Әбілеметке оқсас шүбәланған қыстақ тұрғындары аз емес еді. Бұқараның егудегі күдік күмәнін арылтып, қыстақ тұрғындарын ерекше жеміс орманы шаруашылығын дамытуға жетектеу үшін Мәттұрсын қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, саясатты үгіттеп, қыстақ тұрғындарын сыртқа шығып, ерекше егіншілік кәсібін көзден кешіруге, үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарына атыз басына барып, шие егу, баптап, басқару, қорғау, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану, жою сияқты кәсіптік технологияларды бетпе-бет үйретуге ұсыныс етті.

Сабырлық пен жетекшілік етудің арқасында тіпті де көп қыстақ тұрғыны шие сияқты ерекше жеміс ағаштарын егу қатарына қосылды. Әбілімет былай дейді. Биыл шиені 30 000 юаньға саттым, кірісім ерекше жақсы болды. Сатудағы қиын мәселеге тап болған күннің өзінде де қыстақ кадрлары сату жолын түйлістіруге ырықтылықпен көмектеседі. Партияның жақсы кадрларына, партияның жақсы саясатына шын жүректен алғыс айтамын.

Мәт Тұрсынға қанық қызметтестерінің барлығы атыз басы жылы жай қораға алтқы орын жыл бойы тапжылмайтын кеңсесі екендігін біледі. Сымының балағына сиырдың жапасы жабысып киім кешегі шаң топырақ болып жүретін ол, мұны ешқашан елеп ескермей күні бойы қыстақтарда шапқылап, бұқараның өндірісінде қиын мәселелерді үстінде шешіп, бұқараның ауқаттану жолындағы жақсы қолғанатын айналды. Қазір Нау ауылының жеміс орманының ауданы 14 мың мудан асады. Ерекше егіншілік аумағы 2 мың му келеді. Ауыл шаруашылығы кәсіпті кооперативінен 20-сы бар. Балтыр егінші малшылардың кісі басында орташа кірісі 20 мың юаннан асты. Ауыл қыстақтың бет-бейнесі шырт жаңа түскеніп, кәсіп саласының даму беталысы тебінді болып, бұқараның бақыт көрсеткіші үздіксіз жоғарылады.

Автономиялы райондық таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағын алған Мәттүрсін көңіл түкпірінен даңққа бөленді. Онан да маңыздысы борышының жауапкершілігінің ауырлағандығын терең сезінді. Ол былай деді: партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі сатының бірінші шебіне үздіксіз тамыр тартып, бұқараны ерекше кәсіптерді дамытуға кірісті, арттыру арнасын кеңейтуге бастап, шын ниетімен, шынайы сүйіспеншілігімен қыстақ тұрғындардың тұрмысын барған сайын жақсартып, нақты істеп, жауапкершілігі арқалау арқылы бір коммунистің жауапкершілігімен сиетін әмілетті әйгілеймін.

Алтын алқа бағдарламамызды жалғастырайық. Таяуда Шинжан екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жалпы шешуші жарысы табыспен аяқтады. Шиху қаласы Чүгішор қалашығының диқаны Құңсайша Тарбағатай аймағындағы бірден бір дәрежесі біртіндеп жоғарылап, жалпы шешуші жарысқа қатынасқан екінші малшы шебері ретінде өсімдік қорғау шу аппараты саласында құлшына тер төгіп, ауылға тамыр тартып, бұқараның кірісін арттыруына дейін берген нақты кешірмелер арқылы аға жүлде ілікті алды.

Шүреткі жарыстар жұмқабылты ортақ тұлға тарымын беру орнатым негізгі желетіліп, назар дауыл қыстақты күлдендірудің сүбелі табыстарына шоғырландырып, негізгі сатыдағы шағын хикаялар арқылы дәуірдің зор өзгерісі жанды бейнеленді. Жарыста Хунсайша қарапайымда шынайы тілімен өзінің дәстүрлі шарба отбасынан типін өзгертіп, зерделі жаңаша диқанға айналу барысын баяндап, жаңа дәуірдегі егінші малшылардың батылдықпен құлшынып, батылдықпен үйреніп, нақты істеп алға басқан тамаша рухани бет бейнесін жанында игіледі. Жарыс күні Чүгішор қалашығы Хадасын Бұлақ қыстағының кәдірлер мен бұқарасы үздіктерінен экранның алдына топталып, жарыстың тіке таратылуын бірге көріп, Хунсайшаның күрес кешірмесін тыңдады. Хунсайшаның күйеуі Ли Янжин былай деді: «Қыстақ тұрғындармен бірге тіке таратуды көріп, ерекше мақтаныш сезіндім, ерекше тебірендім. Жұбайымның қарапайым диқан бола тұрса да, Синжан бойынша өткізілген ірі жарыстың сақынасында тұрып, өзінің күрес хикаясын баяндайтындығын ойламаған екенмін. Біз оны мақтаныш етеміз, әрі ол үшін қуанамыз».

Құңсайша Чүгішор қалашығы Харасынбұлақ қыстағының қарапайым тұрғыны. 2019 жылы Құңсайша өсімдік қорғаушы аппаратының ауыл шаруашылығы өндірісінде қолданылу барысындағы абзалдығын көргеннен кейін, осы заман ауыл шаруашылығы технологиясын қолданып бұрынғы адам күші мен дәрі шашудың уақытты адам күшін сарып ететін қиыншылығынан құтылуға бел байлайды. Сонымен ол қиыншылықты жеңіп ұшу аппаратын меңгеруді үйренуге ырықтылық пен

2020 жылы шу аппарат меңгеру куәлігін сәтті алып, құрылыс жасап, зерделі жаңаша диқанға айналғаннан кейін, ол өсімдік қорғау қызметі өтеуінің бірінші шебіне ішкерлей бойлап, осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясы арқылы ауыл шаруашылық өндірісіне қуат істеп, нақты істеу арқылы кірісті арттыру жолын кеңейтті. Шынайы да жанды болған жанындағы әңгіме тіке таратуды көрген қыстақ тұрғындарын қатты әсерлендірді, шабыттандырды.

Шиху қаласы Чигишор қалашығы Хадасынбұлақ қыстағының тұрғыны Лиюми былай деді. Хунсайша қыстағымыздағы іскер әйел, ол өзінің құлшыныс арқылы шу аппаратымен дәрі шашу технологиясын игеріп ауқаттану жолына түсті. Сондай ақ бұқараға қолайлық тудырды. Ол біздің үлгіміз. Шынайы да жанды күрес жасау материалдарына сенімді көтеріңкі сақна бейнесіне сүйенген Хунсайша дәреже бойынша жарысқа қатынасып артынан тамаша нәтиже жаратты.

биыл алтыншы айда Шиху қаласының екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айтып жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Білешала Тарбағатай аймағының ұқсас түрдегі жарысының бірінші дәрежелі сыйлығын алып, тоқтаусыз нәтижеге жетіп, дәрежесін жоғарылатып, ең соңында Шинжаңның екінші кезекте егінші малшылар әңгіме айту жарысының шешуші жарысында жігерлі орта жастағылар группасының біріншілігін алды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында және Байынғолин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Біратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған шынара өңірлері және шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел өттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында ШХЗ қаласының солтүстігінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады.

27 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санджо облысы оңтүстік Шинжияның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санджо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы алқаптарда орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Баянгүлін облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5-6

боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Ақсу аймағы Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында және Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан

Хабарларымызды тыңдаңыздар бағдарламамыздың аяғында. Таяуда 7-ші кезекті мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысының ауыл шаруашылығы өнімдері делдалдарының шеберлік жарысының шешуші жарысы Гуандун өлкесі Гуанчжоу қаласы Хуанэн ауыл шаруашылығы дачасында өткізілді. Осы ретте жарыс биыл тұңғыш рет мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысына енгізілді. 31 өлке, автономиялы район. Төртеғарасты қаладан келген 91 таңдаулы шебер жарысқа қатынасып, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлыққа және топтық сыйлыққа бірге таласты.

нәзәриел білім емтиханы мен үстінде шеберлікті қолдануды бағалау сынды екі жарыстыру орналастырылып, компьютер арқылы бағалау нақты заттарды парықтау, жарналық таныстырмасын көрсету, үстінде сұрауға жауап беру сияқты тәсілдер арқылы жарысқа қатынасқан шеберлердің негіздік білімдері, саясат, заң ережелері және ауыл шаруашылығы өнімдері информациясын топтау және оған талдау жасау, сапасын парықтау және сақтау, тасу, базарда өткізу, жалпылық қабілеті сияқты мазмұндар бағаланып, жарысқа қатынасқан шеберлердің кәсіптік сапасы мен нақты істеу қабілеті жаппай тексерілді.

Шешуші жарыста ауыл шаруашылығы облыстық министрлігі базар және информацияландыру меңгермесі адам күші байлығын ашу орталығы Гуандун өлкелік ауыл шаруашылығы облыстық меңгермесі үстіне алып Хуанан ауыл шаруашылығы дачөсі селбесі өткізді. Осы ретке шешуші жарыста

Жақында Қашқар Көнешар ауданы Ташмылық ауылы аяққа аса арық қыстағының қоян шөп егу базасында жылы жайдағы шөнек шөнек қоян шөптің жап жасыл болып бойлап өскен балғында жұп жұмыр бейнесі көзге түседі. Қыстақта тұратын қызмет әтіретінің мүшелері қыстақ тұрғындармен бірге осының арасында арлы белі жүріп қолдарына қайшалып шеберлікпен жинап сұрыптауда. Базаның жауапшысы Чин Синьляң былай деді: осы 200 мың жердегі қоян шөптің бұл басында орташа кірісі 4000 юан. Қазір күніне 3-те 4 тонна өнім өндіреміз, сату жолынан мүлдем уайымдамаймыз. Өнімдер Жапония, Корея және еліміз ішінде көптеген қалаға сатылады. Базар бағасы әр килограммы 10 юаннан асады. Қашқар Көнешар аудандық парткомның арқып тарих шежіре сарайы мен аудандық электрмен қамдау серіктестігінің қыстақта тұратын қызмет әтіреті аяққы аса арық қыстағында тұрғаннан кейін ерекше кәсіптерді жетілдіруді, кіріс тарттырудағы қиын мәселелерді шешудің тетік етті. Базарларды аралап жағдайын осыққаннан кейін қыстақта тұратын қызмет әтіреті қоян шөптің экономикалық өнімділігі жоғары, жергілікті орынның климатына үйлесетіндігін байқап, ең соңында грес қояншөп сортын енгізіп, өлшемденген қояншөп егіншілігін дамытуды тұрақтандырды.

2025 жылы 4 айда қыстақта тұратын қызмет әтіреті және қыстақ партия чекасы мен қыстақ тұрғындар комитеті егіншілікпен шұғылданатын айтулы отбасы Чен Синляңды ұсыныспен әкелді. Ол Қашқар көне шаруданы Синлоумей егіншілік шаруалар кәсіптік кооперативін бастамашылдықпен құрып, 2 миллион юаньнан астам қаржы қосып, 200 мыңнан астам егіншілікке пайдаланылатын жерді қоян шөпті дамытуға пайдалануды тиянақтандырды. Кооператив жылыжайды жаңалап, шандыңнан сапалы қоян шөп өркенін енгізіп, жоғары өнімді тамшылатып, суару технологиясын қолданып, су мен тыңайтқышпен қамдауды дәлме-дәлмен керіп, қоян шөптің сапасына ту бастан кепілдік етті.

таяуда екінші кезекті Чунго Синьчан халықтық көркемөнері Баркөл ауданының ойын қою қимылы Баркөлдегі Ганлучуэн саяхат көрінісі өңірінде басталды. Өзіндік сақара ерекшелігіне ие ұлттық салт-сана мәдениет салтанаты жаздың шіліңгір ыстығындағы Баркөлге қою әдебиет көркемөнері тынысын қосты. Осы ретке ойын қоюда назар жергілікті халықтық көркемөнерді жалғастыруға, жаңалық ашуға шоғырланып, Баркөл ауданының ауыл қалашықтарынан сапалы әдебиет көркемөнер нөмірлерін топтап, негізгі сатыдағы көптеген халық өнерпазы, егінші, малшы,

әдебиет көркемінің әуескері сахнаға шығып өнер көрсетіп, Паркөл халықтық әдебиет көркем өнерінің өзгеше баурау қуатымен өміршеңдік күшін жан-жақты әйгіледі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Жаздық демалыс тазаматшасына толмағандардың белгілемеге қайшы электрлі велосипед міну мәселесі жиі туылып, электрлі велосипед міну барысында қол телефон ойнау, қолында зат болу сияқты әрекеттердің көмескі қатері қат қабат болды. Таяуда Дөрбілжін ауданы халық соты мекемесі азаматшасына толмағандардың қатынас шырғалаңы жауапкершілік даушарын жарастырып, жастары мен өрендерге және ата-аналарға сақтық дабылын қақты. Жылы 4-ші айда Дөрбілжін ауданында жұмыс істейтін Чин фамилиялы тракторды жол жиегіне тоқтатып қояды. 15 жастағы Ван фамилиялы екі дөңгелекті электрлі велосипедке мініп, басын еңкейтіп, қол телефон ойнап келе жатып, Чин фамилиялының тракторына соғылады. Ван фамилиялы жараланып, сараптап арқылы 10-ші дәрежелі мүгедек деп тұрақтандырылады. Қатынас басқару тараулары Ван фамилиялы 16 жасқа толмаған белгілемеге қайшы электрлі велосипед жүргізген. Электрлі велосипед мінген кезде қол телефон ойнап, жол жетінде тоқтап тұрған трактордың артынан келіп соғылған. Негізгі жауапкершілікті арқалайды. Чин фамилиялы тыйым салу белгісі бар жол бөлігінде белгілемеге қайшы көлік тоқтатып, жолдың қалыпты қатынауына кедергілік жасады, қосымша жауапкершілікті арқалайды деп қарады. Екі жақ төлем сомасын көбірет кеңескенімен бастан аяқ бір ауызлыққа келе алмады. 2025 жылдың соңында Ван фамилиялы және оның заңдық уәкілі Чин фамилиялы үстінен сот мекемесіне арызданып, одан емделу қаражаты, күтімдеу қаражаты сияқты түрлі зияндарға 184600 юань төлем беруді талап етті. Атқарушы судья дело фактін тексеріп анықтап, екі жақтың жауапкершілікті айыру жөнінде бөтен пікірі жоқ екенін ойластырып, оның үстіне дело азаматшасына толмағандардың құқық мүддесін қорғауға саятынын, шарастыруды алдымен ойластыру қисынына тең мән беру принципі бойынша шарастыру қызметін өрістетті. Чунха Халық Республикасының жол қатынас қауіпсіздік заңын атқару ережесіндегі белгілемеге негізделгенде, электрлі велосипед пен мүгедектер моторлы дөңгелек арбасын жүргізгенде сөз жоқ 16 жасқа толу керек екен.

Атқарушы судья Ван Фамлиан мен оның әке шешесіне Ван Фамлианның әрекетінің заңға қайшы екенін және қамқоршысының жауапкершілігін айқындайды. Сонымен бірге Чин Фамлиялыға белгілемеге қайшы көлік тоқтатудың заңға қайшы сипаты мен зардабын түсіндірді. Бұл телода Чин Фамлиялы өздігінен соғылған жаққа жатпағанымен заңға қайшы жолды емденіп қатынауға кедергілік жасаған, заң бойынша сәйкесті төлем жауапкершілігін арқалайды. Судья көбірек сабырлықпен жарастыру арқылы екі жақ жарастыру келісіміне бір ауыздан келісіп, Чин Фамлиялы Ван Фамлиялыға мерзімге бөліп емделу қаражаты, күтімдеу қаражаты сияқты түрлі зиянға 85 500 юань төлем беруге келісті.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілік жақын тартып Чолақ көшенің зұңлиы деп атайтын Уячиннің әңгімесін баяндаймыз. 1995 жылы 35 жастағы Уячин Чаңчундегі Чаңшан бау-бақша әлеметтік аумағына келеді. Кезіндегі әлеметтік аумақ тиіпті көне, бытыраңқы, лас, былыққан нәшір әлеметтік аумақ еді. Тұрғындары тақпақ құрастырып, үйдің суықтығынан қыстан өте алмайсың, үйден су өтіп жаңбырды да тоса алмайды. Терезе есігі желді де тоса алмайды. Тозған есік

жаңбырдан да сақтай алмайды. Жолдың нәшерлігінен автокөлікте жүре алмайды дейтін. Бұлар аның жырғаған аты да жоқ еді. Тек 9-шы тұрғындар комитеті деп аталатын. Бірақ Уячиннің көңілінде алау жана бастады. Ол көпшілікке мен оны Чаңшан бау-бақша әлеуметтік аумағы деп атағым келеді. Қазір бау-бақша жоқ болғанымен кейін біз оны бау-бақша етіп құрып шығамыз дейді.

Сынақ ойлағаннан да тез болады. Бір рет аяқ астынан су мен электрдің тоқтап қалуы тұрғындардың көп жыл жиналған ыза кегін қозғайды. 300-ден астам адам жолды тосып алып, жауап беруді талап етеді. Қысылтаяң сәтте Уячин алдыға шығады. Ол көпшілікке: «Көпшілік, маған сеніңіздер, маған 10 күн беріңіздер. 10 күн ішінде су мен электрді сөз жоқ қалпына келтіремін» дейді. Осыдан кейінгі 10 күнде ол күн түн демей шапқылайды. 10-ші күні кешқұрым шам қайтадан жанып, тұнық суы су құбырынан ағып шыққан сәтте көптеген тұрғын көздеріне жас алады. Бір сақа партия мүшесі көз жұмардың алдында оның қолын қысып тұрып, «Ячин, бұл ауылдастарды әсте тастап кетуші болма» деп тапсырады. Бұл сөзді ол өмір бойы есінде сақтайды. Әйткенмен бау-бақшаны құрайғаймен құруға болмайды ғой. Өзгерту қаражаты болмағанда ол партия мүшелерін ертіп, құмыра теріп, газет сатып ақша жинайды. Жасылдандыру болмағанда өзі тұқым сатып алып егеді. Жол болмағанда жан жақтан кірпіш теріп әкеліп бір-бірден төсейді. Ол тағы бастамашылдықпен далызды ақтап, орыдан сақтанып, есігін орнатып, осы бір тұлдыр жерді бақыт бақшасы етіп құрып шығады.

Тұрғындарды тіпті де әсерлендіргені қуаңшылық кезінде жаңадан егілген ағаш қаламшалары қурап қалады. Сонда көпшілік өздіктерінен үйлерінен үнемдеген суларын көтеріп әкеліп қаптап суарады. Уячин, сен тұрғындардың ісін әкең мен шешеңнің аға іні әпеке сіңілдеріңнің жұмысындай көрсең, олар да сені табиғи түрде өз туысындай көреді дейді.

әлеуметтік аумақта 60 жастан асқан қарттар төрттен біріне жуығын иелейді. Уячин қаңлы отбасы қарттарға қызмет өтеу орталығын құрады. Бұл жерде бір уақыт тамақ 5 юань ғана, жүріс-тұрысы қолайсыз қарттардың үйіне тағы тамақты жеткізіп береді. Ол 365 күн тоқтатпауда әлеуметтік аумақтың қақпасын 24 сағат құлыптамауды атқарады. Оның қол телефон нөмірі ашық тақтаға жапсырылады.

жұмыс орнынан босаған жұмысшы қызметкерлер көп болғандықтан ол шеберлікке тәрбиелеу курсын ұйымдастырып, жұмысқа қабылдау мәжілісін ашып, мыңнан астам адамның қайтадан жұмысқа шығуына көмектеседі. Әлеуметтік аумақ бір секіріп, мемлекет дәрежелі толық кәсіптенген әлеуметтік аумаққа айналады. Жастар мен өрендерге де ол барлық жүрек қанын сарқа жұмсайды.

Шауи Шуан есімді қыз баланың әкесінің миына қан құйылып төсек тартып жатып қалады. Шешесі қызмет істей алмайтын еді. Отбасы төтенше қиыншылық қыспағында қалады. Уячин бұдан қабар тапқаннан кейін ырықтылықпен көмектесіп сүйемелдейді. Ол тағы тілектес балалар арманы, алтын көз оқуға көмектесу сияқты көптеген жастар мен нөрендерге қызмет өтеу тұғырын құрып, 400-ден астам баланың ақаусыз есейіп

30 жылдан бері Уячин мыңнан астам даушарды жарастырды. Әлеуметтік аумақ өртіс 15 жыл бірде бір арыз болмау, бірде бір қылмыс болмау, бірде бір отбасы зорлық-зомбылығы болмау, бірде бір оқудан қол үзу жағдай болмау сияқты 9 болмау нысанасын жүзеге асырды. Ол 30 мыңға жуық негізгі саты кәдірін тәрбиеледі. ...2026 жылы 7 айдың 1-ші күні 66 жастағы Уячин халық сарайында 1-ші шілде өрденін алды. Ол, тұрғындар бұқарасы қажет етеді екен, ол менің ең үлкен бақытым дейді. Уячиннің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Олылық алысты емес, өзіміздің қасымыздағы күн сайынғы табандылықта. Ол бейне бір тал тұқым сияқты топыраққа тамыр тартып, 30 жыл уақыт жұмсап, көзге көрінбейтін қалтарыста ең көркем гүл шоғын ашты.

Қылым жүріней қылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Қысқа бейне жазбадағы көрініс қалай дәл сол уақытта сақталады. Балақайлар, сендер әдетте қысқа бейне жазба көруді ұнатасыңдар ма? Біз жақсы қуыршақ фильмдерді, қызықты сәттерді көргенімізде ақырын ғана бүртіртіп сақтасақ, тамаша көріністер дереу қол телефонда сақталады. Көпшілік жылжымалы кескін көріністердің не үшін дер кезінде сақтауға болатындығын ойлап көрдіңдер ме? Біз көрген қозғалыста көріністер жалт етіп өте шықса да, қол телефон осы көріністерді қалайша жылдам түсіріп, мақтап естелікке ала қояды. Қол телефонда көзге көрінбейтін бір жұп шебер қол мен өткір көз болғаны ма? Үш жүзінде мұнда қол телефонның ғажайып сақтау иқуаты көмектеседі. Біз көрген қысқа бейне жазба ұласпалы көрініс емес, қайта ұласпалы тыныш күйдегі суреттердің тез қойылуынан қалыптасқан. Қол телефон секундына неше ондаған суретті тез арада жаңалап, ұласпалы қозғалыс күйдегі кескінге айналдырады. Біз сақтау кнопкасын басқан кезде қол телефонның жүйесі дереу естелікке алу үлгісін іске қосып, әрбір көрініспен сәйкесті дыбысты тез арада ұстап қалады. Ол осы көріністерді дыбыстарды тәртіппен реттеп сақтайды. Әрқандай бір сәттерді қағыс қалдырмайды. Тұтас барыстың қарқыны өте тез болып, біз негізінен кешеуілдеуді аңдамаймыз. Осылайша дер кезінде сақтауды жүзеге асырады. Қарапайымдастырып айтқанда, қол телефон бейне ерекше қағылез суретшіге ұқсайды. Кескіннің әрбір көрінісін тез арада суретке түсіріп, онан соң ретті жинақтап, біздің осы тамаша сәттерімізді кез келген уақытта көруімізге мүмкіндік жасайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен 601 түрлі дәрі 2026 жылғы мемлекеттің негізгемдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өтті деген хабарды. Онан соң су кемшіл болса дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында көз құрғау мен көру қуатының чаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыруы және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру дәрі-дәрмек тізімдігін және саудалық саламатты қамсыздандыруы жаңалық ашқан дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өткен дәрі-дәрмектің тізімдігін жариялады. 2026 жылғы тізімдікті реттеудегі мәлімдеу сатысында мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жалпы 800 нұсқа негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін мәлімдеу информациясын тапсырып алды. Бұған саятын дәрі-дәрмектің жалпылығаты 664 түрлі болып, ең соңында 601 түрі формалық тексеруден өтті. Формалық тексеру емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін реттеудің алғашқы буыны. Формалық тексеруден өту тек осы дәрі-дәрмектің сәйкесті мәлімдеу шартына үйлесетіндігіне және мамандардың бағалауына қатынасу толымдылығына ие болғандығына уәкілдік етеді. Бұл тізімдікке енгендігін білдірмейді. 2026 жылғы Чжунхуа медицина қоғамы нерв сыртқы аурулар бөлімі орта жас жастар ғылыми мәжілісі таяуда мемлекетіміз бойынша алдыңғы қатардан орын алған 3А дәрежелі шипақанадан келген 36 нерв сыртқы аурулар маманын Синжан медицина ташысына қарасты бірінші шипақанада ақысыз науқас көруге ұсыныс етті. Мамандар бас сүйек ми өспесі, ми қан тамыр ауруы, омыртқа бағанасы жұлын ауруы сияқты күрделі қиын ауруларға бағыттай отырып науқастардың ауруын ақысыз сұрап тексереді.

Аталған айдарда су кемчіл болса, дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Сіз мәлім бір күні түстен кейін үлкен миыңыз тосыннан тоқтап қалып, аңыз қайтаруыңыз баяулап, тіпті қарапайым есептеуге де жарым күн ойланып толғанған, немесе ештеңе істемесеңіз де қарадай мазасызданып, не нәрсені көрсеңіз сүйкімсіз көрінген жағдайды бастан өткізген бедіңіз. Көптеген адам мұндай жағдайды жақсы ұйықтай алмаудан туылады деп қарайды. Бірақ мұның суды өте аз ішумен қатысты екендігін ойлап көрмеген болуы мүмкін. Бүкіл денедегі мүшелердің ішінде үлкен ми су кемшілдікке ерекше сезімтал. Су құрамының теңгерімділігі бұзылған сәттен бастап денеде тізбекті аңыз басталады. Су ми тікандарын құрайтын іргетас болып қалмастан, әсіресе нерв электр сигналының жеткізілуін сақтауда, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалауда және қоректік заттарды тасымалдауда маңызды дәнекер саналады. Су тапшылығы үлкен миға жоқ дегенде мынадай үш жақтан соққы болады. Бірінші, таным функциясы төмендейді. Мұнда жеңіл дәрежеде су кемшіл болса, үлкен мидың аңысы баяулап, ой пайым чабандап, зейін зердесі мен қырағылығын көрнекті дәрежеде төмендетеді. Егер ұзақ уақыт су кемшіл болса, адамның таным функциясы төмендейді. Зерттеуде су ішу, чай ішу, кофе ішу, сиыр сүтін ішу түгелдей танымдық кедергіні қорғайтын фактор екендігі. Күнделікті ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден. Әсіресе 500 миллилитрден аз болса, танымдық кедергіні тудыратын қатерлі факторға айналатындығы байқалған. Екінші, көңілгі және рухани жағын меңгер алмайды. Су кемшіл болу адамды тіпті де оңай қалжыратып, күйгелек мазасызданатын және қарадай ауыржып тұратын күйге түсіреді. Суды толықтағаннан кейінде көңіл күйдің кері ықпалы жалғасуы мүмкін. Тіпті салмақты болған кезде тағы бас ауру, тіпті басы ауырлап, аяғы жеңілдеу немесе түрегеліп тұрғанда есінен танып қалу жағдайы туылады. Үшінші, үлкен ми құрылымы зақымдалады. Су кемшіл болған кезде қан айналысын сақтау үшін ми клеткалары сусызданып, үлкен мида уақыттық сему пайда болуы мүмкін. Осыдан бұрын Ұлыбританияның Лондонда шеусі Гоуан Шөені зерттеу арқылы жалғасты 90 минут терлеу үлкен мидың ауыр дәрежеде семуіне мұрындық болатынын, бұл үлкен мидың бір жыл ерте қартаюына барабар екендігін байқаған. Су кемшіл болу чөлдеу секілді қарапайым іс емес. Дене сусыздануды сезген кезде құрғақшылықты басқару механизмін іске қосады. Қайнарды молайтуға келмегенде шығынды тежеуге тура келеді. Дене маңызды мүшелердің қалыпты айналымына кепілдік ету үшін денедегі запас суды қайтадан бөліске салады. Кейбір тыққан мүшелерінің үлесі тартып әкетіліп, қызметі шектемеге ұшырайды. Мысалы, тері құрғау, дауысы қарлығу, мазасыздану, тамаққа тәбеті тартпау, бас айналу, бас ауру, зейін зердесі төмендеу, бүкіл денесі дәрменсіздену сияқтылар. Сонымен бірге бүйрек, ішек жолдары зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардағы суды қайтадан сіміріп пайдалануға кірісіп, несеп азаю, несептің реңі сарғаю, іш қату сияқты жағдайлар туылады. Егер денеде ұзақ уақыт созылмалы сипатты су кемшіл болса, несеп жол жұғымдалу, бүйрекке тас байлану, іш қату

Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс сүгіс үйінен шығып, бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп, түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып, су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс жидектермен су құрамын толықтауға орынады. Мұндай әдіс созылмалы сипатты су кемшіл болуды оңай тудырады. Екінші, бір жолда көп су ішу. Күн ыстықта шөлдегенде көптеген адам қысқа аралықта көп мөлшерде су ішкенді ұнатады. Бірақ мұндай су ішу тәсілі қанды тез арада сұйылтып, қанның ағыс мөлшерін күшейтеді. Жүректің қызмет мөлшері жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуіне сәйкес тартады. Егер ішкені бір стакан мұздай суық су болса, жүрек қан тамырын тітіркендіруі тіпті де күшті болады. Суды өте тез ішсе, көп мөлшердегі ауаны бірге жұтып ықылықтайды, немесе ішіге беді. Мынадай су ішу ғана денеге пайдалы. Су ішу өте қарапаймыз, бірақ барлық адамның суды дұрыс ішуі екі талай. Жазда адам көп терлейді, сондықтан уағында дұрыс әдіспен суды толықтауы қажет. Бірінші, суды аз-аздан көп рет ішу. Шөлдегенде ғана су ішуді ойламау тиіс. Жазда шөлдемесе де дайым су ішу. Әр ретте шамамен 150 миллилитр, әр жарым сағатта бір рет ішу қажет. Әр күні үш түрлі су ішу уақытын түйінді игеру тиіс. Ерте тұрып бір стакан су ішу. Мұнда мөлшері шамамен 200-300 миллилитр айналасында болуы. Ұйықтаудан бір сағат бұрын бір стакан су ішу, тамақтан бұрын бір стакан су ішу қажет. Екінші, ақырын жұту, суды қысқа уақытта көп ішпеу. Шөлдеген күннің өзінде де суды қысқа уақытта көп ішпеу керек. Дұрыс әдіс, бір жұтым суды ауызға толтырып, бірнеше ретке бөліп, баяу жұту керек. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар су ішкенде тіпті абай болу керек. Көп ретке бөліп, аз-аздан баяу жұту керек. Үшінші, жеткілікті мөлшерде ішу. Ересектер күніне аз дегенде 1500 миллилитр су ішу. Әдеттегі ересек адамдар күніне 1500-1700 миллилитр су ішуге кепілдік етуі керек. Күшті әрекет жасағанда немесе жоғары температурада жұмыс істегенде көп терлесе, су ішу мөлшерін көбейтуі қажет. Мынадай адамдардың су ішуінде кейбір ерекше талаптар бар. Шипагердің жетекшілігінде үйлесімді мөлшерде су ішуін ұсыныс етеміз. Бүйрегіне тас байланған науқастар күніне 2500-3000 миллилитр су ішсе, несептегі тас қайналған заттардың қоюлығын сұйылтады. Желғұз ауруына шалдыққан науқастар, желғұз ауруымен есеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішсе, несеп қышқылының шығарылуын жеделдетеді. Лайықты мөлшерде сода суы тағы несепті сілтілендіруге көмектеседі. Жүрегі әлсіреген науқастар, бүйрегі әлсіреген және жүрегі әлсіреген науқастар су ішу мөлшерін тізгіндеуі, сөз жоқ шипагер жазып берген су ішу өлшеміне қатаң бойсынуы керек. Мысалы, созылмалы сипатты жүрегі әлсіреген науқастар жалпы тұлғалық сұйықты қабылдау мөлшерін күніне 1,5-2 литр аралығында тізгіндеу керек. Төртінші, азырақ сұйылтылған тұзды суды ішу. Жаз маусымда терлегенде су құрамыған емес, натрий, калий сияқты электролиттер де шығындалады. Егер әрекет мөлшері көп болып көп терлесе, ең жақсысы азырақ тұзды су немесе қара өрік сөлі, чай, көк бұршақ сөлін ішуі керек. Соңғы үш түрлі сусының құрамында калий мол болып, тер сұйықтығындағы калий элементін толықтайды. Бесінші, жеміс жидек пен көкөністен суды қабылдауды үйрену. Су құрамы жоғары маусымдық көкөністер, мысалы, қияр, көк асқабақ, қарбыз, чаптол, помидорды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Азық арқылы суды қосымша толықтау, жалаң су ішуден запы болу сезімін азайтады. Сондай-ақ, әдеттегі сумен салыстырғанда көкөніс, жеміс жидектердегі су клеткаға недәуір оңай енеді. Су кемшіл болса, дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда көз құрғау мен көру қуатының чаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ертелі кеш немесе экранға бір сағат қарағаннан кейін күштеп көзін жұмып, астыңғы үстіңгі көз қыртысын мықтап біріктіріп, 2 секунд тұрып, онан соң көзді кенет ашу, әрі осы әрекетті 30 рет қайталау. Экранға ұзақ уақыт қадала қараса, адам көзінің құрғап тұтқырланып, күңгірттенгенін сезеді. Мұндағы маңызды бір себеп, сіз кірпік қағусында осы бір тума қабілетті ұмытып қалдыңыз. Қалыпты жағдайда адам минутына 15-20 рет кірпігін қағады. Әр рет кірпік қаққанда көз жасы, көз алмасының сыртқы бетіне бір келкі таралады. Бірақ экранға қадала қарағанда кірпік қағу жиілігі минутына 5-7 рет қана болатындықтан көз жасының булануы тездеп, көз алмасының бетіндегі жұмсартқыш қабат жұқарып, көз құрғайды және шаршайды. Күштеп кірпік қағу бұл барысқа еліктей алады, әрі осы барысты күшейтеді. Көзді қатты жұмған кезде астыңғы үстіңгі қабақ толық жанасып, көз қыртысының жиегіндегі жұмсартқыш май безденешігін басуға көмектеседі. Бұл безденешігі бөліп шығарған май жас сұйықтығын жібермей сақтайды. Көзді кенет ашқанда жас безін тітіркендіріп, рефлексті көз жасы көп бөлініп шығады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Экранға қарап шаршағандай болсаңыз, тоқтап көзіңізді жұмып, күштеп басып, қабағыңыз бүкілдей жабысқандай болғанда 2 секунд тұрып, онан соң күші башыңыз. Осылай 30 рет қайталаңыз. Бүгін көзіңіз әрі құрғап, әрі тұтқырланғандай болса,

Көзге тамызатын сұйық дәріні тамызуға асықпаңыз, алдымен 30 рет қайталай жыпылықтатыңыз. Бұл әрекетті істеп болған соң көз алмасының сыртқы беті қайтадан жуылғандай болады. Әрі таза, әрі дымқыл болғанын сезінесіз. Көзге тамызатын сұйық дәрі уақытты құтқару үшін болса, кірпік қағу дененің өзінде бар майлау жүйесі болып табылады. Көз құрғау мен көру қуатының чарчауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың беташарын Қайдар Сапиұлының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының Туған далам атты әнімен бастаймыз.

Дүниеде достықтан артық, достықтан қадірлі нәрсе жоқ. Тірлікте достыққа орын бермеу, дүниені күн сәулесінен айырғанмен бірдей деп ұрыларымыз айтқандай. Достар ара сүйіспеншілік ең қадірлі болмақ. Енді қырғыз тілінде шырқалған достық жыры деген әнді назарларыңызға ұсынамыз.

0: 35 Селсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара өңірлерінде ең жоғары температура 40 Селсий градустан асады. Бүкіл Шинжаның басқа өңірлерінде негізінен күн ашық, немесе бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін себезгі жаңбыр жауады, ең төменгі температура 17 Селсий градус, ең жоғарғы температура 29 Селсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжанға бағыттамалы көмектесу Тяньшанды мейірге бөледі деген ақпараттық арнаулы хабар.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері айдарында Шинжанға көмекке келген кадр Уаң Яудың үзілмеген Шинжанға көмектесу сүйіспеншілігі таныстырылады.
0: Шинжан электрін Чонсинге жеткізу инженериясының сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Шинжандағы көлемі ең үлкен жоғарғы арқынды тас жол қызмет өтеу аумағы, Құмыл қызмет өтеу аумағы салынып болып іске қосылды.
0: Районымыздың жер-жері халыққа тиімділік жасау тұтыну білетін безіне таратып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатты.
1: Жың ауданның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарып, бағалы сирек кездесетін жабай хайуанаттар жиі бой көрсетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа

0: Егемен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Синжанға бағыттамалы көмектесу қызмет тебінін арттырып, Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметі механизмін кемелдендіріп, Синжан қызметін тізе қоса жақсы істеу керек. 3 жылдан бері орталықтағы орындар Синжанға көмектескен өлке қалалар жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Синжанға көмекке келген кадрлар мен дарындылар Теншанға тамыр тартып, дарынды және технология арқылы күш істеп, ерекше кәсіп арқылы негіз қалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер арқылы жұрт жүрегін мейірге бөліп, Синжанның жоғары сапалы дамуына жан-жақты дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синжанға дарынды технология арқылы көмектесу Синжанның жоғары сапалы дамуына дем беретін өзекті тірек. Кадр дарындыларды шекара өңірдегі ұлттар өңіріне бағыттамалы көмектесуге таңдап жіберу мемлекеттің өңірлердің сәйкесті дамуын және ұлттар ынтымағын ілгерілетудегі маңызды шарасы. 3 жылдан бері Синжанға 11-ші топта көмекке келген кадрлар мен дарындылар, жергілікті орындағы кадрлар мен бұқарамен бірге күрес жүргізіп, Синжанның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және жоғары сапалы дамуын жебеді. Мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінен Синжанға көмекке келген кадр Байхы міндетке ілу бойынша Синжан дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің орынбасар бастығы болып, дәрдәрмекті тізім қалдыру, еңілік бұйымдарын бақылау басқару, заң атқаруды тексеру сияқты көптеген салаларға жауапты болды. 3 жылдан бері ол бүкіл Синжандағы 14 аймақ облысты аралап, Синжанның дәрдәрмек кәсібінің көптеген келелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Байқы, 2023 жылы біз 1.1 нұсқадағы Джонги дәрі-дәрмегінің клиникалық сынақ бекітпесінен екеуіне ие болдық. 2024 жылы төртеуіне ие болдық. 2025 жылы 6 Джонги дәрі-дәрмегінің жаңалық ашу дәрі-дәрмегіндегі клиникалық сынақ бекітпесіне ие болдық. Бұл бүкіл елдегі өлкелер бойынша алдыңғы қатарда тұрады, деді. Байқы мен қызметтестерінің ортақ құлшынуында Синжандағы көптеген емдеу жабдықтары базарға шығарылып, ұлттық дәрілерді зерттеу ашу үздіксіз ілгерілетілді. Ол жас кадрларды тәрбиелеу курсын ашып, өзі класс жетекшісі болып, жас қызметтестерін бастап, тақырыптық зерттеу жүргізіп, заң ережелерді үйреніп, негізгі сатыға түсті. Автономиялы райондық дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі тізім қалдыруды басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Белқыз Обылқасым, Синжан алдағы неше жылда қалай істеуі керек, қай бағытта дамуы керек деген жақтарда ол бізге нақты жетекшілік етті, деді. Кәсіп саласы дарындылардың технологияның нақты өнімділікке айналуындағы маңызды дәнекер. Қызылсу облысы Жаңсу кәсіп саласы бақшасы Жаңсу өлкесінің Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы 2020 жылы жалпы 244 миллион юан Синжанға көмектесу қаржысын қосып салған, күшті шоғырландыра отырып құрған осы заманданған кәсіп саласы бақшасы. Кәсіп саласы бақшасы Атыш қаласының Күншән кәсіп саласы бақшасы, Олықшат ауданының Чаңжоу кәсіп саласы бақшасы, Ақчи ауданының Уси кәсіп саласы бақшасы сынды үш үлкен кәсіп саласы бақшасы байлығын біріктіріп орналастырып, жалпы жобаланған жер аумағы 12 шаршы километр. Жабдық жасау, тоқма, киім-кешек, құрылыс материалдарын мәнерлеу, электр жабдықтарын құрастыру сияқты кәсіптерді сапалы сәйкесті қызмет өтеуді, кемелді кәсіп экологиясын түйінді жетілдіріп, енгізіп, 3 жылда 20 есе кәсіп орынды бақша аумағына ірге тебуге баурады. Синжан Айрфа Лефт ғылым технология шекті серіктестігі бақша аумағындағы бір кәсіп орын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Чаңчун тілшіге. Зауыт үйлері мен жабдықтарға берілген қосымша қаражатты Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы қамдаған. 6 миллион юандық қосымша қаражаттан игіліктендік. Технологиялық мәселелерді Жозяңның теңіз жағалауындағы жоғары төмен буындағы зауыттармен ұштасып шешеміз, деді.
1: Синжанға бағыттамалы көмектесу, кәсіп саласына көмектесу, халық тұрмысына көмектесу сүймелдеу болмақ. Онан да маңыздысы көңілдің тоғысуы, мәдениеттің тоғысуы, тамырластық болып табылады. 3 жылдан бері әр қайсы өлке қала Шенжанға көмектесу нысанынан жиыны 6500-ден астамын атқарып,

0: 100 миллиард юаннан астам қаржы қосып, денсаулық сақтау саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, 1 миллион 100 мың шаршы метрлік негізгі құрылыс нысанын жаңалап кеңейтіп салып, 30 мыңнан астам емдеу жабдығын енгізді. Оқу-ағарту жағынан Синьцзянға көмектесу қаржысынан 17 миллиард юаннан астам қосып, Синьцзянға көмектесуге 10 мыңнан астам оқытушы жіберді. Синьцзянға көмектесу қызметіндегі сүбелі табыстарда Синьцзянға көмекке келген кадрлардың еңбегі зор. 11-ші топта орталыққа қарасты орындардан Синьцзянға көмекке келген кадр Фэн Мяо, әр ұлт бұқарасы жұмыстану арқылы тамаша тұрмысты жүзеге асырды. Бұл біздің аса зор қуанышымыз деді. 11-ші топта орталық орындардан Синьцзянға көмекке келген кадр Лиу Синьюй, табысым өте мол. Синьцзяндай құтты мекенге алғыс айтамын. Синьцзянмен бірге биылғы халықаралық селбестік нысанына өтініш беруді жоспарлаудамыз деді. 11-ші топта орталық орындардан Синьцзянға көмекке келген кадр Шүйрі Чао, Синьцзянға терең сүйіспеншілік орнаттым. Синьцзяндай осы мекен мені жетілдіріп маған нәр берді. Осыдан былай Синьцзянның ұлымын күнлінді көкейімнен шығармаймын. Тяньшань тауын күзетемін. Синьцзянның барған сайын көркейе беруін үміт етемін деді.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 24-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 7 айдың соңымен 8 айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және орманды жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Басшуди Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апатияны азайту, апаттан құтқару жөндегі маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді күшейтіп, әрдайым қамжеп тұратын жауапкершілік арқалау сезімі мен 7-ші айдың соңы мен 8-ші айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, орман жайылым өрт апатының көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Еркін Тунияз тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бүкіл районымыздағы түйінді су қоймаларының, су райы станцияларының айналым жағдайын бейне экранда орналастырды, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп атап көрсетті. Қазір районымыздың тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану жағдайы төтенше қатаңда күрделі. Салғырт су идеясын, бақсынау психикасын батыл жеңіп, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, жауын шашын, су жағдайы, тасқын жағдайы өзгерісіне жиі назар аударып, алдын ала мәлімет берудің дәлдігін жоғарылатып, тасқын апатынан қысқа мерзімдік сақтандыруды түйінді ойдағыдай істеп, төтеп беру механизмін қатаң тиянақтандыру керек. Өзен, дария, көл, су қоймасы, геологиялық апат оңай туылатын өңірлердің қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, басқаруды шікерлей өрістетіп, кінаратты қатерлі су қоймаларын қадағалап, тасқыннан аман өту шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандыру қажет. Тасқын жүретін сай ауыздары, саяхат көрініс өңірлері, құрылыс, қоныс, орны сияқтыларды түйінді тексеріп, байқалған мәселелерді дереу тексеріп, дереу түзетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін апат туылудан бұрын жою керек. Адамдарды көшіру жобасын егжей-тегжейлендіріп, тасқын суын басқа жерге бастап қатерден сақтануды ойдағыдай істеп, су қоймасы, тоспа сияқты су игілігі инженерияларының айналымын дәлме-дәл меңгеріп, ғылым технологиямен көшістеу арқылы тасқыннан зерделі сақтану тиіс. Тасқыннан сақтану мен қуаңшылыққа қарсы аттануды бірдей игеруге табанды болып, қуаңшылыққа қарсы аттануда үшке кепілдік ету нысанасын тиянақтандыру керек. Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуіне табанды болып, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау керек. Еркін Тунияз бүкіл районымыздың орманды, жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бейне экран арқылы өрттен сақтанудың маңызды түйіндерін орналастырып, өрт апатының қауіп-қатерін және сақтану тізгіндеу шараларын ұғысты, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қазір бүкіл район орманды, жайылымды өрттен сақтаудың

жүші мезгіліне өтті. Сақтықта көп реткі еңбегіміз еш кетсе де, әсте сақтан алмай қалуға болмайды деген қырағылықты сақтап, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, адам күшімен сақтану, технологиялық сақтану сияқты көп түрлі тәсілдерді жан-жақты қолданып, тәулік бойы жаппай қамтыған, икемді бақылау өлшеу жүргізіп, өрт жағдайын ерте байқауды, ерте сақтандыруды, ерте біржақты етуді

0: тәулік бойы кезекшілік істеу, кезекшілікке тұру және өрт жағдайын мәлімдеу түзімін қатаң тиянақтандырып, мәлімдемей жасыру, кешіктіріп мәлімдеу, мәлімдемей қалу мәселесін батыл тию керек. Юсупжан Мәмет, Мұқият Жармұқаметұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Кеншанды мейірге бөлеу, Синьцзянға көмектесу іздері. Автономиялы райондық мемлекет жерін жан-жақты оңдау орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгеруші Ван Яо, орталықтағы мемлекет органдарынан 11-ші топта Синьцзянға көмекке келген кадр. Ол кәсіпті қалам, тау өзендерді қағаз етіп, ұлан байтақ даланың жазылдығын арттырып, қағыр таулардағы бұрынғы бүлінген жерлерді қалпына келтіріп, Синьцзян үшін орталықтың экологияны қорғау, қалпына келтіру қаржысына қол жеткізіп, Синьцзянның экологиялық ортасын қорғады. Синьцзянда 3 жыл бойы күрес жасап келген Ван Яо қазір барлық адамды әсерлендіріп, Синьцзянға тағы да 3 жыл көмектесу шешімін жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жаратылыстық байлық министрлігінен келген Ван Яо 2023 жылы 7-ші айдың басында Синьцзянға келгенде қиын жағдайға төп келді. Сол кезде Синьцзян мемлекеттің тарихтан қалған керексіз кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериясына өтініш беру барысында өртіс 2 жыл бойы ештемеге қол жеткізе алмаған еді. Ван Яо кәсіптік абзалдылығын толық сәулелендіріп, мамандар байлығын Синьцзянға келіп жетекшілік етуге біріктіріп, мәлімдеу ережесін реттеп, атқару жобасын қайта-қайта өңдеп, көктем мерекесінде ол да Нысан группасымен бірге Бейжің қонақ үйінде мәлімдеу материалына өзгеріс енгізді. Ван Яо 2024 жылғы жаңа жылдан 2024 жылғы 6 айға дейін шамамен жарым жыл уақыт кетті. Демалмадық. Ең соңында біреуі еліміз бойынша 2-ші орынды. Енді біреуі еліміз бойынша 6-ші орынды елейді деп ойламаған едім. Сол кезде қуанғанда қуанышым қойныма сыймады деді. Жоңғар ойпатының батыс жиегі Қарамайлы қаласы мен шығыс Тяньшань тауының оңтүстік бөктері Тұрпан қаласы сынды екі нысан Синьцзянға орталықтың 600 миллион юань сыйлық қосымша қаражатын ала келді. Осыны орай етіп 2025 жылы автономиялы район күш үстіне күш қосып, тағы да 4 нысанды сәтті өтініш етіп, орталық қазынаның 1 миллиард 800 миллион юан сыйлық қосымша қаражатына ие болып, Синьцзянның керексіз кендерді оңау жағындағы ырықсыз жағдайын түбегейлі өзгертті. Кен тауларын қалпына келтіруден сырт, Ван Яо тағы 3 аймақ 2 шы сынды Бен Тан мен жергілікті орның мемлекеттің 15-ші 5 жылдық тау өзен инженериясын бірлесіп өтініш етуін бастамашылдықпен ілгерілетіп, ағын адаптарын оңаудағы қиын мәселелерді шешті. Ол, қазір көптеген кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериялары салыну үстінде. Кейбір инженериялар мен тау өзен инженериясы өтініш ету барысында, сондай ақ, біздің Синьцзянның сәтті қалпына келтіру тәжірибелерін қорытындылауға да тура келеді. Осыншама көп қызметті істеуге тура келеді, сондықтан мен осында қалып, тағы 3 жыл істеуді ойладым деді.
0: Құмыл Чунчин оң теріс 800 киловолттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы 2025 жылы 6 айда іске қосылғаннан қазірге дейін сыртқа жеткізген электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асып, Синьцзянның энергия байлығының әбзалдылығымен орнын көрнектілендірді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кезекте еліміз бойынша электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде қамдауға кепілдік етудің шешуші кезеңі. Синьцзянның ішінара өңірлерінде жоғары температура, қуаңшылық болу, ішінара жерлерде жауын шашын болу сияқты күрделі ауа райы жарыққа шығып, Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу ерекше жоғары кернеулі инженерия жабдықтарының қауіпсіз орнықты айналымы сын сайысқа дөп келді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлонг тілшіге. Районаралық қамдауға кепілдік етудің төменгі шегін сақтау үшін мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр күші айналымды қорғау қамтамасыз ету қызметін күшейткенін айта келіп былай деді. Синьцзян Баркөл ағын ауыстыру пункті бүкілдей автоматты шарлап тексеру, инфра қызыл сәулемен клапан залының температурасын өлшеу, зерделі қауіпсіздікті бақылау меңгеру сияқты цифрландыру тәсілдеріне сүйеніп, клапан мұнарасы, суыту жүйесі сияқты өзекті

0: жабдықтардың айналым жағдайын күні бойы бақылайды. Жоғары температурада ерекше шарлау жиілігін жиілетіп, жабдықтардың көмескі қатерін егжей-тегжейлі тексеріп, суықтыру құрылғыларын іркіліссіздендіріп, өнімді жұмыс айналымды қорғау арқылы ерекше нашар ауа райының ықпалына төтеп бердік. Биылғы электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу инженериясының ең жоғары жеткізу қуаты 6 миллион киловаттқа жетіп, Чунчин электр торабының электрден пайдаланудың қауырт мезгілінің шамамен 5-тен 1-дей электрден пайдалану көтерімділігін үстін алды. Мемлекеттік есептеу қуаты торабының өзекті қаласы ретінде Чунчин қыруар ғылым технология жасампаздығымен автокөлік зерделі кәсібін шоғырландырып, үлкен модель жаттығуы, зерделі еліктеу, есептеу қуатына қызмет өтеу сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, есептеу қуаты шоғыры ұзақ уақыт жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп келеді. Лю Вэнлонг. Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу инженериясының орнықты жасыл электрмен қамдауына сүйеніп, Синьцзянның сапалы жаңа энергия электр байлығымен Чунчин есептеу қуаты базары дәлме-дәл түйілісуді жүзеге асырды дей келіп, Синьцзян электрін Чунчинге жеткізу, Синьцзянда есептеп Чунчинге жеткізу сынды сәйкесті даму жолын ашып, Орта-Азия, Синьцзян, Чунчин, Шығыс-Оңтүстік Азия шекара аралық есептеу қуаты дәлізін құруға дем беріп, жасыл таза энергия арқылы батыс бөліктің жасанды зерделі кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді деді.
1: Таяуда Синьцзяндағы көлемі ең үлкен жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу аумағы мемлекеттік тас жол 30-шы линиясы Ленинган-Қорғас жоғары қарқынды тас жолының құмыл қызмет өтеу аумағы ресми салынып болып іске қосылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қызмет өтеу аумағының құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, бір уақытта 800-ден астам автокөлік тоқтатуға болады. Синьцзян қатынас тасымал қаржы қосу сауда өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігі, құмыл қызмет өтеу аумағы бөлімше серіктестігінің басқарушысы Ван Вэй Чуан тілшіге қызмет өтеу аумағының сәйкестірілген автокөлік тоқтату орны толық. Бұл түрліше автокөлік түрлерінің түрліше сұранысын дәлме-дәл ойластыруды әйгіледі. Шағын автокөлік орнынан 180, автокөлік зарядтағышы бар автокөлік орнынан 24, үлкен жүк автокөлік орнынан 515, қатерлі химиялық бұйымдар автокөлік тоқтату орнынан 18, үлкен автобус тоқтату орнынан 44, ерен ұзын жүк автокөлік тоқтату орнынан 25 бар деді. Синьцзяндағы тұңғыш ерекше шоферлер үйі ретінде қызмет өтеу аумағы бір бекеттік мейір сыйлау қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Оңтүстік-солтүстік екі аумақ тәулік бойы монша, кір жуу, сымсыз торап, дене шынықтыру, кітап оқу үйі сияқты қызмет өтеумен тегін қамдайды. Аумақ ішінде ас, су, сауда, ерен базарлар байлығы біріктіріліп, ауыл-қыстақты көркейтуде. Оқсас қалада оқсас баға арнаулы сөресі ашылды. Сонымен бірге шұғыл құтқару, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын орналастырып, тәулік бойы шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етіп, және ыстық тамақпен қамдап, шоферлар мен жолаушылардың қауіпсіз сапарын бар күшпен қорғады. Құрылыс жобалауда қызмет өтеу аумағы жапан даладағы желкенді қайықты негізгі тақырып етіп, құбатыз шөл даланың табиғи бет бейнесін алып, іркіліссіз бітімі арқылы құм теңізде жүзген қайықтың өзгеше ортасын бейнелеп, құрылыс пен шөл даланың жаратылыстық көрінісі өзара тоғысып, Синьцзянның шығыс қақпасындағы ерекше тұсалған гуманитарлық жаңа белгіге айналды. Ван Вэй Чуан жалпылық ғимараттың сыртқы көрінісі шөл дала мен құбатүздің бет бейнесінен терең үлгі алып, іркіліссіз бітім мен құм теңізінде жүзген қайықты көзіңізге елестетеді. Алыстан көз тастағанда тұтас құрылыс жапан далада жүзіп жүрген желкенді кемеге ұқсайды. Бұл жоба құрылыс тілінің бейнеленуі ғана болып қалмастан, қызмет өтеу аумағын Синьцзянның шығыс қақпасындағы көркем гуманитарлық белгіге айналдырды деді.
0: Жаздық демалыс тұтыну маусымында районымыздың жер-жері арт-артынан ерекше қосымша қаражаттар беріп, көп түрлі тиімділік өзара қабаттасып, тұрғындардың тұтыну көмескі үшін үздіксіз жарыққа шығарды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шағантоғай

0: ауданы 2026 жылғы екінші топтағы 1 миллион юандық үкіметтің халыққа тиімділік жасау, тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 50 юанға толса 15 юан кемейту, 200 юанға толса 50 юан кемейту сияқты, үш дәрежелі мәлім бір санға толса бағасын кемейту баға сомасын белгілеп, сауда сарайындағы ерен базар, үй электр жабдықтары, ас су, мейман сарай сияқты көп негізді кәсіп күйін қамтыды. Шағантоғай ауданының тұрғыны Лянг Мыңфей бір сауда сарайындағы ерен базардан зат сатып алды. Ол тілшіге: «Тиімділік жасау тебіне өте жақсы екен. Келіп жеміс-жидек, көкөніс, тұрмыстық бұйымдар сатып алдым. Бұдан кейін осындай тиімділік жасау қимылын үнемі өрістетуді үміт етемін», деді. 7-ші айдың басынан бері Ауат ауданы халыққа тиімді тұтыну билетін топқа бөліп таратты. Қазір жалпы құны 2 миллион 500 мың юандық түрлі тұтыну билеті таратылды. Бұл тұрғындардың тұтыну тілегін қозғаумен бірге жергілікті саудагерлерге де тұрақты қаридар ағынын ала келді. Межемен осы айда базар тұтынуын 25 миллион юанға жуық өнімді жебеуге болады. Ауат ауданының тұрғыны Қамария Абла: «Мөлшермен 360 юанның затын сатып алдым. 90 юан азайтуға болады. Бірнеше күннен кейін ерен базарға келіп тағы біраз зат сатып алмақшымын», деді. Осы демалыстағы түрлі қосымша қаражат мәдениет базарының тұтыну өміршеңдік күшін онан ары тасқындатты. Үрімжі қаласы осы бірнеше күнде кино тұтыну билетіне қосымша қаражат беру қимылын өрістетті. Бүкіл Шинжаңдағы Шинхуа кітап дүкендері де кітап тұтынуына қосымша қаражат беру қимылын бір уақытта бастады. Санжы қалалық Шинхуа кітап дүкенінің Тинжоу кітап базарында қала тұрғыны Джоу Фан құны 204 юандық кітап сатып алды. Қосымша қаражат беру қимылының ережесі бойынша Шинхуа кітап дүкенінің 15%-дық тиімділік жасау кітап арнаулы қимылынан 25%-дық қосымша қаражатынан игіліктенумен бірге Юн Шанфу әпінен алған халыққа тиімді 30 юандық кітап сатып алуға үкімет берген тұтыну билетін қабаттастырып пайдаланды. Ол: «Үш кітап сатып алдым. Ақырында 80 неше юан жұмсап, екі түрлі қабаттасқан тиімділіктен игіліктендім. Өте пайдалы екен», деді.
1: 7 айдың 24-ші күні 34-ші кезекті мемлекеттік кітап сауда көрмесі Ханчжоуда ашылды. Синьцзян көрме үйірмесі кітап оқу мерейіне шомған Синьцзян Тяньшаньды мәдениетпен нәрлендіруді негізгі тақырып етіп, бүкіл Синьцзяндағы 13 баспасөз тарату құрылымын көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян көрме аумағы, таңдаулы кітап, ерекше қимыл, мәдениет жасампаздығы үлкен базары, ұлттық салт-санаға ат басын бұру сынды төрт үлкен бөлекті арқау етіп, 1324 түрлі басылымды көрмеге қойды. Бұл негізгі әуен тақырыбындағы баспа басылымы, көп тілдегі аз ұлттардың классикалық шығармалары, сапалы балалар ғылым жалпыластыру оқулығы, жергілікті мәдениет тарихы, мәдениет саяхат естелігі сияқты ерекше кітаптарды қамтып, көрмеге қатынасқан әр кезекті көрме санының тың биігін жаратты. Синьцзян мәдениет электронды дыбыс кескін баспасы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомның шузие бас редактор Шиньян тілшіге: «Бұл жолы біз жұңғы мемлекеттік гуманитарлық жағрапиясы, жалпы көріністік Синьцзян жерлес кітаптарын түйінді таныстырамыз. Бұл жерлес кітаптар негізінен 14 аймақ облыс қаланы арқау етіп, соңғы жылдардан бері Синьцзянда туылған орасан зор өзгерістерді жан-жақты әйгілейді», деді. Синьцзян көрме аумағының қимыл алаңы думанға бөленіп, жарқын түйіндер ардартынан жарыққа шықты. Синьцзян мәдениет жасампаздығы үлкен базар мен ұлттық салт-санаға ат басын бұрып, бастан кешіру аумағы көптеген оқырмандарды баурады. Көрме кезінде Синьцзян көрме үйірмесі 10 неше кезекті ерекше мәдениет қимылын жоспарлады. Бұл жаңа кітапты тұңғыш тарату, жазушылармен ортақтасу, селбесіп тоқтамға қол қою, бейзаттық мәдени мұраларды бастан кешіру, бала шағасымен бірге кітап оқу сияқтыларды қамтиды. Түрліше жастағы әуесі түрліше болған оқырмандардың осы арада кітап оқу мерейіне шомып, кітап оқудан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Бай мазмұнды басылымдар, көп негізді мәдениет қимылдары және өзгеше өңірлік жобалар жаңа дәуірдегі Синьцзянның баспасөз істерінің сүбелі табыстарын жан-жақты әйгіледі. Чонгчиндық оқырман Ляо Фаңчжоуға: Шинжан көрме аумағы терең әсер қалдырды. Ол Шинжанның көптеген басылымдарын өңірлік ерекшелікке ие мәдениет жасампаздығы өнімдерін көргенде, Шинжанды анағұрлым түсінуге, Шинжанның хикаяларын анағұрлым білуге болады екен деді.
0: 7 айдың 25-ші күні 2026 жылғы Шинжан Джоңи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениет мерекесі Қашқар қаласында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Джуе Зыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Джоңи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениет мерекесі Джоңи шипагерлігін бағалау, білім үйрену, саламаттықтан игіліктену сынды қимыл ұстанымын ұстанып, мамандардың ақысыз диагноз қою аумағын, үйлесімді технология аумағын, кәсіпорындардың ерекше көрме аумағын, бұқараның мәдениет жасампаздығын сезіну аумағын, Джоңи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениет сапасын әйгілеу аумағын және заңды жалпыластыру аумағын құрып, әр ұлт бұқарасына Джоңи шипагерлігі, дәрігерлігінің өзгеше тартымдылығы мен терең астарын жан-жақты сезіндірді. Автономиялы райондық Джоңи шипагерлігі мен Батысша шипагерлікті бірлестіру шипаханасы көрме орнының жауаптысы Го Лей былай деді. Біздің көрме орнымыз қош иісті негіз етеді. Джоңи шипагерлігінің үйлесімді технологиясынан қош иісті қалтадан сырт, тағы да эфир майынан ерім бояуын жасау сияқты. Кейбір ерекше нысандарды ала келдік. Ерім бояуын осы жерде жасап көруге болады. Біз жалбыз, танжуыр күнбағысы, жеуге болатын эфир майы, мастикс шайыры, мирра сияқты эфир майларын істетеміз. Мұның бәрі адамды ажарландырудан сырт теріні қорғау ролын атқарады. Мамандардың ақысыз диагноз қою аумағында Шинжанның іші сыртынан келген Джоңи шипагерлігі мамандары үстінде диагноз қойып, бұқыраға сұрап диагноз қою, ақыл кеңес беру, ерекше физикалық емдеу сияқты қызмет өтеді. Қашқар қаласының тұрғыны Чын Мырза емделгеннен кейін «Инемен емдеді, уқалады, сүйегімнен сықырлаған дыбыс шықты, арқам жеңілдеп қалғандай болды, ойламаған екенмін» деді. Бұл кезекті мәдениет мерекесі 7 айдың 27 күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде әр ұлт бұқырасы ермен ұнтағын мәнерлеу, күтіну балғасын жасау сияқты көп түрлі бастан кешіру қимылдарына қатынасады. Шинжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық Джоңи шипаханасы уқалау бөлімі арнаулы аурулар группасының бастығы Пыңжин. Джоңи шипагерлігінің бұл технологиялары халықтан келген. Сұрыпталғаннан кейін оны халыққа пайдаланып, бұқараны барынша игілікке кенелтуіміз керек. Біріншіден қаражаты төмен, екіншіден өнімі жақсы, үшіншіден жалпыластыру оңай. Осындай қимылдардан анағұрлым көп адамның Джоңи шипагерлігін, Джоңи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениетін ұнатып қалуын үміт етеміз деді.
1: 7 айдың 25-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның жарасымды да көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы және Шапшал ауданының 4-ші кезекті Жетісумол баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы Шапшал ауданы Жетісумол ауылы күріш жылдық шеңбері дене тәрбие бақшасының баскетбол алаңында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөтеннің хабарын тыңдаңыздар. Баскетбол жарысының ашылу салты жарыстың құт белгісі Ча-Ча, Нананың алаңдағы қызғынды ықпалдастығы және тартымды әдебиет көркемөнер ойындарымен басталды. Осыдан кейінгі жарыста Іле облысы Шапшал ауданының Джуй Гуандау уәкілдер командасы мен Санжу облысының Джу Шыңхы уәкілдер командасы тұңғыш жарыста белдесті. Жарыс алаңында допшылар іштей сәйкесіп, кейде тездетіп шабуылға өтіп, қайтарма соққы беріп, кейде шепте шабуылдап, қорғанып, қиян кескі қарсыласу арқылы жарыс алаңында көрермендердің қызу қарсы алуына ие болды. Көрермен Жан Дин, меніңше жарыс алаңының ортасы өте жақсы болды. Осындай ерекше қызғынды баскетбол жарысын тамашалай алғаныма өте көңілдімін деді. Осы реткі жарыс бүкіл Шинжандағы 11 аймақ облыстан келген 12 уәкілдер командасын жарысқа қатынасуға баурады. 5 күндік жарыс барысында ең соңында аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегер, сондай-ақ көптеген топтық сыйлықтар жарыққа шығады. Шинжан егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасар төрағасы, бас хатшысы Ма Юхан былай деді. Біз жарыс алаңын ауыл қыстақтың бірінші шебінде құруға табанды болдық. Мұндағы өзекті мақсат дене тәрбие арқылы жұрт жүрегін ұйыстыру, жарыс арқылы тоғысуды жебеу, қимыл арқылы кәсіп саласын жетектеу. Әр ұлт шаруаларының рухани мәдениет тұрмысын онан ары байытып, ауыл қыстақтың жаңа бет бейнесін әйгілеп және көріктендіріп, ауыл қыстақ мәдениет саяхатын ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жалпыластыруға жетекшілік ету. Шағын жарыстың ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем берудегі тамаша өнімділігін шын мәнде жүзеге асыру.
0: Осы жаздық демалыста Шинжаң Бингтуан әскери тың игеру мұражайы экскурсиялау өрлеуін қарсы алып, күніне орта есеппен 8000 адам ретке жуық саяхатшы қабылдады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бингтуанның тың игеріп шекараны қорғау тарихын әйгілейтін жанды оқулық ретінде мұражайдағы мол сақтаулы бұйымдар неше ұрпақ әскери тың игерушілердің шөл далаға тамыр тартып жастық оралын арнаған әсерлі әңгімелерін баяндайды. Бірінші қабаттағы көрме залындағы доғаша суреттің алдында қашанда көз алмай үңіле қараған қалың саяхатшы аялдап тұрады. Суретте аға буын бингтуандықтардың білек сыбана кесені сілтеген көрінісі әрбір көрерменді қатты таң қалдырады. Чаңандашөсінің оқушысы Джоулин И суреттегі аға буын бингтуандықтар жейделерін шешіп тастап, кесені алып өндіріске кіріскен. Бұл мұражайдың мазмұны төтенше бай. Маған бингтуанның тарихы мен бингтуандықтардың осындай қайсарлығын жан-жақты сезіндірді деді. Жоғары мектеп оқушыларынан сырт көптеген ата-аналар да балаларын мұражайға ертіп барды. Шанхайлық саяхатшы Ло Сингсин баламызды ертіп келіп, оған Бингтуанда бұрынғы тұрмыстың жапалылығын сезіндіргіміз келді. Қазір тұрмысымыз өте жақсы. Оларға қазіргі тұрмысқа оңай оспақ қол жетпегенін оғындырғымыз келеді. Үйренуде құлшынуымыз, тұрмыста үнемшіл болуымыз керек деді. Шинжаң Бингтуан әскери тың игеру мұражайы үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Шу Юан үрті сартқан қабылдау мөлшеріне қарата, мұражай түрлі бір жақты ету дайындығын алдын ала жақсы істеп, әрбір саяхатшының алаңсыз экскурсиялауына, табысқа жетуіне кепілдік етті деп таныстыра келіп былай деді. Саяхатшылардың экскурсиялауына қолайлы болу үшін біз бір жаңа иқуатты қостық. Атап айтқанда қоғамдық қамсыздандыру карточкасын жаймалап та мұражайға кіруге болады. Алдыңғы текшеде де екі қызметкерді көбейтіп, көпшілікке тіпті де жақсы ақыл кеңес беріп, қызмет өтедік. Сейсенбіден жексенбіге дейін тижерат уақытын кешке дейін ұзартып, тіпті де көп баланың әскери тың игеру мұражайына келіп экскурсиялау, зерттеу үйрену қимылына қатынасуына орай жараттық.
1: Бақыт иесі Шинжаңның төл жобалаушы әйгілі маркасы болған Пуши маркасының негізін қалаушы Лео Хайлинг тігулі киім-кешек жасау кәсібінде 15 жыл ішкерлей ізденіс жасады. Ол атластың дәстүрлі өрнегі мен мемлекет салты факторларын өзара тоғыстырып, көп түрлі үлгідегі киім-кешекті жобалап, бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімжіде өткізіліп, Лео Хайлинг жобалаған атлас желлес тігулі киім-кешектері сахнада бой көрсетті. Ол тілшіге: «Атлас бейзаттық мәдени мұра киімдерінің 40 неше жасампаздық жобасын ала келдім. Ішінде күнделікті киім-кешек, тағы атластың жаңа жұңғыша үлгідегі түрлері де бар. Біз де көптеген тыстық кездеме саудагерлермен байланыс жасап, атлас пен біз тоқыма түрлерін түбіт түрлерін тағы да жаңалап, ана құрлым көп тыстық кездеменің көркемдігі мен жобалау туындыларын көпшілікке ала келдік», деді. Дәстүрлі атласты қазіргі заман адамдарының киім-кешек қажетіне ана құрлым үйлестіру үшін соңғы жылдары Лео Хайлинг өрнек пен пішу жағында қайта-қайта сынақ жүргізді. Ол бадам, шиыршық, шөп сияқты классикалық факторларды ана құрлым қарапайым болған жолақтарға сұрыптап, одан соң кастом шапанға, көйлекке немесе жаңа жұңғыша шапанға тоғыстырды. Ол тілшіге: «Әрбір киімді көп рет кесіп пішкеннен кейін ғана барып, дәстүр мен қазіргі заманның тепе-теңдік түйінін табуға болады» дей келіп, атластың ортасындағы кейбір өрнектерді немесе кейбір тыстық кездемелердің ерекшелігін немесе өрнегін сұрыптап алып, онан соң осы заманғы кейбір тыстық кездемелерге ұштастырсақ, тұрмысымызға неғұрлым етене болады деді. Осы ретке жібек жолы жаңаша салт апталығында көптеген жас осында келіп сұрастырып бұйыртты. Бұдан ерекше шабыт алған Лиу Хайлинь былай деді. Мен енді біршама тынақтанған күнделікті тұрмысқа сәйкесетін үлгідегі кейбір түрлерді ашқым келеді. Мысалы, атласты ырысты бұлт түсірілген торғынмен тоғыстырып, сырт киімдерді де тігеміз. Көйлек, сым, күнделікті сейіл серуен киімдер болсын, атласты көпшіліктің тұрмысына етене араластырып, көптеген адамға осы бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін көрсетеміз.
0: Көрікті Джунго сапары. Жыңауданы тау орманы экологиясын қалпына келтіруді ілгерілетіп, ғылым-технологиялық тәсіл арқылы орманды өңірлерді басқаруды, қорғауды күшейткендіктен, сирек кездесетін жабай хайуанаттар түр тобының саны үздіксіз зорайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жың мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі Байынам орман шаруашылығын басқару қорғау пункетінің орман қорғаушылары тау қойнауына ішкерлей барып шарлап тексеріп, далада орнатылған инфрақызыл сәулелі фото аппараттың орнын ауыстырып, жабдықтарды тексеріп жөндеді. Басқару қорғау пункетінің бастығы Бат Зака бұл араға өте қанық. Ол: «Мен осы жерде ері жеткенмін. Жабай хайуанаттардың жүретін жолының көбін жақсы білемін. Инфрақызыл сәулелі фото аппаратты орнатқан кезде сөз жоқ, көру бұрышын жақсы қарау. Алдындағы нәрселерді сөзсіз жақсы тазалау керек», деді. 14-ші 5 жылдықтан бері жыңауданы орманды баптау, қоршап жетілдіру, жасанды жолмен орман өсіру сияқты түйінді экологияны қалпына келтіру инженериясын тыңғылықты ілгерілетіп, 44800 мың жердің экологиясын оңады. 2024 жылы 8-ші айдан бастап орманды өңірдегі жабай хайуанаттардың азық іздеу түйіні, суат түйіні, ау жолы сияқты чешуші өңірлеріне 32 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орналастырылып, барыс, қоңырайу, бұғы, тауешкі сияқты сирек кездесетін 20 неше түрлі бағалы жабай хайуанаттардың қимыл кескіні естелікке алынды. Мұның ішінде бір барыс, үш күшігімен жиыны 4 барыс бірге түсірілді. Қазір жың орман өңірі түрлі жабай хайуанаттардан 340 неше түрін тексеріп анықтады. Бұл барыс, бүркіт сынды екі түрлі мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабай хайуанатты қамтиды. Боратала облысы жың мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі жабай хайуанаттарды қорғау кеңсесінің меңгерушісі Ван Сы Үй: «Келесі қадамда біз орманды баптау, қоршап жетілдіру сияқты экологияны қорғау және қалпына келтіру нысандарын өрістетіп, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді бақылау тексеру көлемін үздіксіз арттырамыз», деді.
1: Жаз шыққаннан бері Үлінгір өзенінің Борылтоғай бөлегіндегі шынара тармақ ағарлардың су деңгейі төмендеп, мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат Моңғолия Синьцзян бұлғыны мекендейтін су айдыны кішірейді. Жергілікті орман шаруашылығы және жайылым тараулары жылжымалы су толықтау әтіретін құрып, ірі тұрпатты су багы автокөлігін орналастырып, бұлғынның ұясының төңірегіне дәлме-дәл су жеткізіп, шарлау, бақылау тексеру және заңды жалпыластыру үгітін бірге күшейтіп, сирек кездесетін тұқым құруға таяған осы түрді бар күшпен қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Су толықтау жұмысы кезінде қызметкерлер Моңғолия Синьцзян бұлғынының күндіз бұғынып жатып, түнде қимылдайтын әдетіне негізделіп, шығатын кезіне соқпай, суды ұяның төңірегіне дәлме-дәл құйып, су деңгейін баяу көтеріп, су айдынын қалпына келтірді. Әрі тұтас барыста қарқынын бақылап тексеріп, бұлғынның өзі салған бөгеуін ойрандаудан сақтанды. Борылтоғай ауданы Жетіарал қалашығы өзен аңғары әлеуметтік игілік орман басқару қорғау функтінің қызметкері Лиу Канхун тілшіге: «Жергілікті орын желі бойындағы бұқараны халықтық экологиялық бақылаушы болуға қабылдап, бұқараны жабай хайуанаттарды қорғауға саналы түрде атсалысуға жетектеді» дей келіп, «Біз әр күні өзен арнасын бойлап шарлау жүргізіп, бұл ғын ұясының орнын белгілеп, қимыл ізін естелік алып, өзен арнасындағы бөгде заттарды дер кезінде тазалаймыз. Қазір жергілікті бұқараның қорғау танымы барған сайын жоғарлады. Көпшілік ырықтылықпен назар аударып, осы бір топ өзен арнасындағы қағылездерді қорғауға көмек

0: десеттеді. Моңғолия Синьцзян бұлғыны саздық экологиялық инженері деп аталған. Оның өсіп өрбуі орнықты өзен арнасының су айдыны ортасына барынша ек сүйейді. Бурылтоғай аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау кеңсесінің жауаптысы Уаң Тянжун былай деп таныстырды. Біз өзен арнасындағы су байлығын орналастыруды ұдайландырумен ұштастырып, моторлы көліктер мен су толықтау жұмысын ұдайландырып өрістетіп, мекендейтін жерді қалпына келтіру, тұтас өңірді шарлау, қорғау, көп болып сақтану, көп болып оңау сынды әр жақты механизмді өздіксіз кемелдендіріп, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді және олардың мекендерін бүлдіретін заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы береміз. Моңғолия Синьцзян бұлғынының үйлесімді тіршілік ортасын өздіксіз кеңейтіп, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін орнықты ілгерілетеміз.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлттап, соңынан ашылады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ала бұлт, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-42 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлыңғыр, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Жайнар Байғұттықызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, және балақайлар балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жаздық демалыс тазамашасына толмағандардың белгілемеге қайшы электрлі велосипед міну мәселесі жиі туылып, электрлі велосипед міну барысында қол телефон ойнау, қолында зат болу сияқты әрекеттердің көмескі қатері қат қабат болды. Таяуда Дөрбілжін ауданы халық соты мекемесі азаматшасына толмағандардың қатынас шырғалаңы жауапкершілік таушарын жарастырып, жастары мен үрендерге және ата-аналарға сақтық дабылын қақты. Жылы 4-ші айда Дөрбілжін ауданында жұмыс істейтін Чин фамилиялы тракторды жол жиегіне тоқтатып қояды. 15 жастағы Ван фамилиялы екі дөңгелекті электрлі велосипедке мініп, басын еңкейтіп, қол телефон ойнап келе жатып, Чин фамилиялының тракторына соғылады. Ван фамилиялы жараланып, сараптама арқылы 10-ші дәрежелі мүгедек деп тұрақтандырылады. Қатынас басқару тараулары Ван фамилиялы 16 жасқа толмаған белгілемеге қайшы электрлі велосипед жүргізген. Электрлі велосипед мінген кезде қол телефон ойнап, жол жетінде тоқтап тұрған трактордың артынан келіп соғылған. Негізгі жауапкершілікті арқалайды. Чин фамилиялы тыйым салу белгісі бар жол бөлігінде белгілемеге қайшы көлік тоқтатып, жолдың қалыпты қатынауына кедергілік жасады, қосымша жауапкершілікті арқалайды деп қарады. Екі жақ төлем сомасын көбірет кеңескенімен бастан аяқ бір ауызлыққа келе алмады. 2025 жылдың соңында Ван фамилиялы және оның заңдық уәкілі Чин фамилиялы үстінен сот мекемесіне арызданып, одан емделу қаражаты, күтімдеу қаражаты сияқты түрлі зияндарға 184600 юань төлем беруді талап етті. Атқарушы судья дело фактін тексеріп анықтап, екі жақтың жауапкершілікті айыру жөнінде бөтен пікірі жоқ екенін ойластырып, оның үстіне дело азаматшасына толмағандардың оқуқ мүддесін қорғауға саятынын, чарастыруды алдымен ойластыру қисынына тең мән беру принципі бойынша чарастыру қызметін өрістетті. Чунха халық республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңын атқару ережесіндегі белгілемеге негізделгенде, электрлі велосипед пен мүгедектер моторлы дөңгелек арбасын жүргізгенде сөз жоқ 16 жасқа толу керек екен. Атқарушы судья Ван фамилиялы мен оның әке шешесіне Ван фамилиялының әрекетінің заңға қайшы екенін және қамқоршысының жауапкершілігін айқындайды. Сонымен бірге Чин фамилиялыға белгілемеге қайшы көлік тоқтатудың заңға қайшы сипаты мен зардабын түсіндірді. Бұл телода Чин фамилиялы өздігінен соғылған жаққа жатпағанымен заңға қайшы жолды емденіп қатынауға кедергілік жасаған, заң бойынша сәйкесті төлем жауапкершілігін арқалайды. Судья көбірек сабырлықпен жарастыру арқылы екі жақ жарастыру келісіміне бір ауыздан келісіп, Чин фамилиялы Ван фамилиялыға мерзімге бөліп емделу қаражаты, күтімдеу қаражаты сияқты түрлі зиянға 85500 юань төлем беруге келісті.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілік жақын тартып Чолақ көшенің зұңлы деп атайтын Уячиннің әңгімесін баяндаймыз. 1995 жылы 35 жастағы Уячин Чаңчундегі Чаңшан бау-бақша әлеметтік аумағына келеді. Кезіндегі әлеметтік аумақ тиіпті көне, бытыраңқы, лас, былыққан нәшір әлеметтік аумақ еді. Тұрғындары тақпақ құрастырып, үйдің суықтығынан қыстан өте алмайсың, үйден су өтіп жаңбырды да тосалмайды. Терезе есігі желді де тосалмайды. Тозған есік ұрыдан да сақтай алмайды. Жолдың нәшірлігінен автокөлікте жүре алмайды дейтін. Бұлараның жырғаған аты да жоқ еді, тек 9-шы тұрғындар комитеті деп аталатын. Бірақ Уячиннің көңілінде алау жана бастады. Ол көпшілікке, мен оны Чаңшан бау-бақша әлеметтік аумағы деп атағым келеді. Қазір бау-бақша жоқ болғанымен кейін біз оны бау-бақша етіп құрып шығамыз дейді.

Сынақ ойлағаннан да тез болады. Бір рет аяқ астынан су мен электрдің тоқтап қалуы тұрғындардың көп жыл жиналған ыза кегін қозғайды. 300-ден астам адам жолды тосып алып, жауап беруді талап етеді. Қысылтаяң сәтте Уячин алдыға шығады. Ол көпшілікке: «Көпшілік, маған сеніңіздер, маған 10 күн беріңіздер. 10 күн ішінде су мен электрді сөз жоқ қалпына келтіремін» дейді. Осыдан кейінгі 10 күнде ол күн түн демей шапқылайды. 10-ші күні кешқұрым шам қайтадан жанып, тұнық суы су құбырынан ағып шыққан сәтте көптеген тұрғын көздеріне жас алады. Бір сақа партия мүшесі көз жұмардың алдында оның қолын қысып тұрып, «Ячин, бұл ауылдастарды әсте тастап кетуші болма» деп тапсырады. Бұл сөзді ол өмір бойы есінде сақтайды. Әйткенмен бау-бақшаны құрайды.

айғаймен құруға болмайды ғой. Өзгерту қаражаты болмағанда ол партия мүшелерін ертіп, құмыра теріп, газет сатып ақша жинайды. Жасылдандыру болмағанда өзі тұқым сатып алып егеді. Жол болмағанда жан-жақтан кірпіш теріп әкеліп бір-бірден төсейді. Ол тағы бастамашылдықпен далыздақтап, орыдан сақтанып есігін орнатып, осы бір толдыр жерді бақыт бақшасы етіп құрып шығады.

Тұрғындарды тіпті де әсерлендіргені қуаңшылық кезінде жаңадан егілген ағаш қаламшалары қурап қалады. Сонда көпшілік өздіктерінен үйлерінен үнемдеген суларын көтеріп әкеліп қаптап суарады. Уячин, сен тұрғындардың ісін әкең мен шешеңнің аға іні әпеке сіңілдеріңнің жұмысындай көрсең, олар да сені табиғи түрде өз туысындай көреді дейді.

әлеуметтік аумақта 60 жастан асқан қарттар төрттен біріне жуығын иелейді. Уячин қаңлы отбасы қарттарға қызмет өтеу орталығын құрады. Бұл жерде бір уақыт тамақ 5 юань ғана, жүріс-тұрысы қолайсыз қарттардың үйіне тағы тамақты жеткізіп береді. Ол 365 күн тоқтатпауда әлеуметтік аумақтың қақпасын 24 сағат құлыптамауды атқарады. Оның қол телефон нөмірі ашық тақтаға жапсырылады.

жұмыс орнынан босаған жұмысшы қызметкерлер көп болғандықтан ол шеберлікке тәрбиелеу курсын ұйымдастырып, жұмысқа қабылдау мәжілісін ашып, мыңнан астам адамның қайтадан жұмысқа шығуына көмектеседі. Әлеуметтік аумақ бір секіріп, мемлекет дәрежелі толық кәсіптенген әлеуметтік аумаққа айналады. Жастар мен өрендерге де ол барлық жүрек қанын сарқа жұмсайды.

Сяои Шуан есімді қыз баланың әкесінің миына қан құйылып төсек тартып жатып қалады. Шешесі қызмет істей алмайтын еді. Отбасы төтенше қиыншылық қыспағында қалады. Уячин бұдан хабар тапқаннан кейін ырықтылықпен көмектесіп сүйемелдейді. Ол тағы тілектес балалар арманы, алтын көз оқуға көмектесу сияқты көптеген жастармен нүріндірге қызмет өтеу тұғырын құрып, 400-ден астам баланың ақаусыз есі бер жетуіне қол ұшын береді. Балалар оны шыны қыласпен «У шешей» деп атайды.

30 жылдан бері Уячин мыңнан астам даушарды жарастырды. Әлеуметтік аумақ өртісі 15 жыл бірде бір арыз болмау, бірде бір қылмыс болмау, бірде бір отбасы зорлық зомбылығы болмау, бірде бір оқудан қол үзіп жағдай болмау сияқты 9 болмау нысанасын жүзеге асырды. Ол 30 мыңға жуық негізгі саты кәдірін тәрбиеледі. Жылы 7 айдың 1-ші күні 66 жастағы Уячин халық сарайында 1-ші шілде өрденін алды. Ол, тұрғындар бұқарасы қажет етеді екен, ол менің ең үлкен бақытым дейді. Уячиннің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Ұлылық алысты емес, өзіміздің қасымыздағы күн сайынғы табандылықта. Ол бейне бір тал тұқым сияқты топыраққа тамыр тартып, 30 жыл уақыт жұмсап, көзге көрінбейтін қалтарыста ең көркем гүл шоғын ашты.

Қылым жүріней қылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Қысқа бейне жазбадағы көрініс қалай дәл сол уақытта сақталады. Балақайлар, сендер әдетте қысқа бейне жазба көріп ұнатасыңдар ма? Біз жақсы қуыршақ фильмдерді, қызықты сәттерді көргенімізде ақырын ғана бүртіртіп сақтасақ, тамаша көріністер дереу қол телефонда сақталады. Көпшілік жылжымалы кескін көріністерді не үшін дер кезінде сақтауға болатындығын ойлап көрдіңдер ме? Біз көрген қозғалыста көріністер жалт етіп өте шықса да, қол телефон осы көріністерді қалайша жылдам түсіріп, мақтап естелікке ала қояды. Қол телефонда көзге көрінбейтін бір жұп шебер қол мен өткір көз болғаны ма? Үш жүзінде мұнда қол телефонның ғажайып сақтау иқуаты көмектеседі. Біз көрген қысқа бейне жазба ұласпалы көрініс емес, қайта ұласпалы тыныш күйдегі суреттердің тез қойылуынан қалыптасқан. Қол телефон секундына неше ондаған суретті тез арада жаңалап, ұласпалы қозғалыс күйдегі кескінге айналдырады. Біз сақтау кнопкасын басқан кезде қол телефонның жүйесі дереу естелікке алу үлгісін іске қосып, әрбір көрініспен сәйкесті дыбысты тез арада ұстап қалады. Ол осы көріністерді дыбыстарды тәртіппен реттеп сақтайды. Әр қандай бір сәттерді қағыс қалдырмайды. Тұтас барыстың қарқыны өте тез болып, біз негізінен кешеуілдеуді аңдамаймыз. Осылайша дер кезінде сақтауды жүзеге асырады. Қарапайымдастырып айтқанда, қол телефон бейне ерекше қағылез суретшіге оқсайды. Кескіннің әрбір көрінісін тез арада суретке түсіріп, онан соң ретті жинақтап, біздің осы тамаша сәттерімізді кез келген уақытта көруімізге мүмкіндік жасайды.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радиотың
1: тыңдаушылары, ЕУ-дың даму тәжірибесінен түйгендер желілес хабарының үшінші бөлімі. Жаппай дөңгелек дәулет мазмұндары. ЕУ-дың даму тәжірибесінен түйгендер желілес хабарының үшінші бөлімі. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек. Әңхуйдың Хуайнан, Нинсяның Шызуйшан, Гуаңсидің Фаңчынган қатарлы жерлер бұқараның тұрмысындағы қиын мәселелерді шынай шешіп, үйрену тәрбие жетістіктерінің тиянақтанып, өнім беруіне кепілдік етті. Еліміздегі мангра орманының көлемі 31700 гектарға жетіп, қорғау қалпына келтіру қызметінде көрнекті өнімді қолға келді. АҚШ армиясы Иранға әуеден шабуыл жасауды уақытша тоқтатты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Қала мен ауылды тоғыз бала дамыту, бірге ауқаттануды жебеудің ішкі талабы. Сондай-ақ 15-ші бесжылдық кезінде жұң үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудегі маңызды міндет. Жыжаңда қызмет істеген кезде Ши Цзиньпин жолдас қала мен ауылдың дамуын біртұтас жоспарлауға өз көлің мән берді. Ол ЕУ-да тексеру зерттеу жүргізгенде былай деп атап көрсетті. Төмен кірісті диқандардың өндіріс тұрмыс жағдайына назар аударып, олардың іс жүзінде қиыншылықтарын шешуіне шынайы көмектесіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек. 20-ші жылдан бері ЕУ тапсырманы бастан аяқ істеп ерік сақтап, базардың қала мен ауылдың тоғыз балы дамуына қуат түстеуі жөнінде ізденіс жасап, қала мен ауыл бір тұлғаланған, халық ауқаттанған өнімді жол ашты. ЕУ-дың даму тәжірибесінен түйгендер атты желілес хабарда бүгін жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамды қағыс қалдырмау керек деген тақырыптағы үшінші бөлімі беріледі. Кешқұрым, ЕУ қаласы Дачын қалашығы Дачын екінші қыстағының мәдениет залында жаңадан ашылған театр курсы ауылдастарды бауырады. Жыжаң өлкесі ЕУ қаласы Дачын қалашығы Дачын екінші қыстағының тұрғыны Чен Жүйжін былай деді. Тәрбиелеу курсы қасымыздан ашылды. Қарттар асханасында тамақтандық, қазір өте бақыттымыз. Дачын екінші қыстағындағылардың бақытты тұрмысы базар мен ауыл қыстақ кәсіп саласы ықпалдасқан даму жолынан бастау алады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап ЕУ-дың шағын тауар базары барған сайын кеңейді. Дачын екінші қыстағы орайды мықты игеріп белсене іске кірісті. Базар талон тапсырып алып қыстағы өндіріспен шұғылданып, қарқынды дамып көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Сондай-ақ бүкіл қалада алдымен жаңаша ауыл қыстақ құрылысын жүргізді. 2002 жылы 12 айының 27 күні Ши Цзиньпин жолдас ЕУ-ға тұңғыш рет барып тексеру зерттеу жүргізгенде, ең алдымен Дачын екінші қыстағына келді. Сол кездегі Жыжаң өлкесі ЕУ қаласы Дачын қалашығының бастығы Лю Чжэнту былай деді. Ши Цзиньпин жолдас, біз салып болған осы үйді айнала көріп шыққаннан кейін өте ретті, жол өте кең екен деді. Ол бір жағынан аралап, бір жағынан қиыншылығы бар қауымның қарттардың осындай тұрғын үйге кірген кірмегендігін ұғысты. Сол кездегі Жыжаң өлкесі ЕУ қаласы Дачын қалашығы Дачын екінші қыстағы партия ячейкасының мүшесі Бян Шиун былай деді. Біз ол кісіні бастап қиыншылығы бар қауымға арнаулы салынған тұрғын үйге ертіп келдік. Қиыншылығы бар отбасылары көне үйлерін жаңа үйге долайластырғанда негізінен ақша жұмсамайды. Ши Цзиньпин жолдас мұны өте құптап, бізге төмен кірісті қауымның өндіріс тұрмыс жағдайына назар аударып, олардың іс жүзінде қиыншылықтарын шешуіне шынайы көмектесіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамды қағыс қалдырмауды тапсырды. Бірде-бір адамды қағыс қалдырмау Ши Цзиньпин жолдастың ЕУ-ға берген тапсырмасы. Сондай-ақ мұнда оның даму жөндегі толғанысы да қамтылған. Ол кезде Жыжаң экономикасы жоғары қарқынмен артып, қала мен ауылдың дамуы біркелкі болмау, толық болмау мәселесі көрнектілене түсті. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қала мен ауылдың қатынасын қалай шешу керек? 2003 жылы 7 айының 10 күні Ши Цзиньпин жолдас Жыжаң өлкелік партком 11-ші кезекті комитетінің 4-ші жалпы мәжілісінде баяндама жасап былай деп атап көрсетті. Біз осы замандандыруды алдын ала жүргізіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғамды

алдымен құруымыз керек. Жалпы беттік деген сөз ауыл қыстақты қамтиды, ал оның түп негізі ауыл қыстақта. Алдын ала осы замандандыруда ауыл қыстақтың осы замандану болмаса, осы замандануыдан ауыз ашу мүмкін емес. Қала мен ауылды бір тұтас жоспарлауда кәсіп саласы ықпалдастығы болу, әрі ауыл қыстақтың дамуындағы олқылықтарды толықтау керек. 2003 жылы 6 айда Жайжаң мың қыстақ үлгі көрсету 10 000 қыстақты ретте оңау инженериясын бастады. ЕУ бүкіл ел бойынша қала мен ауылды бір тұлғаландыру әрекет программасын алдымен шығарып, әлеуметтік қазынадан жылына 200 миллион юан қаржы босатып, бүкіл қаладағы 800 әкімшілік қыстақты бір тұтас өзгертіп жаңалап, ауыл қыстақтың қоныс ортасы, қатынас сияқты негізді құрылғыларын күш сала жақсартты. Сол кездегі Жайжаң өлкесі ЕУ қаласы қала мен ауылды бір тұлғаландыру кеңсесінің қызметкері Баушаулон былай деді. Сол кезде қазына саясаты ауыл қыстаққа бейімделіп, әкімшілік қыстақтар біріктіріліп, көлемі кеңейтілді. Кәсіп саласын істей алатындардың кәсіп саласы күшейтіліп, кәсіп саласы болмағандардың олқылықтары толықтанып, әрбір қыстақтың өзінің даму жолын табуына мүмкіндік жасалды. Бір тұлғаландыруды қалай жүргізу керек? ЕУ бүкіл қаладағы 1105 шаршы километрді бір тұтас жүйе етіп, бір тұтас жобалап түрге бөліп ілгерілетті. Негізгі қосымша қала райондары сәйкесті мәнерлеуді дамытып, қыстақтар әлеуметтік аумақтарға қарай бұрылыс жасады. Қала маңы райондары ауыл қыстақ бет-бейнесін сақтап, экологиялық ауыл шаруашылығын дамытып, әлеуметтік қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендірді. Лезу қыстағы солардың бірі. Қыстақтың бет-бейнесін үздіксіз реттеу жөнге салу арқылы 2017 жылы Лезу қыстағы көрікті ауыл қыстақ сара желісі шарасын атқару орайынан ұтымды пайдаланды. Кемелді сақталған ауыл қыстақ келбеті көптеген саяхатшыларды баурады. Осы орайда қыстақ даму жолын дәл игеріп, ауыл қыстақ ерекшелігі мәдениет негізі бар жаңалық ашушылар қыстағына айналды. Жайжаң өлкесі Ю қаласы Хужай көше басқармасы Лизу қыстағындағы жас жаңалық ашушы Сүншөй былай деді. Бұлара бір жағынан ұлан байтақ ауыл қыстақпен, енді бір жағынан шағын тауар базарымен тұтасып жатыр. Жаңалық ашу шоғырланған жер. Жақсы жоба мен ойды осы арада тез арада тиянақтандыруға болады. 2023 жылы 9 айының 23 күні бас шуджи Ши Цзиньпин ЕУ-ға келіп қызмет тексергенде, ең алдымен Лизу қыстағына келді. Ол көпшілікке ауыл қыстақты көркейтудің көмескі күші шексіз, болашағы зор дей келіп, ауылдастарды құлшына күрес жүргізіп, бірге ауқаттанудың көркем болашағына бірге қадам тастауға шабыттандырды. 2002 жылдан 2023 жылға дейін 21 жыл өтті. Оқсас жер, ортақ тапсырма, оқсас қамқорлық, Ши Цзиньпин жолдастың даму барысында халыққа бақыт жарату сынды бейлік жүргізу танымын қай қашанда естен шығармағандығын әйгіледі. Бүгінгі Лизу қыстағында 340 неше жас жаңалық ашушы бар. 100-ден астам жаңалық ашу кәсіп формасы құрылған. Жыл сайын 1 миллион адам реттен астам саяхатшыны баурайды. Қазір Лизу қыстағы төңіректе қыстақтармен бірлесіп, үлкен Лизу ортақ ауқаттану аумағын құрып, бірге қаржы шығарып, қуатты қыстақ серіктігін құрып, пайдадан бірге игіліктеніп, қауіп-қатерді бірге арқалады. Жайжаң өлкесі ЕУ қаласы Хожай көше басқармасы Лизу қыстағы партия ячейкасының шужиі Фан Хаулун былай деді. Біз бас шужидің тапсырмасын естіп ерік сақтап, басқа 8 қыстақпен бірлесіп, бір ниет бір тілекте болып бірге істеп, үлкен Лизу аумағын, ауыл шаруашылығы қуатты, ауыл қыстақ көркем, шаруалар ауқатты жаңа районға айналдыруға күш саламыз. Ши Цзиньпин жолдас ЕУ-дың даму тәжірибелерін қорытындылағанда былай деп атап көрсетті. Қала мен ауылды бір тұтас жоспарлауға мән беру керек. Өнеркәсіп арқылы ауыл шаруашылығын сүйемелдеу, сауда арқылы ауыл шаруашылығын күшейту, қала арқылы ауылды жетектеу, қала мен ауыл бірін-бірі жебеу, ЕУ-ды дамытудағы пәрменді шара. 20 жылдан бері ЕУ бастан аяқ Ши Цзиньпин жолдасын нұсқаған беталыс бойынша қала мен ауылдың негіздік құрылғы әлеуметтік қызмет өтеу парқын үздіксіз азайтып, қаладағы район құрылған өңірдің ауданын 2006 жылғы 56 шаршы километрден 116 шаршы километрге кеңейтіп, қала қалашықтану мөлшерін 83.7%-ке, ауыл қыстақ тұрғындарының бөліске салуға болатын кірісін 57.965 юанға жеткізді. Ұсақ тауарлар қала мен ауылды тұтастырып қана қоймай, кәсіп тізбегін бойлай ана құрлым үлкен өңірге қарай кеңейді. ЕУ дүниежүзілік цифрлы сауда орталығында киімін ауыстыруға болатын ойыс пішінді ойыншық күшік саудасы күшейіп болды.
шағын ойыншықтың астарында көптеген өлкелер тұтастыратын өндіріс тізбегі қам.

0: айтылған. Саудагер Улиан былай дейді. Ойыншықтың көбелекше түйін, ілмежіп, әшекей бұйымдар, ұсақ түйек бөлшектері Әнхуй, Хэнан, Жансу, Хэби сияқты жерлерде жасалады. Тапсырыс берілгеннен кейін өндіріс қуаты да сәйкесті жоғарылады. Ойыншық күшіктің киімі сияқты бұйымдар Юдан 400 неше километр қашықтықтағы Әнхуйдің Тяньшан қаласындағы зауытта өндіріледі. Зауыт жауаптысы Жаңдун былай деді. Бізде де Ию шағын тауар кәсіп тізбегінің бір буыны бар. Юда жобаланады, бізде мәнерленеді. Зауытымыз жақын маңдағы 100-ге жуық тұрғынға орнықты кәсіптен орайын жаратып, олардың кірісін арттырды. Мол тапсырыс әбзалдылығына сүйеніп, бүгінгі ию шағын тауар базары бүкіл елдегі 110 кәсіп белдеуінің дамуына қызмет өтіп, кәсіп тізбегі бүкіл елдегі 2 100 000 орта шағын ұсақ кәсіп орынды, 32 000 000 өнеркәсіп жұмысшысын тұтастырды. Жұңго қоғамдық ғылымдар академиясы осы заманғы Жұңго зерттеу орнының орынбасар бастығы Сун Йохун былай дейді. 20 неше жылдан бері ию кәсіп саласын қаланы және ауыл қыстақты тұтас тұлға ретінде бір тұтас жоспарлауға табанды болып, кәсіп тізбегі ауыл қыстаққа басқа өңірлерге қарай кеңейді. Қала мен ауылдың тоғыспалы дамуы Жұңго үлгісіндегі осы замандандырудың табиғи талабы. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын түбірлі өлшем етіп, жаңаша қала қалашықтандыру мен ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді бір тұтас ілгерілетуіміз керек. Ауыл қыстақ кәсіп саласын дамыту, әлеуметтік қызмет ету сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, байлық қайнарын тиянақ етіп, ерекше кәсіптерді дамытып, қала мен ауылдағы жұмысқа орналасуға жетекшілік етіп, өздерінің іс жүзіндік жағдайына үйлесетін бірге ауқаттану жолын қарастыруымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесі өрсетілгеннен бері Әнхуйдың Хуайнан, Нинсяның Шизуйшан, Куаңсидің Фаңчинган қалалары бір тұтас ілгерілетіп, бұқараның тұрмысына саятын қиын мәселелерді шынайы шешіп, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін тиянақтандырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Әнхуйдың Хуайнан қаласы партиялы кадрларды аралап тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтады. Жылжымалы жайма орындарын басқару бастан аяқ жерлік орынның қиын мәселесі болып келген. Әр жақтың пікірін толық тыңдау негізінде жерлікті орын халыққа қолайлық жасау, халыққа пайда жеткізу сынды басқару ой жетісін тұрақтандырып, ілгерінді кейінді орын таңдап құрылыс жүргізіп, 53 жайма орнын өзгертіп, 2445 жайма орнын дайындады. Жеміс жидек саудасы күсет мезгілінде өздері өндіріп, өздері сататын дихандарға арнап, ауыл шаруашылық өнімдерін уақыттық сату түйіндері құрылды. Саудагер Шүйбін Таң былай деді. Бұрын әр күні көшіп жүріп сататынбыз. Қазір тұрақты жайма орынға ие болдық. Жайма орынның шарт жағдайда жақсы. Кірісімізде салыстырмалы түрде біршама жоғарылады. Бұқараның арыз-арманы өнімді бір жақтылы етілді. Қазір Хуайнан қаласы 3470 мәселен реттеп, шекті мерзім ішінде бір жақты етті. Образ инженериясынан батыл сақтанып, үйрену тәрбиесінің тереңденуін, нақтылануын ілгерілетті. Әнхуй өлкесі Хуайнан қалалық партком қоғамдық қызмет бөлімінің бастығы Чың Тянхун былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесімен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындауымыз керек. Жаңа басшының бұрыннан қалған мәселелерді шешу, жауапкершілігімен халық тұрмысына қызмет өтеудегі олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, үйрену жетістіктерін халыққа тиімділік жасаудың нақтылы өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Үйрену тәрбиесінде Нинсяның Шизуйшан қаласы әр дәрежелі партиялы кадрларды бірінші шепке барып, тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, халық жағдайын, халық райын кең көлемде оқысты. Зейнетке шыққан қарттардың тұрмысына қарайласу және рухани мәдениет қажетіне тең мән беру жағдайына сай, биыл жыл басынан бері желік орын қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу құрылымына сүйеніп, қарттардың қызығатын кластарын әлеуметтік райондардың ішіне барып ашты. Шизуйшан қаласы Дауко районы Чаоян мәлі басқармасы есен әлеуметтік аумағының тұрғыны Пың Ешен былай деді. Маңайымыздағы әлеуметтік районда қарттар бірге ән айтып би билейді. Музыка аспаптары, хаткерлік сияқты өнерлерді үйренеді. Көңіл күйлері өте жақсы. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шизуйшан қаласы қала бақшыларының жаңалау, сапасын жоғарлату, шағын аумақтың орта тазалығын реттеу жөнге салу сияқты бұқараның мұң мұқтажын көксейтін 3873-ке жуық мәселені шешуді ілгерілетті.

0: Ниңся Шызуйшан қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Лиу Чиньсин былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесін өрістетуді артуды, орнықтыру, дамуды жебеу, халық тұрмысына тиімдік жеткізу түйінді міндеттерімен ұштастырып, мәселелердің жетерсіздігін үздіксіз тексеріп ортаға қойып, көрнекті мәселелерді реттеу оңауды батыл, пәрменді түрде мықты игеріп, нақтылы реттеу түзету, жөнге салу өнімділігімен бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтеміз. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Гуаңсидің Фаңчжэнган қаласы мәлімет кестесі көп болу, санды мәлімет кемшіл болу сияқты негізгі сату орындарын басқарудағы қиын мәселелерді күш сала шешіп, бір кесте арқылы тұтастыру жүйе құрылысын ілгерілетті. Бұрын әлеуметтік аумақ ерекше жағдайдағы балалардың негізгі информациясын жинағанда көптеген тараулармен байланыс орнатуға тура келетін. Бір баланың информациясы қайталай толдырылатын, уақыт сарып болатын. Қазір бір кесте арқылы тұтастыру жүйесі қолданылғаннан кейін әлеуметтік аумақтың қызмет өнімділігі барынша жоғарылады. Гуаңсидің Фаңчжэнган Тонгсин қаласы Тонгсин қалашығы Гуңян әлеуметтік аумағы партия бас ешайкасының Шуди Дингі былай деді. Бұрын әрқайсы тараулар бізден үнемі санды мәлімет сұрайтын. Қазір бір кесте арқылы тұтастыру жүйесі жолға қойылғаннан кейін, мұндай санды мәліметтерді халық істері тараулары бас болып жинап дайындап қоятын болды. Қайта-қайта кесте толдырмайтын болдық. Қазір Фаңчжэнган қаласы бүкіл қаладағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары жалпы 684 мәселені тексеріп ортаға қойып, түрлі мәселелерді түрге бөліп, нақтылы шара қолданып шешіп, біртіндеп адақтады. Гуаңси Фаңчжэнган қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Мың Мингли былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас Шуди Си Цзиньпиннің 1-шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия құрылысының басымдылығын басқару өнімділігіне, даму қозғаушы күшіне үздіксіз айналдыруымыз керек. Біз бір кесте арқылы тұтастыру жүйесін ойдағыдай құруды, ойдағыдай пайдалануды тұтқа етіп, негізгі сатының ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, негізгі сатыны басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттыратын боламыз.
1: Өз хабарымыз Жұңғы концерт кәсіптік қоғам мынаны жариялады. Биыл алдың жарым жылда бүкіл ел бойынша тижарат сипаты концерттердің билет кірісі 30 миллиард 408 миллион юан болып, оқсас кездегіден 9,41% артты. Көрермен саны 98 миллион 811 800 адам ретке жетіп, оқсас кездегіден 5,28% артты. 2026 жылдың алғашқы жарымында концерт базарында қойылым рет саны, билет кірісі, көрермен саны түгелдей артты. Жұңғы концерт кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы, бас хатшысы Пәнян былай деді. Көлемді концерт базарының қызу өрлеуі үздіксіз жалғасып, кәсіп және салаттаған орындар селбестігі күшейді. 2026 жылдың алғашқы жарымында би театры, классикалық театр, таңдаулы туындылар театры сияқты театр каналарда қойылған концерттер көп болды. Концерт ойын нөмірлері 2-3 дәрежелі қалаларға қарай кеңейіп, қалаттаған мәдениет саяхат тұтынуын жебеді. Жер-жері театрды гүлдендірудің 3 жылдық әрекет жоспарын белсене дәйекті тиянақтандырып, таңдаулы туындылар үздіксіз жарыққа шықты. Көптеген жергілікті театрлар өлкі аттап концерт қойды. Пәнян былай деді, алдыңғы жарым жылда концерт базарының мөлшері орнықты жоғарылап, кәсіп саласында мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың көп түйінді ерекшелігі жарыққа шығып, кәсіп саласының ықпалдастығы тұтынуды жебе өнімділігін үздіксіз күшейтті.
0: Өз хабарымыз. Хангоның Фусиан қаласында өткізілген бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұрағаттар жиналысында еліміз өтініш еткен Теңді қалашығының қолөнер фарфор кәсібі мұралар қалдығы 7 айдың 25-ші күні дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті енгізілді. Сонымен еліміздің дүниежүзілік мұраларының жалпы саны 61-ге жетті. Теңді қалашығының қолөнер фарфор кәсібі мұралар қалдығы Чунгоның Чанси өлкесінің шығыс солтүстігіне орналасқан. Қалашық районындағы фарфор кәсібі өндіріс орталығы. Хутен байырғы фарфор қомданының орны, Гаулин фарфор топырақ кенінің ескі жұрты қатарлы 5 құрамдас бөліктен құралған. Чанси өлкелік мәдениет және саяхат меңгермесінің 1-ші дәрежелі шарлаушысы Дин Синчан былай деді. Тұтас кәсіп тізбегін қамтыған осы көлемді мұра жүйесін жүйелі қорғау үшін Чанси өлкесі заң шығару жобалау және нақтылы қорғау сынды 3 жақтан бірге күш салды.
1: Өз қабарымыз бейлғы Қоңша атындағы 12-ші нөмір.

0: Күшті тайфун дауылының өзегі 7-ші айдың 26-шы күні таңғы сағат 3-тен 50 минут мөлшерінде Гуандун өлкесі Хуйжу қаласы Хуйдың ауданының Пинхай қалашығында құрылыққа шықты. Құрылыққа шыққан кезінде орталығының маңындағы ең зор жел күші 14 балға жетті. Межеге қарағанда Хунши атындағы тайфун дауылы құрылыққа шыққаннан кейін солтүстіктің қиыс батысына қарай жылжып, күшемелдігі біртіндеп әлсірейді. Орталық ауарай станциясы 7-ші айын 26-шы күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбырдың қызыл түсті сақтық сигналы мен тайфун дауылының қызғылт сары түсті сақтық сигналын жариялады. Межемен Гуандуның орта шығыс бөлігі, Жаңшидің оңтүстік бөлігі, Хунанның шығыс оңтүстік бөлігі, Фужияның оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер немесе сұрапыл нөсер жауады. Тез қалыптасқан осы ретке тайфун дауылында жауын шашын мол, ішкі құрлыққа ықпалы зор, қосалқы апат қауіп қатері жоғары болуда. Қатысты райондар сақтану шараларын ойдағыдай істеуге назар аудару керек. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7-ші айдың 25-ші күні Гуандуның тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудағы шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Әрі Жаңши Хунандарға қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Қатысты райондар белсене төтеп беруді күшейтіп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыруға күш салуда. Бас станция тілшісі 7-ші айдың 25-ші күні кеште Гуандун өлкесінің Хуйдың ауданында былай деп хабарлады. Осы тайфун дауылының құрлыққа шығуына төтеп беру үшін жергілікті үкімет тұтас линияда 5-ті тоқтатуды жариялады. Аудан бойынша 7-ші айдың 23-ші күнінен бастап 70 мыңға жуық адам қауіпсіз жерге жеткізілді. Сонымен бірге тұрғындар паналайтын 380 неше орталық ашылып, қажет еткендердің пайдалануына берілді. Тайфун дауылы құрлыққа шыққаннан кейін Гуандунда қалың жаңбыр жауы, боран соғу құбылыстары күшейеді.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 26-шы күні Мангра орманы экологиялық жүйесін қорғау халықаралық күні. Қазірге дейін еліміздегі Мангра орманының көлемі 31700 гектарға жетіп, еліміз дүниежүзінде Мангра орманының көлемін арттырған аз санды елдердің бірі болып шықты. 2020 жылдан 2025 жылға дейін Мангра орманын қорғау қалпына келтіру арнаулы әрекет жоспары басылып таратылғаннан бері Жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман жайлы мекемесі, Гуандун, Гуанси, Хайнан, Фудзян және Чжэцзян сияқты 5 өлке автономиялы районды Мангра орманын өсіру және қалпына келтіруде қатысты міндеттерді тиянақтандыруға ұйымдастырып, Мангра орманын қорғауда қалпына келтіруде өнімділікке қол жеткізуді шебеді. Жаратылыстық байлық министрлігі мемлекет шері экологиясын қалпына келтіру меңгермесі теңіз мұхит экологиясын қалпына келтіру басқармасының бастығы Лин Сүйен былай деп таныстырды. Әрекет жоспары атқарылғаннан бері еліміз шиіні 22500 гектар мангра орманын қалыптастырды және қалпына келтірді. Бүгінгі таңда еліміздің мангра орманын қорғау заң түзімі мен өлшем жүйесі үздіксіз кемелденіп, экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру жолы жалғасты кеңейіп, мангра орманын қорғау қалпына келтіру өнімділігі біртіндеп көрнектіленді.
0: Өз хабарымыз қатынас тасымал министрлігі, мемлекеттік темір жол мекемесі, Жұңғо халықтық ауяция мекемесі, мемлекеттік пошта мекемесі таяуда жалпылық тасымал қызмет өтеуін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. 2030 жылға барғанда осы заманданған жалпылық тасымал қызметін өтеу жүйесін негізінен құру ортаға қойылды. 2035 жылға барғанда елімізде 123 қатынас шеңбері, қала районында 1 сағаттық жұмыс орынға жету жолы, қалалар арасындағы 2 сағаттық қатынас жолы сияқтылар негізінен қалыптасады.
1: Өз хабарымыз. Биыл үстегі жарым жылда батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңғырнасы бойындағы 13 қосылған 2 өлке автономиялы район қалалардың құрлық теңіз жаңғырнасы арқылы жасаған импорт-экспорты тұңғыш рет 500 миллиард юаннан асып, 517 миллиард 230 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 13% артып, мөлшері тарихтан бергі ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті.
0: Өз хабарымыз, биыл үстегі жарым жылда мемлекеттік электр торабының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 310 миллиард юаннан асып, ұқсас кездегіден 12.6% артты. Жаз мезгілі басталғаннан бері мемлекеттік электр торабының Тежерат районындағы электрден пайдалану көтерімділігі 2 рет тарихтан бергі ең жоғары деңгейге жетіп, 1 миллиард 270 миллион киловаттқа жетіп, район аттаған ең зор электр жеткізу мөлшері 158 миллион киловатт болды.
1: өз хабарымыз. Дүние жүзіндегі тұңғыш көмір қышқыл газсыз әуежайдың техника

0: халық жетістігі жетінші айдың 25-ші күні жарияланды. Ішкі Мұңғылдың Ордос қаласы Икинхолу халықаралық әуежайының айналым санды мәліметінде көрсетілуінше, әуежайдың энергиядан пайдалануда таза энергияның істетілу салыстырмасы 90%-ден асқан. Еліміз дербес зерттеп жасаған көміртегі қос тотығын ыстық суық біртұлғаландыру негізетілген көмір қышқыл газсыз энергия жүйесінің техникалық жетістігі жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өреге жетті.
1: Өз қабарымыз, Америка Құрама Штатының зонтоны Трамп 7-ші 25-ші күні Америка Құрама Штаты армиясына сол күні Иранға жаңа кезекті әуе шабуылын қозғамауды бұйырып, осыдан бұрынғы Америка Құрама Штаты армиясының Иранға өртіс 13 күн соққы беру әрекетін аяқтатты. Мұның бір реттік қана шара екенін немесе әскери әрекеттің уақытша тоқтау кезеңіне өткендігі қазірше әлі беймәлім. Бас станция тілшісінің оқысуына қарағанда Трамп әуе шабуылын уақытша тоқтатуға бұйрық түсіруден бірнеше сағат бұрын Оман елінің уәкілдері үйірмесі Теһранға жетіп, Хормуз бұғазында кеме қатынасын қайта бастау жөніндегі жаңа орналастыру туралы келіссөз өткізген. Жағдайдан хабардар екі қайраткер былай деді: келіссөзде ілгерілеушілік қолға келді, Оман мен Иранның осы аптаның соңында келісімге келуінен үміт бар. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының мәлімдемесі 7-25 күні былай деді: Иран 15 күн ішінде Америка Құрама Штаты армиясының базаларында тоқтап тұрған Америка Құрама Штаты армиясының соғыс аэропландары мен тікұшар аэропландарының 11-ін қиратты. Әскери 17 ұшқышсыз ұшағын күл-талқан етті. Тағы бір соғыс аэропланын, бір шарлау аэропланын, бір тасымал аэропланын, кеңістікте жанармай құятын 8 аэропланын талқандады. Бұл ахуалдарды Америка Құрама Штаты армиясы растамады.
0: Өз хабарымыз, Емендегі Хусай қарулары 7-ші айдың 25-ші күні осы ұйымның сол күні басқармалы бомба және ұшқысыз ұшақ пен Сауд Арабияның Тизан Ямбу жерлеріндегі Арамко мұнай серіктігінің құрылғыларын соққылағандығын жариялады. Әрі бұл ретке шабуыл Сауд Арабия басшылық еткен бірлеспе армияның Хусай қарулары меңгерген районға әуеден шабуыл жасауына қайтарылған аңыз деді.
1: Өз хабарымыз, Францияның ішкі істер министрі Нунез 7-ші 25-ші күні былай деді: биылдан бері Францияның Жапан даласында кеткен өрттен 98 мың гектар жер күйді. Кезекте Францияның көптеген жеріндегі өрт әлі өшіріліп болған жоқ. Өте-мөте батыс оңтүстік бөлігіндегі Жилонт өлкесінде 167 мың адам бытыратылды. Мың әскер өрт өшіруге көмектесуге жұмылдырылды.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шаудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжің не сөйлеп тұрмыз?
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы.
3: Төраға Си Цзиньпин бүкіл адамзаттың бақытын еске алып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әлемдік басқаруды кемелдендіріп, жасан зердені шын мәнінде бүкіл адамзаттың бақытын арттырып, адамзат өркениетінің алға басуын ілгерілететін құдіретті оң энергияға айналдыру керектігін дәріптеді.
0: Филиппин жақтың таяудағы екіреткі ұқыққа қол сұғу арандатушылық әрекеті Джунго шығыс оңтүстік Азия елдері одағы сыртқы істер министрлер мәжілісі қарсаңында толды. Бұл Филиппиннің теңізден пайдаланып, сойқан шығарып, пікірлесу селбестік ортасын білдіру бөгден ниетін айпарадай ашып көрсетті.
3: Иә, тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі халықаралық қайраткерлер Джунгоның жасанды зердені дамыту танымы мен әмілияті бүкіл дүниежүзіне терең ықпал жасауда екендігін айтты деген мазмұнды тыңдайсыздар. Қазір жасанды зерде сияқты озық техникалар жаңаланып іске қосылып, әсері күн сайын көрнектіленіп, орасан зор орай жаратып қана қалмастан, басқару сын сайысына да дөп келуде. Жасанды зерден қайткенде алға басу, ізгілікке ұмтылу, адамзатқа бақыт жарату беталысына қарай дамыту дүниежүзін басқарудағы келелі дәуірлік тақырып болмақ. Төраға Си Цзиньпин бүкіл адам

0: Заттың бақытын еске алып, бір жағадан бас, бір шеңнен қол шығарып, әлемдік басқаруды кемелдендіріп, жасанды зерденің шын мәнінде бүкіл адамзаттың бақытын арттырып, адамзат өркениетінің алға басуын ілгерілететін құдіретті оң энергияға айналдыру керектігін дәріптеді. 7 айдың 16 күні Азия, Африка, Латын Америка және Европадан келген 29 мемлекет дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құру жөніндегі келісімге қол қойып, құрушы мүшелге айналып, халықаралық қоғамның жасанды зерденің сын сайысына төтеп беру бірге дамыту шебеу шағындағы кең көлемді ортақ танымын әйгіледі. Пакистан парламенті баянды дамуының санасы, хатшылар басқармасы, әлемдік даму тәріптемесі группасының ақылшысы Сакир Рамай былай деді. Жұмғы жасанды зерденің дамуын үлгерлетіп, бүкіл адамзат қатыпты де зор бақыт жаратуға бастаная күш салып, жұмғының басшылық қуатын, әрекет қуатын және жауапкерлік арқылау қуатын әйгіледі. Аустриядағы Джунго Шығыс Оңтүстік Азия зерттеу орнының бастығы Ханес Фернер былай деді. Джунго жасанды зерденің қайнарын ашуды ілгерілетіп, әлемдік сәйкесуді күшейтіп, адамды негізетуге табанды болып, батысқа ұқсамайтын даму жолын әйгіледі. Жасанды зердені басқару бүкіл адамзаттың тағдырына қатысты. Дүниежүзіндегі әр ел дөп келіп отырған ортақ тақырып, төраға Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Нағыз көп жақтылықты әмілетті әйгілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымының маңызды ролын шынайы сәулелендіріп, жасанды зердені дамыту стратегиясын, басқару ережесін, техникалық өлшемін ұштастыруды, сәйкес тұруды күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға ие әлемдік басқару жүлгесін ертере қалыптастырып, осы озық техниканың адамзат қоғамына тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасау керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орынбасар бас хатшысы Амандип Джир былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жұмғымен жасанды зерде қабілет құрылысы саласында тығыз селбесті көрсетіп, жасанды зерденің даму жетістерінің дүниежүзінің жер-жеріне тиімділік жасауына кепілдік етуге күш салады. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымының құрылуы көпжақты селбестікпен әлемдік шешу жобасын жасаудың маңыздылығын көрнектілендірді. Бразилияның өңірлік саяси ғалымы Арауо былай деді. Джунго бірлескен мемлекеттер ұйымы жүлгесіндегі жасанды зерде қабілет құрылыс селбестігімен пікірлесуді ауыс күйісті белсене ілгерілетіп, жасанды зерденің әлемдік басқарудағы маңызды үлес қосушысына айналды. Жасанды зерде саласында мемлекет шекарасы болмайды. Әр ел бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты көп жақты механизмге сүйеніп, пікірлесуді, сәйкесуді күшейтіп, басқару ұстанымының ұштасуымен техникалық өлшемнің тоғысын ілгерілетіп, анағұрлым кең халықаралық ортақ танымды ұйыстыру керек. Ресей ғылым академиясы шығыс зерттеу орнының бас зерттермені Андрей Устровский былай деді. Қазір дүниежүзіндегі жасанды зерденің дамуы тепе-тең емес. Дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер орасан зор қабілет тапшылығына дөп келуде. Джунго ашық, тең игілікке кенелу, селбесіп тең игіліктенуге бастан аяқ табанды болып, жасанды зерден ашық ұстау экологиялық құрылысымен халықаралық ауыс күйіс және селбестікті үздіксіз ілгерілетті. Пакистан парламенті баянды даму нысанасы, хатшылар басқармасы, әлемдік даму тәріптемесі группасының ақылшысы Сакир Рамай былай деді. Джунго сорокерлікпен монополиялауға бой ұрмайды. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін анағұрлым көп халықаралық селбестік текшесін орнатуға күш салады. Джунгоның жасанды зерде саласын дамыту ұстанымымен әмілеті бүкіл дүниежүзіне терең ықпал жасауда. Пакистан сияқты қалың өркендеп келе жатқан елдер орайды мықты игеріп, джунгоның тәжірибелерін үйреніп, үлгі алып, джунгомен селбестікті тереңдетіп, жасанды зердені дүниежүзіндегі әр елдің болашақ дамуының қозғаушы күшіне айналдыру керек.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Филиппиннің теңіздегі арандатушылық әрекеті Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы селбестігінің жалпы жағдайын бүлдіре алмайды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 7 айдың 23 күні Филиппиннің екі үкімет кемесі Жунгоның қайта-қайта насихаттауымен ескертуін елемей, Жунгоның Хуанген аралына қарасты теңіз айдынына қасарыса сұғанақтық жасады. Жунго теңіз сақшылары заң бойынша қажетті шараларды қолданып, оларды қудалады. Бұл Филиппиннің 3 күннің алдында Жай Маржан қызына қасақана арандатушылық істеп, Жунго теңіз сақшылары заң атқарушыларына шабуыл жасағаннан кейін тағы бір рет уақиға тудыруы. Филиппин жақтың осы екі реткі құққа қол соғу арандатушылық әрекеті Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы сыртқы істер министрлері мәжілісі қарсаңында

0: болды. Бұл Филиппиннің теңізден пайдаланып, сойқан шығарып, пікірлесу, селбестік ортасын бүлдіру бөгде ниетін айпарадай ашып көрсетті. Филиппиннің бұл қылығы құр арамтер болғандық. Шунго Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы сыртқы істер министрлері мәжілісі мынадай айқын сигнал таратты. Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы елдер Шунго жақпен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, әр саладағы селбестікті тереңдетуді үміт етеді. Биыл Нанхай теңізіндегі әрқайсы жақтың әрекет өлшеміне ертерек қол қойып, Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге қорғауды үміт етеді. Биыл Шунго мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 5 жылдығы. Шунго мен Шығыс Оңтүстік Азия одағындағы 8 елдің екі жақты тағдырлас ортақ тұлғаны бірге құру жөніндегі маңызды ортақ танымға келуінен, Шунго Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы еркін сауда районының 3-ші нұсқадағы дәрежесін жоғарылату келісіміне ресми қол қойғанға дейін, екі жақтың әр саладағы селбестігі қарыштап дамып, жаппай жедел даму арнасына қадам тастады. Алайда кейбір сыртқы күштер зорекерлікті қорғаштау үшін Шунго мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы селбестігінің орнықты қадаммен ілгерлеуін қаламай, Нанхай теңізі мәселесін ушықтырып, қарсы шеп құруға ұрынды. Филиппин Макс үкіметі билік алғаннан кейін Филиппиннің ел ішіндегі оң қанат күштер сыртқы күштермен астасып, Нанхай теңізінде арт-артынан арандатушылық тудырып, сойқан шығарып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын білдіретін кедергі қайнарына айналды. Биыл Филиппин Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының кезекті төраға елі міндетін үстіне алады. Олар осы орайдан пайдаланып, өз ойларын таңып, шындықты бұрмалап, Нанхай теңізі мәселесінің көбейектенуін ілгерілетпекші болды. Филиппин жақтың арам ниеті Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағын қамтыған халықаралық қоғамды алжастыра алмайды. Осы кезекті сыртқы істер министрлер мәжілісінде ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі сыртқы істер министрі Ван И Шунгоның Нанхай теңізі мәселесіндегі принциптік майданын баяндап, өңірдегі елдер Нанхай теңізіндегі әрқайсы жақтардың әрекет өлшеміне қатаң бойсынуы, сонымен бірге шекара сыртындағы күштердің желіктіруіне тойтарыс беріп, ат төбеліндей мемлекеттердің теңізден пайдаланып сойқан шығаруына қарсы тұрып, Нанхай теңізінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғаудың жетекшілік құқығын өз қолында берік ұстау керек деп баса дәріптеді. Уәде бойынша Филиппиннің сыртқы істер министрі Ларзомен кездескенде Шунго жақ Филиппин жаққа теңіз мұхитқа саятын мәселелердегі арандатушылық әрекеттерді дереу доғарып, қазірге дейін Шунго жаққа берген уәдесінде берік тұрып, екі жақты қатынасты орнықтыру үшін шынайы құлшынуды қатаң ескертті. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына мүше елдер Филиппиннің ойға түйгенін әбден танып жетті. Сыртқы күштердің жат ниетін Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы әбден біледі. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының бас хатшысы Као Джинхун былай деді. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы Нанхай теңізінің бейбітшілік теңізіне, селбестік теңізіне, достық теңізіне айналуын ілгерілетуді қолдайды. Малайзияның сыртқы істер министрі Мұхаммед былай деп атап көрсетті. Кейбір шекара сыртындағы елдердің Нанхай теңізімен ешқандай қатысы жоқ, бірақ үнемі Нанхай теңізі районында өз ықпалын көрнектілендіруді ойлайды. Нанхай теңізіндегі әрқайсы жақтардың әрекет өлшемі 11-ші айда өткізілетін Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы басшылар мәжілісінде ең соңында тұрақтанады. Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы тараптар Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы мен Шунгоның қатынасын өңірдің бейбітшілігі мен дамуын қорғайтын орнықты күш, сұхбат серіктердің үлгісі етуді үміт етеді.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 26 күні жексенбі.
3: Әуелі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синьцзянның батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр шауады. Биік таулы өңірлерде қар шауады.

0: ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шынара жерлері мен Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауып, таулы өңірлердің шынара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда айтылған шынара өңірлермен Шығыс Синьянда шығыс терістіктен 5 балл шамасындағы жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Ұйытқымалы боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Синьян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Ұйытқымалы боран 7-де 8 балға жетеді. Шынара жерлерде мезетті құм борап ауа шаңытады, немесе құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығыз қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағының, Ақсу аймағының, Байынғолин облысының, Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының шынара өңірлерінде ең жоғары температура 40-70 градустан асады. Бүкіл Синьянның басқа өңірлерінде негізінен күн ашық немесе бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін себезгі жаңбыр жауады, ең төменгі температура 17-70 градус, ең жоғарғы температура 29-70 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьянға бағыттамалы көмектесу Тяньшанды мейірге бөледі деген ақпараттық арнаулы хабар.
1: Тяньшанды мейірге бөлу Синьянға көмектесу іздері айдарында Синьянға көмекке келген кадр Уаң Яудың үзілмеген Синьянға көмектесу сүйіспеншілігі таныстырылады.
0: Синьян электрін Чонгсинге жеткізу инженериясының сыртқа жеткізген жалпы электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Синьяндағы көлемі ең үлкен жоғарғы арқынды тас жол қызмет өтеу аумағы, Құмыл қызмет өтеу аумағы салынып болып іске қосылды.
0: Районымыздың жер-жері халыққа тиімділік жасау тұтыну білетін белсене таратып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатты.
1: Жыңауданның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарып, бағалы сирек кездесетін жабай хайуанаттар жиі бой көрсетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Синьянға бағыттамалы көмектесу қызмет тебінін арттырып, Синьянға бағыттамалы көмектесу қызметі механизмін кемелдендіріп, Синьян қызметін тізе қоса жақсы істеу керек. Үш жылдан бері орталықтағы орындар Синьянға көмектескен өлке қалалар жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьянға көмекке келген кадрлар мен дарындылар Тяньшанға тамыр тартып, дарынды және технология арқылы күш істеп, ерекше кәсіп арқылы негіз қалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер арқылы жұрт жүрегін мейірге бөліп, Синьянның жоғары сапалы дамуына жан-жақты дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьянға дарынды технология арқылы көмектесу Синьянның жоғары сапалы дамуына дем беретін өзекті тірек. Кадр дарындыларды шекара өңірдегі ұлттар өңіріне бағыттамалы көмектесуге таңдап жіберу, мемлекеттің өңірлердің сәйкесті дамуын және ұлттар ынтымағын ілгерілетудегі маңызды шарасы. Үш жылдан бері Синьянға 11-ші топта көмекке келген кадрлар мен дарындылар, жергілікті орындағы кадрлар мен бұқарамен бірге күрес жүргізіп, Синьянның қоғам орнықтылығын, ұлттар ынтымағын және жоғары сапалы дамуын жебеді. Мемлекеттік дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінен Синьянға көмекке келген кадр Байхы міндетке ілу бойынша Синьян дәрдәрмек бақылау басқару мекемесінің орынбасар бастығы болып, дәрдәрмекті тізім қалдыру, еңілік бұйымдарын бақылау басқару, заң атқаруды тексеру сияқты көптеген салаларға жауапты болды. Үш жылдан бері ол бүкіл Синьяндағы 14 аймақ облысты аралап, Синьянның дәрдәрмек кәсібінің көптеген келелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті. Байқы, 2023 жылы біз 1.1 нұсқадағы Джонги дәрі-дәрмегінің клиникалық сынақ бекітпесінен екеуіне ие болдық. 2024 жылы төртеуіне ие болдық.

0: 2025 жылы 6 жұңи дәрдәрмегінің жаңалық ашу дәрдәрмегіндегі клиникалық сынақ бекітпесіне ие болдық. Бұл бүкіл елдегі өлкелер бойынша алдыңғы қатарда тұрады, деді. Байқа мен қызметтестерінің ортақ құлшынуында Шинжаңдағы көптеген емдеу жабдықтары базарға шығарылып, ұлттық дәрілерді зерттеу ашу үздіксіз ілгерілетілді. Ол жас кадрларды тәрбиелеу курсын ашып, өзі класс жетекшісі болып, жас қызметтестерін бастап, тақырыптық зерттеу жүргізіп, заң ережелерді үйреніп, негізгі сатыға түсті. Автономиялы райондық дәрдәрмек бақылау басқару мекемесі тізім қалдыруды басқару басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Белқыз Обылқасым, Шинжаң алдағы неше жылда қалай істеуі керек, қай бағытта дамуы керек деген жақтарда ол бізге нақты жетекшілік етті, деді. Кәсіп саласы дарындылардың технологияның нақты өнімділікке айналуындағы маңызды дәнекер. Қызылсу облысы Жаңсу кәсіп саласы бақшасы Жаңсу өлкесінің Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы 2020 жылы жалпы 244 миллион юан Шинжаңға көмектесу қаржысын қосып салған, күшті шоғырландыра отырып құрған осы замандаған кәсіп саласы бақшасы. Кәсіп саласы бақшасы Атыш қаласының Күншән кәсіп саласы бақшасы, Олықшат ауданының Чаңжоу кәсіп саласы бақшасы, Ақчи ауданының Уси кәсіп саласы бақшасы сынды үш үлкен кәсіп саласы бақшасы байлығын біріктіріп орналастырып, жалпы жобаланған жер аумағы 12 шаршы километр. Жабдық жасау, тоқма, киім-кешек, құрылыс материалдарын мәнерлеу, электр жабдықтарын құрастыру сияқты кәсіптерді сапалы сәйкесті қызмет өтеуді, кемелді кәсіп экологиясын түйінді жетілдіріп, енгізіп, үш жылда 20 есе кәсіп орынды бақша аумағына ірге тебуге баурады. Шинжаң Айрфа Лефт ғылым технология шекті серіктестігі бақша аумағындағы бір кәсіп орын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ли Чаңчун тілшіге. Зауыт үйлері мен жабдықтарға берілген қосымша қаражатты Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы қамдаған. 6 миллион юандық қосымша қаражаттан игіліктендік. Технологиялық мәселелерді Жозяңның теңіз жағалауындағы жоғары төмен буындағы зауыттармен ұштасып шешеміз, деді.
1: Шинжаңға бағыттамалы көмектесу, кәсіп саласына көмектесу, халық тұрмысына көмектесу сүймелдеу болмақ. Онан да маңыздысы көңілдің тоғысуы, мәдениеттің тоғысуы, тамырластық болып табылады. Үш жылдан бері әрқайсы өлке қала Шинжаңға көмектесу нысанынан жиыны 6500-ден астамын атқарып, 100 миллиард юаннан астам қаржы қосып, денсаулық сақтау саласына жалпы 7 миллиард 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, 1 миллион 100 мың шаршы метрлік негізгі құрылыс нысанын жаңалап кеңейтіп салып, 30 мыңнан астам емдеу жабдығын енгізді. Оқу-ағарту жағынан Шинжаңға көмектесу қаржысынан 17 миллиард юаннан астам қосып, Шинжаңға көмектесуге 10 мыңнан астам оқытушы жіберді. Шинжаңға көмектесу қызметіндегі сүбелі табыстарда Шинжаңға көмекке келген кадрлардың еңбегі зор. 11-ші топта орталыққа қарасты орындардан Шинжаңға көмекке келген кадр Фэн Мяо, әр ұлт бұқарасы жұмыстан арқылы тамаша тұрмысты жүзеге асырды. Бұл біздің аса зор қуанышымыз, деді. 11-ші топта орталық орындардан Шинжаңға көмекке келген кадр Лиу Синьюй, табысым өте мол. Шинжаңдай құтты мекенге алғыс айтамын. Шинжаңмен бірге биылғы халықаралық селбестік нысанына өтініш беруді жоспарлаудамыз, деді. 11-ші топта орталық орындардан Шинжаңға көмекке келген кадр Шүйрі Чао, Шинжаңға терең сүйіспеншілік орнаттым. Шинжаңдай осы мекен мені жетілдіріп маған нәр берді. Осыдан былай Шинжаңның ұлымын күнінді көкейімнен шығармаймын. Теншен тауын күзетемін. Шинжаңның барған сайын көркейе беруін үміт етемін, деді.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 24-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 7 айдың соңы мен 8 айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану және орманды жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің апаттан сақтану, апатияны азайту, апаттан құтқару жөніндегі маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді күшейтіп, әрдайым қамжеп тұратын жауапкершілік арқалау сезімі мен 7-ші айдың соңы мен 8-ші айдың басындағы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, орман жайылым өрт апатының көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Еркін Тунияз тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсаттану қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бүкіл районымыздағы түйінді су қоймаларының, су райы станцияларының айналым жағдайын бейне экранда орналастырды, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп атап көрсетті. Қазір районымыздың тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсаттану жағдайы төтенше қатаңда күрделі. Салғырт су идеясын, бақсынау психикасын батыл жеңіп, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, жауын шашын, су жағдайы, тасқын жағдайы өзгерісіне жиі назар аударып, алдын ала мәлімет берудің дәлдігін жоғарылатып, тасқын апатынан қысқа мерзімдік сақтандыруды түйінді ойдағыдай істеп, төтеп беру механизмін қатаң тиянақтандыру керек. Өзен, дария, көл, су қоймасы, геологиялық апат оңай туылатын өңірлердің қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді басқаруды ішкерлей өрістетіп, кінаратты қатерлі су қоймаларын қадағалап, тасқыннан аман өту шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандыру қажет. Тасқын жүретін сай ауыздары, саяхат көрініс өңірлері, құрылыс, қоныс орны сияқтыларды түйінді тексеріп, байқалған мәселелерді дереу тексеріп, дереу түзетіп, қауіп-қатер көмескі қатерін апат туылудан бұрын жою керек. Адамдарды көшіру жобасын егжей-тегжейлендіріп, тасқын суын басқа жерге бастап қатерден сақтануды ойдағыдай істеп, су қоймасы, тоспа сияқты су игілігі инженерияларының айналымын дәлме-дәл меңгеріп, ғылым технологиямен көшістеу арқылы тасқыннан зерделі сақтану тиіс. Тасқыннан сақтану мен қуаңшылыққа қарсаттануды бірдей игеруге табанды болып, қуаңшылыққа қарсаттануда үшке кепілдік ету нысанасын тиянақтандыру керек. Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуіне табанды болып, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау керек. Еркін Тунияз бүкіл районымыздың орманды, жайылымды өрттен сақтау, өрт сөндіру қызметінің жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, бейне экран арқылы өрттен сақтанудың маңызды түйіндерін орналастырып, өрт апатының қауіп-қатерін және сақтану тізгіндеу шараларын ұсынды, әрі әңгіме мәжілісін ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Қазір бүкіл район орманды, жайылымды өрттен сақтаудың шешуші мезгіліне өтті. Сақтықта көбіреткі еңбегіміз еш кетсе де, әсте сақтан алмай қалуға болмайды деген қырағылықты сақтап, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, адам күшімен сақтану, технологиялық сақтану сияқты көп түрлі тәсілдерді жан-жақты қолданып, тәулік бойы жаппай қамтыған икемді бақылау өлшеу жүргізіп, өрт жағдайын ерте байқауды, ерте сақтандыруды, ерте біржақты етуді жүзеге асыру тиіс. Таяу мезгілдегі ел іші сыртындағы өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарымен салыстырып, тәжірибе сабақтарды қабылдап, қауіп-қатердегі олқылықтарды реттеп, туу бастан басқарып, қауіп-қатерді адақтау керек. Жалпы халықтың өрттен сақтану үгіт тәрбиесін күшейтіп, даладағы өрт қайнарын басқару меңгеруді мықти керіп, белгілемеге қайшы оттан пайдалануға қатаң соққы беру қажет. Қатысты тараулар шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын кемелдендіріп, нақты шайқастық жаттығуды ұдайландырып өрістетіп, қолбасшылық етуді, күш-қуатты, жабдықты, заттық материалдарды алдыңғы шепте тұрып сақтауды ілгерілетіп, шұғыл жағдайға төтеп беру біржақты ету қабілетін жоғарылату керек. Тәулік бойы кезекшілік істеу, кезекшілікке тұру және өрт жағдайын мәлімдеу түзімін қатаң тиянақтандырып, мәлімдемей жасыру, кешіктіріп мәлімдеу, мәлімдемей қалу мәселесін батыл тию керек. Юсупжан Мәмет, Мұқият Жармұқаметұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу, Синьцзянға көмектесу іздері. Автономиялы райондық мемлекет жерін жан-жақты оңау орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгеруші Уаң Яу, орталықтағы мемлекет органдарынан 11-ші топта Синьцзянға көмекке келген кадр. Ол кәсіпті қалам, тау өзендерді қағаз етіп, ұлан байтақ даланың жазылдығын арттырып, қағыр таулардағы бұрынғы бүлінген жерлерді қалпына келтіріп, Синьцзян үшін орталықтың экологияны қорғау, қалпына келтіру қаржысына қол жеткізіп, Синьцзянның экологиялық ортасын қорғады. Шинжаңда 3 жыл бойы күреш жасап келген Ваң Яу қазір барлық адамды әсерлендіріп, Шинжаңға тағы да 3 жыл көмектесу шешімін жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жаратылыстық байлық министрлігінен келген Ваң Яу 2023 жылы 7 айдың басында Шинжаңға келгенде қиын жағдайға төп келді. Сол кезде Шинжаң мемлекеттің тарихтан қалған керексіз кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериясына өтініш беру барысында үрдіс 2 жыл бойы ештемеге қол жеткізе алмаған еді. Ваң Яу кәсіптік абзалдылығын толық сәулелендіріп, мамандар байлығын Шинжаңға келіп жетекшілік етуге біріктіріп, мәлімдеу ережесін реттеп, атқару жобасын қайта-қайта өңдеп, көктем мерекесінде ол да Нысан группасымен бірге Бейжің қонақ үйінде мәлімдеу материалына өзгеріс енгізді. Ваң Яу 2024 жылғы жаңа жылдан 2024 жылғы 6 айға дейін шамамен жарым жыл уақыт кетті. Демалмадық. Ең соңында біреуі еліміз бойынша 2-ші орынды. Енді біреуі еліміз бойынша 6-ші орынды елейді деп ойламаған едім. Сол кезде қуанғанда қуанышым қойныма сыймады деді. Жоңғар ойпатының батыс жиегі Қарамайлы қаласы мен Шығыс Тяньшань тауының оңтүстік бөктері Тұрпан қаласы сынды екі нысан Шинжаңға орталықтың 600 миллион юан сыйлық қосымша қаражатын ала келді. Осыны орай етіп 2025 жылы автономиялы район күш үстіне күш қосып, тағы да 4 нысанды сәтті өтініш етіп, орталық қазынаның 1 миллиард 800 миллион юан сыйлық қосымша қаражатына ие болып, Шинжаңның керексіз кендерді оңау жағындағы ырықсыз жағдайын түбегейлі өзгертті. Кен тауларын қалпына келтіруден сырт, Ваң Яу тағы 3 аймақ 2-ші сынды Бингтан мен жергілікті орның мемлекеттің 15-ші 5 жылдық тау өзен инженериясын бірлесіп өтініш етуін бастамашылдықпен ілгерілетіп, ағын адаптарын оңаудағы қиын мәселелерді шешті. Ол қазір көптеген кен экологиясын қалпына келтіруден үлгі көрсету инженериялары салыну үстінде. Кейбір инженериялар мен тау өзен инженериясы өтініш ету барысында, сондай ақ біздің Шинжаңның сәтті қалпына келтіру тәжірибелерін қорытындылауға да тура келеді. Осыншама көп қызметті істеуге тура келеді. Сондықтан мен осында қалып, тағы 3 жыл істеуді ойладым деді.
0: Құмыл Чунчин оң теріс 800 киловолттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы 2025 жылы 6 айда іске қосылғаннан қазірге дейін сыртқа жеткізген электр мөлшері 30 миллиард киловатт сағаттан асып, Шинжаңның энергия байлығының әбзалдылығы мен орнын көрнектілендірді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кезекте еліміз бойынша электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде қамдауға кепілдік етудің шешуші кезеңі. Шинжаңның ішінара өңірлерінде жоғары температура, қуаңшылық болу, ішінара жерлерде жауын шашын болу сияқты күрделі ауа райы жарыққа шығып, Шинжаң электрін Чунчинге жеткізу ерекше жоғары кернеулі инженерия жабдықтарының қауіпсіз орнықты айналымы сын сайысқа дөп келді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лиу Вэнлонг тілшіге. Районаралық қамдауға кепілдік етудің төменгі шегін сақтау үшін мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші айналымды қорғау қамтамасыз ету қызметін күшейткенін айта келіп былай деді. Шинжаң Баркөл ағын ауыстыру пункті бүкілдей автоматты шарлап тексеру, инфра қызыл сәулемен клапан залының температурасын өлшеу, зерделі қауіпсіздікті бақылау менгеру сияқты цифрландыру тәсілдеріне сүйеніп, клапан мұнарасы, суыту жүйесі сияқты өзекті жабдықтардың айналым жағдайын күні бойы бақылайды. Жоғары температурада ерекше шарлау жиілігін жиілетіп, жабдықтардың көмескі қатерін егжей-тегжейлі тексеріп, суықтыру құрылғыларын іркіліссіздендіріп, өнімді жұмыс айналымды қорғау арқылы ерекше нашар ауа райының ықпалына төтеп бердік. Биылғы электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде Шинжаң электрін Чунчинге жеткізу инженериясының ең жоғары жеткізу қуаты 6 миллион киловаттқа жетіп, Чунчин электр торабының электрден пайдаланудың қауырт мезгілінің шамамен 5-тен біріндей электрден пайдалану көтерімділігін үстін алды. Мемлекеттік есептеу қуаты торабының өзекті қаласы ретінде Чунчин қыруар ғылым технология жасампаздығы мен автокөлік зерделі кәсібін шоғырландырып, үлкен модель жаттығуы, зерделі еліктеу, есептеу қуатына қызмет өтеу сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, есептеу қуаты шоғыры ұзақ уақыт жоғары деңгейде жұмыс жүргізіп келеді. Лю Вэнлун. Синьян электрін Чунчинге жеткізу инженериясының орнықты жасыл электрмен қамдауына сүйеніп, Синьянның сапалы жаңа энергия электр байлығымен Чунчин есептеу қуаты базары дәлмедәл түйілісуді жүзеге асырды дей келіп, Синьян электрін Чунчинге жеткізу, Синьянда есептеп Чунчинге жеткізу сынды сәйкесті даму жолын ашып, Орта-Азия, Синьян, Чунчин, Шығыс-Оңтүстік Азия шегара аралық есептеу қуаты дәлізін құруға дем беріп, жасыл таза энергия арқылы батыс бөліктің жасанды зерде кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға дем берді деді.
1: Таяуда Синьяндағы көлемі ең үлкен жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу аумағы мемлекеттік тас жол 30-шы линиясы Ленинган Қорғас жоғары қарқынды тас жолының құмыл қызмет өтеу аумағы ресми салынып болып іске қосылды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қызмет өтеу аумағының құрылыс көлемі 20 мың шаршы метрден асып, бір уақытта 800-ден астам автокөлік тоқтатуға болады. Синьян қатынас тасымал қаржы қосу сауда өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігі құмыл қызмет өтеу аумағы бөлімше серіктестігінің басқарушысы Ван Уэй Чуэн тілшіге қызмет өтеу аумағының сәйкестірілген автокөлік тоқтату орны толық. Бұл түрліше автокөлік түрлерінің түрліше сұранысын дәл-медәл ойластыруды әйгіледі. Шағын автокөлік орнынан 180, автокөлік зарядтағышы бар автокөлік орнынан 24-ті, үлкен жүк автокөлік орнынан 515-і, қатерлі химиялық бұйымдар автокөлік тоқтату орнынан 18-і, үлкен автобус тоқтату орнынан 44-ті, ерен ұзын жүк автокөлік тоқтату орнынан 25-і бар деді. Синьяндағы тұңғыш ерекше шоферлер үйі ретінде қызмет өтеу аумағы бір бекеттік мейір сыйлау қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Оңтүстік-солтүстік екі аумақ тәулік бойы монша, кір жуу, сымсыз торап, дене шынықтыру, кітап оқу үйі сияқты қызмет өтеумен тегін қамдайды. Аумақ ішінде ас, су, сауда, ерен базарлар байлығы біріктіріліп, ауыл-қыстақты көркейтуде. Оқсас қалада оқсас баға арнаулы сөресі ашылды. Сонымен бірге шұғыл құтқару, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдарын орналастырып, тәулік бойы шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етіп, және ыстық тамақпен қамдап, шоферлар мен жолаушылардың қауіпсіз сапарын бар күшпен қорғады. Құрылыс жобалауда қызмет өтеу аумағы Жапан даладағы желкенді қайықты негізгі тақырып етіп, құбатыз шөл даланың табиғи бет бейнесін алып, іркіліссіз бітімі арқылы құм теңізде жүзген қайықтың өзгеше ортасын бейнелеп, құрылыс пен шөл даланың жаратылыстық көрінісі өзара тоғысып, Синьянның шығыс қақпасындағы ерекше тұсалған гуманитарлық жаңа белгіге айналды. Ван Вэй Чуэн жалпылық ғимараттың сыртқы көрінісі шөл дала мен құбатыздың бет бейнесінен терең үлгі алып, іркіліссіз бітім мен құм теңізінде жүзген қайықты көзіңізге елестетеді. Алыстан көз тастағанда тұтас құрылыс Жапан далада жүзіп жүрген желкенді кемеге ұқсайды. Бұл жоба құрылыс тілінің бейнеленіп ғана болып қалмастан, қызмет өтеу аумағын Синьянның шығыс қақпасындағы көркем гуманитарлық белгіге айналдырды деді.
0: Жаздық демалыс тұтыну маусымында районымыздың жер-жері арт-артынан ерекше қосымша қаражаттар беріп, көп түрлі тиімділік өзара қабаттасып, тұрғындардың тұтыну көмескі үшін үздіксіз жарыққа шығарды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шағантоғай ауданы 2026 жылғы екінші топтағы 1 миллион юандық үкіметтің халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 50 юанға толса 15 юан кемейту, 200 юанға толса 50 юан кемейту сияқты, үш дәрежелі мәлім бір санға толса бағасын кемейту баға сомасын белгілеп, сауда сарайындағы ерен базар, үй электр жабдықтары, ас-су, меймансарай сияқты көп негізді кәсіп күйін қамтыды. Шағантоғай ауданының тұрғыны Лян Мыңфей бір сауда сарайындағы ерен базардан зат сатып алды. Ол тілшіге, тиімділік жасау тебіні өте жақсы екен, келіп жеміс-жидек, көкөніс, тұрмыстық бұйымдар сатып алдым. Бұдан кейін осындай тиімділік жасау қимылын үнемі өрістетуді үміт етемін деді. Жетінші айдың басынан бері Ауат ауданы халыққа тиімді тұтыну билетін топқа бөліп таратты. Қазір жалпы құны 2 миллион 500 мың юандық түрлі тұтыну билеті таратылды. Бұл тұрғындардың тұтыну тілегін қозғаумен бірге жергілікті

0: барлық саудагерлерге де тұрақты қаридар ағынын ала келді. Межемен осы айда базар тұтынуын 25 миллион юанға жуық өнімді жебеуге болады. Ауат ауданының тұрғыны Қамария Абла, мөлшермен 360 юанның затын сатып алдым. 90 юан азайтуға болады. Бірнеше күннен кейін ерем базарға келіп, тағы біраз зат сатып алмақшымын, деді. Осы демалыстағы түрлі қосымша қаражат мәдениет базарының тұтыну өміршеңдік күшін онан ары тасқындатты. Үрімжі қаласы осы бірнеше күнде кино тұтыну билетіне қосымша қаражат беру қимылын өрістетті. Бүкіл Шинжаңдағы Синьхуа кітап дүкендері де кітап тұтынуына қосымша қаражат беру қимылын бір уақытта бастады. Санжы қалалық Синьхуа кітап дүкенінің Тинжоу кітап базарында қала тұрғыны Джоу Фан құны 204 юандық кітап сатып алды. Қосымша қаражат беру қимылының ережесі бойынша Синьхуа кітап дүкенінің 15%-дық тиімділік жасау кітап арнаулы қимылынан 25%-дық қосымша қаражатынан игіліктенумен бірге Юншанфу әпінен алған халыққа тиімді 30 юандық кітап сатып алуға үкімет берген тұтыну билетін қабаттастырып пайдаланды. Ол 3 кітап сатып алдым. Ақырында 80 неше юан жұмсап, екі түрлі қабаттасқан тиімділіктен игіліктендім. Өте пайдалы екен, деді.
1: 7 айдың 24-ші күні 34-ші кезекті мемлекеттік кітап сауда көрмесі Ханчжоуда ашылды. Синьцзян көрме үйірмесі кітап оқу мерейіне шомған Синьцзян Тяньшаньды мәдениетпен нәрлендіруді негізгі тақырып етіп, бүкіл Синьцзяндағы 13 баспасөз тарату құрылымын көрмеге қатынасуға ұйымдастырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян көрме аумағы таңдаулы кітап, ерекше қимыл, мәдениет жасампаздығы үлкен базары, ұлттық салт-санаға ат басын бұру сынды 4 үлкен бөлекті арқау етіп, 1324 түрлі басылымды көрмеге қойды. Бұл негізгі әуен тақырыбындағы баспа басылымы, көп тілдегі аз ұлттардың классикалық шығармалары, сапалы балалар ғылым жалпастыру оқулығы, жергілікті мәдениет тарихы, мәдениет саяхат естелігі сияқты ерекше кітаптарды қамтып, көрмеге қатынасқан әр кезекті көрме санының тың биігін жаратты. Синьцзян мәдениет электронды дыбыс кескін баспасы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомның шузие бас редактор Шиньян тілшіге, бұл жолы біз жұңғы мемлекеттік гуманитарлық жағрапиясы жалпы көріністік Синьцзян жерлес кітаптарын түйінді таныстырамыз. Бұл жерлес кітаптар негізінен 14 аймақ облыс қаланы арқау етіп, соңғы жылдардан бері Синьцзянда туылған орасан зор өзгерістерді жан жақты әйгілейді, деді. Синьцзян көрме аумағының қимыл алаңы думанға бөленіп, жарқын түйіндер ардартынан жарыққа шықты. Синьцзян мәдениет жасампаздығы үлкен базар мен ұлттық салт-санаға ат басын бұрып, бастан кешіру аумағы көптеген оқырмандарды баурады. Көрме кезінде Синьцзян көрме үйірмесі 10 неше кезекті ерекше мәдениет қимылын жоспарлады. Бұл жаңа кітапты тұңғыш тарату, жазушылармен ортақтасу, селбесіп тоқтамға қол қою, бейзаттық мәдени мұраларды бастан кешіру, бала шағасымен бірге кітап оқу сияқтыларды қамтиды. Түрліше жастағы әуесі түрліше болған оқырмандардың осы арада кітап оқу мерейіне шомып, кітап оқудан ләззат алуына мүмкіндік жасады. Бай мазмұнды басылымдар, көп негізді мәдениет қимылдары және өзгеше өңірлік жобалар жаңа дәуірдегі Синьцзянның баспасөз істерінің сүбелі табыстарын жан жақты әйгіледі. Чунчиндік оқырман Ляо Фаңжоуға Синьцзян көрме аумағы терең әсер қалдырды. Ол Синьцзянның көптеген басылымдарын өңірлік ерекшелікке ие мәдениет жасампаздығы өнімдерін көргенде, Синьцзянды анағұрлым түсінуге, Синьцзянның хикаяларын анағұрлым білуге болады екен, деді.
0: 7 айдың 25-ші күні 2026 жылғы Синьцзян Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі мәдениет мерекесі Қашқар қаласында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Чжуйе Зыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі мәдениет мерекесі Чжуньи шипагерлігін бағалау, білім үйрену, саламаттықтан игіліктену сынды қимыл ұстанымын ұстанып, мамандардың ақысыз диагноз қою аумағын, үйлесімді технология аумағын, кәсіпорындардың ерекше көрме аумағын, бұқараның мәдениет жасампаздығын сезіну аумағын, Чжуньи шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет сапасын әйгілеу аумағын және заңды жалпыластыру аумағын құрып, әр ұлт бұқарасына Чжуньи шипагерлігі, дәрігерлігінің өзгеше тартымдылығы мен терең астарын жан жақты сезіндірді. Автономиялы райондық жоңи шипагерлігі мен батысша шипагерлікті бірлестіру шипаханасы көрме орнының жауаптысы Голей былай деді. Біздің көрме орнымыз қошиісті негіз етеді. Жоңи шипагерлігінің үйлесімді технологиясынан қошиісті қалтадан сырт, тағы да эфир майынан ерім бояуын жасау сияқты. Кейбір ерекше нысандарды ала келдік. Ерім бояуын осы жерде жасап көруге болады. Біз жалбыз, танжуыр күнбағысы, жеуге болатын эфир майы мастикс шайыры, мирра сияқты эфир майларын істетеміз. Мұның бәрі адамды ажарландырудан сырт теріні қорғау ролын атқарады. Мамандардың ақысыз диагноз қою аумағында Шинжаңның іші сыртынан келген жоңи шипагерлігі мамандары үстінде диагноз қойып, бұқыраға сұрап диагноз қою, ақыл кеңес беру, ерекше физикалық емдеу сияқты қызмет өтеді. Қашқар қаласының тұрғыны Чын Мырза емделгеннен кейін «Инемен емдеді, уқалады, сүйегімнен сықырлаған дыбыс шықты, арқам жеңілдеп қалғандай болды, ойламаған екенмін» деді. Бұл кезекті мәдениет мерекесі 7 айдың 27 күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде әр ұлт бұқырасы ермен ұнтағын мәнерлеу, күтіну балғасын жасау сияқты көп түрлі бастан кешіру қимылдарына қатынасады. Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жоңи шипаханасы уқалау бөлімі арнаулы аурулар группасының бастығы Пыңжин. Жоңи шипагерлігінің бұл технологиялары халықтан келген. Сұрыпталғаннан кейін оны халыққа пайдаланып, бұқараны барынша игілікке кенелтуіміз керек. Біріншіден қаражаты төмен, екіншіден өнімі жақсы, үшіншіден жалпыластыру оңай. Осындай қимылдардан анағұрлым көп адамның жоңи шипагерлігі, дәрігерлігі мәдениетін ұнатып қалуын үміт етеміз деді.
1: 7 айдың 25-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның жарасында да көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы және Шапшал ауданының 4-ші кезекті Жетісумол баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы Шапшал ауданы Жетісумол ауылы күріш жылдық шеңбері дене тәрбие бақшасының баскетбол алаңында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөтеннің хабарын тыңдаңыздар. Баскетбол жарысының ашылу салты жарыстың құт белгісі Ча-Ча, Нананың алаңдағы қызғынды ықпалдастығы және тартымды әдебиет көркемөнер ойындарымен басталды. Осыдан кейінгі жарыста Іле облысы Шапшал ауданының Джуй Гуандау уәкілдер командасы мен Санжу облысының Джу Шыңхы уәкілдер командасы тұңғыш жарыста белдесті. Жарыс алаңында допшылар іштей сәйкесіп, кейде тездетіп шабуылға өтіп, қайтарма соққы беріп, кейде шепте шабуылдап, қорғанып, қиян кескі қарсыласу арқылы жарыс алаңында көрермендердің қызу қарсы алуына ие болды. Көрермен Жан Дин, меніңше жарыс алаңының ортасы өте жақсы болды. Осындай ерекше қызғынды баскетбол жарысын тамашалай алғаныма өте көңілдімін деді. Осы реткі жарыс бүкіл Шинжаңдағы 11 аймақ облыстан келген 12 уәкілдер командасын жарысқа қатынасуға баурады. 5 күндік жарыс барысында ең соңында аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегер, сондай-ақ көптеген топтық сыйлықтар жарыққа шығады. Шинжаң егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасар төрағасы, бас хатшысы Ма Юхан былай деді. Біз жарыс алаңын ауыл қыстақтың бірінші шебінде құруға табанды болдық. Мұндағы өзекті мақсат дене тәрбие арқылы жұрт жүрегін ұйыстыру, жарыс арқылы тоғысуды жебеу, қимыл арқылы кәсіп саласын жетектеу. Әр ұлт шаруаларының рухани мәдениет тұрмысын онан ары байытып, ауыл қыстақтың жаңа бет бейнесін әйгілеп және көріктендіріп, ауыл қыстақ мәдениет саяхатын, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жалпыластыруға жетекшілік ету. Шағын жарыстың ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем берудегі тамаша өнімділігін шын мәнде жүзеге асыру.
0: Осы жаздық демалысты Шинжаң Бингтуан әскери тың игеру мұражайы экскурсиялау өрлеуін қарсы алып, күніне орта есеппен 8000 адам ретке жуық саяхатшы қабылдады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бингтуанның тың игеріп шекараны қорғау тарихын әйгілейтін жанды оқулық ретінде мұражайдағы мол сақтаулы бұйымдар неше ұрпақ әскери тың игерушілердің шөл далаға тамыр тартып жастық оралын арнаған әсерлі әңгімелерін баяндайды. Бірінші қабаттағы көрме залындағы доғаша суреттің алдында қашанда көз алмай үңіл

0: қараған қалың саяхатшы аялдап тұрады. Суретте аға буын бингтандықтардың білек сыбана тесені сілтеген көрінісі әрбір көрерменді қатты таң қалдырады. Чаңанда шөсінің оқушысы Джоулин И суреттегі аға буын бингтандықтар жейделерін шешіп тастап, тесен алып өндіріске кіріскен. Бұл мұражайдың мазмұны төтенше бай. Маған бингтанның тарихы мен бингтандықтардың осындай қайсарлығын жан-жақты сезіндірді деді. Жоғары мектеп оқушыларынан сырт көптеген ата-аналар да балаларын мұражайға ертіп барды. Шанхайлық саяхатшы Ло Сингсин баламызды ертіп келіп, оған бингтанда бұрынғы тұрмыстың жапалылығын сезіндіргіміз келді. Қазір тұрмысымыз өте жақсы. Оларға қазіргі тұрмысқа оңай оспақ қол жетпегенін оғындырғымыз келеді. Үйренуде құлшынуымыз, тұрмыста үнемшіл болуымыз керек деді. Синьцзян Бингтуан әскери тың игеру мұражайы үгіт тәрбие бөлімінің бастығы Шу Юан үрті сартқан қабылдау мөлшеріне қарата мұражай түрлі бір жақты ету дайындығын алдын ала жақсы істеп, әрбір саяхатшының алаңсыз экскурсиялауына, табысқа жетуіне кепілдік етті деп таныстыра келіп былай деді. Саяхатшылардың экскурсиялауына қолайлы болу үшін біз бір жаңа иқуатты қостық. Атап айтқанда қоғамдық қамсыздандыру карточкасын жаймалап та мұражайға кіруге болады. Алдыңғы текшеде де екі қызметкерді көбейтіп, көпшілікке тіпті де жақсы ақыл кеңес беріп, қызмет өтедік. Сейсенбіден жексенбіге дейін тижерат уақытын кешке дейін ұзартып, тіпті де көп баланың әскери тың игеру мұражайына келіп экскурсиялау, зерттеу үйрену қимылына қатынасуына орай жараттық.
1: Бақыт иесі. Синьцзянның төл жобалаушы әйгілі маркасы болған Пуши маркасының негізін қалаушы Лео Хайлин тігулі киім-кешек жасау кәсібінде 15 жыл ішкерлей ізденіс жасады. Ол атластың дәстүрлі өрнегі мен мемлекет салты факторларын өзара тоғыстырып, көп түрлі үлгідегі киім-кешекті жобалап, бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімжіде өткізіліп, Лео Хайлин жобалаған атлас желлес тігулі киім-кешектері сахнада бой көрсетті. Ол тілшіге: «Атлас бейзаттық мәдени мұра киімдерінің 40 неше жасампаздық жобасын ала келдім. Ішінде күнделікті киім-кешек, тағы атластың жаңа жұңғыша үлгідегі түрлері де бар. Бізде көптеген тыстық кездеме саудагерлермен байланыс жасап, атлас пен біз тоқма түрлерін, түбіт түрлерін тағы да жаңалап, ана құрлым көп тыстық кездеменің көркемдігі мен жобалау туындыларын көпшілікке ала келдік», деді. Дәстүрлі атласты қазіргі заман адамдарының киім-кешек қажетіне ана құрлым үйлестіру үшін соңғы жылдары Лео Хайлин өрнек пен пішу жағында қайта-қайта сынақ жүргізді. Ол бадам, шиыршық, шөп сияқты классикалық факторларды ана құрлым қарапайым болған жолақтарға сұрыптап, одан соң кастом шапанға, көйлекке немесе жаңа жұңғыша шапанға тоғыстырды. Ол тілшіге: «Әрбір киімді көбірет кесіп пішкеннен кейін ғана барып, дәстүр мен қазіргі заманның тепе-теңдік түйінін табуға болады» дей келіп, атластың ортасындағы кейбір өрнектерді немесе кейбір тыстық кездемелердің ерекшелігін немесе өрнегін сұрыптап алып, онан соң осы заманға кейбір тыстық кездемелерге ұштастырсақ, тұрмысымызға не ғұрлым етене болады» деді. Осы ретке Жібек жолы жаңаша салт апталығында көптеген жас осында келіп сұрастырып бұйыртты. Бұдан ерекше шабыт алған Лео Хайлин былай деді: «Мен енді бір шама тинақтанған күнделікті тұрмысқа сәйкесетін үлгідегі кейбір түрлерді ашқым келеді. Мысалы, атласты ырысты бұлт түсірілген торғынмен тоғыстырып, сырт киімдерді де тігеміз. Көйлек, сым, күнделікті сейіл серуен киімдер болсын, атласты көпшіліктің тұрмысына етене араластырып, көптеген адамға осы бейзаттық мәдени мұраның көркемдігін көрсетеміз».
0: Көрікті жұңғо сапары. Жыңауданы тау орманы экологиясын қалпына келтіруді ілгерілетіп, ғылым-технологиялық тәсіл арқылы орманды өңірлерді басқаруды, қорғауды күшейткендіктен, сирек кездесетін жабай хайуанаттар түр тобының саны үздіксіз зорайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жың мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі Байнам орман шаруа

0: шаруашылығын басқару қорғау пункетінің орман қорғаушылары тау қойнауына ішкерлей барып шарлап тексеріп, далада орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппараттың орнын ауыстырып, жабдықтарды тексеріп жөндеді. Басқару қорғау пункетінің бастығы Бат Зака бұл араға өте қанық. Ол: «Мен осы жерде ер жеткенмін. Жабай хайуанаттардың жүретін жолының көбін жақсы білемін. Инфрақызыл сәулелі фотоаппаратты орнатқан кезде сөз жоқ, көру бұрышын жақсы қарау. Алдындағы нәрселерді сөзсіз жақсы тазалау керек», деді. 14-ші 5 жылдықтан бері Жыңауданы орманды баптау, қоршап жетілдіру, жасанды жолмен орман өсіру сияқты түйінді экологияны қалпына келтіру инженериясын тыңғылықты ілгерілетіп, 44800 мың жердің экологиясын оңады. 2024 жылы 8-ші айдан бастап орманды өңірдегі жабай хайуанаттардың азық іздеу түйіні, суат түйіні, ау жолы сияқты чешуші өңірлеріне 32 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орналастырылып, барыс, қоңырайу, бұғы, тауешкі сияқты сирек кездесетін 20 неше түрлі бағалы жабай хайуанаттардың қимыл кескіні естелікке алынды. Мұның ішінде бір барыс 3 күшігімен жиыны 4 барыс бірге түсірілді. Қазір Жың орман өңірі түрлі жабай хайуанаттардан 340 неше түрін тексеріп анықтады. Бұл барыс, бүркіт сынды екі түрлі мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабай хайуанатты қамтиды. Боратала облысы Жың мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі жабай хайуанаттарды қорғау кеңсесінің меңгерушісі Ван Сы Үй: «Келесі қадамда біз орманды баптау, қоршап жетілдіру сияқты экологияны қорғау және қалпына келтіру нысандарын өрістетіп, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді бақылау тексеру көлемін үздіксіз арттырамыз», деді.
1: Жаз шыққаннан бері Үлінгір өзенінің Бурылтоғай бөлегіндегі шынара тармақ ағарлардың су деңгейі төмендеп, мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабай хайуанат Моңғолия Синьцзян бұлғыны мекендейтін су айдыны кішірейді. Жергілікті орман шаруашылығы және жайылым тараулары жылжымалы су толықтау әтіретін құрып, ірі тұрпатты су багы автокөлігін орналастырып, бұлғынның ұясының төңірегіне дәлме-дәл су жеткізіп, шарлау, бақылау тексеру және заңды жалпыластыру үгітін бірге күшейтіп, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған осы түрді бар күшпен қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Су толықтау жұмысы кезінде қызметкерлер Моңғолия Синьцзян бұлғынының күндіз бұғынып жатып, түнде қимылдайтын әдетіне негізделіп, шығатын кезіне соқпай, суды ұяның төңірегіне дәлме-дәл құйып, су деңгейін баяу көтеріп, су айдынын қалпына келтірді. Әрі тұтас барыста қарқынын бақылап тексеріп, бұлғынның өзі салған бөгеуін ойрандаудан сақтанды. Бурылтоғай ауданы Жетіарал қалашығы өзен аңғары әлеуметтік игілік орман басқару қорғау пункетінің қызметкері Лиу Канхунг тілшіге: «Жергілікті орын желі бойындағы бұқараны халықтық экологиялық бақылаушы болуға қабылдап, бұқараны жабай хайуанаттарды қорғауға саналы түрде атсалысуға жетектеді» дей келіп, «Біз әр күні өзен арнасын бойлап шарлау жүргізіп, бұлғын ұясының орнын белгілеп, қимыл ізін естелік алып, өзен арнасындағы бөгде заттарды дер кезінде тазалаймыз. Қазір жергілікті бұқараның қорғау танымы барған сайын жоғарылады. Көпшілік ырықтылықпен назар аударып, осы бір топ өзен арнасындағы қағылездерді қорғауға көмектеседі», деді. Моңғолия Синьцзян бұлғыны саздық экологиялық инженері деп аталған. Оның өсіп өрбуі орнықты өзен арнасының су айдыны ортасына барынша иек сүйейді. Бурылтоғай аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау кеңсесінің жауаптысы Ван Тянжун былай деп таныстырды: «Біз өзен арнасындағы су байлығын орналастыруды ұдайландырумен ұштастырып, моторлы көліктер мен су толықтау жұмысын ұдайландырып өрістетіп, мекендейтін жерді қалпына келтіру, тұтас өңірді шарлау, қорғау, көп болып сақтану, көп болып оңау сынды әр жақты механизмді өздіксіз кемелдендіріп, жабай хайуанаттар мен өсімдіктерді және олардың мекендерін бүлдіретін заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы береміз. Моңғолия Синьцзян бұлғынының үйлесімді тіршілік ортасын өздіксіз кеңейтіп, адам мен табиғаттың жарасым

0: 33 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ала бұлт, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-де 42 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлыңғыр, температура 25-де 37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылары Дина Шәкен қызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Жайнар Байғұтты қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдырады.

қалдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжаңда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. 6 айдың 30-шы күніне дейін биыл Синжаңда желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын, алаңсыз тұтынуға уәде берген 768 орын, желдегі тұтыну даужарын шешетін 324 кәсіпорын тыңнан қосылып, тұтыну ортасын сапалыландыру қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тұтынушылардың ұқық мүттесін қамтамасыз етудің өзекті міндетіне назар аударып, алаңсыз тұтынуды, арнаулы оңауды, тыңғылықты өрістетіп, механизмді қайта орнату, дәлме-дәл үлгі алып тексеру, азық-түлік қауіпсіздігін негіз еткен, халық тұрмысына сай атынын тез тексеру, заңды қатаң атқару, көп өлшемді күш салу арқылы тұтыну құқығын қорғау өткелін алдыға жылжытуды ілгерілетіп, базардың қауіпсіздік дәрежесін саудагерлердің сенімділігін бұқараның тұтыну разылығын жаппай жоғарылатты. Құрылым құрылысы жағында автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі аймақтардың, облыстардың, қалалардың желден тысқары затты себепсіз қайтару, алаңсыз тұтыну уәдесі, желіде тұтыну даужарын шешу кәсіпорындарын жетілдіру сынды үш түрлі қызметті тиянақтандыруына біртұтас жоспарлап, жетекшілік етіп, тұтыну даужарларын істен кейінгі жарастырудан ту басында рақайласуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жаңадан қосылған желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, отбасылық қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтыды. Уәде берген орындар сауда орындарының көрнекті жеріне белгі іліп, қатысты информацияларды ашық жариялады. Алаңсыз тұтынуға уәде берген орындар қауіпсіздік, сапа, баға, қызмет өтеу, ұқықты қорғау сынды бес жақтан алаңсыз болуды өзі кетеді. Саудагерлер сапаға кепілдік ету, сенімділікке кепілдік ету, ұқықты қорғауға кепілдік ету сияқтыларға ашық уәде береді. Осыған қарағанда биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін Синжаң желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 2911 орында, алаңсыз тұтынуға уәде берген 8378 орынды жетілдіріп, желде тұтыну даужарын шешетін кәсіпорыннан жиыны 2398-ін көбейткен. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі алаңсыз тұтыну орнын құру қызметін үздіксіз тереңдетіп, уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені орындау жағдайын

бақылау тексеруді күшейтеді. Назарды мәдениет, саяхат, электронды сауда, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты тұтынудағы қоламталы салаларға шоғырландырып, қамту көлемін кеңейтіп, уәде мазмұнының негіздік уәдесін орындаудан сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеді. Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Шинжаңда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бағдарламамыздың Арындаған Шинжаң айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысамыз. Таяуда Құмыл қаласы Аратүрік өнеркәсіп бақша аумағындағы Шинжаң, Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс цехында жылжымалы ілмек кран арлы-берлі тоқтамай жүріп, сұрғылт түсті жел электр генератор агрегаттарының негізгі құрылғысы сақадай сай тұр. Қазір кәсіпорынның өндіріс желісі толық айналым күйінде болып, Чәуешек, Мори сияқты жерлердің тапсырысын күш сала үлгіртіп жасауда. Шинжаң үйінде жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігі өндіріс жоспары арнайы қызметкері Чжа Чжэмин былай деп таныстырды. Шинжаңның іші сыртындағы жел электр жаңа энергия электр станциясы құрылысына сәйкесу үшін кәсіпорын технологияны жаңалау арқылы көмескі күшті ішкерлей ашып, жел электр генератор агрегаттарының тапсыру аяқ алсын пәрменді қамтамасыз етті. Қазір өндіріс желісі негізінен толық айналым күйінде 10 мегаваттық машина тұрпатын 1,5 күнде біреуін өндіреді. 8 мегаваттық машина тұрпатын 1 күнде біреуін өндіреді. 90 еше жоғары қуатты машина тұрпатына тапсырыс беріліп болды. Думанды өндіріс ортасы кәсіп саласы дамуының пәрменді арнын әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше биыл алдыңғы 5 айда Құмыл қаласындағы 32 озық жабдық жасау кәсіпорнының орындаған өнеркәсіп жалпы өнім құны 3 миллиард 520 миллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46.8% артқан. Соңғы жылдары Құмыл қаласы бір негіздік жабдық жасау базасы, бір мемлекет дәрежелі жел электр жабдықтарын жасау шоғыры. Ен ерекше кәсіп тізбегісінде бір қосылған ен кәсіп саласының даму жағдайына сүйеніп, озық жабдық кәсіп саласының көлемін үздіксіз кеңейтуді ілгерілетіп, кәсіп саласының шоғырлану әсерінің жарыққа шығуын жеделдетті. 32 кәсіпорынның кәсібі жел электр, фотоволт, энергия сақтау сияқты жет үлкен саланы қамтып, жел электр жабдықтары кәсібінің көлемі Шинжаң бойынша алдыңғы орынды еледі. Мұның ішінде Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жел электр жабдықтары кәсіп шоғыры 2024 жылы мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорын ерекше кәсіп шоғыры болып бағаланды. Әрі 2025 жылы Үрімжі, Санжы, Тұрпан мен бірлесіп, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын құрды. Қазір Құмыл қаласы жылына 22 миллион киловаттық жел электр тұтас машинасын, 600 жел электр генератор агрегатын, 1320 қалақша өндіру қуатын әзірлеп, өзекті бөлшектерді жергіліктендіріп өндіру салыстырмасы 70%-дан асты. Арындаған Шинжаң айдарында Құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен Фэншуай Чаумен танысамыз. 7 айдың 6-шы күні Құмыл қаласы Баркул Қазақ автономиялы ауданындағы Синжаң жаңа парпоры Жүйін Хуңи парпор чекті серіктестігінің өндіру зерттеу базасында құмдан есігі баяу ашылды. Тяньшаньзы, Кэбэйжин кіреукелі парпор ыдыстар отқа төзімді қобдишаның ішіне қойылған, жып-жылтыр болып көз сүріндіреді. Осы серіктестіктің бас меңгерушісі Фэншуай Чао маңдайындағы терді сүртуге мұрсасы келмей еңкей бір чай тостағанын алып зер сала қарады. Енді ғана 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасып келген ол демалып тынығуға үлгірмей жаңа өнімдерді зерттеп

Ашуды бастады. Осы кезекті көрмеде Шинжан жаңа парпор өзгеші эстетикалық стилімен және кемелді технологиясымен ағылып алға шығып үстінде 100-ден астам парпор ыдысқа саудаласып, еліміз іші сыртындағы саудагерлердің бір ауыздан жақсы бағасына ие болды. Кім ойлаған, 3 жылдың алдында осы алқаптың құба түзіндегі парпор балшықты ешкім елемейтін еді. 2022 жылы Паркөл орта жазықтың кемелді парпор күйдіріп жасау өнерін енгізіп, Шинжанның жаңа парпорын зерттеп ашуды бастау чешімін батылдықпен жасады. Хабар таралысымен көптеген адам басын шайқады. Шинжанның парпор топырағының құрамы күрделі. Құба түздің климаты нашар, жергілікті орында ешқандай парпор жасау тәжірибесі жоқ. Орта жазықтың құмданы мен Шинжанның топырағын өртеу қалай болар екен десті. Фэн Суи Чжу ұжым бастап осында келді. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі болған Жоу-жоу парпор өртеу жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы. Жасау шеберлігінің әсем өнер ұстазы зерттеу ашу қызметкерлерін бастап, Баркөлдің құба түз қойнауына бірақ кірді. Топырақ елеп, кіреуке сынап, қайта-қайта салыстырды. Күндіз құмды боранға қарамай, үлгалып, кеште қарапайым жұмыс лапасында санды мәліметтерді естелікке алды. 2 жылдан астам уақытта олар Чунго ғылым академиясы, геология және жер шары физикасын зерттеу орны, Чунго ғылым академиясы, химия зерттеу орны сияқты беделді ғылыми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп селбесе қамал алып, шикізатты бір жақты ету, кіреуке реңін теңгеру, жоғары температурада өртеп жасау сияқты қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. 2025 жылы 4 айда зерттеу ашу ұжымы 1000-нан астам рет сынақ жүргізіп, өңдеп, Тяньшаньзы, Гэбэйжин, Шамо, Хуан сияқты арнаулы Шинжанның жер бедері ерекшелігіне тәуелді алғашқы кіреуке реңін реттеп, зерттеп жасау сәтті болды. Осы құмдан оты Шинжанның дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын түбегейлі өзгертті. Сол жылы 7 айда Фэн Суи Чжу парпор көркемөнер ұстазы жалғастыру жаңалық ашу қызмет кеңсесі Баркөлге ірге тептері Шинжан жаңа парпор Жойюн Хуанги парпор чекті серіктестігін бастамашылдықпен құрды. Зерттеу ашу, өндіру, жасау, жалғастыру бір тұлғаланған осы өзекті текше Шинжанның технологиялық парпор бұйымдар кәсібінің дамуында кәсіп салаланудың, саралаланудың, ерекшеленудің шешуші қадамын басқандығын әйгіледі. Қысқа ғана 1 жылда қызмет кеңсесі көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Көркемөнер жасампаздығы саласындағы таңдаулы туындылар арт-артынан жарыққа шықты. Туынды Зогун мүсіні. 8-ші кезекті Чайна Джунго құмыл парпор көркемөнерін жобалау жарысының алтын сыйлығын. Бар алап бір отбасы парпор құмырасы. 13-ші кезекті Джунго парпорда жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемөнер мұражайына апарылып, Шинжанның парпор мәдениетінің халықарада таралуын ілгерілетіп, Шинжан мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты. Ғылым технология жасампаздығы саласында да қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Шинжанның 2 түрлі жаңа парпор кіреуке жасау технологиясы мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа парпор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады. Сонымен бірге Шинжанның шикізатын негіз еткен парпор өртеп жасау технологиясында жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Шинжанның жергілікті парпор тұтас тізбегінің сапасын басқару, меңгеру саласындағы бостықты толтырды.
жаңа парпор кәсібінің даму аяқ алысы үздіксіз тездеді. Ірге тепкен бір жылдан бері 10 мыңнан астам

фарфор ыдыс өртеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юанға таяды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синжан көк фарфор желіс өнімдері базарланып ірге тебуді жүзеге асырып, ілгерінді кейінді Синжан өндіріс құрылыс Бингтуаны 13-ші шынысының қатысты кәсіпорындар мен Синжан Джунтуо биоғылым технология чекті серіктестігі.

үйлесті. Фэншуй жау, зерттеу ашу базасының салынып пайдалануға берілуін елесе, біз жергілік торынан техник жұмысшыларды қабылдап, кемелді парпор жаса өнерін қолма қол үйреттік. Дарындыларды баулу, мәдениетті тоғыстыру. Кәсіп саласы ірге тебусында үш бір тұлғаланған даму үлгісіне сүйеніп, серіктестік орта жазықтың парпор жасау технологиясы мен Синжаңның жергілікті мәдениетінің ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебейді деді. Бағдарламамыздың жарқын есімдері айдарында сіздер Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен фэншуй жаумен таныстыңыздар.

Қазақстанның кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғары, Боротала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянғолиннің таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде және шығыс Синжанның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпат өңірінің орта шығыс бөлігінде 5-6 балл айналасында жел соғады, жел күші 7-8 балл. Ішінара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Оңтүстік Синжан, шығыс Синжанның жазғы өңірлерінде және Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде температура 35-70 градустан жоғары болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғары температура 40-70 градустан жоғарылайды. 7-ші айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы шығысы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы Санжа облысы оңтүстік Синжанның батысы Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер Баянғолиннің таулы өңірлері Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады мұнда Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Баянғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері көп болады. Жоғарыдағы аталған жерлерде Және оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, шығыс Синжанда 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. 7-ші айдың 28-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысында және солтүстігінде, оңтүстік Синжанның басым көп бөлім өңірінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, шығыс қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Боротала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің таулы өңірлерінде қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлерде және оңтүстік Синжан ойпат өңірінің батысында Шығыс Синжанда 5 балл айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Алдағы 3 күнде Шығыс Синжанның батысы Тяньшан таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Баянғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап, аз жаңбыр жауады. Температура 19-37 градус. Құрметті тыңдармандар, районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысы және Байынғолин облысы Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, құмыл қаласы

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды тең қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен 601 түрлі дәрі 2026 жылғы мемлекеттің негізгемдеу қамсыздандыру тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өтті деген хабарды. Онан соң су кемшіл болса дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында көз құрғау мен көру қуатының чаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айтарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыруы және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру дәрі-дәрмек тізімдігін және саудалық саламаттық қамсыздандыруы жаңалық ашқан дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу формалық тексеруінен өткен дәрі-дәрмектің тізімдігін жариялады. 2026 жылғы тізімдікті реттеудегі мәлімдеу сатысында мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жалпы 800 нұсқа негізгі емдеу қамсыздандыру тізімдігін мәлімдеу информациясын тапсырып алды. Бұған саятын дәрі-дәрмектің жалпылығаты 664 түрлі болып, ең соңында 601 түрі формалық тексеруден өтті. Формалық тексеру емдеу қамтамасыздандыруындағы дәрі-дәрмек тізімдігін реттеудің алғашқы буыны. Формалық тексеруден өту тек осы дәрі-дәрмектің сәйкесті мәлімдеу шартына үйлесетіндігіне және мамандардың бағалауына қатынасу толымдылығына ие болғандығына уәкілдік етеді. Бұл тізімдікке енгендігін білдірмейді. 2026 жылғы Чжунхуа медицина қоғамы нерв сыртқы аурулар бөлімі орта жас жастар ғылыми мәжілісі таяуда мемлекетіміз бойынша алдыңғы қатардан орын алған 3А дәрежелі шипақанадан келген 36 нерв сыртқы аурулар маманын Синьцзян медицина ташысына қарасты бірінші шипақанада ақысыз науқас көруге ұсыныс етті. Мамандар бас сүйек ми өспесі, ми қан тамыр ауруы, омыртқа бағанасы жұлын ауруы сияқты күрделі қиын ауруларға бағыттай отырып науқастардың ауруын ақысыз сұрап тексереді.

Аталған айдарда су кемчіл болса, дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Сіз мәлім бір күні түстен кейін үлкен миыңыз тосыннан тоқтап қалып, аңыз қайтаруыңыз баяулап, тіпті қарапайым есептеуге де жарым күн ойланып толғанған, немесе ештеңе істемесеңіз де қарадай мазасызданып, не нәрсені көрсеңіз сүйкімсіз көрінген жағдайды бастан өткізген бедіңіз. Көптеген адам мұндай жағдайды жақсы ұйықтай алмаудан туылады деп қарайды. Бірақ мұның суды өте аз ішумен қатысты екендігін ойлап көрмеген болуы мүмкін. Бүкіл денедегі мүшелердің ішінде үлкен ми су кемшілдікке ерекше сезімтал. Су құрамының теңгерімділігі бұзылған сәттен бастап денеде тізбекті аңыз басталады. Су ми тікандарын құрайтын іргетас болып

алмастан, әсіресе нерв электр сигналының жеткізілуін сақтауда, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалауда және қоректік заттарды тасымалдауда маңызды дәнекер саналады. Су тапшылығы үлкен миға жоқ дегенде мынадай үш жақтан соққы болады. Бірінші, таным функциясы төмендейді. Мұнда жеңіл дәрежеде су кемшіл болса, үлкен мидың аңысы баяулап, ой пайым чабандап, зейін зердесімен қырағылығын көрнекті дәрежеде төмендетеді. Егер ұзақ уақыт су кемшіл болса, адамның таным функциясы төмендейді. Зерттеуде су ішу, чай ішу, кофе ішу, сиыр сүтін ішу түгелдей танымдық кедергіні қорғайтын фактор екендігі. Күнделікті ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден. Әсіресе 500 миллилитрден аз болса, танымдық кедергіні тудыратын қатерлі факторға айналатындығы байқалған. Екінші, көңіл күй және рухани жағын меңгере алмайды. Су кемшіл болу адамды тіпті де оңай қалжыратып, күйгелек мазасызданатын және қарадай абыржып тұратын күйге түсіреді. Суды тоқтағаннан кейінде көңіл күйдің кері ықпалы жалғасуы мүмкін. Тіпті салмақты болған кезде тағы бас ауру, тіпті басы ауырлап, аяғы жеңілдеу немесе түрегеліп тұрғанда есінен танып қалу жағдай туылады. Үшінші, үлкен ми құрылымы зақымдалады. Су кемшіл болған кезде қан айналысын сақтау үшін ми клеткалары сусызданып, үлкен мида уақыттық сему пайда болуы мүмкін. Осыдан бұрын Ұлыбританияның Лондонда шефі Гоуан Шөяны зерттеу арқылы жалғасты 90 минут терлеу үлкен мидың ауыр дәрежеде семуіне мұрындық болатынын, бұл үлкен мидың бір жыл ерте қартаюына барабар екендігін байқаған. Су кемшіл болу чөлдеу секілді қарапайым іс емес. Дене сусыздануды сезген кезде құрғақшылықты басқару механизмін іске қосады. Қайнарды молайтуға келмегенде шығынды тежеуге тура келеді. Дене маңызды мүшелердің қалыпты айналымына кепілдік ету үшін денедегі запас суды қайтадан бөліске салады. Кейбір тыққан мүшелерінің үлесі тартып әкетіліп, қызметі шектемеге ұшырайды. Мысалы, тері құрғау, дауысы қарлығу, мазасыздану, тамаққа тәбеті тартпау, бас айналу, бас ауру, зейін зердесі төмендеу, бүкіл денесі дәрменсіздену сияқтылар. Сонымен бірге бүйрек, ішек жолдары зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардағы суды қайтадан сіміріп пайдалануға кірісіп, несеп азаю, несептің реңі сарғаю, іш қату сияқты жағдайлар туылады. Егер денеде ұзақ уақыт созылмалы сипатты су кемшіл болса, несеп жол жұғымдалу, бүйрекке тас байлану, іш қату, жүрек қан тамыр ауруы, қанда несеп қышқылы көбею ауруы, желқұз ауруы, тіпті рак ауруы сияқты көп түрлі аурудың туылу қатерін арттырады. Су ішу қарапайым болғанымен, егер әдісі дұрыс болмаса, денсаулыққа қалыптан тыс ауыртпалыққа келеді. Жазда су ішуде мынадай екі үлкен жаңсақтық болады. Бірінші, чөлдегенде ғана барып су ішу. Чөлдеу сигналында кешеуілдеу сипаты сақталып, ересектер чөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% иелейді. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс сүгіс үйінен шығып, бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп, түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып, су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусын мен және жеміс жидектермен су құрамын толықтауға орынады. Мұндай әдіс созылмалы сипатты су кемшіл болуды оңай тудырады. Екінші, бір жолда көп су ішу. Күн ыстықта чөлдегенде көптеген адам қысқа аралықта көп мөлшерде су ішкенді ұнатады. Бірақ мұндай су ішу тәсілі қанды тез арада сұйылтып, қанның ағыс мөлшерін күшейтеді. Жүректің қызмет мөлшері жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуіне сәйкес тартады. Егер ішкені бір стакан мұздай суық су болса, жүрек қан тамырын тітіркендіруі тіпті де күшті болады. Суды өте тез ішсе, көп мөлшердегі ауаны бірге жұтып ықылықтайды, немесе ішіге беді. Мынадай су ішу ғана денеге пайдалы.
Су ішу өте қарапай.

емес, бірақ барлық адамның суды дұрыс ішуі екіталай. Жазда адам көп терлейді, сондықтан уағында дұрыс әдіспен суды толықтауы қажет. Бірінші, суды аз-аздан көп рет ішу. Шөлдегенде ғана су ішуді ойламау тиіс. Жазда шөлдемесе де дайым су ішу. Әр ретте шамамен 150 миллилитр, әр жарым сағатта бір рет ішу қажет. Әр күні үш түрлі су ішу уақытын түйінді игеру тиіс. Ерте тұрып бір стакан су ішу. Мұнда мөлшері шамамен 200-300 миллилитр айналасында болуы. Ұйықтаудан бір сағат бұрын бір стакан су ішу, тамақтан бұрын бір стакан су ішу қажет. Екінші, ақырын жұту, суды қысқа уақытта көп ішпеу. Шөлдеген күннің өзінде де суды қысқа уақытта көп ішпеу керек. Дұрыс әдіс, бір жұтым суды ауызға толтырып, бірнеше ретке бөліп баяу жұту керек. Жүрек ми қан тамыр ауруына шалдыққандар су ішкенде тіпті абай болу керек. Көп ретке бөліп, аз-аздан баяу жұту керек. Үшінші, жеткілікті мөлшерде ішу. Ересектер күніне аз дегенде 1500 миллилитр су ішу. Әдеттегі ересек адамдар күніне 1500-1700 миллилитр су ішуге кепілдік етуі керек. Күшті әрекет жасағанда немесе жоғары температурада жұмыс істегенде көп терлесе, су ішу мөлшерін көбейтуі қажет. Мынадай адамдардың су ішуінде кейбір ерекше талаптары бар. Шипагердің жетекшілігінде үйлесімді мөлшерде су ішуін ұсыныс етеміз. Бүйрегіне тас байланған науқастар күніне 2500-3000 миллилитр су ішсе, несептегі тас қайналған заттардың қоюлығын сұйылтады. Желқұз ауруына шалдыққан науқастар, желқұз ауруы мен несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішсе, несеп қышқылының шығарылуын жеделдетеді. Лайықты мөлшерде сода суы тағы несепті сілтілендіруге көмектеседі. Жүрегі әлсіреген науқастар, бүйрегі әлсіреген және жүрегі әлсіреген науқастар су ішу мөлшерін тізгіндеуі, сөз жоқ шипагер жазып берген су ішу өлшеміне қатаң бойсынуы керек. Мысалы, созылмалы сипатты жүрегі әлсіреген науқастар жалпы тұлғалық сұйықтық қабылдау мөлшерін күніне 1.5-2 литр аралығында тізгіндеу керек. Төртінші, азырақ сұйылтылған тұзды суды ішу. Жаз маусымда терлегенде су құрамаған емес, натрий, калий сияқты электролиттер де шығындалады. Егер әрекет мөлшері көп болып көп терлесе, ең жақсысы азырақ тұзды су немесе қара өрік сөлі, чай, көк бұршақ сөлін ішуі керек. Соңғы үш түрлі сусының құрамында калий мол болып, тер сұйықтығындағы калий элементін толықтайды. Бесінші, жеміс жидек пен көкөністен суды қабылдауды үйрену. Су құрамы жоғары маусымдық көкөністер, мысалы, қияр, көк асқабақ, қарбыз, чаптол, помидорды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Азық арқылы суды қосымша толықтау, жалаң су ішуден запы болу сезімін азайтады. Сондай ақ әдеттегі сумен салыстырғанда көкөніс, жеміс жидектердегі су клеткаға недәуір оңай енеді. Су кемшіл болса, дене қалай зақымдалады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда көз құрғау мен көру қуатының чаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ертелі кеш немесе экранға бір сағат қарағаннан кейін күштеп көзін жұмып, астыңғы үстіңгі көз қыртысын мықтап біріктіріп, 2 секунд тұрып, онан соң көзді кенет ашу, әрі осы әрекетті 30 рет қайталау. Экранға ұзақ уақыт қадала қараса, адам көзінің құрғап тұтқырланып, күңгірттенгенін сезеді. Мұндағы маңызды бір себеп, сіз кірпік қағусында осы бір тума қабілетті ұмытып қалдыңыз. Қалыпты жағдайда адам минутына 15-20 рет кірпігін қағады. Әр рет кірпік қаққанда көз жасы көз алмасының сыртқы бетіне біркелкі таралады, бірақ экранға қадала қарағанда кірпік қағу жиілігі минутына 5-7 рет қана болатындықтан көз жасының булануы тездеп, көз алмасының бетіндегі жұмсартқыш қабат жұқарып, көз құрғайды және шаршайды. Күштеп кірпік қағу бұл барысқа еліктей алады, әрі осы барысты күшейтеді. Көзді қатты жұмған кезде астыңғы үстіңгі қабақ толық жанасып, көз қыртысының жиегіндегі жұмсартқыш май безденешігін басуға көмектеседі. Бұл безденешігі бөліп шығарған май жас сұйықтығын жібермей сақтайды. Көзді кенет ашқанда жас безін тітіркендіріп, рефлексті көз жасы көп бөлініп шығады. Жұмыс барысы өте қарапайым. Экранға қарап шаршағандай болсаңыз, тоқтап көзіңізді жұмып, күштеп басып, қабағыңыз бүкілдей жабысқандай болғанда 2 секунд тұрып, онан соң күшіп ашыңыз. Осылай 30 рет қайталаңыз. Бүгін көзіңіз әрі құрғап, әрі тұтқырланғандай болса, көзге тамызатын сұйық дәріні тамызуға асықпаңыз. Алдымен 30 рет қайталай жыпылықтатыңыз. Бұл әрекетті істеп болған соң көз алмасының сыртқы беті қайтадан жуылғандай болады. Әрі таза, әрі дымқыл болғанын сезінесіз. Көзге тамызатын сұйық дәрі уақытты құтқару үшін болса, кірпік қағу дененің өзінде бар майлау жүйесі болып табылады. Көз құрғау мен көру қуатының чаршауын қалай жақсартуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме қадірлі тыңдармандар, алтын алқап бағдарламамызды да тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Қабауданы қысыраған жайылымды шұрайландырғандықтан 1736 килограммға дейін кепкен шөп түсті. Автономиялы районық таңдаулы партия мүшесі Лоб ауданы Науа ауылының орынбасары бастығы Мәттүрсін бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп, бұқара мен тілектес болып кіріс тарттыруға дем берді. Шиқу қаласындағы жаңаша диқан Хұң Сайша Синжан екінші кезекте егінші малшылар әңгіме айту жарысының жігерлі орта жастағылар группасының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Мемлекеттік ауыл шаруашылық өнімдері делдалдары шеберлік жарысының шешуші жарысы Гуанчжоуда басталды деген мақалаларымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаңтың Игерік ғылым академиясы мамандар үйірмесін бастамашылықпен ұйымдастырып, Қаба ауданы Теректі ауылы шұбаршылық қыстағының шұбаршылық жайылымы мен жаманашы жайылымына барып, табиғи шаппалық жердің шұрайлылығының нашарлауын тосу және тізгіндеу технологиясының нақты орында өнімділігін тексеру қызметін өрістетті. Шинжаң ауыл шаруашылығы дәшесінен Шинжаң мал шаруашылығы ғылым академиясынан Шинжаң жайылым бас пункетінен сондай-ақ Алтай аймағы мен аудан дәрежелі орман шаруашылығы және жайылым тарауларынан келген мамандар нақты орында тексеру өсімдік жамылғыларынан үлгі алып санды мәліметтерді сараптау сияқты тәсілдер арқылы жайылымды қалпына келтіру нысанының өнімділігін жаппай бағалады. Нәтижеде тұтас тұлғалық шұрайландыру өнімділігі межелі өлшемге жеткен. Бүгінгі айдарымызда Қаба ауданының қысырағын жайылымды шұрайландырғанын әңгімелейміз.

Жайылым Шинжанда ең кең таралған өсімдік жамылғысы түрі, алайда соңғы жылдардан бері климат өзгерісінің құбылмалы болуының күшеюі сияқты себептерден жайылымда қысырау жағдай жарыққа шықты. Осы мәселеге қарата ғылыми зерттеу ұжымы жергілікті жағдайға қарай жайылымды қалпына келтіру жүйелі технологиялық жүйесін орнатып, өсімдік сортының ғылыми орналастыру өнімін жоғарылату және сапасын жоғарылату, айқаспалы үлгіде жерді жыртпай толықтап егу, икемді қоректікті реттеу меңгеріп арқылы өлшем бойынша тыңайтқыш беру, жергілікті сапалы шөптерді толықтап егу сияқты өзекті тәсілдерді сәйкестіріп, үрдіс 4 жыл қысырағын жайылымды дәлмен дәл қалпына келтіріп, жөнге салу қызметін өрістетті.

Ғалым техникалы технология жағынан үздіксіз демеу жайылымның өсімдік жамылғысы шоғырының құрылымын өзгертті. Шинжаң тың ілгері ғылым академиясы ғылым технологиялық қызмет етеу және жетістіктерді кәдеге жарату басқармасының көмекші зерттеушісі ХХСУ былай деп таныстырды. Жыл сайын шұраландырудың арқасында жұғымсыз шөптердің, улы шөптердің салыстырмасы зор дәрежеде төмендеп, астық тұқымдас, бұршақ тұқымдас сапалы шөптердің салыстырмасы көрнекті жоғалып, жайылымдағы өсімдік жамылғылардың биіктігі, тығыздығы және түрлерінің молдығы көрнекті жақсарды.

Бұл периодын басып өтті. Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесіндегі Чаң Шенхуа профессор көрсеткен бақылау өлшеу санды мәліметтері шұрайландырылғаннан кейінгі жайылымның мол басымдық кепкен шөп түсімі 211 килограммнан 247 килограммға артқандығын түсіндірді. Жайылымдағы сапалы шөптің салыстырмасы зор дәрежеде жоғарылап, бұрынғы 10%-дан 40% айналасына жоғарылаған. Сонымен бірге топырақтың органикалық құрамы 15%-ға жоғарылап, топырақтың сыйымдылығы салмағы 30% төмендеп, жайылымдағы шөптің өсу негізі өнімді жақсарған.

Жайылымы қалпына келтірілген нақты орынды үстінде көрген ішкі мұңғыл дашөзінің профессоры Чижі былай деді. Осы ретте нақтанған жүйелі технологияның үйлесімділігі күшті, өнімділігі тыңғылықты болып, жұғымсыз шөптерді азайту, сапалы шөпті арттыру, топырақты құнарландыру сынды қалпына келтіру нысанасын өнімді жүзеге асырды. Солтүстік Шинжаңда батыс солтүстіктегі ұқсас түрдегі теңіз деңгейінен биік жайылымдарда жергілікті жағдайға қарай жалпыластыруға үйлеседі.

қалпына келтіру технологиясының тиянақтанып атқарылыбы қабауданың жайылымды басқару қорғауына және мал шаруашылығының дамуына мәндік пайда жеткізді. Қабаудан орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің орынбасары бастығы Виган былай деп таныстырды. Аудан бойынша қазір 9 миллион 500 мың му жайылым бар. Пайдалануға болатын жайылым 8 миллион 660 мың муға жетеді. Ол 580 мың бас тұяқ малды бағу қажетін арқалап отыр. Нысан атқарылудың алдарын салыстырсақ, жергілікті орындағы жайылым өндіріс қуатының экологиялық ортасының өзгерісін тіке көруге болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы және Баянгулин облысында Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде. Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, мұнда іле өзен аңғарында Біраталы облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгулин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірлерде және шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігінде 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгулин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгулин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Баянгулин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірлер және оңтүстік Шинжан

ауқаттанудың шебелер айдарын тыңдаңыздар. Енді автономиялар еніп таңдаулы партия мүшесі Лоб ауданының Нава ауылының орынбасары бастығы Мәттүрсін Мәтрозының бірінші шепке тамыр тартып, кәсіп саласын гүлдендіріп, бұқарамен тілектес болып, кірісті арттыруға дейін берген ізгі істерін әңгімелейміз. Таяуда Лоб ауданының Нава ауылы Ачадөң қыстағындағы бір бағымшылық қорасының жанында орынбасар ауыл бастығы Мәттүрсін Мәттрозы бағымшыларға сойыс сиырды ғылыми жолмен бордақылау білімдерін үйретті. Осы қарапайымда жанасымды атыс сабаққанасы қарапайымда ұғынықты мазмұны ерекше нақты қолданылмалы болып, егінші малшылардың қызығу қарсы алуына бөленді.

Соңғы жылдары Нава ауылының мал шаруашылығы бағымшылық кәсібі үздіксіз дамып, бағымшылық көлемі орнықты кеңейді. Қазір Нава ауылының сиыр мен қой саны жеке-жеке 9 мың басқа және 40 мың тұяққа жетті. Бағымшылық кәсібіндегі санға мән беру, сапаға немқұрайды қараусында дамудағы қиын мәселені шешіп, кәсіп көлемі мен бағымшылық өнімділігін теңгеру үшін Мәт Тұрсын үйренген кәсібінің ерекшелігін сәулелендіріп, мал шаруашылығы бағымшылық саласына шікелей бойлап, сой сиырды бордақылау ғылыми жем шөп салыстырмасы, сиыр мен қойдың сапалы тұқымын жетілдіру сияқты шешуші технологияларды ден қоя зерттеп, егінші малшылардың ғылымиланған өлшемденген бағымшылықты өрістетуіне қолма-қол жетекшілік етіп, бұқараның ғылыми ғылым технологияға сүйеніп сапаны жоғарылатып өнімділікті арттыруына, кірістің орнықты жоғарылатуына дем берді.

Қыстақ тұрғыны Арзыгүл Мәметжан орынбасары ауыл бастығы Мәттүрсінің деңғойы жетекшілігі етуінің арқасында біз көптеген технология үйрендік, бағымшырқа сүйеніп кірісіміз жылдан жылға жақсарып келеді деді. Ауыл қыстақты күлдендіруді жаппай ілгерілетуде кәсіп саласы негіз қызмет өтеу дәнекер болады. Лоптың жергілікті орнына тамыр тартқанына ұзақ жыл болған Мәттүрсін ерекше кәсіп бұқараның кірісін арттырып ауқаттануының өзекті тірегі екенін әбден біледі. Ол партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышынан бастан аяқ жазбай кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын ырықтылықпен қарастырып жергілікті жағдайға қарай ерекше егіншілік бағымшылық кәсібін жетілдіріп қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып ауқаттану арнасын түрлі әдіс амалмен кеңейтіп нақты істеу жауапкершілік арқалау арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге қуат істеп күшті шоғырландырды.

кенелді. Осыдан бір нәбілемет шие егуді сынап көруді қаламайтын байқап көрумен жүрген отбасы еді. Сол кездегі уайымын тілге алған әбілемет еске алып былай дейді. Бұрын шие егіп көрмегенмін, технологиясын білмейтін едім, оның үстіне шие жақсы сақталмайды, оңай бұзылады. Еккеннен кейін сатылмай қалудан алаңдадық. Сондықтан бірден сынап көруге батылдық ете алмадық. Бұрын әбілеметке оқсас шүбәланған қыстақ тұрғындары аз емес еді. Бұқараның егудегі күдік күмәнін арылтып, қыстақ тұрғындарын ерекше жем сорманы шаруашылығын дамытуға жетектеу үшін Мәттүрсін қыстақтарға барып отбасыларын аралап саясатты үгіттеп, қыстақ тұрғындарын сыртқа шығып ерекше егіншілік кәсібін көзден кешіруге, үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарының атызбасына барып, шие егу, баптап, басқару, қорғау, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану, жою сияқты кәсіптік технологияларды бетпе-бет үйретуге ұсыныс етті.

Сабырлық пен жетекшілік етудің арқасында тіпті де көп қыстақ тұрғыны шие сияқты ерекше жеміс ағаштарын егу қатарына қосылды. Әбілімет былай дейді. Биыл шиені 30 000 юаньға саттым, кірісім ерекше жақсы болды. Сатудағы қиын мәселеге тап болған күннің өзінде де қыстақ кадрлары сату жолын түйлестіруге ырықтылықпен көмектеседі. Партияның жақсы кадрларына, партияның жақсы саясатына шын жүректен алғыс айтамын.

Мәт Тұрсынға қанық қызметтестердің барлығы атыз басы жылы жай қораға алтқы орын жыл бойы тапжылмайтын кеңсес екендігін біледі. Сымының балағына сиырдың жапасы жабысып кейін кешегі шаң топырақ болып жүретін ол, мұны ешқашан елеп ескермей күні бойы қыстақтарда шапқылап, бұқараның өндірісіндегі қиын мәселелерді үстінде шешіп, бұқараның ауқаттану жолындағы жақсы қолғанатын айналды. Қазір Нау ауылының жеміс орманының ауданы 14,000 мудан асады. Ерекше егіншілік аумағы 2,000 му келеді. Ауыл шаруашылығы кәсіпті кооперативінен 20-сы бар. Балтыр егінші малшылардың кісі басында орташа кірісі 20,000 юаннан асты. Ауыл қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түскеніп, кәсіп саласының даму беталысы тебінді болып, бұқараның бақыт көрсеткіші үздіксіз жоғарылады.

Автономиялы райондық таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағын алған Мәт Тұрсын көңіл түкпірінен даңққа бөленді. Оның да маңыздысы борышының жауапкершілігінің ауырлағандығын терең сезінді. Ол былай деді: партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі сатының бірінші шебіне үздіксіз тамыр тартып, бұқараны ерекше кәсіптерді дамытуға кірісті, арттыру арнасын кеңейтуге бастап, шын ниетімен, шынайы сүйіспеншілігімен қыстақ тұрғындардың тұрмысын барған сайын жақсартып, нақты істеп, жауапкершілігі арқалау арқылы бір коммунистің жауапкершілігімен сиетін әмілетті әйгілеймін.

Алтын алқа бағдарламамызды жалғастырайық. Таяуда Шинжан екінші кезекті егінші малшылар әңгіме айту жарысының жалпы шешуші жарысы табыспен аяқтады. Шиху қаласы Чүгішор қалашығының диқаны Құңсайша Тарбағатай аймағындағы бірден-бір дәрежесі біртіндеп жоғарылап, жалпы шешуші жарысқа қатынасқан егінші малшы шебері ретінде өсімдік қорғау шу аппараты саласында құлшына тер төгіп, ауылға тамыр тартып, бұқараның кірісін арттыруына дейін берген нақты кешірмелер арқылы аға жүлде ілікті алды.